0: over mange kommuner, og da mener jeg vi skal tydeliggjøre at det der forskjellene er størst, og som vi skal argumentere med i store byer, i mindre kommuner og rundt om i landet.
1: Men formuesskatt, nasjonal styring av skolene, det vel ikke tema i en lokalvalgkamp, det?
0: Vel, det kommunene som eier skolene for barna våre, og de valgene vi tar når det gjelder fordeling, holdningene til det, det ser vi jo på kommunenivå.
2: Det var Kristian Skårdalsmo som intervjuet statsminister Jonas Gahr Støre. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

en bar på Aker Brygge. Sett et silkeslips og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt ifør skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

døde heltene. For en krig som ingen vinner, for et hav av tapte sjeler som er døde

0: Her NRK Nyheter klokken tre. Lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen, krever at regjeringen gir innsyn I hva den har visst om Telenors virksomhet I Myanmar. Tirsdag ble selskapet siktet etter at det blant annet ga informasjon om kundene til militærregimet I landet.
1: Nå har Stortinget bedt Riksrevisjonen om å se på norske myndigheters rolle I saken.
2: Vi må få vite hvor dypt regjeringen involvert I det som ser ut til å være ganske omfattende menneskerettighetsbrudd fra Telenor.
0: Sa Per-Willy Amundsen fra FRP, reporter Hegemo Eriksen. Det saudiske luftforsvaret skal ha avskåret en drone på vei mot luftrommet over Mekka I Saudi-Arabia. Det talsperson Turki al-Malki I den saudiledede militærkoalisjonen som kjemper mot Houthi-militsen som hevder dette, melder nyhetsbyrået Reuters. Al-Malki sier koalisjonen nå vil ta det han kaller nødvendige avskrekkende tiltak mot militsen. Mekka regnes som islams helligste by. Den britiske organisasjonen Books by People lanserer en egen merkeordning for bøker som produsert uten bruk av kunstig intelligens. Direktøren I Forleggerforeningen Trine Skei Grande mener Norge bør vente på en europeisk fellesordning.
3: Vi opptatt av at vi forvalter åndsverk skapt av mennesker. Og så må man finne ut hvor de reglene går. Betyr det at forfatteren aldri har googlet en informasjon? Betyr det at illustratøren ikke har brukt noen redigeringsprogram? Vi må gå gjennom dette og lage klare regler så folk vet hva de har foran seg og vet at det menneskeskapt det de holder. Jeg tror at det kan komme en europeisk merkeordning, men da må vi bli enige om kjørereglene, og så må vi ikke kaste oss på at noen lager en business-idé av en merkeordning. Vi må heller sørge for at vi sikre på at vi har like regler og lik merking.
0: Sa Trine Skei Grande, og verdens største KI-selskaper jobber med å lage felles regler for sin egen bransje. Det melder nyhetsbyrået AFP. Gigantene OpenAI, Anthropic og Google sier de ønsker å opprette et eget organ som skal passe på at kunstig intelligens blir brukt på en trygg måte. OpenAI sammenligner ideen med finansbransjens egne tilsynsorganer I USA. Initiativet kommer etter at flere KI-topper nylig har advart om at teknologien kan komme ut av kontroll og true menneskeheten. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Romfartsselskapet til Elon Musk, SpaceX, planlegger en oppskyting til uka som skal sende raketten Starship i bane rundt jorda. Oppskytningen et viktig steg i prosjektet om å nå månen og Mars. Etter planen skal oppskytningen skje tirsdag om en uke i Texas. Det blir den 14. prøveoppskytningen av Starship, som også er ment å plassere ut 26 Starlink-satellitter på neste ukes ferd. For første gang er et norsk selskap siktet for medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten. PST og Kripos ransaket Telenors hovedkvarter i går. Telenor er siktet fordi selskapet ga fra seg kundedata til regimet etter militærkuppet i Myanmar.
1: Militærkuppet i Myanmar skjedde i februar 2021, og Telenor ga fra seg kundedata til det brutale regimet. Telenor har hele tiden sagt at de handlet i nødverge og satte de ansatte sikkerhet først. Men dette rettferdiggjør ikke nødvendigvis at sensitive opplysninger havnet i militærregimets hender.
2: Ved å utlevere informasjon på denne måten, så kan man på et vis si at man overfører risiko fra seg selv og sine ansatte og over til andre i sivilbefolkningen. Tidsperioden da dette pågikk er også langvarig med gjentatt utleveringer.
0: Det sa Espen Hanken, politiadvokat i Kripos. Reporter Tore Tollersrud. Jordan har blitt en av frontlinjene i krigen mellom USA og Iran. Jordan blir stadig angrepet av Iran som skyter missiler mot mål i landet. Midtøsten-korrespondent Aida Korami i Amman forklarer hvorfor Jordan har blitt et mål for Iran.
3: Det er fordi Jordan spiller en avgjørende rolle i å beskytte Israel fra iranske angrep. Mange av de iranske missilene som blir skutt mot Israel blir forsøkt avskåret av det jordanske luftforsvaret. I tillegg så huser Jordan viktige baser som blir brukt av USA i krigen mot Iran. Amerikanerne har også plassert avanserte våpensystemer der, i tillegg til antiluftvernskyts på jordansk jord, og derfor anser også Iran anser dette som legitime mål.
0: Så sport. Fotballspiller Lionel Messi er tatt ut til Argentinas landslagstropp i fotball, til tross for at han for to uker siden sa at han gir seg på landslaget. Presidenten i Argentinas fotballforbund skriver i sosiale medier at Messi er tatt ut for å få en verdig avsked på hjemmebane. Messi ble verdensmester med Argentina i 2022, mens det i sommer ble tap i VM-finalen mot Spania. Messi skal ta farvel den 6. oktober. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Det saudiske luftforsvaret skal ha avskåret en drone på vei mot luftrommet over Mekka i Saudi-Arabia. Det hevder en talsperson i den saudiledede militærkoalisjonen som kjemper mot Houthi-militsen, melder nyhetsbyrået Reuters. Militærkoalisjonen sier de nå vil ta nødvendige avskrekkende tiltak mot militsen. Mekka regnes som islams helligste by. En kvinne og en mann ble i natt sendt til sykehus med slag og kuttskade etter et slagsmål på en hytte i Kristiansand. Begge er pågrepet, opplyser politiet. Ifølge politiet var det kaotisk på sted, og det skal ha vært brukt forskjellige gjenstander under slagsmålet, blant annet en øks. Lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen, krever at regjeringen gir innsyn i hva den har visst om Telenors virksomhet i Myanmar. I går ble selskapet siktet etter at det blant annet ga informasjon om kundene til militærregimet i landet.
1: Nå har Stortinget bedt Riksrevisjonen om å se på norske myndigheters rolle i saken.
2: Vi må få vite hvor dypt regjeringen er involvert i det som ser ut til å være ganske omfattende menneskerettighetsbrudd fra Telenor.
0: Det sa Per-Willy Amundsen fra FRP, reporter Hege Mo Eriksen. Den britiske organisasjonen Books by People lanserer en egen merkeordning for bøker som produsert uten bruk av kunstig intelligens. Direktøren i Forleggerforeningen, Trine Skei Grande, mener Norge bør vente på en europeisk fellesordning.
3: Vi er opptatt av at vi forvalter åndsverk skapt av mennesker. Og så må man finne ut hvor de reglene går. Betyr det at forfatteren aldri har googlet en informasjon? Betyr det at illustratøren ikke har brukt noen redigeringsprogram? Vi må gå gjennom dette og lage klare regler så folk vet hva de har foran seg og vet at det er menneskeskapt det de holder. Jeg tror at det kan komme en europeisk merkeordning, men da må vi bli enige om kjørereglene, og så må vi ikke kaste oss på at noen lager en business-idé av en merkeordning. Vi må heller sørge for at vi er sikre på at vi har like regler og lik merking.
0: Det sa direktøren i Forleggerforeningen, Trine Skei Grande. Bolivia og Paraguay er etter 88 år kommet til enighet om å fastsette hele grensa mellom de to landene. Beskjeden om at den langvarige grensetvisten endelig er løst kom i går. På et møte i Bolivias hovedstad La Paz, der landene godkjente den siste delen av grensedragningen. Dermed er den 742 kilometer lange grensa på plass, og landene beskriver enigheten som en historisk milepæl og et resultat av langvarig diplomatisk samarbeid. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

11:05 forteller klokka I det Ruben og Miriam Bryant var ferdig med sin Der du brente vår bro. Og så var det ja, Eurovision Alessandra, kan vi vel kalle hun, med sin Mara Meo ferdig. Og dagens musikalske bursdagsbarn ble faktisk født I Georgia på denne dag I 1984. Den gang var jo det I Sovjetunionen. Hun gikk sine barnesko I Tbilisi, men ble ikke værende der. Og det Katie Melua jeg tenker på. Og bursdagsdamen skal få synge straks. Regulators. You regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep. Regulators.

et samarbeid mellom Warren G og Nate Dogg fikk du der Regulate. Er den? For nå skal det handle om Katie Melua. Hun kom jo som en ja, ukjent musikalsk kule inn I norsk radio da vi begynte å spille denne låta ganske så ofte.

Ja, Closest Thing to Crazy hette hennes første store slager da, og det var i 2003 det at den gikk på radio. Og Katie Melua jo stadig aktiv artist, men for tida tror jeg det et barn som får oppmerksomheten, for i sommer ble hun avbildet med stor mage. Og det det andre da, som ja, enten fortsatt på vei eller har kommet, det jeg usikker på. Uansett, den foreløpig nyeste plata hennes har titlen Love and Money, og siden hun har bursdag så tar jeg sjansen på å hente en låt derfra. Så her kommer bursdagsbarnet Katie Melua med 14 Windows.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Ekspertene uenige om hvor bekymret man skal være for hvor farlig KI kan bli. I forrige uke kom det dommedagsprofetier fra tidligere og nåværende ansatte i det ledende KI-selskapet Anthropic. Og fungerende daglig leder Lotte Skolem i tenketanken Langsikt er blant dem som tar advarslene på største alvor.
1: Hvis noen sa at det var 5% sjanse for at flyet de styrter, så tror jeg ikke det ville gått ombord.
2: I forrige uke sa to personer med tilknytning til KI-selskapet Anthropic at KI kan utslette menneskeheten det neste tiåret, og at akkurat det 10% sannsynlig.
1: Poenget at sannsynligheten ikke marginal, altså den ikke ubetydelig.
3: Jeg må jo innrømme at jeg ikke sånn ekstremt bekymret for at dommedagen skal komme inn de neste dagene.
2: Det sier førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, Kristoffer Wikstrøm.
3: For det jo åpenbart at de har økonomiske insentiver med å si de her type tingene.
0: Reporter var Karvan Noradin. USAs krig mot Iran har kostet over 38 milliarder dollar frem til 1. august. Det tilsvarer over 400 milliarder kroner. Det viser ferske tall fra Kongressens budsjettkontor. De anslår at krigen vil koste opp mot 3 milliarder dollar eller 32 milliarder kroner for hver måned den fortsetter. Budsjettkontoret advarer også om at prisene i USA vil øke langt inn i 2027, både på grunn av pengebruk og på grunn av olje- og gassmangel knyttet til stengningen av Hormuzstredet. En fotgjenger omkom etter å ha blitt påkjørt av en bil i Øksnes i Vesterålen i Nordland sent i går kveld, det melder politiet. Pårørende er varslet, og saken vil bli etterforsket. Den mindreårige gutten som ble pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkinga på Kuben videregående skole i Oslo fremstilles for varetektsfengsling i dag, det opplyser politiet til NRK. Gutten som ble knivstukket i går ble alvorlig skadet. Guttene er 16 og 17 år gamle. Romfartsselskapet til Elon Musk, SpaceX, planlegger en oppskytning til uka som skal sende raketten Starship i bane rundt jorda. Oppskytninga er et viktig steg i prosjektet om å nå månen og Mars. Etter planen skal oppskytninga skje tirsdag om en uke i Texas. Fotballspiller Lionel Messi er tatt ut til Argentinas landslagstropp i fotball, til tross for at han for to uker siden sa at han gir seg på landslaget. Presidenten i Argentinas fotballforbund skriver i sosiale medier at Messi er tatt ut for å få en verdig avsked på hjemmebane. Messi ble verdensmester med Argentina i 2022, mens det i sommer ble tap i finalen mot Spania. Og nå ønsker fotballforbundet at supporterne skal ta farvel med Messi i Buenos Aires 6. oktober. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Driftwood. Det heter låten til Travis, som satt i gang tidlig i morgen igjen etter nyheten 5:30. Og Nils Hagen Onsdag er nå her i studio og sier morgen morgen til alle som har slått på radioen denne onsdagsmorgen 16. september har vi kommet til.

Og så var det navnedagen da. Det alle som heter Lilian og Lily som kan kose seg litt ekstra I dag. For det nemlig den ene dagen I året da, som tilegnet nettopp deres navn. Og som en liten feiring så hentet jeg frem slageren som inneholder et av disse navnene. For I 1989 fikk Dave Stewart og saksofonisten Candy Dulfer en litt overraskende slager med instrumental låta Lily Was Lily.

Dette var Dave Stewart, som vi jo kjenner fra Eurythmics, sammen med saksofonist Candy Dulfer, som spilte Lily Was Here, og den kom til ære for alle som heter Lily og Lillian, for de har nemlig navnedagen sin I dag.

A Piece of Paradise, sing Violet Road. Ja, hvis man I Memphis, så må man nesten besøke musikkgata der, Beale Street. Og øverst så henger det gedigne skiltet til B.B. King's Blues Club and Shop. Og hovedpersonen B.B. King, han ble faktisk født på dagens dato I 1925, og han opptrådt I Bluesgata helt fra ungdommen. Han gikk bort I 2015, men rakk jo å bli en av de største bluesstjernene. Og I tillegg så ville jo mange samarbeide med B.B. King, fordi de var jo hans fans, og det jo storheter som Rolling Stones, U2, og her Eric Clapton.

ikke rart at Eric Clapton var begeistret her. Han fikk kjøre sammen med B.B. King, Riding with the King. Og den kom fordi B.B., altså kongen av blues, ble født på dagens dato tilbake I 1925. Vel, vel, nå det en låt igjen, og det Tyla som synger den, og Nils Hagen Osta ønsker deg en fin onsdag videre.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. I dag innfører myndighetene rasjonering på diabetesmedisinen Humulin. Det skjer fordi det kan bli mangel på medisin for de som trenger akkurat denne typen når en annen diabetesmedisin nå forsvinner fra markedet. Opp mot 30 000 pasienter må gå til legen for å finne alternativ diabetesmedisin, sier overlege Ingrid Aas ved Direktoratet for medisinske produkter.
1: Vi er jo redd for at overgangen fra det produktet som forsvinner skal gå til denne her typen insulin som vi nå rasjonerer på i for stor grad, sånn at vi er nødt til å begrense utleveringen for pasienter som har resept på dette produktet.
2: Men er det mulig å finne god erstatningsprodukt for dette?
1: Absolutt. Det finnes mange gode alternativer for de fleste pasienter. Det betyr litt annen dosering, litt andre merkenavn å forholde seg til, men det er gode produkter tilgjengelig for alle som trenger det.
0: Reporter Kjartan Rørslett. Det saudiske luftforsvaret skal avskåre en drone på vei mot Mekka i Saudi-Arabia. Det hevder en talsperson i den saudiledede militærkoalisjonen som kjemper mot Houthi-militsen, melder nyhetsbyrået Reuters. Den saudiske militærkoalisjonen sier det nå vil ta nødvendige avskrekkende tiltak mot militsen, og Mekka regnes som islams helligste by. I USA vil en republikansk politiker stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett for maktmisbruk da Iran-krigen startet. Det er republikaneren Thomas Massie som sitter i representantenes hus som ber om dette. Massie mener Hegseth misbrukte embetet sitt da han utførte ordren om å angripe Iran uten å ha innhentet godkjenning fra kongressen. Derimot så regnes det som usannsynlig at forslaget om å stille Hegseth for riksrett blir vedtatt. En kvinne og en mann ble i natt sendt til sykehus med slag og kuttskader etter et slagsmål på en hytte i Kristiansand. Begge er pågrepet, opplyser politiet. Ifølge politiet var det kaotisk på sted, og det skal ha vært brukt forskjellige gjenstander under slagsmålet, blant annet en øks. Flere artister trekker seg fra Ed Sheeran-turnéen etter at rapperen Macklemore ble droppet fra turnéen. Macklemore mener det er uttalelsene hans mot krigen i Gaza som er årsaken til at han ble droppet. De nye artistene som nå har trukket seg er de irske artistene Aaron Rowe og Beoga, danske Lucas Graham og amerikanske Phineas, som er broren til popstjerna Billie Eilish. Ed Sheeran sier på Instagram at det ikke var hans beslutning om å fjerne Macklemore fra turnéen, men at det var en avgjørelse fra turnéarrangøren. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er morgen i Østfold på NRK P1.

0: Toby Keith var det, like god som jeg en gang var, sang han.
1: Ja, er du like god som du en gang var, Siv?
0: Det vil jeg si at jeg er. Ja. Howdy, howdy, kan vi si til Østfold. God morgen. Philip og Siv er klare for morgensending og tar deg med frem til klokka ni.
1: Ja, og hele veien så skal vi fylle dagen opp med nok ting å prate om og meldinger sendt inn i appen NRK Radio. Vi har blant annet fått inn den her fra Nino, som skrev nok kanskje i går kveld, for det er stengt overgang via Borgata i Fredrikstad. Vært stengt en uke, skriver han. Så, men ellers, ha en nydelig dag og en nydelig god morgen til Østfold.
0: Takk for det, og i like måte sier vi da til Nino. Heidi Gomnes er med oss. God morgen.
2: God morgen.
0: Du har et blikk på de lokale nyhetene denne onsdagen, Heidi, og vi skal starte på Slevik og en hyttebrann.
2: Ja, det er brent kraftig i en fritidsbolig på Slevikstranda i Fredrikstad i natt. Like før klokka 3:30 i morges ble politiet varslet av en innringer som observerte flammene på lang avstand med kikkert. Brannen er nå nesten slukket, men hytta er totalt skadd, opplyser politiets operasjonsleder Kjetil Elland Ringseth. Politiet har nå kommet i kontakt med eieren, og det skal ikke befinne seg personer i hytta, opplyser de.
0: Og ja, det er jo endelig godt.
1: Ja, at man ikke er på hyttetur i dag, i hvert fall. Vi skal snakke litt om å snakke litt om morgenen snart.
0: Ja, det er det vi skal.
1: Det er jo et fenomen som jeg har skjønt er irriterende på folk, og ikke så irriterende på andre.
0: Småprat.
1: Småprat, rett og slett.
0: Du, vi har jo kommet midtveis, at lille lørdag, eller?
1: Du tenker på uka,
0: du? Holder på å miste stemmen.
1: Ja, uff da, ja, allerede midtveis i uka.
0: Lille lørdag, ja, eller midt våsje, eller kanskje det enkleste.
1: Jeg klarer ikke å komme på flere ord for det å være halvveis i uka, men det er jo motsatt av weekend, på en måte.
0: Det er det. Men det er ikke så lenge til weekend, da. Håper du har en riktig så fin start på morgenen denne 16. september. Velkommen til morgenen!

0: All Rise og Blue.
1: Vi har jo fått meldinger i innboksen vår allerede, Siv. Det er ikke verst, selv om klokken er bare passert 17 minutter over 6 om morgenen.
0: Ille tidlig, men det er verdt det.
1: Det er verdt det. Alfa har skrevet god morgen. En nydelig start på denne dagen. De lufter bra i luggen. Her jeg lufter gutta på Larkollen, og da snakker vi selvfølgelig om hundene. Og han driver også og snakker med disse gutta hele tiden nå, samtidig som han hører på om morgenen. Han ønsker en fin onsdag. Og vi fortsetter med litt morgenprat for Carl Christian. Han har sendt inn her, går an å småprekke litt om morgenen, si hei etc. Lette temaer, sakte og i lavt volum. Går greit det, men det må ikke, i hvert fall. Står opp tidlig hvis jeg våkner tidlig, men det kan ta et par timer å komme i gang. Kan jo starte med å sende en tekst inn til morgenen, med Nilsen Carl Christian som befinner seg i Indre Høstfold, nærmere bestemt Askim. Og grunnen til at vi snakker litt om det å snakke litt, det er jo selvfølgelig at vi har en avstemning gående i appen NRK Radio, nemlig om småprat om morgenen. Er det den som liker det? Er det den som helst ikke vil ha noe av det? Eller er det kanskje den som tar på bare hodetelefoner og forsvinner ut døra før noen får sukk for seg? Det kan du stemme over i appen NRK Radio.
0: Og det blåste godt i luggen, skrev Alf. Det stemmer jo det. Det er jo litt vind denne morgenen her. Men det var jo et skikkelig ruskevær i går kveld og inn i natta, så dagen i dag blir atskillig mye bedre. Ja, det meldes som pent vær, altså klarvær i fylket vårt i dag, og så delvis skya fra i kveld da. Men vi skal se sola i dag, ja. Laber bris i ytre deler av fylket, og så er det lett bris i indre, og så ute ved kysten, altså typ Hvaler, så er det friske bris.
1: Ja, det er klassisk
0: det. Ja, det er 9-10 meter per sekund der ute nå. Ellers i fylket så ligger temperaturene på rundt en 13-14 grader, ifølge
1: akkurat
0: yr.
1: Nå.
0: Akkurat nå, klokka 6. Så det er ikke så gærent.
1: Nei, det er ikke så gærent. Så tidlig. Og forundrer meg ikke om den skal opp også, den gradstokken der.
0: Nei,

0: 43 var det ikke det vi ble gjennom I går at sola står opp?
1: Jo.
0: Så det vel rundt der I dag også?
1: Rundt der I dag også, ja. Hans Oskar har sendt oss en liten melding I appen NRK Radio. Jeg liker å prate om morgenen, men det ikke alle som så lett å prate med bestandig,
0: Nei, ikke sant. Han. Det rart, det kan være litt sånn enveis innimellom. Det kjenner jeg meg igjen I Hans Oskar. Svein også skriver, småprater med Rasmus. Nemlig, ja. Og hvem det?
1: Rasmus!
0: Det verdens fineste labrador, rett og slett.
1: Herlig Rasmus, altså.
0: Håper han svarer også, Svein.
1: Det vil jeg tro han gjør på sin måte. Her får vi litt deilig musikk.
0: Apropos, talk heter den.
1: Heter talk, den.

0: Aida, talk about what?
1: Rart det der, apropos holdt jeg på å si, for i appen NRK Radio så har vi en liten ting gående. Vi snakker selvfølgelig om småprat om morgenen, og på avstemning i morgen også, så har det begynt å utkrystallisere seg en retning, vil jeg påstå, om jeg skal si det så vanskelig. Det er nemlig flere og flere som er typen ikke snakket meg før lunsj. Vi snakker hele 50% som er det, og det er tre alternativer, så det betyr at det er litt mindre på de andre. Det er 33% som er elsker det, altså elsker prat om morgenen. Jeg prater gjerne med alle jeg møter, og så er det noen da som tar på disse hodetelefonene og prøver å unngå øyekontakt.
0: Ikke sant, ikke sant.
1: Og jeg må innrømme det, Siv, at jeg liker helst å prate om morgenen, og utover dagen så blir jeg mer og mer og mer stille. Jeg vil helst ikke at noen skal prate til meg etter klokka ni, har jeg funnet ut.
0: Fordi, du er den typen,
1: ja. Ja, fordi da begynner jeg å bli trøtt, og da kommer det bare svada ut, og plutselig sier jeg noe jeg ikke burde sagt. Tydeligvis er ikke huden min laget av stål.

0: Nyhetsmorgen fra NRK Nyheter. Nå klokka 6.30. Det økende uro for at USA setter opp toll på produkter fra Norge. Amerikanerne gransker nå norsk handelspolitikk, og resultatet ventet i høst. Sjømatnæringen har beregnet at 1200 norske arbeidsplasser kan forsvinne dersom USA øker dagens toll på sjømat. Karine Rød Haraldsson Norges sjømatutsending i USA.
1: Det vil forsvinne rundt, eller mer enn 1200 arbeidsplasser hos norske eksportbedrifter i forhold til USA. Hvis den dobler seg eller blir opp mot 20-25%. Økt toll vil gjøre det atskillig mer utfordrende for Norge å konkurrere her.
2: Men vil da en liten tolløkning få noen konsekvenser hvis hvis sjømaten er attraktiv hos restaurantene?
1: Altså, pris er jo en stor driver. Så hvis prisene går opp 10%, så sier det seg selv at da vil jo ikke vil de kjøpe fra andre steder.
0: Det sa korrespondent Anders Tvegård som intervjuet Norges sjømatutsending i USA. Og i USA så vil en republikansk politiker stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett for maktmisbruk da Iran-krigen startet. Det republikaneren Thomas Massey som sitter i representantenes hus som ber om dette. Massey mener Hegseth misbrukte embetet sitt da han utførte ordren om å angripe Iran uten å ha innhentet godkjenning fra kongressen. Regnes som usannsynlig at forslaget om å stille Hegseth for riksrett blir vedtatt. 41% sier de har gjennomført minst én brannøvelse i eget hjem. Det en tydelig oppgang fra i fjor, da andelen var på 25%, viser en undersøkelse Norsk Brannvernforening har gjennomført. Samtidig så viser tallene at det fremdeles mange misoppfatninger og tegn på overmot i befolkningen dersom det skulle bryte ut en brann hjemme. Likevel så Aslak Gausen i Brannvernforeningen positivt overrasket over utviklingen.
3: Og dette jo veldig gledelige tall, mener vi. Vi ser en tydelig tendens til at stadig flere øver hjemme, og vi ser også at de som øver hjemme, de oppgir at de får mye innsikt og kunnskap og ser ting som kan forbedres og gjøres på en annen måte for å bli enda flinkere i fremtiden.
0: Romfartsselskapet til Elon Musk, SpaceX, planlegger en oppskyting til uka som skal sende raketten Starship i bane rundt jorda. Oppskytingen et viktig steg i prosjektet om å nå månen og Mars. Etter planen så skal oppskytingen skje neste uke i Texas. Det blir den 14. prøveoppskytingen av Starship, som også ment å plassere ut Starlink-satellitter på neste ukes ferd. Starlink-satellitter de går i lav bane rundt jorda og sørge for raskt internett over hele kloden. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Og her får du lokalnyheter fra Østfold. Det stor kamp om de 350 gratis pendlerplassene på Råde stasjon. At pendlere fra Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler og Halden fyller opp plassene, skaper frustrasjon blant lokale pendlere som sliter med å finne parkering. Eier Bane Nor har foreslått å innføre parkeringsavgift, men Råde kommune nekter. Ordføreren slår fast at parkeringen skal være gratis og for alle, og foreslår på kort sikt å utvide kapasiteten med 70-130 nye plasser.
5: Det mye lettere å parkere her, altså i tillegg så det gratis.
6: Pendlere fra Råde har sett seg lei på at folk fra andre byer bruker plassen.
7: Nei, det jo ikke greit for dem som bor her, jeg skjønner den. Men det står jo ikke at det forbudt for vår selv her.
8: Jeg synes at både Fredrikstad folk, Mosse folk, at de har hatt Hvaler og Halden, alle velkomne hit, og så må vi heller løse det med å få flere plasser.
4: Ja, det sa ordfører i Råde, René Rafsol. Reporter Werner Wienlund. Det har brent kraftig i en fritidsbolig på Slevikstranda i Fredrikstad i natt. Politiet ble varslet av en innringer som observerte flammene på lang avstand med kikkert. Brannen nå nesten slukket, men hytta totalskadd. Politiet har kommet i kontakt med eieren, og det skal ikke befinne seg folk i hytta. Fra i dag det generelle bålforbudet avsluttet for i år. Dermed det igjen lov å tenne kaffebål, bruke engangsgrill eller brenne bålpanne i skog og utmark. Men selv om bålforbudet over, må man tenke seg om før man fyrer opp, det sier vaktleder Lars-Erik Robertsen ved Øst-110-sentralen.
9: Man må fortsatt vise aktsomhet ved bruk av bål og lignende i skog og utmark. Det at hver enkelt må ta en vurdering på om det trygt, det tørt, det fare for at bål kan spre seg til natur. så det da en vurdering man selv må ta der man vurderer og eventuelt fyrer opp noe da.
4: Man bør også sjekke lokale regler siden enkelte kommuner eller sårbare områder kan ha lokale forbud eller forbud som gjelder hele året. Østfoldnytt fikk det Heidi Gomnes.
10: Du hører morgen i Østfold på NRK P1.

0: camp, I can buy you.
1: Det kan du egentlig ikke, du skal ikke kjøpe mennesker I dag.
0: Det ikke lov det.
1: Nei, det faktisk ikke lov. Du kan leie dem over gata for eksempel. Det kan du gjøre.
0: Ikke sant.
1: Helt sant.
0: God morgen Østfold, det Philip og Siv som har stått opp med deg denne onsdag 16. september. Klokka den tikker og den går og straks 7:10.
1: Ja, du har kanskje tenkt deg ut I trafikken for å komme enten på arbeid eller noe annet viktig du skal foreta deg I dag, og da kan jeg røpe at det går ganske bra der ute på veiene. Jeg har sjekket litt rundt, og det ser ut som alt vannet som kom I går også, det har kommet seg ned I bakken og forsvunnet. Men hvis du ser et eller annet som foregår der ute, det kan være rådyr, eller det kan være noen biler som har hatt litt uheld, så kan du alltid ringe inn på 841-41-1, eller så kan du sende en melding I appen NRK Radio, det setter vi pris på.
0: Og I appen, der ligger også en liten avstemning, som du kan være med på og selvfølgelig bidra I. Det I dag spørsmålet småprat om morgenen, hot or not.
1: Ja, og jeg skjønner at det vi kan småglete litt på resultatet enn så lenge, og det veldig mange som ikke snakket til meg-typen, altså ikke snakket med meg før lunsj helst. Håper de snakker mye etterpå, men vi har fått meldinger fra noen ordentlige skravlebøtter. I hvert fall en her, Monica, skriver Ja da, jeg skravler non-stop. Det kan de på jobben også si jeg gjør. Har Null problem egentlig uansett når på døgnet det Også Indre Østfold, hilsen Mysen Monica der
0: Hyggelig, send inn meldinger I appen NRK Radio Du også, Tone har gjort det
1: Ja, stemmer det, Tone Hun har skrevet god morgen skravlebøtte jeg, vet du Litt spent I dag, skal til Spydberg for å hilse på en hund Jeg eventuelt kan bli forvert for ja. En velsk korgi Pembroke, det som man sier det, tror
0: Ja, det vil jeg tro
1: Jeg ikke så bevandret I hundenes verden alltid Men veldig fine hunder akkurat der Da får hun seg en turkamerat Og en hun kan skravle enda mer med, tenker jeg
0: Ja, det vil jeg tro. Jeg vet ikke om det mange forskjellige korger, men var det ikke sånn at dronning Elisabeth hadde mange sånne korger?
1: Åh, er det de der?
0: Ja, det ikke de? Ja.
1: Så kanskje du skal arve den?
0: Åh, de så søte.
1: Ja, de veldig søte, og så de veldig små.
0: Ja.
1: Men så skravler de ikke så mye, og det fint.
0: Nei, men du kan skravle hvor mye du vil til dem, vet du.
1: Ja, det sånn man gjør det.

0: Jeg har sjekket, og det du har helt rett. Det den dronning Elisabeth hadde.
1: Det det?
0: Ja, det en sånn den med sånn spiseører.
1: Oh.
0: Og tynn og litt lang.
1: Ille søt da.
0: Ja.
1: Ny metode vekker oppsikt, styrketrening mot bulimi og overspising. Mer om det straks her i morgen. Men nå det 80-tallet som ruller. Modern Talking, you're my heart, you're my soul.

0: fra 1985, You're My Heart, You're My Soul og Modern Talking.
1: Når man sliter med bulimi og overspisingslidelser, er ofte veien lang til ja, både psykolog og spesialhelsetjenesten.
0: Ja, men i Fredrikstad så har de funnet en ny løsning. Her byttes nå samtaleterapi ut med tungeløft og mat som medisin. Og det banebrytende tilbudet, ja, det det første av sitt slag, og resultatene. Det vekker oppsikt.
1: Vi ble med på tung styrketrening, vi på Friskis og Svettis, hvor Frisklivssentralen kjører sine treninger.
2: Bra, og kom igjen.
3: Det ser ut som en helt vanlig treningsøkt, men dette beinhard behandling. For disse damene har slitt med overspising eller bulimi i lang tid. En av dem Nina Nagele.
4: Jeg en overspiser. Jeg har utfordringer med mengder og det å ha skam rundt mat.
5: Jeg har prøvd å skjønne hvorfor jeg klarer ikke jeg som alle andre å få kontroll i stand på sukkerbehov og mat. Det har vært vanskelig.
3: Det sa Eileen Herstad.
2: Kom igjen.
3: Det tunge vekter som løftes, for her terapien mot bulimi og overspising, har styrketrening, intervaller og kostholdsveiledning.
6: Peker tærne litt ut, litt bredere bein.
3: De får hjelp av sertifiserte terapeuter, og behandlingen krever hverken lange utredninger eller dyre psykologtimer. Og forskningen viser at det virker, forteller en av forskerne bak behandlingen, professor Therese Fostervold Mathisen.
7: Vi ser at når vi gir det strukturert og med faglig ekspertise, så har det veldig god effekt på disse bulimiske spiseforstyrrelsene. Vi tror det handler veldig mye om å styrke selvbildet og mestringsopplevelsen, og få en veldig god kontakt igjen med sin egen kropp i stedet for å hate kroppen eller ha et distansert forhold til kroppen.
3: Dette en pasientgruppe som har lett for å havne langt bak i behandlingskøen. Og denne uka fikk helseministeren høre hva de har fått til gjennom prosjektet.
8: Hva suksessen her?
3: Siden behandlingen skjer i frisklivssentraler som ikke lovpålagt, avhenger tilbudet helt av kommuneøkonomien. Bare 10 steder i landet har dette tilbudet i dag.
9: Jeg jo glad for å se at tilbudet etablert, at det har gitt så gode resultater. Og det virker også at, som at dette et prosjekt som har stor støtte, og så får vi håpe og tro at dette kan videreutvikles også fremover.
3: Det håper også Nina Nagele, som mener hun har fått et nytt liv gjennom prosjektet.
4: Jeg har en helt annen hverdag. Trener på en helt annen måte, har det bedre psykisk, har det bedre med familie. Det har egentlig vært en litt sånn livreddende hjelp.
0: I innslaget så hørte vi også helseminister Jan Christian Vestre, som i går fikk være med på trening. Og reporter i denne saken var Heidi Gomnes.
1: Straks så skal du få høre at oppspiste underbukser avslører hvor levende jorda de er.
0: Underbukser, ja.
1: Ja, tenk det. Det en veldig... Jeg har aldri sagt den setningen før, for å si det sånn. Men kanskje jeg skal si den en gang til etterpå.
0: Det kommer i hvert fall. Det første gang for alt.
1: Det første gang for alt. Kanskje skal du få høre meg si den setningen en gang til etter Sundreberget med Stein Torleif Bjella.
0: Kanskje det.

0: Sundre Berge var det her, med Stein Torleif Biella.
1: Vi skal holde oss i jordsmonnet, holdt jeg på å si.
0: Ja,
1: vi Stein Torleif
0: skal jo det, altså, for vi skal se litt på hva riksmediene skriver i dag. Vi har vært igjennom masse nå på morgenskvisten, og vi har sperret øynene våre opp for noe vi fant på ungforskning.no i dag. Sveitsiske forskere har funnet en uvanlig, men effektiv måte å måle kvaliteten på jordsmonnet på, nemlig å grave ned bomullsunderbukser.
1: Ja, det høres jo fantastisk ut.
0: Gjennom et prosjekt der 1000 frivillige gravde ned underbuksene sine i hagen, beviste forskerne at graden av nedbryting avslører hvor mye liv det faktisk er i jorda.
1: Ja, det er jo helt vilt. Du lurer kanskje på hvordan denne underbuksetesten fungerer. Jo, liv i bakken, sånn som, ja, du vet, bakterier og sopp og meitemark og sånt, lever jo av å bryte ned naturlige materialer, som for eksempel da bomull, ikke sant? Og jo mer fillete og oppspist underbuksen er etter 2 måneder under jorda, så desto rikere og sunnere er rett og slett jordsmonnet. Så hvis det ikke er noen ting igjen, da har du god jorda. Det tror jeg nesten påstå. For mikrolivet, det er jo helt avgjørende for at planten skal trives, de resirkulerer, ja, næring og bekjemper sykdommer, og så gjør de jorda luftig da, slik at den holder på vannet som kommer om høsten.
0: Ja, ikke sant? Studien vi leser om på ungforskning.no viste at kjøkkenhager har det mest aktive jordslivet, mens vanlige gressplener har det dårligste. Og den norske eksperten Kari Bysveen påpeker imidlertid at temperatur og klima selvfølgelig også spiller inn på resultatet her da.
1: Det er klart, fordi det kan jo at meitemarken er litt mer aggressiv litt lenger sør, og ikke like aggressiv her i Norge. Jeg har aldri sett en aggressiv i meitemark, men det kan dukke opp en eller annen gang. Men i hvert fall, ønsker du mer liv i jorda, så er Bysveens beste råd å pløye og frese mindre, og sørge for at jorda er dekket av ulike planter lengst mulig gjennom hele året.
0: Og vet du ikke hva slags jord du har i hagen, sier du? Ja, da må du ta underbuksetesten da.
1: Jeg skal rett hjem en gang.

0: Trip.
1: Guilty Trip og Julia Bergan var det.
2: I morgen i radioen din. Og nå ser jeg sola titter opp bak et bittelite skylag her i studio vårt, eller i hvert fall på skjermen, hvor vi titter ut av studio vårt.
1: Ja, det ligger an til en fin dag altså.
2: Det tror jeg.
1: Frem til nyhetene, klokka 7. Tom Hell, One Step Up.
2: Ja, her er bare å steppe opp.
1: Kom igjen da. Strekk deg nå.
3: One

0: Morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Ekspertene uenige om hvor bekymret man skal være for hvor farlig KI kan bli. I forrige uke så kom det dommedagsprofetier fra tidligere og nåværende ansatte i det ledende KI-selskapet Anthropic. Fungerende daglig leder Lotte Skolem i tenketanken Langsikt blant dem som tar advarslene på største alvor.
1: Hvis noen sa at det var 5% sjanse for at flyet de styrter, så tror jeg ikke det ville gått ombord.
2: I forrige uke sa to personer med tilknytning til KI-selskapet Anthropic at KI kan utslette menneskeheten det neste tiåret, og at akkurat det 10% sannsynlig.
1: Poenget at sannsynligheten ikke marginal, altså den ikke ubetydelig.
3: Jeg må jo innrømme at jeg ikke sånn ekstremt bekymret for at dommedagen skal komme inn de neste dagene.
2: Det sier førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, Kristoffer Wikstrøm.
3: For det jo åpenbart at de har økonomiske insentiver med å si de her type tingene.
0: Reporter her, det var Karvan Noradi. I dag innfører myndigheten rasjonering på diabetesmedisinen Humulin. Det skjer fordi det kan bli mangel på medisinen for de som trenger akkurat denne typen, når en annen diabetesmedisin nå forsvinner fra markedet. Opp mot 30 000 pasienter må gå til legen for å finne alternativ diabetesmedisin, sier overlege Ingrid Aas ved Direktoratet for medisinske produkter.
4: Vi er jo redd for at overgangen fra det produktet som forsvinner skal gå til denne her typen insulin som vi nå rasjonerer på i for stor grad, sånn at vi er nødt til å begrense utleveringen for pasienter som har resept på dette produktet.
5: Men er det mulig å finne god erstatningsprodukt for dette?
4: Absolutt. Det finnes mange gode alternativer for de fleste pasienter. Det betyr litt annen dosering, litt andre merkenavn å forholde seg til, men det er gode produkter tilgjengelige for alle som trenger det.
0: Reporter Kjartan Røslett. Det saudiske luftforsvaret skal ha avskåret en drone på vei mot Mekka i Saudi-Arabia, hevder en talsperson i den saudi-ledede militærkoalisjonen som kjemper mot Houthi-militsen, ifølge nyhetsbyrå Reuters. Den saudiske militærkoalisjonen sier de nå vil ta nødvendige avskrekkende tiltak mot militsen. Mekka regnes som islams helligste by. 41% sier de har gjennomført minst én brannøvelse i eget hjem. Det en tydelig oppgang fra i fjor, da andelen var på 25%, viser en undersøkelse Norsk Brannvernforening har gjennomført. Samtidig så viser tallene at det fremdeles mange misoppfatninger og tegn på overmot i befolkningen, dersom det skulle bryte ut en brann i hjemmet. Blant annet så tror hver femte mann at han kan løpe gjennom brannrøyk. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Og her får du lokalnyheter fra Østfold. Det stor kamp om de 350 parkeringsplassene for pendlere på Råde stasjon. At pendlere fra Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler og Halden fyller opp gratisplassene, skaper frustrasjon blant lokale pendlere som sliter med å finne parkering. Bane NOR, som eier parkeringsplassen, har foreslått å innføre parkeringsavgift, men ordføreren slo fast at parkeringen skal være gratis for alle. Han vil heller se på muligheten til å utvide med 70-130 nye plasser.
7: Det mye lettere å parkere her, altså i tillegg så det gratis.
8: Kommer fra Hvaler, og det for dyrt å parkere i Fredrikstad. Derfor bruker vi Råde.
9: Pendlere fra Råde har sett seg lei på at folk fra andre byer bruker plassen.
8: Nei, det jo ikke greit for dem som bor her. Jeg skjønner den. Men det står jo ikke at det forbudt for vår skjeller.
9: For ordføreren plassen for alle, ikke bare rådefolk.
10: Jeg synes at både Fredrikstad folk, Mosse folk, at de har hatt Hvaler og Halden. Alle er velkomne hit, og så må vi heller løse det med å få flere plasser.
6: Det sa til slutt ordfører i Råde, René Rafsol. Reporter var Werner Vinlund. Så skal det handle om en syk Oslofjord, for statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus vil ha konkrete og målbare tiltak, omtale av finansiering og tettere samarbeid i arbeidet for Oslofjorden. Det skriver statsforvalteren i en høringsuttalelse til den nye Oslofjordplanen. Statsforvalter Jan Tore Sanner mener det viktig med tiltak hvor man får mest mulig miljøgevinst for pengene.
11: Det kommer til å kreve mye av oss å få en ren Oslofjord, men vi kan heller ikke la være med å gjøre det som nødvendig. Det statsforvalteren peker på at man da bør prioritere de tiltakene hvor du får mest miljø for pengene, slik at vi kan gjøre mer i kampen for en ren Oslofjord.
6: Det sa statsforvalter Jan Tore Sanner, og Østfold Nytt fikk du Heidi Gomnes.

0: høyt og lavt. High and low med aha.
1: Det er vel jaktsesong et eller annet sted I verden akkurat nå, så det passer fint.
0: Ja, ikke sant. Vi skal ut I lokal medieverden, og vi har landet på en sak I Sarpsborg Arbeiderblad I dag, for der kan vi lese om etterdønningene av at Sarpsborg ishockey elite I konkurs I forrige uke, og dette jo I utgangspunktet en veldig trist sak for byen selvfølgelig, men nå skjer det ting som får daglig leder til å kalle sarpingene rett og slett for utrolig rørende.
1: Ja, for konkursen den rammet jo da ikke bare elitelaget, ungdomsavdelingen I HK Sparta mistet også da nesten over natta rundt 1 million kroner I tapte samarbeidsavtaler. Det, da dreier det seg om loddsalg og ikke minst kiosksalg også. Men nå så har sarpingene virkelig mobilisert, vil jeg påstå. Det startes nå pantedugnader, og folk flytter grasrotandelen sin I hopetall.
0: Og det spesielt et litt, skal vi si, snodig initiativ som dro inn kjærkommende penger I helgen. For kiosken I Sparta Amfi var jo stengt, og da oppfordret en ildsjel folk til å handle I en virtuell kiosk I stedet, og rett og slett vipse penger for Ja, fiktive pølser og vafler altså.
1: Ja, det jo gøy egentlig Og sarpingene, de var tydeligvis ganske sultne på, hva skal man si, usynlig mat da, rett og slett For på kort tid så bikket de nemlig 10 000 kroner på VIPs for disse fiktive pølsene Noe som tilsvarer det kiosken vanligvis pleier å tjene på en helt vanlig A-landskamp
0: Ja, det kjempebra, vet du Og 10 000 kroner da, for luftpølser og usynlige vafler Ja, det høres jo morsomt ut det ja. Og I tillegg så slipper de jo utgifter til som for eksempel sprøløk, ketchup, sennep
1: Og det beste av alt, det blir ikke noe svinn

0: Lockert fra Fredrikstad, hva om det finnes noe mer, og selvfølgelig gjør det det.
1: Det gjør det.
0: Vi skal jo holde på med morgenen frem til klokka ni.
1: Og i NRK radioappen så har vi en liten avstemning gående. Det på tide å gjøre opp litt status der. Vi lar den være litt til, altså. Men

0: Vi kan jo røpe såpass mye at nå har småpraterne kommet virkelig på banen. Det 51% som elsker småprat om morgenen.
1: Åh, herlig.
0: Neste plassering bare ikke snakk til meg før lunsj. Jeg lov det.
1: Ja. Frem til nyhetene, Happy Pharrell Williams.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Bekymret for KI. Ekspertene uenige om hvor farlig det kan bli. Over 1000 norske arbeidsplasser kan forsvinne hvis USA øker fisketollen, frykter sjømatnæringa.
1: Altså, i verste fall så risikerer vi jo bedriften vår.
0: Brannøvelse, det har vi hatt på både skole og jobb. Nå øver stadig flere hjemme også. Ekspertene altså uenige om hvor bekymret man trenger å være for hvor farlig kunstig intelligens kan bli. I forrige uke så kom det dommedagsprofetier fra tidligere og nåværende ansatte i det ledende KI-selskapet Anthropic. Og fungerende daglig leder Lotte Skolem i Tenketanken Langsikt er blant dem som tar advarslene på største alvor.
2: Hvis noen sa at det var 5% sjanse for at flyet ditt styrter, så tror jeg ikke det ville gått ombord.
3: I det siste er det flere som har advart om konsekvensene KI-utviklingen kan få. Og i forrige uke sa to personer med tilknytning til KI-selskapet Anthropic at KI kan utslette menneskeheten det neste tiåret, og at akkurat det er 10% sannsynlig.
2: Poenget er at sannsynligheten ikke er marginal, altså den er ikke ubetydelig. Og en stor del av fagfeltet legger den i prosentområdet, ikke i promilleområdet.
3: De ansatte hos Anthropic har ikke forklart hvordan de mener mer avansert KI skal kunne føre til at menneskeheten utslettes. Men teoriene er mange. Det kan være alt fra biovåpen til at mennesker mister kontroll over viktige samfunnsstrukturer som for eksempel strøm eller matproduksjon.
4: Jeg må unne med at jeg ikke er sånn ekstremt bekymret for at dommedagen skal komme inn de neste dagene. For det er jo åpenbart at de har økonomiske insentiver med å si de her type tingene.
3: Det sier førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, Kristoffer Wikstrøm. Både KI-selskapet Anthropic og OpenAI skal ut på børsen senere i år. Det er flere som har spekulert i om tidspunktet til dommedagskommentarene har sammenheng med dette.
2: Det er også verdt å merke seg at mye av den skarpeste kritikken kommer fra ansatte i selskapene selv, inkludert folk som har sagt opp jobben over dette. Så de har ikke selskapenes insentiver heller.
0: Reporter her, det var Karvan Noradin. Verdens største KI-selskaper jobber med å lage felles regler for sin egen bransje. Gigantene OpenAI, Anthropic som vi har hørt om her, og Google sier de ønsker å opprette et eget organ som skal passe på at kunstig intelligens blir brukt på en trygg måte. Det er uklart om Russland og Ukraina er enige om å avslutte angrepene mot energianlegg, slik USAs president Donald Trump hevder. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har sagt at han håper å møte Trump i starten av neste uke, samtidig som FN holder sin generalforsamling. Men om Ukraina og Russland har blitt enige om noe som helst, det er helt i det blå, sier korrespondent Fredrik Tomra.
5: Det ser i hvert fall ikke ut til at det er en avtale på plass, slik den amerikanske presidenten hevdet på sine sosiale medier. Det ser ut til å være veldig prematurt, og det var ikke noe sånn veldig ryddig svar å få fra presidentkontoret umiddelbart etter disse uttalelsene. De henviste til Det hvite hus, og det er jo et tegn på at dette her er noe han har gått ut med før noe egentlig er avtalt, og det ser ut til at Ukraina er veldig villige til å gå med på en delvis våpenhvile der man sparer energiinfrastruktur, oljeraffinerier blant annet på russisk side, og samtidig går inn for å komme til en løsning i Svartehavet, der det har vært en intensivering av angrep også mot sivile fartøyer. Men akkurat nå så er det ikke noe som tyder på at en slik avtale er i boks her i Ukraina.
0: Det er det økende uro for at USA setter opp toll på produkter fra Norge. Amerikanerne gransker nå norsk handelspolitikk, og resultatet er ventet i høst. For en familiebedrift på Lepsøy i Bjørnafjorden sør for Bergen, så kan konsekvensene bli store.
6: Det kan potensielt bli veldig dramatisk for oss. Vi har USA som vår største marked, og er utrolig viktig for oss.
7: Sier Kari Marie Austevoll Lysand, daglig leder hos Inka, der det jobber 120 mennesker.
6: Vi er allerede hardt prøvet. Så.
7: Familiebedriften, som bearbeider laks og ørret, har allerede kuttet kostnader og antall ansatte. Og så kom meldingen om at USA vurderer enda høyere toll på det de lager.
6: Vi trenger ikke en ny tøff periode. Det var det siste vi trenger akkurat nå.
7: I dag må amerikanere betale 12,5% toll på sjømat fra Norge.
8: Det vil forsvinne rundt, eller mer enn 1200 arbeidsplasser hos norske eksportbedrifter i forhold til USA. hvis den dobler seg eller blir opp mot 20-25%.
7: Sier Sjømatrådets utsending her i USA, Karine Rød Haraldsson. Det hjelper lite at norsk sjømat populær, om tollen økes, siden konkurrenter som Kanada, Island og Færøyene har 0%.
8: Så for eksempel hvitfisk og laks, så har jo de et stor konkurransefortrinn i forhold til importøren i salg her i USA.
7: Om 2-3 uker kommer trolig USAs konklusjon.
6: Vi må bare håpe at dette her noe som ikke kommer.
7: For familiebedriften Inka kan amerikansk handelspolitikk bety kroken på døra.
6: I verste fall så risikerer vi jo bedriften vår.
0: Vår USA-korrespondent Anders Tvegård som hadde møtt Norges sjømatutsending i USA. I dag så innfører myndighetene her hjemme rasjonering på en type diabetesmedisin, og det skjer fordi det kan bli mangel på medisinen for de som trenger akkurat denne typen, når en annen diabetesmedisin nå forsvinner fra markedet. Opp mot 30 000 pasienter må gå til legen for å finne alternativ diabetesmedisin.
9: Siri Ringheim Heggenes finner fram insulin fra kjøleskapet.
10: Dette her Insulatard. Sette jeg hver kveld.
9: Men Insulatard forsvinner fra det europeiske markedet allerede 30. november.
10: Og da må alle som bruker den over på en annen type medisin, eller annen type insulin.
11: Hva konsekvens får dette for deg nå da?
10: Jeg har fått en ny resept for en annen type insulin som heter Humulin.
9: Men utfordringen er at det ikke er nok Humulin til at alle kan bytte til dette. I dag innfører Direktoratet for medisinske produkter derfor rasjonering på Humulin fra klokken 12. Det forteller overlege Ingrid Aas ved Direktoratet for medisinske produkter.
12: Vi er jo redd for at overgangen fra det produktet som forsvinner skal gå til denne her typen insulin som vi nå rasjonerer på i for stor grad, sånn at vi er nødt til å begrense utleveringen for pasienter som har resept på dette produktet.
11: Men er det mulig å finne gode erstatningsprodukter for dette?
12: Absolutt. Det finnes mange gode alternativer for de fleste pasienter. Det betyr litt annen dosering, litt andre merkenavn å forholde seg til, men det er gode produkter tilgjengelige for alle som trenger det.
9: Men noen vil trenge Humulin som erstatning.
12: Det er jo blant annet særlig inneliggende pasienter på sykehus og pasienter med svangerskapsdiabetes.
9: Siri Ringheim Heggenes skal igjen til legen for å se etter nye medisiner.
10: Men det skal gå fint.
0: Reportere her, det var Kjartan Røslett og Kristine Ramberg Aasen. En kvinne og en mann ble i natt sendt til sykehus med slag og kuttskader etter et slagsmål på en hytte i Kristiansand. Begge er pågrepet, opplyser politiet, som sier det var kaotisk på stedet. Det ble brukt forskjellige gjenstander under slagsmålet, blant annet ei øks. Brannøvelse, det er noe de fleste har vært med på, enten det er på skole eller jobb, og gjøre det hjemme, det er ikke like vanlig, men stadig flere gjør det, viser tall fra Norsk Brannvernforening.
13: Ivi, senga.
14: Firbente Ivi tripper inn i hundeburet sitt på kommando. Der er hun vant til å være, for hun skal være lett å få tak i om noe skulle skje.
15: I tilfelle at det skulle begynne å brenne, så kan vi faktisk bare ta og løfte buret under oss og springe av gårde.
14: Jørn Trollebø Kvalheim, samboeren og Ivi har fått prøve dette flere ganger den seneste tiden på grunn av et felles varslingsanlegg for hele boligblokken de bor i. Og det er flere av oss som øver, og det frivillig, det viser tall fra Norsk Brannvernforening. 41% opplyser å ha avholdt minst én øvelse hjemme, opp fra 25% for et år siden. Aslak Gausen i Brannvernforeningen gir Jørn og samboeren tommel opp for deres bevisste forhold til alarmene og øvelsene.
16: De har tenkt gjennom veldig mye av hva som kan skje hjemme hos dem, og hvordan de skal håndtere det.
14: Men selv om flere øver, så tyder undersøkelsen på at mange av oss kanskje har litt for stor tro på egne evner og kunnskaper ved en brann. Og ikke overraskende er det én kategori som utmerker seg, menn. 13% av menn sier de ikke trenger en brannøvelse hjemme, mot 7% av kvinnene.
16: Menn er litt mer overmodige og tar større risiko enn det kvinner gjør.
14: Tilbake i leiligheten er verken Natalie eller Jørn overrasket over akkurat det.
15: Jeg tror heller at man burde ha rutiner sånn at det går litt på muskelminnet i stedet for at man skal tenke at man skal være en helt i en sånn situasjon, for det er ikke like lett som det ser ut som på film, tror jeg.
0: Og det var Kristoffer Isaksen Sandøy som var reporter her. I dag så er det Arild Svalberg som har ansvaret for NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen Werring. NRK P1.
17: Du hører på morgenen med Siv og Filip. Og nå det ikke lenge til vi skal ut og jakte.
18: Vi skal jakte på en eller annen person. Det kan være deg, det kan være meg. Vi får se da, og du kan vinne skraplodd igjen. NRK P1.
17: Let's go, girls.

0: Telefonhetene gruppe har ei VQT fikk du i morgen, som er i full gang med
1: jakten, rett og slett. Og i dag så jakter vi på deg som har en tatovering. Og har du det, så kan du sende inn i NRK radioappen. Nå skal helst være en historie rundt den, for det er nemlig tatoveringshistoriens dag.
0: Intet mindre,
1: tenk på det.
0: På sin egen dag. Så da er det bare å sende oss en melding også. Ja, jeg har tattis i innboksen vår, appen NRK Radio. Husk å legge ved telefonnummeret ditt da, for vi skal jo ringe opp en heldig vinner.
1: Jeg håper inderlig at det er en eller annen som har tatuert hele ryggtavla med Fredrikstad bussterminal eller et eller annet litt sært. Det hadde vært gøy.
0: Ja, da er det i hvert fall en historie der, vil jeg tro. Og mens dere sender meldinger inn i appen NRK Radio, følger lokal musikk Trine Rein.

0: With Me Baby og Trine Rein fikk du i morgen.
1: Og vi jo i gang med jakten, og nå har vi kanskje klart å finne en som har en tatuering, og som har sendt inn i appen NRK Radio. God morgen, Mette Jonsrud.
2: God morgen.
1: Vi må jo da spørre, har du en tatuering?
2: Jeg har tre tatueringer.
1: Tre tatueringer, fantastisk, det ikke verst, rett og slett.
0: Hva slags? Du har?
2: Nei, det begynte med en liten sommerfugl, og så ble den litt spe, og sånn, så ble det plutselig en diger valmue.
1: Oi, ja, en valmue faktisk.
0: Den forvandlet seg liksom der.
2: Ja, og så ble det edderkopp.
0: Oi!
2: En ganske stor den nå, egentlig.
1: Nei, ja, men er dette samme? Nei, det var ikke valmuen som endret seg til en edderkopp.
2: Nei.
1: Nei, ikke sant? Og så skjønte jeg at du hadde en hund også?
2: Ja, min forrige hund har jeg liksom ansiktet av da, og skuldra. Ja.
0: Hva slags hund var det?
2: Det var en chihuahua.
0: Chihuahua, hva han het?
2: Den her, hun heter Blondie, og har jeg en til som sitter i sofaen her, og det er Louis.
0: Ja, får seg en tattis etter hvert, han også da.
2: Ja, vi får se da.
0: Men du, hva er greia med edderkoppen?
2: Jeg synes bare det litt morsom, ja.
0: Ja?
2: Jeg har ikke arachnofobi, er det det heter?
0: Ja, ikke sant? Nei, men det har jeg.
1: Jeg synes det går helt fint, ja. Men er det sånn at desto mer tatueringer man får, desto flere har man lyst på, er det ikke litt sånn?
2: Ja, jeg er ikke sånn helt der, men jeg kunne godt ha tatt en til, ja.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja, men det blir ikke noe sånn sliv. Nei, det blir det ikke.
1: Nei, ikke i dag i hvert fall, nei. Men hvis du sparer litt til, og litt til, og litt til, så kan det ha at du har det før du 90, vet du.
2: Ja.
1: Men gratulerer så mye med å være vinner av jakten i dag. Vi sender et skraplodd i posten til deg, og så håper jeg du har en strålende dag videre, Mette.
2: Takk skal du ha, og tusen takk, det blir spennende å se.
0: Ja, vi krysser fingre og tær.
1: Hvis du vinner, så må du huske å sende inn til oss, da.
2: Ja.
1: Og kanskje det
2: blir... skal få rapport om, hva, om det blir eller ikke blir noen som helst.
1: Ja, og da har du råd til nytatuering også, vet du.
0: Ja, det er det.
2: Ja.
0: Ja, bare å spare.
2: Ja.
0: Takk for praten, Mette. Ha en fin dag.
2: Lige så. Ha det.
0: Ha det. Ja, da gratulerer vi, Mette.
1: Jonsrud, det var jo trivelig.
0: Et skraplodd er slik.
1: Jeg skal tatuere skraplodd på kroppen en gang, det hadde vært litt gøy.
0: Åh, tenk om hun tar millionen.
1: Ja, tenk det.
0: Skraper seg frem til millionen, og så går hun rett og slett til tatueringens sjappa og tatuerer dette skraploddet.
1: Det hadde vært.
0: For en fantastisk idé. Vær så god, Mette, da fikk du en gratis idé der. Richard Marx tar deg frem til nyhetene, right here waiting.

0: til NRK Nyheter med klokka 8. Det uklart om Russland og Ukraina enige om å avslutte angrepene mot energianlegg, slik USAs president Donald Trump hevder. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har sagt at han håper å møte Trump I starten av neste uke, samtidig som FN holder sin generalforsamling. Men om Ukraina og Russland har blitt enige om noe som helst, det helt I det blå, sier korrespondent Fredrik Tomra.
1: Det ser I hvert fall ikke ut til at det en avtale på plass, slik den amerikanske presidenten hevdet på sine sosiale medier. Det ser ut til å være veldig prematurt, og det var ikke noe sånn veldig ryddig svar å få fra presidentkontoret umiddelbart etter disse uttalesene. De henviste til det hvite hus, og det jo et tegn på at dette her noe han har gått ut med før noe egentlig avtalt, og det ser ut til at Ukraina veldig villige til å gå med på en delvis våpenhvile der man sparer energiinfrastruktur, oljeraffinerier blant annet på russisk side, og samtidig går inn for å komme til en løsning I Svartehavet der det har vært en intensivering av angrep også mot sivile fartøyer. Men akkurat nå så det ikke noe som tyder på at en slik avtale I boks her I Ukraina.
0: Så NRKs korrespondent I Kyiv, Fredrik Tomra. Innsparinger ved Finnmarkssykehuset kan ha ført til at en pasient døde I 2023. I varslet fra Kirkenes sykehus til helsetilsynet så står det at innsparing var årsak til at en pasient ikke fikk den hjelpen som helsepersonell mente var nødvendig. Behandlingen skal ha blitt forsinket og sykehuset skal ha manglet medisinen. I sitt svar så skrev sykehuset at det var mangler ved journalføringen og at sykehuset ikke kan dokumentere hva som egentlig skjedde. Dette kan du lese mer om på nrk.no nå. Selv om flere privatpersoner gjennomfører brannøvelser I eget hjem, så det mange misoppfatninger og tegn på overmot hos folk dersom det skulle bryte ut en brann, viser en undersøkelse Norsk Brannvernforening har gjennomført. 9 av 10 har ikke en plan B dersom den vanlige utgangsdøra I boligen ikke kan brukes, og hver femte mann tror han kan løpe gjennom brannrøyk. Aslak Gausen I Brannvernforeningen mener dette viser at det viktig å faktisk øve.
2: Mange tenker nok også at vi har en røykvarsler, det jo tilstrekkelig, for den gir lyd hvis det skjer noe, så håndterer man situasjonen deretter, men røykvarsleren sier jo ikke hvor du skal ut, eller hvem man skal ha med seg ut, eller hva man skal gjøre hvis døra står I brand, og man må finne en annen vei ut. Så det nettopp det som man må tenke gjennom, og der det nok mange som ikke helt flinke nok enda.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
3: Og her får du lokale nyheter fra Østfold. En fritidsbolig på Slevikstranda I Fredrikstad totalskadd etter en kraftig brann I natt. Politiet ble varslet om brannen av en innringer som observerte flammene på lang avstand med kikkert. Politiet har kommet I kontakt med eieren, og det skal ikke befinne seg folk I hytta. Brannen nå slukket. Det stor kamp om de 350 gratis pendlerplassene på Rådestasjonen. At pendlere fra andre kommuner fyller opp plassene skaper frustrasjon blant lokale pendlere som sliter med å finne parkering. Bane Nor, som eier parkeringsplassen, har foreslått å innføre parkeringsavgift, men Råde kommune nekter. Ordfører René Rafsol slår fast at parkeringen skal være gratis og for alle, og foreslår å utvide kapasiteten med 70-130 plasser.
4: Det mye lettere å parkere her, altså I tillegg så det gratis.
5: Pendlere fra Råde har sett seg lei på at folk fra andre byer bruker plassen.
6: Nei, det jo ikke greit for dem som bor her. Jeg skjønner den. Men det står jo ikke at det forbudt for vår skjeller.
7: Jeg synes at det både fredes av folk, masse folk, at de har hatt Hvaler og Halden. Alle velkomne hit, og så må vi heller løse det med å få flere plasser.
3: Reporter her var Werner Vinlund. Fra I dag det igjen lov til å tenne bål I utmark her I landet. Det generelle bålforbudet gjelder fra 15. april til 15. september, men det kan fortsatt være tørt noen steder, og det gjelder å være varsom hvis man gjør opp ild I naturen, sier vaktleder Lars-Erik Robertsen I Øst 110-sentralen.
8: Det veldig varierende rundt om I distriktet. Det vel kommet en del nedbør av betydning enkelte steder, Mens andre steder så har vi I brannhøstene sett at vi har hatt branner både på jorder og I nærheten av skog, hvor det har vært tøtt nok til det.
3: Østfold Nytt fikk du Heidi Gomnes.
9: Du hører Morgon i Østfold på NRK P1.

0: Skal jeg vite hvem det var?
1: Du tror det?
0: Ja,
1: eller vet du?
0: Nei, jeg tror jeg vet, ja. Som han sier. Ja. Jeg tror det var Marius Müller med Den du vet.
1: Selvfølgelig var det selveste Marius Müller som fikk åpne den siste timen av morgenen denne onsdagen. Sola skinner utenfor våre studiovinduer nå. Det ligger jo an til en...
0: Nok så nydelig dag.
1: Klarværsdag, ja.
0: Terje Asikvolde mente at det kanskje ble en av de beste dagene denne uka her, men det kom til å være litt sol og gløtt også utover, men i dag så var du helt sikker på at det kom til å komme noe i hvert fall.
1: Og så litt grann vind da, men det kan jo kanskje være greit at det tørker litt opp etter gårsdagens rufsevær.
0: Samtidig så kan det være fint at det er litt vått, fordi bålforbudet har jo nå trådd, motsatt, ikke trådd i kraft, men løsnet opp igjen. Så vi får se hvem som vinner til slutt. Jeg har tatt en liten tur ut i trafikken, og det ser egentlig ganske bra ut på de fleste stedene. Det er ikke så mye å mellom, kanskje litt på Haldenveien, mellom Rakkestad og Degernes. Der er litt trafikk, men ellers så går det som normalt. Det er de vanlige strekningene som er fulle av biler, slik det vanligvis er en onsdag morgen. Men hvis du ser noe som skjer ute i trafikken, så kan du alltid ringe på 841-411 eller sende inn din observasjon i NRK radio-appen.
1: Det kan du alltid gjøre, og i appen så ligger det også en liten avstemming, småprat om morgenen.
0: Det stemmer. Det
1: hot or not, spør vi om i dag.
0: Vi har snakket om hvorvidt du er glad i å prate om morgenen eller ikke. Det er jo to forskjellige mennesker, og det viser også statistikken her at det finnes flest av de som elsker småprat om morgenen, i hvert fall i Østfold. Men så er det da 35% som er den der ikke snakket med typen før lunsj. De har også fått sagt sitt. Og så er det da 10% som er den typen som tar på seg gigantisk gode telefoner og unngår all øyekontakt i nærmeste fremtid, i hvert fall om morgenen.
1: Og så har Paul sendt oss en melding i appen NRK Radio, tar småpraten på perrongen, skriver han. Og så setter vi oss på hvert vårt sete på toget, og derfra er det stille.

0: Nå er jeg veldig spent på hvordan du kommer til å uttale dette her, Siv.
1: Ja vel, Eros Ramazzotti.
0: Ja, nettopp, det var sånn man sa det. Du har øvd det.
1: Nei, alle vet vel hvem Eros Ramazzotti er.
0: Og så er det Cose della Vita.
1: Cose.
0: Cose er det, Cose della Vita.
1: Cose della Vita.
0: Det er noe med liv, det.
1: Ja, nå skal vi dra til Italia, rett og slett.
0: Ja, koselig.
1: Riktig god morgen, Østfold.

0: Los Ramazzotti og Cosa della Vita.
1: Jeg blir nesten sulten å høre det navnet der, litt sånn italiensk. Ramazzotti.
0: Du får lyst på pasta og pizza. Og,
1: og de imellom.
0: Ja. Sånn er det, vi begynner å bli sultne. Og vi vet jo at den uka her, så får jo vi i morgen servert frokost basert på Østfold råvarer. Det skjer jo hver dag denne uka her, etter 8:30, så er det ikke noe rart at vi begynner å tenke mat nå.
1: Men det får vi glede oss til den gangen, for nå skal vi straks dreie seg om forskning her ja, i morgen, rett og slett. I dag så starter nemlig forskningsdagene ved Høgskolen i Østfold.
0: Og mer om det ganske straks.

0: May eller mai, om du vil, come over. Forskning er både viktig, spennende og gøy, og i dag så starter den nasjonale festivalen Forskningsdagene ved Høgskolen i Østfold.
1: Ja, og for å fortelle mer om det så har vi fått besøk av seniorrådgiver Nina Fredheim og molekylærbiolog, forsker også Bente Marie Jacobsen. Velkommen hit.
2: Tusen takk.
1: Ja, vi kan jo begynne med deg da, Nina. Hva går egentlig Forskningsdagene ut på? Si.
3: Ja, altså Forskningsdagene, det er en årlig nasjonal forskningsfestival som Forskningsrådet holder i, har tatt initiativ til, og alle universiteter, høyskoler, alle som driver med forskning er med på det i en eller annen grad da, og kan gjøre ulike stunts eller arrangementer, foredrag, eller sånn som vi har tenkt som en av våre arrangementer, da, forskerne kommer.
1: Ja, nettopp da, forskerne
0: kommer. Ja, og det er helt nytt for i år, altså hva går det ut på?
3: Nei, altså vi har blitt inspirert av Framsenteret i Tromsø, som har gjort dette før oss, og konseptet er enkelt. Vi drar på turné med forskerne våre rundt omkring, ut til skolene, ut og møter elever i
0: der
3: skolen.
0: De er,
3: der de er, rett og slett. Ja. Og skal prøve å kanskje avmystifisere litt. Grann, da. Noen har kanskje noen ideer om hva en forsker er og gjør, og så videre. De sitter med hvite frakker og vernebriller inne på en lite laboratorium.
0: Ikke sant?
3: Men det er jo så mye. Det påvirker alt vi gjør, og er jo overalt, og utviklingen i samfunnet det har jo så stor betydning. Mm, mm. Men også vise dem mulighetene som både til å ta utdanning, men også kanskje senere har lyst til å forske.
0: Avmystifisere, for det er kanskje litt sånn skummelt.
3: Det kan
0: altså,
3: jo være det.
0: Her, altså forskere, liksom, det høres kanskje sånn veldig... Ja. Så det er en måte å rekruttere på, kanskje?
3: Det er en rekrutteringsambisjon i det også, absolutt. Ja.
1: Og du, Bente, du er jo da en av de 9 forskerne som skal ut på tur, rett og slett. Hva har du tenkt å prate om når du møter elevene?
2: Du, jeg er for det første veldig glad for å få muligheten til å være med. Jeg gleder meg skikkelig til å møte disse elevene, for jeg tror det er å få møtt dem, snakke med dem, og de har ofte andre innspill og tanker enn jeg selv ikke har tenkt på.
1: Ja.
2: Så det å kunne få prate med dem om hva vi gjør. Og min forskning handler om å egentlig forene biovitenskap og pedagogikk, og hjelpe studenter som tar helseprofesjonsstudier til å lære bedre. For de synes det er vanskelig å se for seg hva som skjer inni kroppen. Og på Høgskolen i Østfold så har vi et helt nytt rom som heter Immersive-rommet, som er et sånn teknologisk avansert rom som gjør at vi kan ta med studentene inn i kroppen og gjøre det usynlig synlig.
1: Oh, ja.
2: Og det har jeg lyst til å vise studentene, eller elevene, når vi kommer rundt på skolene.
1: Ja.
2: Så da har jeg lyst til å fortelle om hva vi gjør. Jeg har lyst til å snakke mye om nysgjerrighet og høre med dem om hva de tenker om det. Snakke om å finne frem til noe man er interessert i, og så har jeg lyst til å ta dem inn i kroppen, som er det vi gjør med studentene våre, i mål om å få dem til å lære bedre.
1: Så gøy, fordi når jeg ser for meg en sånn drømmeforsker, så ser jeg for meg en med hvit frakk, med sånn sykt hår, og så blander masse ting, og så eksploderer det til slutt.
2: Ja.
1: Og det er jo litt det her, bare kanskje tryggere rammer, vil jeg påstå.
2: Ja, definitivt tryggere rammer. Men det er spennende, for det er et innovativt rom, og det er en helt ny måte å kunne se hvordan teknologi kan hjelpe studenter til å lære både bedre på en annen måte. Så det håper jeg også å kunne få snakke med elevene om, og høre hva de tenker om å bruke virtuelle arenaer for å lære biovitenskap bedre, da, som vi er opptatt av.
1: Mm. Så gøy. Hva håper du at elevene sitter igjen med da, etterpå?
2: Jeg håper, det er et godt spørsmål, jeg håper at de sitter igjen med at

0: ut til ungdommen?
1: Ja, som du sier, 9 forskere og 9 ulike temaer, og det er alt fra teknologiske temaer, det er kunstig intelligens, og det er rasisme de forsker på, noen forsker på gaming faktisk, og falske nyheter. Ja, så det er liksom veldig bredde da.
0: Ja, og mye inn i livene til folk.
1: Alt handler jo om hva som det påvirker jo livene til folk, alle temaene på en eller annen måte. Mm. Så det å forklare de det da, hvordan dette berører dem i hverdagen deres. Så det er en del av det, ja, absolutt.
0: Og i tillegg til at forskerne reiser ut, har fått en egen fancy bil og greier.
1: Ja, profilering på siden, forskerne kommer.
0: Ikke sant? Så skjer det altså noe på campus. Er det på alle stedene, eller?
1: Ja, vi prøver jo også å komme ut av campus, da. Det er jo liksom litt av greia. Vi har elever som kommer fra videregående skoler på besøk til oss, men så er vi også rundt på andre arenaer, og vi har jo noe som heter bestille en forsker også, så ja. Det går an å bestille en forsker til skolen, til barnehagen, til bedriften i lunsjen.
0: Ja, ikke sant?
1: Så vi har jo, det er litt av målsettingen med forskningsdagen, å komme på en måte ut der folk er da.
0: Mm. Nettopp. Hvis man da har lyst til å bestille en forsker, hva gjør man?
1: Da går man inn på nettsidene våre, finner banneret forskningsdagen, og da kan du bare klikke deg inn og se på menyen. Hvem vil du bestille?
0: Og den lista er full allerede?
1: Nei, jeg tror faktisk det er noe ledig allerede, men det avklarer man direkte med forskeren.
0: Ja, nettopp. Høres spennende ut.
2: Det høres veldig spennende ut. Er du klar for tur, Bente Maria?
3: Jeg er veldig klar, og jeg gleder meg.
2: Vi gleder oss også til å høre resultatene og alle forskerne som kommer om cirka sånn 20 år. Da.
0: Ja, ikke sant. Da må vi se om vi har klart å rekruttere noen. Nå skal vi snakke litt sammen med Admiral P.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Ekspertene uenige om hvor bekymret man skal være for hvor farlig kunstig intelligens kan bli. I forrige uke så kom det dommedagsprofetier fra tidligere og nåværende ansatte i det ledende KI-selskapet Anthropic. Fungerende daglig leder Lotte Skolem i tenketanken Langsikt blant dem som tar advarslene på største alvor.
1: Hvis noen sa at det var 5% sjanse for at flyet de styrter, så tror jeg ikke det ville gått ombord.
2: I forrige uke sa to personer med tilknytning til KI-selskapet Anthropic at KI kan utslette menneskeheten det neste tiåret, og at akkurat det 10% sannsynlig.
1: Poenget at sannsynligheten ikke marginal, altså den ikke ubetydelig.
3: Jeg må jo innrømme at jeg ikke sånn ekstremt bekymret for at dommedagen skal komme inn de neste dagene.
2: Det sier førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, Kristoffer Wikstrøm.
3: For det jo åpenbart at de har økonomiske insentiver med å si de her type tingene.
0: Reporter Karvan Noradin. Det økende uro for at USA setter opp toll på produkter fra Norge. Amerikanerne gransker nå norsk handelspolitikk, og resultatet ventet i høst. Sjømatnæringen har beregnet at 1200 norske arbeidsplasser kan forsvinne dersom USA øker dagens toll på sjømat. Karine Rød Haraldsson Norges sjømatutsending i USA.
4: Det vil forsvinne mer enn 1200 arbeidsplasser hos norske eksportbedrifter i forhold til USA. Hvis den dobler seg eller blir opp mot 20-25%. Økt toll vil gjøre det atskillig mer utfordrende for Norge å konkurrere her.
5: Men vil da en liten tolløkning få noen konsekvenser hvis hvis sjømaten attraktiv hos restaurantene?
4: Altså, pris jo en stor driver. Så hvis prisene går opp 10%, så sier det seg selv at da vil de kjøpe fra andre steder.
0: USA-korrespondent Anders Tvegård intervjuet Norges sjømatutsending i USA. En kvinne og en mann ble i natt sendt til sykehus med slag og kuttskader etter et slagsmål på en hytte i Kristiansand. Begge pågrepet, opplyser politiet, som sier det var kaotisk på stedet. Det ble brukt forskjellige gjenstander under slagsmålet, blant annet ei øks. 41% sier de har gjennomført minst én brannøvelse i eget hjem. Det en tydelig oppgang fra i fjor, da andelen var på 25%, viser en undersøkelse Norsk Brannvernforening har gjennomført. Samtidig viser tallene at det fremdeles mange misoppfatninger og tegn på overmot i befolkningen, dersom det skulle bryte ut en brann i hjemmet. Blant annet så tror hver femte mann at han kan løpe gjennom brannrøyk. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Hører morgen i Østfold på NRK P1.

0: Bella Kay var det her, med en låt som vi tar litt sånn, trekker pusten. I love it, I love it, I love it.
1: Ja. Det var i ett ord selvfølgelig. Jeg lurte på om det var Bella Kay, men det var ikke Kay som var i monitoret, det var Bella Kay.
0: Ja.
1: Jeg tror det var det,
0: ja, kanskje. Ja.
1: Eventuelt Kay. God morgen Østfold, vi er i gang med siste halvtime her i morgen. Og ute i trafikken så går det nok så bra, vil jeg påstå. Det er ikke de lange køene og mellom i hvert fall. Og ikke så mye mer har dukket opp. Så send inn til, eller ring inn til 84141 hvis du ser et eller annet som foregår der ute. Ellers så går det bra, vi har hatt en avstemning i appen. Skal vi ta den nå, eller skal vi ta slippe til andre først?
0: Den er jo avsluttet, vi spurte jo rett og slett småprat om morgenen, hot or not.
1: Ja, og vi har fasiten her nå.
0: Ja.
1: Det er 54%, over halvparten altså, som elsker småprat om morgenen og prater gjerne med alle de
0: sant,
1: møter.
0: Det er mange skramfløybøtter der ute.
1: Det er det, vet du. Men så er det 36% da, som er mer den der ikke snakke meg-typen før lunsj. Og så er det 10% som tar på gigantisk gode telefoner og unngår all øyekontakt i nærmeste fremtid.
0: Mm.
1: Vi avslutter den avstemningen nå og erfarer det at det finnes noen skramfløybøtter blant oss.
0: Veldig, veldig bra. Og inn i studiet har vi også fått Heidi Gomnes på Nyhetsplass. Sykehuset Østfold har investert i sykler.
2: Ja, men da snakker vi om sengesykler.
0: Ja.
1: Det ble bare mer og mer uforståelig, dette her, føler jeg.
2: Jeg trenger en forklaring.
0: Hva er det?
2: Ja. Ja, de syklene de skal til dialyseavdelingen på Kalnes, hvor pasienter skal kunne trene mens de får denne livsviktige behandlingen.
0: Ja.
2: Hele 9 stykk sengesykler er på plass for å gi pasientene en mer aktiv hverdag. Og bakteppet her er at mange dialysepasienter sitter stille i 4 timer av gangen. Og sykling under behandling kan styrke helsa, gi tiden mer mening og redusere risikoen for vanlige komplikasjoner, melder sykehuset.
0: Oi,
1: ikke verst.
0: Så spennende.
1: Er de elektriske også, tror du? Kan du få elektrisk sykkel?
2: Jeg tror ikke du skal få den hjelpen der, nei.
1: Nei, nei.
2: Men det kan vi sjekke.
1: Ja, det synes jeg vi skal sjekke.
0: Sengesykler der, altså. Herlig. Flere nyheter finner du på vår nettside nrk.no/ostfold.

0: Vi prøver jo å bli mettet av bare mat fra Østfold denne uka. Heidi ute på, ja, skal vi kalle det, livets handletur.
1: Yes.
0: Hun har kjørt både frem og tilbake og tilbake og frem igjen hele uka, og de veldig spent på hva hun disker opp med frokost til oss i dag.
1: Ja, det har vært godt så langt. I går så fikk vi jo smake på ekte Østfoldsmør.
0: Ja, tenk det, ekte Østfoldsmør fra ekte Østfoldbrød også, med Østfoldkorn, så vidt vi vet.
1: Det var også så godt.
0: I dag så tror jeg Heidi har overgått seg selv. Jeg veldig spent på hva hun disker opp med, rett og slett. Det skal du få.

0: Her redder klokken 9. Og nå klokken 9 holder EU-sjefen Ursula von der Leyen sin tale om unionens tilstand. Europa-korrespondent Anders Børingbo på plass og sier det forventet at hun vil blant annet innom KI og aldersgrense på sosiale medier. Men også Kanadas rolle I verden og unionens sikkerhetsutfordringer blir et trolig tema.
1: Det som har kommet fram I dag gjennom nettavisen Euractiv at von der Leyen kommer til å foreslå et europeisk sikkerhetsråd, blant andre med Kanada og Norge, nevnes opp I dette, som skal være parat til å ta store internasjonale avgjørelser. Og det betyr I så fall at EU, sammen med en del partnere utenfor seg, bygger opp en sikkerhetsstruktur som jo ved siden av NATO. Og klart, I praksis det da viktig at man gjør noe hvor USA ikke med.
0: To gutter på 16 og 17 år tiltalt for å fremkalle fare for allmennheten etter granatangrepet på Strømmen I fjor høst. Like før midnatt I oktober 2025 ble en håndgranat kastet inn I en restaurant på Strømmen I Lillestrøm kommune. Ingen personer ble skadet I eksplosjonen, men det ble store skader på bygget. Russland har I løpet av natta angrepet energiinfrastruktur I Poltava-regionen I Ukraina, det sier den lokale guvernøren der. Tidligere denne uken hevdet USAs president Donald Trump at Russland og Ukraina var enige om å avslutte angrepene mot energianlegg. Så hjem igjen, der folk flokker til bibliotekene. Ikke siden før pandemien har nordmenn brukt lånekortene sine like mye som nå. Det viser Storbybibliotekundersøkelsen for 2025. Folk kan stå I år I kø for de mest populære titlene. Bibliotek- og kultursjef på Sølvberget I Stavanger, Anne Toril Stensberg, en av de som har merket en jevn øking de siste årene.
2: Det viser jo en interesse om moderne norsk skjønnlitteratur, som jeg veldig glad for at finnes. Det første halvåret nå så ligger vi an til en økning på 9%.
3: Utlånstallene I storbyene øker, og antall besøkende tilbake på samme nivå som før pandemien. Vil du for eksempel låne Tore Renbergs Et livsforsøk, må du stille deg bakerst I køen. På Deichman Bibliotek I Oslo står det nærmere 1000 I kø, mens tallet I Stavanger og Bergen har passert 400.
4: Det flatterende, så det så deilig å kjenne at folk vil ha det.
3: Lars Saabye Christensens og Roy Jacobsens nye bøker har årelange ventelister I flere av de store byene.
4: Det viktig at I hver by og hver bygd så står dette huset og lyser og sier «Vi tror på dette»,
0: sa forfatter Tore Renberg til slutt. Reporter var Maja Mathisen. Og når var dere sist en tur innom biblioteket da, gjengen I 90-ven?
5: Jeg tror faktisk det nesten et år siden jeg sist var inne på et bibliotek, selv om vi har jo et her på jobb, da kunne jeg gå igjennom et hver morgen, faktisk.
6: Mm. Jeg var bedre enn meg. Ja, bra, Aksel. For å se hva jeg gjorde da, så var jeg på biblioteket forrige uke senest. Egentlig mest for å gå på do, faktisk. Ja. Men det doen var opptatt, og boka var utlånt, så jeg måtte tilbake på jobb og gå på do der, og har kjøpt boka I ettertid.
5: Yes, jeg kan legge til da, at sist jeg leste bok var på sengekanten rett før gluggene gikk igjen I går.

0: Alle vet jo at det er bra å gå på tur, men hvorfor er det egentlig det?
1: Ja, hva skjer i kroppen og hjernen når vi oppholder oss i naturen, eller bare når vi ser den?
0: Og er det noen steder i naturen som er bedre enn andre? Fjell, åpne vidda, skog, vann?
1: Ja, lege, hjerneforsker og forfatter Mina Adampour har skrevet boka «Naturen er kuren», og hun er dagens gjest i dag.

0: Santana, Rob Thomas med Smooth her I 9-timen.
1: Jeg har alltid lyst til å spille på, hva heter det, sånn der rytmeinstrument som sånn masse rugler, det ser ut som sånn lefsekjevle som ruglete.
0: Jeg bruker bare lefsekjevle og en spisepinne fra et sushi-sted, så ja, det mer enn bra nok. Lag instrumentene selv, folkens.
1: Ja, hvorfor ikke? Ja. Noe sier meg at jeg må ha spilt noen sånn type instrument til Santana en gang I oppveksten. I dag skal vi til noe så vidunderlig og fantastisk som noe som gratis, tilgjengelig for alle, og har enorm helsebringende effekt. Høres ikke det helt utrolig ut da?
0: Jo, tilgjengelig for alle, sier du, og så må jeg tenke litt, ja, det egentlig det? Man kan jo selvfølgelig ha noen fysiske hindringer som gjør det vanskeligere å komme ut, man kan bo veldig urbant, men Norge jo laget på den måten, at selv om du bor veldig, veldig urbant, omgitt av betong, klosser og asfalt, så det aldri langt til det vi skal snakke om I dag, nemlig naturen.
1: Nettopp, og du kan hente naturen inn til deg, bare det å se på naturen skal, ifølge forskningen, ha ganske stor effekt på oss og hjernen vår og sånn, så det her gleder jeg meg til å snakke om. Vi får jo selvfølgelig også da en ekspert på laget. Det alltid deilig å kunne snakke med noen som har gått ned I kildene for å finne ut av ting.
0: Før du nevner hvem denne eksperten så måtte jeg se meg selv litt rundt her. En ting jeg har så vidt utsyn ut gjennom vinduen her, har et kamera på taket I Bodø sentrum, som gjør at jeg kan se at det drøpper litt regn på linsa der, men jeg ser jo på tapetet bak meg at det sånne skyer og litt sånn blå himmel og skal liksom se ut som om jeg på en måte oppe I skyene et sted, og det jo veldig vanlig at man har blomstertapet og at man jukser litt grann og får naturen inn visuelt I heimen.
1: Ja, fordi bak meg så det faktisk bølger, og så det en båt, og så har vi jo en vegg med litt sånn falsk eføy, men det ser veldig pent ut. Ja. Så vi har tatt litt skog inn her, og den veggen jeg ser rett frem på faktisk masse bjørketrær. Så her har noen tenkt når de har utformet studio. Det altså Mina Adampour som både lege, hjerneforsker og forfatter, som har skrevet nå boka Naturen kuren. Proppfull av fantastiske funn, og jeg vil jo si, mange kommer nok til å også tenke noe sånn her, ja, selvfølgelig, dette gir jo helt mening, og dette vet vi jo egentlig, men allikevel så oppsøker vi nok kanskje naturen for lite, for det jeg synes nesten det var skremmende et av tallene I boka som sier noe om hvor mye vi inndørs, prosentvis av tiden vi lever.
0: Ja, jeg fikk faktisk også en følelse at hvis jeg hadde vært mer utendørs, det var jeg ung, så kunne jeg kaste brillene mine. Jeg hadde aldri trengt briller, for dagslys så sykt viktig for oss. Få mest mulig lys inn på hornhinnet, folkens.
1: Ja, og så en ting jeg lurer på også, selv om jeg tror jeg vet svaret, for jeg har jo kjent det på kroppen selv, men vi mer åpne for sanseinntrykk generelt når vi ute I naturen? Jeg var jo selv oppe I Jotunheimen bare for halvannen uke siden, gikk en magisk lang fjelltur den ene dagen, neste dag en litt kortere fjelltur, men på den kortere fjellturen så dukket det altså plutselig opp på en stein der borte, dukket opp en kar med fløyte, og stod der og spilte for en gjeng.
0: Altså min første tanke, det jo noe panaktig, en litt sånn mytisk figur. Hva hadde vedkommende på seg?
1: En litt sånn vanlig fjellbekledning. Okay, ja. Kunne like gjerne sett ut som man skulle på jakt på et vis. Og så denne nydelige trefløyta, Pål Svinland som han heter.
0: Men du I ferd med å svare på ditt eget spørsmål, tror jeg, for du mener da at sansene kanskje de mer åpne når vi ute I naturen?
1: Ja, og grunnen til at jeg også, tror jeg vet jeg har svaret, fordi jeg så rundt meg, det var jo flere som begynte å spontant felle tårer, han spilte både fløyte, skal sies, og senere, så dukket han også opp med en saksofon. Så åpenbart så kan det ha at det åpner noen portaler hos oss, men det jo interessant at vi kan oppsøke sånne her type ting, og så gjør det så godt for oss. Vi skal lære massevis, på helt gratis resept.
0: Ja, skal ut I naturen, for den naturen kuren, sammen med en lille annen por, men ser også at litt sånn våken. Rytmeinstrumentet du snakker om heter Guiro. Kjevla du snakker om, Mari. Ruta kjevle, brukes når vi bakker flattbrød og potet lefse.
1: Du, når vi nå skal gå ut I naturen sammen, Knut, og du som hører på 9-timen, skal vi ta oss på beina, eller? Det en sånn type dag? Skal vi være barbeint sammen?
0: Det regner I både, så huden vanntett. Så
1: jeg lurer på om jeg la sokkene fly, så får vi straks inn Mina Adampour hos oss. Velkommen.

0: Inger-Lise Hope, Paralyzed, her i 9-timen. Dagens gjest har vi ventet en stund på for å få på plass, på grunn av litt sånn logistikk, så nå kan jeg lese opp det som er skrevet i manus. For en god tid tilbake da, Mina Adampour, lege, hjerneforsker, forfatter og samfunnsdebattant, ute med boka Naturen er kuren. Noen kjenner det også fra reality-serien Familien Adampour på NRK TV. Så står det her, Knut, kolon, en nydelig bok, en forsvarstale, en påminnelse om hvor flott, viktig og helende naturen er. Og det her husker jeg, mine var noen sånne stikkord som jeg skrev ned selv. En forsvarstale for naturen, nydelig bok, også en påminnelse om hvor viktig naturen er. Og på en måte, Mina, så må man jo si at heldigvis så er det litt sånn, man kan nesten tenke at det er naturlig det du skriver om i boka der, men det er noe som har overrasket deg over det du har oppdaget.
1: Ja, det var veldig mye som overrasket meg. Og jeg trodde ikke det skulle skje, fordi jeg er i utgangspunktet en person som er vanskelig å overraske. Men det at det har vært så mange forskere rundt omkring i verden som på en måte har interessert seg for det enkle spørsmålet, hva er det naturen egentlig gjør med oss mennesker? Det var jo egentlig bare gledelig å lese og gjøre kjempedyptykke.
2: Men fortell oss litt hva som gjorde at du begynte å se nærmere på det her i utgangspunktet.
1: Jo, det var jo min lillebror, det skriver jeg om i forordet. Han ble alvorlig syk. Vi hadde planlagt å møtes i barndomshjemmet vårt. Da jeg kom inn i det rommet, så hadde han satt seg ned ved siden av sengen som fortsatt ligger der inne, og satt på bakken. Og jeg hadde forberedt meg på at vi skulle snakke om diagnoser, sannsynligheter, medisiner, og da ser han på meg, og så sier han at legene sier at medisinene kan hjelpe meg 50-50. Det er 50% sjanse for at de kan hjelpe meg. Men jeg har et annet spørsmål til deg. Og da sa han dønn alvorlig, men hva med naturen? Og da tenkte jeg, å nei, han er blitt gal.
2: Ja.
1: Og det var jo helt, jeg ble tatt helt på sengen, og svarte kontant, jeg er ikke homopat, jeg er lege. Og da sa han, ja, det vet jeg veldig godt, og som lege så er du den som kjenner menneskekroppen best. Jeg føler meg vel og bedre når jeg er ute i naturen, og det burde du kunne svare på hvorfor.
2: Ja. Og da begynte du å jakte etter kilder.
1: Ja, fordi jeg er så glad i lillebroren min, ja. Og fordi det var et sabla godt spørsmål. Jeg har jo kjent på det samme selv, og jeg vet at veldig mange har kjent på akkurat det. Og så var jeg ganske forundret over å ikke finne denne boken. Hvorfor er det ingen som har tenkt på å forklare oss akkurat hva som skjer fysisk i kroppen vår når vi er ute i natur? Fordi dette er jo en opplevelse alle over hele verden kjenner. Og det viser seg at det ikke er alternativ medisin. Det er fakta.
0: Ja, for det er ingenting som krasjer med legevitenskap, tenker jeg, i boka di.
1: Nei, det er jo akkurat det. Og det er det som er så spennende med at i den situasjonen lillebroren min er i, så er det det han tenker på. Han vil ikke finne en erstatning for den mulige 50% som ikke kunne fungere av medisiner, men han ville høre om det var noe som kunne på en måte bidra mer til at kroppens betennelse gikk ned, eller at kroppen hans var mer mottagelig for det som skulle fungere i den. Så det er jo på ingen måte slik at jeg sier at naturen er en erstatter for medisin. Men vi har nok glemt litt hvor mye naturen betyr for kroppen vår.
2: Men hvis vi tar det eksempelet da, som han selv sa, jeg føler meg jo bedre i naturen, Mina, hvorfor det? Det må du kunne svare på. Hvis vi skulle svart på det da, eller du, med alt du har funnet ut, hvorfor det er sånn, hva forklarer at vi nettopp har det bedre når vi er i naturen?
1: Det ene er nok, eller der man bør starte, er at vi har undervurdert hvor biologisk viktig omgivelsene våre er. Og fra det så handler det om at kroppen vår i så mange år har levd ute og blitt til ute. 99,9% av vår tid har vi levd ute. Hvis man sier at et år er, en time er 1000 år, så er det bare det siste kvarteret vi har levd innenfor fire vegger. Ta for eksempel sollys som treffer huden vår. Da produserer kroppen vår vitamin D, som er et kjempeviktig, også et slags hormon, fordi vi ikke bare får det utenfra, men vi lager det innenfra. D-vitaminet er viktig for å bekjempe kreftceller, for å bekjempe parasitter, virus, bakterier. Det er viktig for at vi ikke skal utvikle autoimmune sykdommer. Når solen treffer huden, så produseres noe som heter nitrogenoksid, og som fører til at blodtrykket vårt senker seg, sånn helt plutselig. Disse mekanismene tilsier jo at når vi er innenfor fire vegger, så lever vi unaturlig. Og de mekanismene er jo ikke laget der for at det bare var sånn, det er tilfeldig. Det er tilfeldig at immunsystemet ditt skal fungere godt. Det er tilfeldig at blodtrykket

0: er ikke vi nok ute i sollys, så vi lever på en måte som skader oss i fravær av natur. Mm. Og så er det en rekke andre prosesser i tillegg.
1: Men det vi snakket om i starten her, før du kom inn, Mina, det at vi så oss rundt her i studio, og du ser jo i studio til Mari der, at det er jo noe kunstig eføy som er litt sånn opplyst og grønn. Her i Bodø så er det noe skyer og himmel på veggene her som tapet. Du skriver også en ting i forordet ditt om lillebroren din, men i starten av boka, en som er ute på kjøretur, ser noe fantastisk landskap, tar bilder av det, og det bildet blir jo en sånn klassisk skjermsparer-bilde. Hjelpte det å juks litt innendørs når vi først er der så mye?
0: Ja, det hjelper å faktisk bare se på natur. Det jo visse ting jeg har lurt på denne boken kommer til å føre til. En er at villaprisen med hage kommer til å gå opp, at luftrensel blir den nye hukkaskone, og så tror jeg kommer realismen og landskapsmalerisjangeren til å gjøre et oppsving, fordi det å se natur viser seg også å ha en effekt. Det vekker jo et urinstinkt i oss, det gjør noe med de hjernestrukturene våre som blir beroliget. Det har vært gjort morsomme studier på dette, hvor man, kanskje alvorlig da, men også litt sånn at man smiler i det stille for seg selv når man roter i disse studiene. Og det var en akuttpsykiatrisk avdeling, hvor de bestemte seg for å henge opp abstrakt kunst, nøytral kunst eller ingen kunst, og kunst som viste natur. Så viste det seg at injeksjoner for antipsykotika, angst og uro gikk opp med abstrakt kunst, og ned med 60% hvis de fikk se natur.
2: Du, verden.
0: Ja.
2: Ja, det sier ganske mye i seg selv.
0: Det gjør det. Ja. Så hvis du vil plage noen, så er det bare å gi dem abstrakt kunst i gave.
2: Og hvis du vil gi dem litt ro, så er det bare å dundre på med de vakre maleriene, eller bildene sikkert da, også av natur. Mm. Vi skal fortsette å prate mer om naturens vidunderlige effekt på oss mennesker.

0: med Mina Adampour, eller doktor Mina Adampour, som du jo står på fremsiden av boka Naturen er kuren. Det jo selvfølgelig også fordi du doktor, men det var liksom viktig for forlaget at du skulle stå nettopp doktor Mina Adampour der. Fortell litt om det.
1: Jeg synes det kanskje litt hardere at det skal stå doktor, og cringe litt av det. Og prøvde å liksom si, kan vi unngå det? Da var de sånn, nei, men vi skal vise at dette en seriøs bok, at det ikke homopati nettopp. Og da sa jeg, greit.
0: Ja. Og du sa også, før vi var på lufta i sted, at veldig mange tror at dette sånn selvhjelpsbok.
1: Ja.
0: Men det jo ikke egentlig det det heller.
1: Nei, det en ren faktabok.
0: Ja, rett og slett.
2: Derfor ta noen fakta her da, Mina. For eksempel barns frihetssirkel, som det heter, den har krympet fra 6 kilometer til 300 meter på 4 generasjoner. Det jo ingen tvil om at vi har mindre natur rundt oss. Hvordan din egen samvittighet med tanke på hvordan du selv har vokst opp da i asfalt i jungel.
1: Ja, jeg husker veldig godt at i leiligheten jeg vokste opp i en sånn kommunal bakgård, så stusset jeg over at mine foreldre heller ville sitte på kjøkkenet og se ut, enn sitte i stuen og se ut, hvor du da ser ut mot naboblokka. Og i arbeidet med denne boken, da slo det meg. Da forstod jeg liksom etter 30 år, hvorfor de heller satt inne på kjøkkenet, som var mindre. Det fordi da så de ut mot et stort eiketre.
0: Ja, nettopp.
1: Og det må ha minnet de om Iran og landsbyene vi fra.
2: Ja.
1: Mens det å, jeg synes ikke det så hyggelig å se som vi som bor i by gjør, og det alle de som bor ute i distriktene så heldige, som har muligheten til å leve i friskere luft og være i mer naturlige omgivelser enn oss her i byen i asfaltjungelen.
0: Mm. Jeg ser, apropos hva vi kan se, et spørsmål fra en lytter som faktisk blind, som har et spørsmål, fordi det kan være litt vanskelig for vedkommende å komme seg ut i naturen alene, og jeg kan jo heller ikke se trærne der ute, for eksempel, rett og slett fordi jeg da blind, som det står, sitter veldig mye inne, men hva kan jeg gjøre for å bli bedre? Og så spør vedkommende, hjelper det for eksempel å gå og sette meg på verandaen allikevel, og for eksempel høre på fuglene og vinden, og det som måtte dukke opp? Hva vet vi om det? Effekten av å ikke nødvendigvis se, men å kjenne og høre naturen?
1: Det stemmer. Jeg har jobbet i hjemmetjenesten, og jeg har jobbet lenge for en som var blind, hadde den funksjonsnedsettelsen, var et fantastisk menneske, var veldig opptatt av disse tingene, så jeg så på det, og det handler om de andre sansene. Det hjelper, ja, å være ute på verandaen, kjenne vinden, treffe huden, høre fuglekvitter, lukten av natur, bakteriene i naturen, få de på hendene, få de opp til nesen, lukte på de, kjenne på de. Vi sier at barn skal smake på kongler, for eksempel, for å øke mikrobiomen, eller altså bakteriene som bor på oss og i oss. Og det er ikke forbeholdt bare barn, det kan også voksne gjøre. Og vi vet at det har en antidepressiv effekt, for eksempel.
2: Ja, man ser mange i en barnehage med en spade som de sitter og spiser litt jord og sånn, ja. Så er egentlig ikke det så krise.
1: Nei, det er helt greit. Men altså, hvis de begynner å liksom plukke opp ting fra asfaltfortauet, ja. Det er ikke det samme.
0: Nei, så heller den kongla eller litt jord enn en asfalt, eller hva en annen man måtte finne inne på gulvet på et kjøpesenter.
1: For det de gamle vennene våre som vi har blitt adskilt fra i større og større grad.
2: Mm. Men når du jobber med boka, blir du pessimistisk eller optimistisk med tanke på at, ok, så lett tilgjengelig er det, men det må likevel være så vanskelig å få gjort alt det som forskning viser bra for oss. Hva gjør det med deg? Liksom sånn, blir du håpefull? Eller liksom,
1: Jeg blir håpefull og optimistisk på vegne av oss selv, at vi kan ta aktive valg og gjøre nettopp som lytteren sier, kan jeg liksom bare komme ut på verandaen? Ja, det kan du.
2: Ja.
1: Terskelen er egentlig lav. Det kanskje blir litt sånn småpessimistisk over er politikerne våre og byplanleggerne våre som på en måte lager enda mer grått, skaper enda mindre leiligheter, enda mindre vinduer. Da jeg leste at vi bare i Norge de siste 25 årene har kvittet oss med 27% naturskog. Det er jo helt vilt. Mye.
0: Det slo meg plutselig nå at det så masse snakk om, når det kommer til vår oppvoksende generasjon, der det mye, mange er urolig, sliter med konsentrasjon, alt sånn, hva gjør teknologien med oss, og så videre. Men tror du mye kunne vært løst, holdt på å si, på tidlig nivå, hvis vi hadde bare latt ungene vært mer ute?
1: Ja, det tror jeg.
0: Altså mer uteskole, mer ute i det fri, liksom?
1: Mer uteskole, mer ute i det fri. Vi vokste opp i vi gikk på en byskole. Lærerne våre var veldig flinke til å ta oss med ut på klassetur. Jeg har skjønt at det har blitt litt mindre av det nå. Og det var en veldig morsom studie fra Tyskland, hvor de bestemte seg for å ta voksne og putte de inn i såkalte fMRI-maskiner. Det er en sånn maskin som måler hjerneaktiviteten din omtrent i sanntid. Og så ga de ganske vanskelige matteoppgaver. De var løsbare, riktig nok. Og de ble løst av mange av deltakerne, men de fikk allikevel beskjed om at nei, du har ikke klart å løse oppgaven. Og så fortsatte de med å si nei, du har ikke klart å løse oppgaven, for å stresse de. Og attpåtil så sa de, du, unnskyld, men vi har brukt masse penger på denne studien, nå gjør du det så dårlig, kan du ikke i hvert fall prøve litt? Så de ble veldig stresset, og så målte de da denne nevnte hjerneaktiviteten, og det viste seg at de som hadde vokst opp ute i natur, hadde en bedre evne til å håndtere stress, fordi to strukturer i hjernen hadde en bedre kobling, og det hadde de fått av å vokse opp ute i natur.
0: Mm. Det var en, som man kan si, sånn langtidsvirkning av det også. Jeg kom på det bare et annet eksempel du viste til, apropos naturens effekt, som var en behandlingsmetode som ble gjort på en gjeng med soldater, som hadde slitt i mange, mange år med PTSD og lite søvn og i det hele tatt. I København? Fortell litt hva slags type, hva skal man si, opphold de fikk tilbudt.
1: De ble tilbudt å være i en naturskog eller park som var grønn for det meste, og så viste det seg at de hadde fikk mindre PTSD eller kompleks PTSD-symptomer mange år etter disse traumene som de hadde opplevd. Og det handler i stor grad om at de delene av hjernen som har med introspeksjon å gjøre, eller grubling, gjentatt grubling med et negativt selvfokus for eksempel, ble rett og slett deaktivert. Så hjernen blir liksom frikoblet fra de tingene som den automatisk gjør når den har opplevd noe som har vært seigt eller tungt eller vanskelig i livet.
2: Hva slags naturopplevelse bruker du selv for å ha det bedre?
1: Jeg seiler, og så spiller jeg basket, nå er det riktig nok inne, og så løper jeg og prøver å få gjort mesteparten av treningen ute da. Fordi det viser seg også at det også er forskjell på det å trene ute og det å trene inne. Og det har kanskje vært litt overraskende for meg, fordi jeg visste liksom ikke at det nødvendigvis skulle ha noe å si for muskelcellene våre også, om de var inne eller om de var ute, hva vet de om det liksom.
0: Men det viser seg altså at vi kan også se gjennom forskning. La oss holde på den tråden da, så skal vi få høre hvordan vi har klart å finne ut av det, og hva funnet er rett etter Little Lady Gaga.

0: Lady Gaga og Bradley Cooper, Shallow. Du var innom i stad det her med at kroppen faktisk klarer å registrere forskjell på om man trener inndørs eller utendørs. Og muskelfiberne merker det og sånn. Men hvordan har vi klart å finne ut av det?
1: Altså kroppen vår er egentlig som et ubenyttet apotek. Og så bare begynner den kroppsfarmasøyten å skippe ut mye bra godis utifra hva du gjør og hvor du er. Og det som skjer når du er ute i naturen, som vi vet, er at kortisol eller stresshormonet synker. For å bygge muskler så er du avhengig av at den ikke er høy, da gjør du det motsatte på en måte. Så det å trene i natur gir deg også en bedre åpning for å trene opp muskulatur enn innemiljø som ser ut til å øke nettopp stressnivå med lydforurensning eller mange sanseinntrykk eller det stresset du kan oppleve i en sånn veldig crowded innetreningssenter.
0: Mm. All god grunn for å ta den gåturen eller småjoggeturen utendørs da, ja. I stedet for inne på en mølle på et stappa senter for eksempel.
1: Helt klart.
0: En annen ting som jeg også lurer på, som jeg føler jeg vet svaret bare på basert på hvordan kroppen min responderer, men det, når vi er utendørs da, for eksempel, blir vi mer eller mindre stresset hvis vi er utendørs men tilfører lyd på øra?
1: Det som er veldig lurt er å lytte til naturen, fordi den har effekter på deg uten at vi nødvendigvis aner det. Det ene er de naturlige lydene som sildring fra en bekk eller fuglekvitter, hvor vi evolusjonært av livet ute, når du har hørt sånne lyder, så vil kroppen din få et signal om at her er det liv, her er det mat, her er det næring, det er trygt og godt for meg. Vi vet av studier at fuglekvittring for eksempel, hører på det hvis du er togpendler og du står der som sild i tønne, lytte til det kanskje i stedet for musikk, kan føre til at man får mindre angst, mindre depressive symptomer, og så er det også fravær av lyd, som naturen i stor grad har vært. Vi forurenser jo veldig mange økosystemer nå med mye støy, da. Både lysstøy og lydstøy, men det viser seg at stillhet kanskje kan få hjernecellene våre til å vokse, i hvert fall i musestudier.
0: Stillhet kan få hjernecellene våre til å vokse? Ok, hva betyr det i praksis da? Blir vi mer kreative i stillhet?
1: Det slås på en form for vekst av de forbindelsene av hjerneceller som man har sett i musestudier, og det er ikke unaturlig å tenke seg at det også kan skje i mennesker. Mm. Så vi venter jo på de humane studiene, men det har allerede vært noen forskere som har beveget seg i den retning, og det ser lovende ut.
2: Du skriver også litt om ulike farger, en sånn nanolys som er sånn en 555, som er det lyset som ambulanse og slikt bruker, som skal være veldig synlig da. Men er det noen type farger eller miljø som er bedre enn andre? Altså, er det best med grønn skog, gult sollys, ja. Hav, blått hav så langt jeg ser?
1: Ja, helt klart, fordi disse fargene liksom vekker noe i urinstinktet vårt. Altså, ser vi blått, ser vi grønt, så er det her er det mat, her er det liv, ja. Her er det natur. Og det som er grunnen til at denne boken også kan komme nå, og kanskje ikke noen 10 år tidligere, det er det at det er først nå vi har de teknologiske midlene til å gjøre disse målingene. Vi har hatt disse forskerne som har vunnet for eksempel Nobelprisen, og funnet ut for snart 10 år siden at vi har noen reseptorer i øynene våre som gjør én ting, og det er å gi beskjed videre inn til hjernen vår at her er det blått lys. Og når de registrerer blått lys, så får en struktur i hjernen vår beskjed om å ikke produsere søvnhormon, fordi det er tross alt dag. Og hva er det som da skjer når vi har så sinnssykt mye kunstig lys rundt oss som inneholder blått lys? Jo, vi får jo bare beskjed om at vi aldri skal sove.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og så er man bare våken, og så kjøper man melatonin og prøver å måtte få lagt seg tidligere, prøver å få lagt barna tidligere. Og da sier jeg liksom, slå av taklyset etter klokken 18. Kjøp noen gulvlamper, bolamper, så du ikke får det lyset rett inn på de cellene inn i øynene. La det være lenger ned enn øynene dine, og så får jeg gjerne beskjed om at nå er det kveld, skumring, nå skal vi sove.
0: Ja. Det her gjør du ganske aktivt, hold på å si, både hjemme og når du er på jobb i den grad det går?
1: Ja, og blitt sånn her vennehelseguru omtrent, hvor ja, plutselig kommer jeg hjem til de, og da har de, der står gullampen, og der står bolampen, og der er luftrenseren, etter at jeg fortalte at det bare er 7 land igjen i verden med ren luft. Og det er jo ganske sjokkerende.
2: Og Norge er ikke på den lista da?
1: Nei, Norge er ikke på den lista. Mm. Det var skuffende. Da leste jeg og tenkte sånn, bingo, vi er i hvert fall blant de 7. Finland er det.
2: Finland er det. Du sa jo i starten av den fine praten her, Mina, at hvis man liksom komprimerer menneskets historie ned, så liksom vi har vært inndørs på de siste 5 minutter, kanskje et kvarter, eller hva det er. Jeg bruker jo å si til egne barn da, gjerne sånn, ja, men vi er skapt for å klatre i trær, og du skal ikke sette og se på noe som en halv meter unna, du skal se på en hjort, 200 meter langt unna, og vi skal være på jakt, og så videre. Er det noe man... har grunnlag for å si, eller er det bare voksen som snakker til barn?
1: Nei, det er helt klart. Det er grunnlag for å si at barn skal leke til mindre ADHD-symptomer, bedre syn, bedre evne til å takle stress senere i livet. Du får en sterkere kobling i de hjernehalvdelene som har med hukommelse og rettet oppmerksomhet å gjøre, og jo tidligere man starter med det, jo bedre er det. Så det er jo, jeg blir jo så glad når venner av meg har barn i sånne naturbarnehager, men så blir jeg liksom like mye trist på vegne av de venner mine som har barn i barnehager, hvor jeg går forbi, og det er bare sånn metalllekestativ og gummi, fullt av sånne hormonforstyrrende stoffer, og så tenker jeg bare sånn, hadde jeg liksom drevet en barnehage, så hadde jeg virkelig fått noe torv og mose, som en av studiene i boken viser, også er godt for immunforsvaret til barnet, og at det bare tar 28 dager før det viser seg i kroppen deres.
0: Torv og mose kan vise effekt etter bare så kort tid?
1: Ja, så du får bedre immunregulering, rett og slett.
0: Ok, folkens, mer ut, sleik litt på en kongle,
1: ja.
0: Du kan til og med klemme litt på et tre, og det er ikke bare tull, altså det har bevist effekt.
1: Ja. Ja.
0: Skru ned lyset litt på kvelden, og kos deg.
2: Takk for at du kom. Ikke helt stille, fortsatt
0: takk for
2: at du er på 9 timen.
0: Ja, takk for at du kom til oss, Mydal Napur.
1: Tusen takk for at du er med deg.

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator i mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gratis.
4: Du hører på 9-timen i NRK P1.

0: Det slår meg jo nå at det som bra med å gjøre som Ramon sier her, altså, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, det jo kanskje at da man nettopp utendørs også, og koser seg, skal i hvert fall ikke gå hjem før det soloppgang.
1: Ja, han synes det var et veldig spennende tema her selv, hadde en tøff periode for noen år siden, skrev hun, gikk lange turer i skogen flere ganger i uka, tror det var helt avgjørende for å få det bedre, hun klemte også på trær, skriver hun med hjerte-emoji, og naturen altså, fra Hannes, og det en lytter som lurt på når Mina den påser at vi ikke har frisk luft i Norge, eller mener hun Oslo? Hun mener faktisk, totalt sett så det ikke så rent i Norge når det gjelder luftkvalitet som man skulle tro.
0: Nei, hun sa vel at det var basert på noen sensorer som måler generelt nivå i atmosfæren, ikke bare inn i bymiljøene. Ja. Så hun sa det dessverre litt dårlig stilt også her hos oss, men det kan jo man jo for eksempel, man kan jo skaffe seg sånn luftrensere hjemme da. Ja,
1: men klart, det bedre å være utenfor bymiljø enn å være i bymiljø når det gjelder luftkvalitet. Men jeg fant det her verdenskartet som viser en sånn oversikt over luftkvalitet, og det en rekke norske byer som merket med blå og grønn. Grønn jo bedre enn blå da, og så for eksempel kan klikke på Brumunddal.
0: Ja.
1: Av verdens 9.446.000 byer som med denne målingen, så ligger Brumunddal på plass nummer 5.127, altså sånn midt på tre faktisk. Hvis du går til Bergen, så ligger de av 9.446 byer på 7.864 plass. Så vi ligger jo ikke heldigvis i toppen.
0: Hvor det du inne på nå, Knut?
1: Det noe som heter EQAir.com. EQAir.com. Kristiansand ser det ligger ganske langt nede der. Gå til Narvik, eller helt nede på 8856. Plass. Så det var litt artig å bare se. Så heldigvis, norske byer ligger i bunn da når det gjelder luftkvalitet. Altså det er flere byer i verden som har det veldig mye verre nå. Drar en muse bortover mot Asia og Kina og så videre. Der kommer vi til Luhoe i Henan-provinsen, ligger helt oppe på 133. Plass.
0: Se der
1: blir kartet helt nesten svart.
0: Men sjekket du din egen by nå?
1: Ja, Bodø på plass nummer 9188, så det bare ca. 300 byer som har det bedre.
0: Her står det også bare, du har fått tallet 6, ser jeg det står her, og det good. Altså, good. Air quality i Bodø is good. Med litt ansikt som smiler ganske greit, så da sitter du ganske trygt.

0: Vår lytter Eskil lever et sånt type liv jeg har lyst til å gjøre enda mer i hverdagen. Han skriver at han jo mye ute. Det et must. Jeg lager meg bål, koker kaffe og har ofte lunsj ved bålet med både stekte pølser og ostesmørbrød. Altså, det der tror jeg oppskriften på suksess, Eskil.
1: Ja, ja. Nå kommer på at vi ble spurt av Aksel, som har nyheter nå, altså klokka 10, når vi siste var på biblioteket. Boka jeg skulle låne, som var utlånt, det var Helge Ingstads Pelsjegerliv. Så jeg så smått i gang.
0: Det det du vet du. Ja.

0: Jeg lengt heim til stovon fredagskveld.
1: Tobias Sten der, heim til stovo.
2: Klokka har akkurat passert 10. Du har mer om stemmetellinga etter valget I Sverige, Aksel Segelke.
3: Ja, der blir ikke det endelige resultatet klart før I morgen, ifølge valgmyndighetene. Rundt 300 000 stemmer skal fortsatt ikke være talt opp, og det foreløpige resultatet tyder på en knapp seier til rødgrønn side, sier korrespondent Joakim Reigstad.
4: Når vi snakker om 300 000 stemmer, og det bare cirka 30 000 som skiller nå mellom blokkene, så kan selvfølgelig det bli utslagsgivende. Men mest sannsynlig, altså analytikere, blant annet fra Sveriges Televisjon, har jo sagt at det 90% sjanse for at resultatet blir stående som det I dag, altså at det blir et rød-grønt flertall, og at den borgerlige siden dermed ikke klarer å ta igjen dette på utenlandsstemmene og poststemmene.
3: Tenåringen som ble siktet for drapsforsøk etter knivstikking på Kuben videregående skole I Oslo I går, fremstilles for varetektsfengsling I dag, opplyser politiet til NRK. Vitner forteller om en slåsskamp som endte med at en av elevene ble stukket med kniv og ble alvorlig skadet. Rektor ved Kuben sier til Aftenposten at dagen starter med klassesamtaler, og at politiet vil være til stede på skolen de nærmeste dagene. To gutter på 16 og 17 år tiltalt for å fremkalle fare for allmennheten etter granatangrepet på Strømmen I fjor høst. Like før midnatt I oktober 2025 ble en håndgranat kastet inn I en restaurant på Strømmen I Lillestrøm kommune. Ingen personer ble skadet I eksplosjonen, men det ble store skader på bygget. En ung demokrat har blitt et politisk fenomen I USA, og nå skaper han panikk på republikansk side. Et TV-intervju med James Tallarico ble nylig stoppet fra TV-skjermene og har I stedet tatt helt av på nettet. Tallarico møter MAGA-bevegelsen og de republikanske kristennasjonalistene på deres egen hjemmebane, nemlig med sitater fra Bibelen. Texas har alltid vært tungt republikansk, men nå ligger demokraten Tallarico faktisk an til å vinne, det forteller politisk kommentator Håvard Nyhus.
5: Han har en radikal omfordelingspolitikk. Han veldig opptatt av at Jesus var først og fremst opptatt av de fattige skår og de utstøtte skår, og at Bibelen ikke skal brukes til å kaste ut migranter eller å gi skattekutt til de rike, men skal stå for å gi inspirasjon til en radikal fattigdomspolitikk. Texas, det et sted der man vanligvis sender to republikanske senatorer. Nå ligger han faktisk an til å vinne dette delstatsvalget mot den republikanske kandidaten Ken Paxton, og det vil I så fall være en sensasjon I amerikansk politikk.
3: Sa politisk kommentator Håvard Nyhus. Så nå blir det mer natur her I 9-timen på P1.
2: Ja, vi har snakket veldig mye om å være ute I naturen. Mari, vi må være inne en time til, men hør på meldingen fra Marte.
1: Ja, fordi hun hiver seg på det vi har snakket med Mina Adampour om første timen. Spennende tema som det står her. Og heldig for meg at jeg har verdens beste jobb som anleggsgartner. Ute hele dagen I all slags vær. Tenk alle frynsegodene man får I en ellers middels betalt jobb. Gratulerer, Marte.
6: 9-timen med Knut Folkestad og Mari Garås Monsson. På NRK P1.

0: vanskelig å høre
1: samme tonelag, ikke?
0: Move Slack Jagger uten å lage trutmunn og plystre til denne låta med Maroon 5 og Christina Aguera.
1: Det minner meg om en av de mange tesene jeg har slengt ut I mine år I 90-timen, og det at det går ikke an å være forbannet og plystre samtidig.
0: Sant det.
1: Det stort sett lykkelige folk som plystrer.
0: Ja, eller kan det også være, det min lille tese, at mange som plystrer også kriminelle som later som de har det fint. Og så
1: Men da kan jo de også være veldig fornøyd, vet du, Knut.
0: Så har du vært og ranet en kiosk.
1: Ja. Vi har vært og hentet noe, ja.
0: Forleden dag, det må ha vært I helga faktisk, tida går jo så fort I godt selskap som det heter, og da så en dokumentar som jeg hørte litt sånn snakk om I kulissene, jeg lurer på om det kan ha vært her I 90, men at Jean-Henrik og Olav snakket om en Ozzy Osbourne dokumentar. Den så I helga, og jeg også med I en sånn Facebook-gruppe, noen sånne rock'n'roll junkies, eller hva heter det, der liksom tips om folk som avhengig av rock'n'roll da, som på kjøret, rock'n'roll junkies. Og etter å ha sett den dokumentaren om Ozzy Osbourne, så måtte jeg bare spontant gå inn der og skrive, mulig sent til festen her, men denne dokumentaren, altså den var altså så hjertelig. Skjærende. For den kom vel I oktober I fjor, og litt sånn usikker på hvor tilgjengelig den egentlig I norske strømmetjenester. Fann den via Apple TV, og så inn I Sky Showtime, og så videre. Folk som hører på 9-timen har jo sikkert sine strømmetjenester og sine kanaler, og kanskje kunne velge den inn I en TV-pakke. Det var det jeg kunne gjøre et lite øyeblikk der. Og den dokumentaren No Escape From Now, følger jo da Ozzy Osbourne de siste årene mot hans død. Død jo I juli I fjor. Og det som altså hjerteskjærende, så jeg jo en stor Ozzy Osbourne-fan, jeg jo en rock'n'roll junkie, tydeligvis. Det at man har kanskje gjennom den reality-serien The Osbournes og Sharon og ungene og alle de der hundene som driver bjeff overalt, nesten får litt sånn, ah, ja, kom nå igjen da, det jo bare et liv de lever på siden der. Men han ble altså så menneskeliggjort I denne dokumentaren som så tett på, og han var jo syk I 7 år, altså 7!
1: Ja, I 7 år.
0: Og det hadde jeg ikke helt fått med meg, skjønte jo at han har sine helseplager, velta på quadbiken sin, ødelagt nakken, og så det problemet med ryggen, og så noe Parkins inni der, og så han ble på en måte, han ble jo pleietrengende, og det var så menneskelig for meg å se min store rockehelt, en person man på en måte har ledd litt av da, og tenkte, ok, han lever rock'n'roll-livet på vegne av alle oss andre, så slipper vi å gjøre det. Mm-hmm. Men det var sånn episoder I den filmen der, når han har noen små comeback, og du ser hvor mye musikken betyr for den gamle, slitne, krokete mannen der, som nesten ikke kan snakke, og nesten ikke klarer å stå på slutten der. Så kommer han I studio, og så kvester han ut noen linjer, så blir det plata det. Og det Rock'n'Roll Hall of Fame-greia, som kommer jo alt for sent, som de gjerne gjør for gamle rockere. Så halve bandet jo dø før man får den prisen der. Da det en sånn lydsjekk som de gjør, han hentet inn altså de beste, det Chad Smith på trommet fra Red Hot Chili Peppers det Rob Trio fra Metallica på bass Ozzy må bare sette på en liten ja, ikke på en stol, han får jo sette på en trone ja. Som så hører bør for The Prince of Darkness og midt I soundtracken som hører hva som skjer nå? Og da har han gamle skralten fått tak I mikrofonen, så han klarer jo å sønge der han sett
1: og
0: det øyeblikket der, hæ, faen Det han som søng. Jeg ser ned på armene mine.
1: Jeg skulle til å si det, jeg ser nesten gåsehud herfra. Hele veien fra Oslo.
0: Jeg blir nesten en varulv enn jeg ser på for pels. Så det var så mange fine øyeblikk I den dokumentaren der No Escape From Now, så det blir en anbefaling fra meg her. Ja, fin dokumentar om en gammel mann som gir det siste til det aller siste.
1: Og det her gleder jeg meg ordentlig til å se No Escape From Now. Vi får vel høre litt oss som seg hør og bør, selvfølgelig.
0: Ja, kanskje
1: litt
0: sånn underkjent låt, Mama, I'm Coming Home, men ble jo en gigantisk hit, skrevet sammen med Lemmy fra Motörhead. Han var også med og skrev denne. Kjente mer på disse to låtene enn han gjorde på hele karrieren I Motörhead.

0: gavepakke til alle oss I Osborne-fans. See you on the other side. Og Lilian, hun med oss, Knut, og nå helt euforisk.
1: Ja, Osmosis skriver hun. Altså, dette verdens beste sang. Tusen takk for at den kom på radioen. Det kan ikke ha skjedd før. Den platen kom da jeg var 16 år. Elsker den. Takk, takk. Stor hilsen fra Lilian, som fra Hardanger. Og så skriver hun masse frisk luft og hjertet. Kom, jeg tror jeg har en Ossie Osborne Osmosis genser, faktisk. Jeg må inn I skapet.
0: Den må du finne fram.
1: Den må jeg finne fram.
0: Hvordan går det med deg da, Øyvind Bekkevold? Du får jo I hvert fall godt med frisk luft når du har jobben din liksom et utekontor.
2: Ja, Mari, det gjør jeg, og jeg står her sammen med en som har sovet ute faktisk I natt.
0: Så det litt sant? Sånn,
2: ja, det dresskledde mennesker som kom forbi, men du peker jo opp til kirkeristen der oppe ved domkirken litt mer til venstre, at der sov du. Hvordan var det dagen I natt for deg?
3: Det var kaldt.
2: For du hadde ikke noen dyne eller noen ting?
3: Nei, eller jeg frøs veldig når jeg våkna. Og så alle, jeg hadde av verdisaker bare frastjelt da, så...
2: Det ble frastjelt I natt?
3: Ja, ja, det blir det omtrent ukentlig.
2: Ja, for at du har masse bagger, for nå har jeg båret, jeg bare sa at vi skulle gå ut, så da bare en av baggene, veldig tung også. Mm. Så du har to svære bagger, du har veldig mye rundt deg. Noen ganger livet røft, hvordan det nå, Dagny?
3: Det har vært, det kunne vært verre. Det kunne vært verre, men jeg lever, jeg bor I Norge, og det jeg takknemlig for, men egentlig så skulle jeg ha sittet I fengsel for et par uker siden, og I tillegg til det så har jeg mye problemer med kommune som plasserer meg på steder som ikke sunt å bo på, da. Og
2: du brenner jo for så mye du står her og tenker veldig hva du vil si om rus, politikk og om alt mulig, det kan vi komme tilbake til men bare la oss gå litt tilbake I tid, for at det var tidlig I tenårene bare litt om familiesituasjonen og hvorfor det skjer for det litt sånn interessant hvordan det blir livet
3: altså jeg vokste opp med to foreldre som ruste seg, moren min døde av overdose når jeg var 12 år og Etter det så tok barnevernet omsorgen fra faren min, som var en ressurssterk mann. Barnevernet vinner faktisk 95% av alle saker I fylkesnemnda, og jeg måtte kjempe mot barnevernet I 10 år for å få beholde omsorgen for barna mine. Grunnen til at jeg nå sliter om dagen, det for at jeg røyka hasj. I stedet for å drikke alkohol, hadde jeg drukket alkohol, så hadde jeg fortsatt hatt omsorg for barna mine. Men på grunn av at jeg røyka hasj, Så mistet jeg omsorgen for den eldste sønnen min, og da tok det var det veldig kort vei til heroin. Men nå har jeg begynt på noe som heter Buvidal, som en substitusjonsbehandling da, for de som avhengig av heroin. Og det en sprøyte en gang I måneden som gjør at du frisk, og at heroin ikke funker. Så det motvirker overdoser også, så det faktisk veldig fint. Og så det finnes faktisk et tilbud her I Oslo som heter Lasso, som gratis og lavterskelstilbud, så man kan komme hver mandag til fredag på dagtid. Det ligger ved Dalsbergstien, og det helt gratis, og de kan hjelpe deg å få startet opp på det hvis du har problemer med det da.
2: Hva drømmen din? Du har jo så mye meninger og så mye du vil. Det veldig sånn flott å høre på det. Hva det du har lyst til å gjøre?
3: Jeg tror det største problemet I dagens samfunn ensomhet. Jeg har en jeg kjenner, han betalte meg 10.000 for at jeg og min kjæreste skal komme og bruke kokainmann og taxin. Så tenk hvor ensom du da, når du velger å bruke 10.000 kroner for at noen skal komme og holde deg med selskap. Jeg tror folk for opptatt av hva alle andre tenker og mener om dem, I stedet for å fokusere på det som viktig da. Og det som viktigst, det å sette pris på ting. Jeg har mistet alt det jeg eier 10-15 ganger bare I år. Ting ting, det kommer og går, men det du ikke kan kjøpe for penger, det en ekte venn. Så husk å ta vare på de du glad I. Og til de som har barn og sånne ting, sett pris på tiden. Eller ja, sett pris på ting, det gjør deg lykkelig da, tror jeg. Jeg setter pris på hver gang jeg har noe å spise, hver gang jeg har en dusj, rene klær, sånne ting som folk egentlig ikke tenker over at man har. Og det gjør at jeg stort sett lykkelig. Men akkurat nå så situasjonen litt vanskelig, fordi at jeg ble frastjålet alt av PC og telefon i natt, som jeg fikk for en uke siden. Men ja, det setter meg så langt tilbake igjen, og det tar så mye tid og ordne sånne ting.
2: Ja, du, det her perspektiver altså, for at det, du begynte med liksom å si at det var veldig, veldig hardt og sånn i det jeg begynte å snakke med deg, så det, og så sier du så mye, mye kloke, fine ting og vil så mye bra. Du har vært litt ut av inn av fengsel, har du, ikke sant, flere ganger, erfaringer av det?
3: Det har vært veldig bra faktisk, det har reddet livet mitt. Når jeg, første gang jeg var i fengsel, så var jeg 18 år og veide 56 kilo. Nå er jeg 1,72. Og jeg er sikkert 6,75 og er fortsatt veldig slank og bruker størrelsesmål. Så jeg var nær døden. Jeg gleder meg faktisk til å dra inn i fengsel. For da kan jeg hvile litt. Jeg har prøvd å søke rusbehandlinghjelp, men jeg fikk avslag.
2: Hvor lenge skal du inn i fengsel nå, Dagny?
3: 2 måneder for butikktyverier.
2: Ja, for du sier at du er nødt til det.
3: Altså, det du... Ja, jeg må jo ordne penger på en eller annen måte, og i stedet for å stjele fra folk og garasjer og sånne ting, så prøver jeg å stjele fra større butikkskjeder.
2: Ja, ja, og her skal ikke vi være noen ting rundt det, si noe mer rundt det.
3: Det er bedre enn å... Det er en kriminalitet som ikke skader mennesker. Det skader jo de som er eier butikken, da. Det vet jeg. Men ikke på samme måte... Ja, men jeg tror det viktigste det er å huske

0: sier Nitimen. Via Øyvind.
1: Her vi kan jo sitere en av våre lyttere. Tusen takk for å gi folk en stemme, at dere lar folk få snakke på radio. Det varme hjertet mitt, står det her med et stort hjerte, ble rett og slett veldig berørt.

0: Hallo, neste stasjon. Ser at det tema vi hadde i første time har engasjert mange, altså alt det vidunderlige vi kan få ut av å være litt mer i naturen, eller oppsøke naturen, se på naturen, fylle huset vårt med planter, eller finne bilder av naturen, om det det nærmeste vi klarer å komme. Ja. Men det jo veldig mange som lever liv som gjør at de kan være en del ute av vår gjeng. Randi for eksempel, som akkurat nå på vei opp i fjellet her jeg bor på Madeira. Jeg pensjonist, men har en liten jobb som frivillig rideguide for turister, og jeg har min egen hest her, en helt nydelig Lusitano, som heter Pimenta, som jo betyr pepper, som det står i parentes her. For en herlig tilværelse.
1: Ja, får også lyst på egen hest og klatre oppover noen fjellstier der. Spennende 9-time i dag, sier Randi, som ofte tenker på at vi har utviklet samfunnet for mye, for hun mener at vi trives jo best i små hytter, tett på naturen, i friluft med dyr, jord, himmel og hav. Tenk om vi kunne vært fornøyde med det helt enkle og naturlige. Da mener også Randi Elisabeth i Nord at moder jord ville hatt det bedre.
0: Ja. Og så slenger vi på, altså de eldre vet best, sånn er det, Knut, sånn som Thor. Pussy for oss som snart 80, som vi alle år har skjønt nettopp skjønnheten i naturen og dermed den gode mentalhygienen. Nå det for oss kroppslige fysiske hindringer, men vi hører også på radio og hører ungdommen prate, som det står her fra Thor. Men det jo et poeng, og jeg tror faktisk heldigvis, synes jeg, at jeg ser bevegelser i retning av at vi har begynt å skjønne noe med det her teknostresset, som også Mina skriver om i sin bok. Vi begynner å få ønske om å sakne tida litt. Mm. Flere og flere som vokser opp synes jo nå at det virker så nostalgisk for oss som var heldige og hadde sånn oppvekst på, ja, i mitt tilfelle da, 80- og 90-tallet, og i ditt tilfelle enda før det. Så jeg tror vi kanskje kommer til å se noen utviklinger, håper jeg da, i løpet av nærmeste fremtid.
1: Ja, så ser du det er flere som du nevner som Thor som skrev, de har fysiske hindringer som gjør det vanskelig å komme seg ut i naturen, men som vi hørte Mina Adempour snakke om i dag, det skal altså så lite til.
0: Ja, det skal.
1: Få det lille blaffet.

0: av en naturopplevelse.
1: Vet du hva, jeg kom på et annet eksempel hun hadde I boka si, og det var, de har også gjort forskning på pasienter som de I noen tilfeller har flyttet opp på et tak med masse planter og sånn rundt, og de hadde også helt sånn utrolig mye raskere tilfriskning enn de som måtte ligge inne på rom uten samme utsyn. Så det jo helt åpenbart at bare, som vi har vært innom nå 1000 ganger, være I nærheten av eller se, eller se på. Ja. Det også I seg selv
0: nok. Jeg ser litt, Kristin bruker ordet folkopplysning her I meldingen. Ja, det kanskje det vi holder på med. Ja. 9 timer, ja, litt folkopplysning, det må vi innom en gang
1: iblant. Folkopplysning og folk flest, og I ny og ned en kjent gjest. Altså, der, vi jo inne på noe greier der. Mm. Og litt musikk da. Det må vi også ha selvfølgelig. Her fra Olivia Dean.

0: man kan lære, nå sier jeg ting som noen vet, kanskje ikke alle, men denne låta jo opprinnelig en Ole Paus-låt, som første gang ble utgitt I 1972, før CC Cowboys selvfølgelig også da fikk en kjempehit med samme låt.
1: Ja, men om man ikke vet det fra før, så det uansett viktig med en påminnelse, for jeg hadde glemt helt selv. Det var bare ett år da når Ole Paus albumet kom ut.
0: Du husker kanskje ikke så mye
1: fra... Jeg husker det som det var I går. Altså, jeg satte den Ole Paus-plata på spillen og hørte den konstant. Og ble jo sjokkert over at CC Cowboys valgte å covere den mange år etterpå da jeg selv var godt voksen.
0: Ja, det klart at du kjente det der muskelminnet fra at du bare var ett år gamle Folkestad.
1: Du, Mama said I was a dancer before I could talk. Jeg lærte, ja.
0: Og så videre.
1: Og så videre.
0: Du, vi skal snart tilbake igjen til vår helt. Der ute med den blå mikrofonen som får mennesker I prat hver eneste dag før det ganske sånn ny musikk altså fra Sverre Breivik som jo mer kjent som Metteson som vi snart I hvert fall da ut I neste år en gang skal få se I rollen som Henke når det har blitt lagd NRK-serie om mannen som sto frem som den aller første HIV-smitta personen I Norge og fikk ganske store konsekvenser I sitt liv av det. Men Metteson, vet du, han jo ikke bare en god skuespiller, men også en fantastisk artist.
1: Han var også en dancer before he could walk. Mm.

0: Ganske fin den lyden helt på tampen av Mettesons Water her.
1: Ja, en lyd som på mange måter høres ut som det under vann, så hører du kanskje et eller annet I det fjerne. Nå skal vi høre noe I det nære, altså et lite menneskemøte igjen. Reporter Øyvind Bekkevold ute på gatenivå. Treffer folk på livets landevei. Et nytt menneskemøte står for tur. Øyvind, hva heter menneske?
2: Elin heter menneske, og landevei, altså hvordan landeveien kan få en, ta oss litt fra, litt artig å høre gjennom livet til folk, hvordan det var, du begynte nede I Hoff-området, var det det, nede I Vestfold?
3: Ja, jeg født og oppvokst der.
2: På en gård?
3: På en gård, odelsjente var jeg. Reiste til Hallingdal I 79 på landbruksskolen.
2: Og da, var, ja, det var, da reiste du, og så møtte du Hallingen der oppe?
3: Etter hvert, ja.
2: Ja. Hvordan var Hallingen, han...
3: Trivelig kar, ja. Men jeg hadde bodd der I 4 år først, før jeg traff han jeg ble gift med etter hvert. Jeg skulle være der I 2 år og ble I 20. 24 år ble jeg I Hallingdal, før jeg reiste hjem igjen.
2: Da fikk du litt dialekt.
3: Ja, jeg prater Halling hvis jeg vil.
2: Ah.
3: Ja, den kommer.
2: Og var det der du også fikk interessen for å sy bunader, Elin?
3: Ja, det gjorde jeg. Og døtteren min var 3 år, så skulle hun ha bunad, og så gikk jeg til hun bort til bygda som sydde bunader og bestilte. Jeg sa at kan du hjelpe med å sy bunad til Guro? Nei, sa Inga, det gjør jeg ikke, men jeg kan hjelpe det.
2: Oh.
3: Så sånn begynte det for 35 år siden.
2: Og nå, hvordan det nå?
3: Ja, nei, nå syr jeg jo på egen hånd. Etter jeg kom hjem igjen til Vestfold, så det mye Vestfold-bunader og sånt nå, men det svær, ja.
2: Og det var Hallingbunader før?
3: Ja, der oppe så var det jo mest Hallingbunader.
2: Og hva forskjellen, holdt jeg på å si? Hvis du skal være vanskelig, hva ikke? Og...
3: Forskjellen jo I hvert fall fasongen. Hallingbunaden jo helt noe annet, den helt spesiell I fasongen. Så Vestfoldbunader og andre bunader har mer liv og stakk, men Hallingbunaden går jo helt over puppen, så den henger jo bare rett ned, så den veldig spesiell og kjempeflott.
2: Elsker du å sy?
3: Ja.
2: Ja,
3: jeg gjør det.
2: Det meditativt nesten, eller?
3: Ja, setter meg ned med symaskinen og slår på radioen, og da blir jeg sittende.
2: Og hører på 9-timen?
3: Blant annet, ja.
2: Ja. Så da det hyggelig å møtes. Og så, men så I voksen alder, for at du jo da odelsjente fra Vestfold, og så var mat alltid lå da, I ditt hjerte kjær.
3: Jeg sto med 2 støknadsskjemaer etter landbruksskolen etter kokkskolen, når jeg var 16. Så havnet jeg på landbruksskolen, og så ble jeg godt og vel voksen, så ble det kokkeskolen etterpå.
2: Som 45-åring?
3: Som 45-åring fikk jeg fagbrev.
2: Åh, hvordan var det?
3: Det var veldig ordentlig. Og I mellomtiden der så har jeg jo kjørt post, så jeg var jo et landbruksutdannet postlandpostbud som drev friland som kokk noen år. Men så havnet jeg på Bastøya. Ikke som innsatt, men ofte tok læretiden min der ute og var der I 12 år. Der.
2: Og så ute på Bastøy, der det var barnehjem? Og...
3: Ja, der det fengsel.
2: Ja, fengsel, ja.
3: I dag, ja. Mm. Ja. Verdens flotteste sted.
2: Ja, det det, ja.
3: Og det så fint der ute. At det.
2: Oh.
3: Så det,
2: og så møtte du Kofi Annan?
3: Det var før jeg kom tilbake til Vestfold, for da når jeg bodde oppe I Hallingdal, så jobbet jeg litt på Geiterugshytta, som sånn, når det var behov. Og da var jeg der oppe når Kofi Annan gikk I fjellet, ja. Så jeg har laget mat til Kofi Annan.
2: Hva var det du lagde til en kofi?
3: Han fikk skogsoppsuppe, elgesteik og moltekrem.
2: Og så kofi til dessert.
3: Og så hadde vi kofi til dessert, ja.
2: Veldig bra. Altså, kokk jo et yrke som kan bringe en både her og der og oppleve veldig ulike ting.
3: Ja da. Og nå står jeg og venter på en kollega fra Stavanger. Nå skal vi på en sånn ledersamling for alle fylkeslederne I Kost- og Næringsforbundet. Så nå skal vi være her I Oslo til I morgen og se forskjellige ting og treffe oss og prate og utveksle.
2: Og skal dere kose dere med noe god mat her I hovedstaden?
3: Det har vi. Jeg har hørt rykte om at vi skal på en italiensk restaurant I kveld, så det blir alltid spennende. Ja.
2: Og du, hvordan var det, Elin, å komme hjem igjen til Vestfold når du da hadde vært halling og lært å sy bunader og to barn, eller?
3: Ja.
2: To hallinger har du fått, hallingbarn.
3: Hallingbarn og 3 barnbarn har jeg der oppe, og 2, mannen min I dag, han har 2 jenter, så nå har vi 5 barnbarn til sammen.
2: Og hvordan det da å da komme hjem til røttene I Vestfold?
3: Det var som å bli innflyttet I egen kommune.
2: Hvordan
3: det? Nej, men det ikke så, det var ikke så lett att komma hjem som 40-åring och bara gå tillbaka, men jag ska upp till Hallingdal nu på fredag. Jag ska på fira 60-årsdagen med venninne och då kommer jag hemåt.
2: Då kommer du hemåt. Det är det som blir hemma. Det kan ju folk tänka lite över vad som är hemma.
3: Och är vi en cykelgäng på 10-11 jenter, den har vi hållit samman I 40 år. Så det var en av dem är fyllt 60 nu så nu ska vi fira då på lördagen.
2: Ja, da blir det god mat. Og siden du kokk, siden du, ja, egentlig hele livet I hjertet, men siden 45 år fagbrev, din yndlingsrett, din signatur?
3: Min signatur vet ikke helt, men noe som veldig godt, som veldig glad I, det takket være en venninne som på stølen, og lager hvit kyost. Så når jeg får sånn ost med gode potet, stølsmør og spisemat, da jeg oppe den 7. mathimmelen, altså. Oh. Det veldig spesielt, men fy søren så gøtt.
2: Fy søren så gøtt. Takk for praten, Eli.
3: Like måte.
0: Herlig dame. Nå fikk jeg lyst på både spisemat og lære meg å sy bunader og I det hele tatt.
1: Jeg fikk litt lyst på måltidet til tidligere FNs generalsekretær Kofi Annan, og så litt skogsoppsuppe og elgsteak.
0: Ja, og noe deilig dessert på toppen der, og så et møte med herlig natura, gitt. Da har man vel alt man trenger. Oi. Okay.
1: En lynnedslag av en start på en låt. Det selvfølgelig Prince med I gang med årtusenskiftets store låt, en av de mange. Her 1999 I 90-men.

0: 1999. Til og med jeg husker jo hvor spent vi var på hvordan alt skulle gå. Der jeg dro på min første nyttårsaftenfest, noensinne som 13-åring, 13 år og 4 måneder eller noe sånt nå. Men alt gikk bra, jeg hadde på meg sånn hårbøyle hvor det sto år 2000 på, selvfølgelig.
1: Mm. Jeg husker også den nyttårsaften, der, det her var jo den perioden, hvis du ønsker noen godt nyttår via SMS, så kunne det bli både 2. og 3. januar,
0: ja,
1: før meldingen kom fram. Ja, det legget noe så voldsomt, så teknologien var ikke kommet så veldig langt. Et lite sånn sveip over nyhetsbildet i dag, så går det jo mye i aldersgrense på sosiale medier, at EU vil innføre en felles 13-årsgrense for sosiale medier, og så videre, og så er det jo den evige debatten om AI, hvor går den retningen der, KI, kunstig intelligens, for de som vil ha den norske varianten av det.
0: Jeg er så lei av å høre om det, er det lov å si det?
1: Ja, jeg er også kjempelei av
0: det.
1: Faen
0: om vi prater, skal være om KI og AI hele tiden.
1: Og i går så jeg et lite tips, ironisk nok, på sosiale medier, det var fra et norsk bokforlag faktisk, som skrev at her et lite tips, hvis du skal søke på noe, jeg har jo nettopp selv søkt på Hallingdal, for jeg er så inspirert av Elin som snakker om spisjemat og så videre, og da får du først opp en sånn AI-oversikt, Hallingdal er et stort og populært dalføre i Buskerud på Østlandet, og så kommer det noen kommuner og noen forslag til opplevelser og aktiviteter, jeg synes ikke det er så dumt, for du regner med den AI-oversikten, den har på en måte komprimert alle søkene sånn at du kan på en måte få en litt sånn grei oversikt helt i starten der, men hvis du da skriver Hallingdal minus AI i søkefeltet, se der, da kommer min nettleser opp som om det var 1999.
0: Yes!
1: Faktisk, alt AI er borte. Det kommer masse gode, gamle, blåe streker med linje på Hallingdal fra Wikipedia, og så har du Hallingdal regionrådet for Hallingdal, og så det store norske leksikon, og ganske sånn rent og fint. Så det var tipset som jeg så på nett i går. Vil du ha bort denne AI-starten på søket ditt? Ja. Skriv minus AI.
0: Og da får du heller en deilig... Nå bare hoppet jeg rett inn på store norske leksikon, for jeg likte hvordan språket var formulert her. Hallingdal er et dalfør i Buskerud i sneve forstand mellom Ustevatten og Krøderen, en strekning på ca. 120 kilometer. Jeg likte spesielt at det var lagt inn i snever forstand mellom der. Hallingdal består av regna nedenfra av kommunene Flå, Nesbyen, Gol, Ål og Hol samt Hemsedal i en sidedal nordvest for Gol. Altså det hørte ut som det var en slags Ivo Caprino-karakter som har skrevet denne saken.
1: Ja, kanskje det også.
0: Jeg vet ikke også om du er glad i Ivo Caprino. Jeg er Geir Torsnes, som er forfatteren av den lille saken om Hallingdal.
1: Min oldefar var jo stefaren til Ivo Caprino.
0: Nei.
1: Faktisk.
0: Tuller du nå?
1: Nei, jeg tuller ikke. Bare google det.
0: Det kunne kanskje ikke AI klart å finne fram til.
1: Nei, det spørs.
0: For det er jo ikke all informasjon den har tilgang på.
1: Men vil du ha en god gammeldags internettsøk, så skal du altså det du skal søke etter. Minus AI, og vips, boop, så får du en fin gammel nettside opp.
0: Sjekk Robbie Williams nå da. Minus AI. Ja.

feel. Vi har jo med oss veldig fine lyttere, inkludert bussjåfør Eivind, som sender oss et lite perspektiv angående natur. Han pensjonist og kjører litt buss. I dag sitter jeg og kjører bussen som går fra Hjerkinn og inn I Snøheim, Snøheta Rondane altså. Det storslått natur med fjell, høstfarger, villrein og moskus. Har sett både rein og moskus I dag. Og på tur ned fra Snøheim I stad, med Rondane rett foran meg, så kommer Øyvind inn I høytaleren med Dagny, som virkelig klarte å sette livet I perspektiv. Bussen måtte stoppes, og tårene rant for Dagny. Akkurat der og da ble til og med Rondane litt.

0: Nå er klokka 11, og som vi så vidt var innom her i nitimen, EU vil ta grep for å få bukt med sosiale medier for barn, Aksel Segelke.
1: Ja, EU-sjefen vil ha 13 års aldersgrense på sosiale medier for alle medlemsland. De vil også begrense tilgangen for barn under 15 år, det sa EU-sjefen Ursula von der Leyen i sin tale til unionen i dag. Korrespondent Anders Børingbo sier det en sak hun bryr seg om personlig.
2: Ja, her hun dypt personlig. Von der Leyen jo sjubarnsmor, har 6 barnebarn, og hun sier at hennes personlige erfaring at sosiale medier det kan i noen situasjoner være skadelig. Det ikke bra for alle barn, og hun vil innføre disse aldersgrensene. Og så sier hun vel 13 år som det i dag, men at det bør være en føring på en 15 års aldersgrense. Og så må man se hvor formelt dette blir, men 15 år står vel igjen som den generelle anbefalingen her.
1: Og barne- og familieminister Lene Vågslid her hjemme i Norge sier det viktig at Europa står sammen mot tech-gigantene.
3: Dette betyr at vinden nå virkelig snur for alvor, og at det 15 års eksperimentet med helt på meg i egentlig hele Vesten i ferd med å ta slutt. Nå kan vi få kraftig regulering av tech-gigantene, og det at EU nå så tydelige på det, vil jo bety mye for Norge.
4: Hvordan da?
3: Nej, nå ligger jo Norge kanskje fremst i Europa når det gjelder å være klare med å regulere aldersgrense i sosiale medier. Men Norge et lite land. Det at vi kan stå sammen i hele Europa mot verdens rikeste tech-selskaper med regulering for å trygge barn i det digitale, det vil bety enormt mye.
1: Sa Lene Vågslid til reporter Trond Lydersen. Tenåringene som ble siktet for drapsforsøk etter knivstikken på Kuben videregående skole i Oslo i går fremstilles for varetektsfengsling i dag, opplyser politiet til NRK. Vitner forteller om en slåsskamp som endte med at en av elevene ble stukket med kniv og ble alvorlig skadet. Rektor ved Kuben sier til Aftenposten at dagen starter med klassesamtaler og at politiet vil være til stede på skolen de nærmeste dagene. Årets Raftopris tildelt organisasjonen for vern av Atrato-elven i Colombia. Det en gruppe som kjemper mot miljøødeleggelser og for rettighetene til urfolk. Raftoprisen har blitt delt ut årlig siden 1987 og går til en person eller organisasjon som arbeider for å fremme menneskerettigheter. Prisen deles ut den 8. november i Bergen. Nå blir det landsmøte, og i dag byr dere på ironi onsdag, hvis jeg skjønner riktig, Svein, Elin og Torfinn.
5: Det helt riktig. Det bare å holde seg fast. Det blir kjempegøy!

og det var The Wire av Heim som har tatt bandnavnet sitt fra en kommune I Trøndelag med 6075 innbyggere. Vi hilser til alle på Kirksæter og Øra I dag.

0: Ja, kjære, kjære landsmøte, har du begynt med D-vitaminen din? Måneder med bokstaven R. Det er da det anbefales her til lands, altså september til april.
1: Ok, hva med mer?
0: Nei, da skal vi være ute og få noe naturlig. Okay. Hvis du som meg har kommet dit hen at du ikke helt våkner om morgenen, og kanskje også er litt sånn bommel i toppen til lunsj, da tror jeg med fordel vi skal sjekke ut det her trikset D-vitamin hele gjengen. Det var ikke ironi, så et lite frampekk til resten av dagens møte. Sekretariatet på dette, denne dag har du møtt før. Produsent Eli Bergman. Og så har du Svein Uten i Biskorsunde bak spaken.
1: Hallo, våkna 6:10 i dag. Kvikk og rask, har ikke drikket alkohol på 31 dager.
0: Ja. Hell og lykke din vei i dag, Svein. Torfinn Borkhus er klar og står også bak dagens hovedtema. Har du lyst til å gi noe litt mer stikkord om hva vi har i vente?
2: Ja, det er ironi onsdag. Alle meldinger kommer til å leses med ironi, med mindre om jeg merker det motsatte.
1: Oi.
0: Jeg heter Elin Ondal Herseth, og jeg er så fornøyd med den nye regnkoppen min at jeg faktisk ikke ble i dårlig humør over at det nok en dag regnet i Trondheim dette 2026. Vil du være med på noe av det vi holder på med, så kan du jo melde oss i appen NRK Radio, eller vær klar ved telefonen om du har slumpet til å melde deg på en konkurranse som krever et spesifikt svar.
1: Oi.
0: Velkommen til møtet.

0: Bartender, jeg tar det samme som David Lee Roth. For en energi. Vi har fått en veldig hyggelig melding fra Robin, som har skjønt dagens tema. Han skriver: landsmøtet er tidenes dårligste radioprogram.
1: Satsstopp at det var dagens tema.
2: Her er det noen som er på sporet allereie.
0: Veldig hyggelig, Robin.
2: Kjære møte, jeg lurer jo på om det er mange ironikere der ute. Ironigenerasjonen er jo den gjengen som er født på 70-tallet. Fra 1970 til 1980, cirka.
0: Faller jeg utenfor?
2: Du er litt for ung.
0: Er det sant? Jeg føler meg jo midt i
1: belinket. Men jeg tror sånn oss imellom, så er vi nok cirka ganske, ja.
0: Midt i? Ok.
2: For det er en del til generasjon X det der, og generasjon X, de kan sin ironi, altså. Dere boomere, dere vet nok ironi er dere, for dere har jo fostret opp ironigenerasjonen, så dere har sikkert vært utsett mye for det i heimen, vil jeg tro. Men det skal jo ikke gjenta. Ironi betyr jo å si en ting, men å egentlig mene det motsatte.
0: Ja.
2: For eksempel: åh, det blir deilig med litt kald og høst nå etter en slik knallsommer. Ironien i den kan nok gå under radaren for enkelte, fordi at noen hadde jo en knallsommer i sommer, men i Trøndelag så var det ikke helt slik. Så her i Trøndelag så vil den slags kunne fremkalle litt latter.
0: Ja.
2: Mm. Hvis du skryter av hvor bra sommeren har vært. Elin, du er jo midt i ironigenerasjonen, vil jeg si. Så det her er vel som å sykle for det.
1: Ja, jeg er jo litt spent på hvor det her skal gå, fordi jeg har født i 78.
2: Mm-hmm.
1: Så jeg er jo absolutt sånn tallmessig med på det her. Men jeg har jo ofte oppdaget at jeg identifiserer meg med litt senere.
2: Mm-hmm.
1: Sånn at jeg er litt mer sånn millennial enn generation Gen X.
2: Mm-hmm, ja.
1: Men ironi, jo, jeg husker jo.
2: Dere bruker jo veldig mye ironi når dere skal beskrive Bodø, for eksempel.
1: Ja, ja, verdens vakreste, det der det ikke blåser helt tatt.
2: Ja, nettopp. Ja, ja. De andre ordene, det er stygt og det blæser mye.
1: Det er blitt ganske pent at dere er til byen, vi må skjerpe oss litt her. Men jo, og så er jeg jo nordlending, og jeg har følelsen at ofte så tror folk at det er ironi det jeg holder på med.
2: Ja.
1: Og snakker, selv om jeg faktisk var helt ærlig.
2: Ja,
1: ja.
2: Så du opplever ofte å bli tolket ironisk,
1: ja.
2: Selv om du ikke egentlig...
1: Ja, ja, jeg tror, folk tror det er litt frekk og sånn.
2: Men du kan ta deg selv i å bruke ironi?
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Men du da, Sven, hvordan er det med ironi på Sørlandet? Finns det?
0: Om det finnes på Sørlandet?
2: Ja, kan en sørlending være ironisk? Vil ikke det være nesten helt sånn...
0: Det blir veldig vanskelig for oss på Sørlandet å være ironiske, for vi er veldig... Altså, vi er jo så...
2: Ja.
0: Og vi vil jo helst si det som det er, være ærlige og bare se litt positivt på det. Det er kanskje vanskeligere for oss, det er sant det.
2: Men eller er det egentlig slik at dere faktisk er gjennomsyret av ironi? Slik at når en sørlending sier da ble jeg nesten litt frustrert, så er det sånn, jeg ble fly forbanna.
0: Ja, kanskje.
2: Kanskje dere bruker at ironien har vært liksom en del til DNA deres?
0: Jeg har vært for mye på Sørland til å klare å gi deg noe godt svar. Altså, der bør spørre noen som står på utsida av buret om hvordan apene oppfører seg.
2: Ja.
0: Jeg er helt på bar mark her.
2: Jeg skjønner. Kjære delegat, i dag blir alle meldinger lese med en dash ironi, bare så du er advart. Og så må jeg minne om da at ironi er jo ikke noe nymotens skit. Dette er jo en gammel tradisjon som går helt at ende til antikkens Hellas.
1: Mm.
2: Ironi kommer fra det greske eironeia, som betyr forstillelse eller hyklerisk uvitenhet. Og det var en teknikk som ofte ble brukt til filosofen Sokrates.
1: Mm.
2: Så det her er ikke noe nymotens opplegg. Det her har drivet meg i lange tider. Og om du ikke har noe ironi på lur, så er det bare å skrive en vanlig melding til landsmøtet, spesifisere at det her er ikke ironi. Legg at det er beskjed til spørsmålsklubben på 23 04 11 18, og der kan du også være ironisk.
0: Øyvind har svart meldingen allerede. Jeg tror svaret i dagens konkurranse er Are Sende Osen. Ikke ironisk ment.

0: Mari Tveiten og Inge Bremnes. Helt uironisk fin vokal her, synes jeg.
1: Ja, der var du. Der var det riktig.
2: Per Øyvind han skriver at...
0: Ironi onsdag, ja.
2: Per Øyvind han skriver at han må informere om at sørlandsk humor er påvirket av engelsk humor med ironi og understatement. Det er faktisk helt sant, skriver han.
1: Det gir mening, og det er helt sant. Det var ikke ironi.
2: Det var ikke ironi.
1: Fått derfra anonym. Jeg er sørlending. Ironi brukes hele tiden. Jeg er i 50 år. Ikke noe ironi i dette innlegget. Så der...
0: Ja, men det blir vanskelig å tolke.
1: Det er ironisk for Sørlandet, Sven, hele tiden.
0: Ja, det er det, altså.
1: Du, tenk at du har bodd så lenge der borten, at du er ikke klar over lenge at du er ironisk hele tiden.
0: Jo, men jeg vet jo at jeg er jo veldig ofte ironisk, men jeg har jo bodd lenger i Trøndelag enn jeg har bodd på Sørlandet, så det er vanskelig for meg å si hva, om det er den trøndorske ironien som har påvirket meg. Eller,
2: eller at du, som jeg har bare snakket norsk, at du har bare på en måte ramlet mer og mer bort fordi av frykt for å ikke bli forstått.
1: Ja, sant, og så vil jo gjerne bli forstått.
2: Ja, det er jo det beste.
1: Og jeg har jo vært rota i en greske gryta i dag og sagt at ironi kommer fra greske eironeia og liv, vet du.
2: Ja.
1: Hun har jo vært i Grekenland og lært seg det her. Eironeia uttales faktisk ironia.
2: Stilig.
1: Det uttales slik. Men nå skal jeg ikke prate og avsløre. Nå skal jeg snakke østlending, så jeg ikke tror Anne ikke skjønner noen ting når jeg, hvis de tar den.
2: Da vi lekte med Barbie, snakket vi sørlending. Nei, søring. Ja, østlending.
1: Ja, vi lekte med Barbie, vi pratet jo sørlending, det er ordartig. Hallo, Ken, hvordan går det med deg i dag? Skal vi ut og kjøre bil, Ken?
0: Ja, vi dropper den. Okay. Når mine barn så veldig mye på Planetpatruljen en periode, og da begynte de å snakke sånn Tromsø-dialekt.
2: Herlig. Ja, Barbie hun kom fra Oslo-området, mens ungene tog Barbie, de var nordlendinger.
1: Ja, for han, mamma, Ken, kan... han var fra Senja.
2: Ja, det var
1: han
2: sikkert fra Senja.
1: Han hadde funnet seg en vakker...
2: En vakker dame, sørfra.
1: Men Ken får en helt annen fremtoning hvis han prater.
2: Ja,
1: men
2: sånn fra Senja.
0: Er det fra Løten?
2: Fesker sønn.
0: Han Ken fra Løten.
3: Anders,

0: synesøyer og trang fødsel, og de hadde jo faktisk en trang fødsel.
1: Hadde
0: det? Ja, ble dannet i 1992, men de fikk ikke noe suksess før i 97. Så de drev på i 5 år før det liksom eksploderte da.
1: Skjønner. Men ozonlaget, dere, det har jo heldigvis ikke eksplodert da, men i dag er det den internasjonale ozonlagdagen.
2: Gratulerer!
1: Ja, det er helt sant også. Ingen ironi her. Ozonlaget har sin egen dag, og jeg må innrømme at i 1990, da var jeg ganske opptatt av ozonlaget.
0: Jeg tenkte ikke på annet.
1: Nei, du gjorde ikke
0: det, nei. Jeg tenkte ikke på noe annet. Det var en periode jeg var livredd for ozonlaget. Det var hål, eller? Det var på Dagsrevyen daglig.
1: Ja. Det var jo overalt, det var jo til og med i innbildet at Donald også var innom ozonlaget. At det var på en måte både i humor og i sorgen. Jeg brydde meg veldig om hvordan hårspray jeg hadde. Studio Line selvfølgelig, men ikke den typen med sånn skadelig spray, den som var sånn, for den lærte vi jo på skolen, var den farlige.
0: Hva heter den gassen da?
1: Ja, den gassen, den har jeg jo skrevet
2: Freon?
1: Her.
0: Freon?
1: Ja, freon, og så er det KFK, klorfluorkarbona, som ble brukt i kjøleskap, spraybuksa, og så skumplast faktisk, som var det farligere her.
2: Mm-hmm.
1: Det her laget som beskyttet oss mot skadelig stråling fra verdensrunden, det ble jo tynnere og tynnere på 80- og 90-tallet. Det ble en sånn svart hull der oppe, jeg vet ikke hvordan du så det før deg, Sven, men jeg så før meg litt sånn type, hvis dere er sånn bomull, trekk ut bomull, og så blir det et hull i bomullen, sånn så jeg før meg, det var hullet.
2: Mm.
1: Så jeg var litt sånn engstelig når det var år siden.
0: Nei, det var, for meg så var det litt sånn når du ser når man skal male Gud i kunsten, så er det ofte sånn lysstråle ned.
1: Ja.
0: Og sånn så jeg for meg at det var et hull i ozonlaget, og så kom det ned en sånn stråling, så hvis du kom under hullet, så ble du bare, da ble du bare brennt.
2: Grillet,
0: bare svidd på stedet.
1: Ja. Samtidig som vi gikk og lurte på hvordan de nye datamaskinene våre skulle klare seg i overgangen fra 1999 til 2000, så var ozonhullet over Antarktis så stort som aldri før, og vi visste jo at det var våres feil. Det var disse gassene vi nettopp har snakket om, som vi hadde puttet inn i både kjøleskap og spraybokser og alt slags slag og diverse. Det som er så utrolig bra med ozonlaget, for det her er jo egentlig en sånn lykkelig historie, vi har klart å stoppe problemet. En avtale ble underskrevet i Montreal i 1987, og der ble de farlige gassene forbudt. Utslippskuttene førte til at ozonlaget i dag har stabilisert seg, og det har hentet seg inn i årene etter årtusenskiftet, det skriver Miljødirektoratet, så dette er ikke ironi, dette er helt sant. Om 14 år, rundt år 2040, da er ozonlaget tilbake på normalt nivå for det meste av jorda.
2: Ja.
1: 5 år etter, og i 2045, over Antarktis også, og så fullstendig helbredet ozonlag over hele kloden i løpet av 2060-årene. Så nå nærmer det seg. Og det tar jo så lang tid å reparere det, for de skadelige gassene, de henger litt lenge igjen i atmosfæren, prosessene som bryter ned tar mange år, og så videre, og så videre. Og så er det en ond sirkel over Sydpolen. Og det her synes jeg var litt artig. Eller interessant da. For over Antarktis så dannes det hvert år ekstremt kalde skyer om vinteren. Disse skyene setter i gang kjemiske reaksjoner som gjør at klor fra KFK-gassene blir ekstra aggressiv og spiser opp ozon i et voldsomt tempo hvert eneste år. Og denne årlige syklusen gjør da at gjennombrettinga tar lengst tid akkurat over Sydpolen.
2: Gjennombretting?
1: Gjenoppretting.
2: Åja, gjenoppretting.
1: Diksjon, vet du. Ja. Vi skal vel til logopedisk, skal vi ikke det? Ozonlaget er altså en positiv historie fra miljøverdenen. Jeg tenkte det er jo viktig å ha med det. Vi må huske på at oppi alt det håpløse vi holder på med, så har vi fått til noen ting. Og så tenkte jeg, hvorfor ikke høre på en fin Halvdan-sang? Apropos ja, folk som er liksom...
0: Ja.
1: Dette er Høre til på jorda, en... passende for alle oss som har vært Black Wolf, for eksempel.

Oh my god. Og unnskyld alle sammen, jeg måtte bare se min favorittepisode med Victor og Chris. Den altså så løye. Men velkommen til Flippklipp for godt voksne. Og i denne episoden her må jeg si til alle dere som følger med på YouTube og TikTok at denne episoden, det er laget samarbeid med Landsforeningen på NRK, mitt nye samarbeidsprosjekt. Og jeg har en greie nå som er helt perfekt for dere i Landsforeningen og dere på YouTube. Og det er at jeg har fått et tilbud som er super mega nice. Jeg har fått tilbud om å være med i en reality. Og det er neste sesongen av helt ekstreme Crazy Gjemsel med Victor og Chris på min favorittkanal TV2. Og jeg har fått tilbud om å være deltaker der. Problemet er at jeg selvfølgelig krasjer med sjakkturneringen i Gausdal, der vår alles store helt Hans Olav Lahlum arrangerer en fantastisk sjakkturnering. Fantastisk hyggelig der, det er så mye gode småkaker og masse god kaffe og så mange hyggelige folk. Men det krasjer med sesonginnspilling av super ekstrem mega crazy Gjemsel med Chris og Victor, som jeg har så lyst til å være med på. Men nå har sjefene mine her i NRK sagt at dere på NRK Landsforeningen der elsker challenges og vanskelige valg. Så jeg tenker bare, dette setter jeg ut til dere. Hva sier dere? Gå inn i appen, stemme. Skal jeg være med på ny sesong med Super Crazy Mega Gjemsel, eller skal jeg være med på tradisjonell sjakkturnering? Gå inn i appen som heter... Det kan de i studio si hva den heter, for det har jeg glemt, men det ligger en avstemming der nå. Skal Torja være med på sjakkturnering, eller ikke?

0: Det var Eric Clapton det på NRK P1. Må bare minne om at Torje Gilje har lagt ut en avstemming i appen som han ikke husker den heter. Folkens,
1: det går mot tradisjonell sjakkturnering altså på Torje Gilje.
0: Fantastisk. Nei, men det er NRK Radio, den appen heter da. Så er det nevnt.
2: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker som du ikke rekker å scrolle. 52.
3: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.
0: Ja, velkommen til Bokklubben 52.
1: Takk for det.
0: Målet her er å lese 52 bøker i 2026.
1: Ja.
4: Ja.
0: Sak på NRK.no i dag om at bibliotekene i Norge ikke har hatt så mye besøk siden pandemien.
4: Ja.
0: Så det er en ørliten lesefeber.
1: Ja, ja, ja.
4: Jeg tenkte faktisk på det da jeg hørte den saken i morges.
0: Du gjorde det,
4: ja? Ja, ja, tenkte kanskje det, Sven.
0: Hvordan hørte du, var det sagt på radioen nå?
4: Ja, Nyhetsmorgen hadde det.
0: Oi, oi, oi, oi, oi, da snakker vi.
4: Ja.
0: Hvordan er det med lesegleden i redaksjonen?
1: Kjempebra.
4: Den er jo der. Det er litt opp og ned.
0: Har du blitt ferdig med boka, Elin?
4: Den bitte lille av i Sverige.
0: Den bitte lille boka.
4: Nei, jeg har ikke begynt på den, men den tenkte jeg skulle begynne på denne uka her.
0: Hva med den ganske lille boka om Russland som du begynte på?
4: Nei, den er jeg i hvert fall ikke ferdig med, for der føler jeg at jeg nesten må ta notater for å lære ting.
0: Ikke sant?
4: Ja.
0: Ikke sant.
4: Jeg bør legge lista litt lavere, tror jeg.
1: Ja, det er heftig litteratur når du må notere underveis.
4: Ja.
1: Mm.
4: Ja.
0: Det er Toffin som går med... Med de lesing?
1: Vet du, jeg ventet på at du skulle spørre.
0: Ja.
1: Jeg las to bøker i helga. Jeg hadde helg helt for meg selv. Satte egentlig, jeg bare ladet batteriene på bilen og las og fyret i ovnen. Det var helt nydelig. Jeg las ferdig Reise i måneskinn av Antal Serb, som er en europeisk reiseskildring på starten til 1900-tallet. Foregår i helt annen tid, så klart. Veldig kult å lese om. Reise hit og dit, Frankrike, Italia, ja. Ser på kunst. Det er jo, det her er jo folk som har vokst opp i noe helt annet.
4: Mm.
1: Artig å lese dømmers skildringer til å si samtidig. Og så har jeg lest ferdig boka i Effekt og Desven, som heter Neither Wolf Nor Dog,
0: oh, ja.
1: Som handler om uramerikanernes fortelling, som var det var veldig kult å lese, men jeg må også si at det er jo... Det er jo heftig å lese hvordan et urfolk blir utsatt for så heftige overgrep. Og så sitter jeg her og tenker at det er jo en av germanerne selv som gjorde det samme mot sammen.
0: Ja. Ja, ja.
1: Så det var en heftig, men veldig bra skildring.
0: Ja, ja den er helt utrolig. Mm. Og vi har jo fått et veldig bra boktips fra en lytter som har ønsket å være anonym.
1: Okay.
4: Ja, det er lov det da.
0: Det er lov, men jeg ville nesten, altså jeg skulle gjerne gitt en premie eller et eller annet som takk for det. Den 31. august så fikk vi en melding her i Bokklubben 52. Sven, siden du liker bøker om Svalbard, så vil jeg anbefale bøkene Tragedien i Svenskhuset, Alene i Isøde og 40 år alene på Svalbard. Og nå har jeg jo da fått tak i Alene i Isøde, den som er ført i pennene Karton Haaland fra Randaberg.
4: Oi.
0: Det er en helt utrolig bok. Jeg tenkte bare skulle lese første sida, for når du leser første sida, så får du altså så lyst til å lese boka. Tirsdag den 22. juni 1948 sto følgende reportasje i Tromsø-avisen Nordlys. Arktisk Robinsonade på ny utspilt på Svalbard. Røstværing med 2 måneder utstyr levde alene på Dunøya siden i fjor høst. Det er overskriften sin.
4: Ja.
0: På ny synes en arktisk Robinsonade å være utspilt i polartraktene. Og dette tror jeg liksom at du lever som Robinson Crusoe da.
4: Ja, Robinsonade, det var fin. Ja.
0: Denne gang på Vest-Svalbard, nærmere bestemt Dunøya i munningen av Hornsund, ifølge meldinger bjørnøyfiskere har brakt med seg hjem, og som Nordlys har fått høre, skal de ombord i en fangstskute som driver sommerfangst være kommet en fangstmann som alene og nesten uten mat har ligget på Dunøya siden i fjor høst. Mannen, som i en medtatt småbåt kom roende utover til skuta, så nærmest ut som en villmann og var i en svært forkommen tilstand da han ble tatt ombord. Han oppgav å være fra Røst i Lofoten, og det ble en gang i fjor høst satt i land på øya av en skipper fra Tromsø for å overvintre. Med seg fikk han bare utstyr og proviant for et par måneder, og skipperen som gikk nordover landet på småfang skulle komme tilbake med vinterutrustning til ham. Det skjedde i midlertid, ikke.
1: Der, så der startet det?
0: Der startet det.
1: Og da er det her boka som er skrivet til han som kommer roanes. Er det sånn å forstå?
0: Ja, det er Roald Kvammes, Kvammens ensomme overvintring på Spitsbergen, så det basert på hans dagbok, men den ført I pennen da av Karton Haaland.
1: Karton Haaland.
0: Fra Randaberg. Så alene I søde anbefales svært varmt til alle som glad I Svalbard-litteratur.
4: Som deg for eksempel.
0: Som meg for eksempel. Mm. Hvis du mer glad I popmusikk, så får du Rakel.

0: Jepp, det sang Rakel.
1: Det er noe med ironi i dag. Jeg er så lei av å alltid må ha nede solskjermen når jeg kjører buss i Kristiansand. Torfinn.
0: Jeg er så lei av alltid ha nede solskjermen når jeg kjører buss i Kristiansand.
2: NRK P1 spiller bare møkkamusikk. Kom det fra anonym.
1: Ja. Flott NRK. Fredag uten landsmøte, det er det vi trenger for en god radio hver dag.
2: Ja. Det er ironi i dag. Hei dere nydelige. Her er jeg litt usikker på om det er ironi.
0: Ja.
2: Hei dere nydelige radiostemmer. Endelig landsmøte. Selv om min veskebærer nå er tømt, så er det fint i sola og NRK rett i øret. Fra en benk i Kristiansand, hilses det til alle. Det her tror jeg tror en Per Øyvind har skrevet oironisk her, altså.
1: Jeg tror det er uironisk.
2: Ja. Men den kom veldig tidlig i dag, den meldingen her, så kan kom til ham med fyrig. Han hadde hørt om dagens ironitema.
0: Ja, det er vanskelig med ironi. Og det er ironi onsdag hos oss i dag, så vi oppfordrer til å merke alle meldinger med
1: hva du vil at det skal være,
0: med om det er ironi eller ikke.
2: Det var alt for lite fotball-VM i media i sommer, skriver Pål i Indre Billefjord. Den var ironisk.
0: Det var alt for lite VM. Ja, bra.
2: Og så har jeg fått beskjed om at jeg kanskje har utelatt eller ekskludert enkelte, for Hanne for eksempel skriver hei, ironigenerasjonen er like generasjon. Oi, sorry, der var musikken i gang. Ja, det var noe greit at den sangen begynte nå.
0: Ja. Straks nyheter.

0: Ingram og Les på NRK P1. Klokka 12 og vi skal høre at EU nå ønsker å knytte Europas forsvars- og sikkerhetspolitikk mer sammen, Aksel Segelke.
1: Ja, EU-lederne tar nå til ordet for Europeisk sikkerhetsråd og tettere sikkerhetspolitiske bånd med blant annet Norge. Det sa Ursula von der Leyen i sin tale om unionens tilstand i dag. Kommissionspresidenten sier at ledere fra EU, sammen med Ukraina, Storbritannia, Norge, Kanada og andre, bør samles for å få samkjøre svaret på økende sikkerhetstrusler. Europakorrespondent Anders Børingbo fulgte talen.
2: Det var en meget sterk von der Leyen vi hørte. Hun beskrev verden rundt Europa som fiendtlig. Det første gang jeg har hørt von der Leyen være så direkte. Og så altså hennes svar på dette nå å bygge en ny konstellasjon, en ny institusjon som heter det europeiske sikkerhetsråd, hvor Kanada, Norge, Ukraina blir invitert inn. Og hun sier at målet blant annet er hurtig på kort varsel kunne ta beslutninger og ta stilling til kriser som måtte oppstå. Dette jo meget interessant i forhold til norske forhold, og det blir interessant i dag å høre hva den norske regjering sier til dette. Hvis Norge skal inn i dette sikkerhetsrådet, europeiske sikkerhetsrådet, som en historisk nyvinning her.
1: Kosovos tidligere president Hashim Thaci dømt til 25 års fengsel av krigsforbryterdomstolen i Haag. Tiltalen omfattet blant annet drap, tortur og ulovlig fengsling som ble begått under krigen i Jugoslavia på slutten av 90-tallet. Thaci ledet Kosovos frigjøringshær da de brøt ut av Serbia. I USA vil flere demokrater nå undersøke forholdet mellom president Donald Trump sin sønn Don Jr. Og en russisk oligark. Tidligere denne uken ble det kjent at russeren betalte flere hundre tusen dollar for store deler av bryllupsfesten til presidentens sønn. Reporter Kari Scheie forteller hvem denne oligarken er.
3: Han en rik forretningsmann, Omar Kremlov. Han også president i det internasjonale bokseforbundet og skal ha tette bånd til den russiske regjeringen. Når det gjelder forholdet hans til Putin, så traff de hverandre i hvert fall i april. Da ser vi bilder av Putin som håndhilser på Kremlov, og han mottar en utmerkelse for vervet sitt i bokseforbundet. Og dette forbundet skal også ha mottatt store sponsorinntekter fra det russiske gasselskapet Gazprom, som har tette bånd til regjeringen.
1: Tre morgenbladeredaktører melder seg ut av redaktørforeningen i protest mot dokumentredaktør Hans Rustad sitt medlemskap. I et åpent brev i journalisten.no skriver de at redaktørforeningen ikke har reagert sterkt nok på det de anser som et overtramp og åpenbare brudd på vanlig redaktøransvar. Og nå fortsetter landsmøtet her i P1. Let me tell you.

0: Det var Little Boat Hang og godest. Ja, det var det. Paul Russell, og vi har fått kaffe i koppen her. Kaffen er kjempevond. Uff. Oi, oi, oi. Det var fælt med en kopp kaffe nå.
1: Så utrivelig å gjøre sånt da.
2: Merkelig, etter den våteste sommeren noensinne er det så lite vann i langvatten at jeg må bære båten. Men pytt er jo lite bølger, skriver Eskil.
0: Ja.
2: Om det var ironi, litt usikker, men den her, her er i hvert fall ikke ironi for det. Og det er det veldig bra at Roy skriver. Kjøre Bergen og hjem til Kristiansand med den nydelige kona mi ved siden av meg. Hun er det vakreste som finnes, utvendig og innvendig. 34 år med sann lykke. Men Roy skrev ikke ironi aller første meldingen. Han Roy, han er nemlig veldig flink å framsnakke fruen. Og fruen til Roy, du skulle bare visst hvor mange meldinger Roy kjører med som framsnakker det. Det er ikke hver dag den blir med, men i dag så synes jeg det var ekstra artig.
1: Ja, veldig hyggelig da.
0: Roy har drømmedamer, men vi vet mye om dere der ute i det store norske sekretariatet.
1: Ja, ja, fordi at dere har fortalt det selv, ja.
0: Ja, ja, folk forteller masse greier.
1: Ja. Bjørn fra Nittedal, han skriver, skal bli brun, ja. Så utrolig bra at ozonlaget i Antarktis er svakere enn her lenger nord. Jeg skal uironisk ned dit i november til januar og gå en kort tur på 1200 kilometer inn til Sydpolen.
2: Oh, hei.
1: Så da kommer jeg sikkert hjem brun og bli i begynnelsen av februar.
0: Oi, oi.
1: Hilsen Bjørn fra Nittedal, som var og trente på sne med de to amerikanske damene for et par uker siden. Som også tar den referansen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Kommer sikkert en melding da.
0: Ja, dette er jo dette innendørs skianlegget.
2: Ja. Ja, ja, ja.
0: På Gjelleråsen eller vårt ligge. Ja, ja, ja.
2: Mathias skriver, vi er nok familien ironi. Da eldstedatteren begynte på skolen, måtte vi etter hvert ha opplæring for henne om at det ikke var sikkert de andre seksåringene i klassen forsto hennes ironi, eller i klassen hennes forsto ironi og sarkasme. Og for øvrig bruker jeg aldri prikk, prikk, prikk på slutten av en setning. Prikk, prikk, prikk.
1: Og de prikkene liker jeg også, altså, merker jeg. Ja.
2: Det ligger mye i dem. Tre prikker.

0: Ingen allsang i studio når vi spilte det totalt talentløse bandet Dixie Chicks. På denne ironi-onsdagen. Jeg har så lyst til å se The Chicks at jeg har vært inne og sett på deres turnéliste nå.
1: Ja, ja.
0: Og de skal spille i Detroit og Chicago og Washington D.C. og Philadelphia og dessverre ikke i Europa. Så hvis vi har noen lytter i USA, så kan du se dette bandet i oktober og november og september.
2: Det var da den musikalske oppfordringen. Nå skal vi mer over det litterære, for det er klart for bokkonkurransen Gjett boka. I dag har jeg funnet fram en meget kjent norsk bok.
1: Oi.
2: Og noe tungskrivet vil jeg si. Det her vi er nesten så det går slektskrønikene til tolken i Silmarillion en høg gang.
1: Oi, oi, oi.
2: Og Sven, du bør vette hva det her er for noe.
0: Ok.
2: Så brett opp øyrene.
0: Ja, jeg smet litt som jeg brett opp her.
2: Finn fram en god kopp med noe varm eller kald drikke.
0: Smet litt.
2: Sett dere ned, kanskje pen og papir hvis dere vil notere underveis. Nå skal jeg begynne å lese fra en bok, og du skal gjette hva slags bok det er.
3: Gjett boka.
2: Ved skiftet etter Ivar, unge gjessling på Sundbu i året 1306, kom hans jordegods i sil til datteren Ragnfrid og hennes husbond Lavrans Bjørgulfsønn. De hadde før bodd på hans gård Skog i Follo nær ved Oslo, men nu flyttet de til Gjørungård øverst på Silsvollene. Lavrans var av den slekt som her i landet ble kalt lagmannssønnene. Den kom inn fra Sverige med Hin Laurentius Østgøta-lagmann, som tok Bjelbojarlens søster Jomfru Bengta ut av Vreta kloster og rømte til Norge med henne. Herr Laurentius var hos kong Håkon den gamle og ble meget yndet av ham. Kongen gav ham gården Skog. Men da han hadde vært her i landet i 8 år, døde han av sott, og enken folkungedatteren, som folk i Norge kalte kongsdatter, for hjem og forlikte seg med sine frender. Hun ble siden rikt gift i et annet land. Skjønte du hva for en bok det var jeg las starten på nå? Send oss en melding i NRK radioappen for å delta i konkurransen. Skriv navnet på boka, navnet ditt og eksakt plassering til postkassa di, så kan det hende du vinner.

0: Eller lukkert med CK på NRK-pen, hva om det finnes noe mer?
1: Reklame, dere. Det jo ikke noe vi holder på med her I Rikskringkastingen.
0: Jo, så veldig lite, men litt.
1: Jo, for så vidt. Men noen ganger så vil jeg jo si at reklame funker kjempegodt. Andre ganger, ikke I det hele tatt. Akkurat nå det jo veldig mye bråk I sportsverdenen. Jeg vet ikke om dere har fått med dere det. Håpløs reklamekampanje der en skuespiller stiller naken for et sportsmerke.
2: Ja, den der hørte jeg om, ja.
1: Masse herlige svar på hva damer I sport egentlig inkludert fra det norske skilandslaget, fra håndballlandslaget, blant annet. Litt furore der. Men det jo ikke bare I dag at tabba skjer, eller I hvert fall ikke helt man treffer blink. Det har faktisk gått fullstendig galt når Pepsi Cola har prøvd seg bort I Asia, flere ganger. Ganske uskyldig var det den gangen direkte oversatte «Come alive with the Pepsi generation» under en reklamekampanje I Kina, det vi cirka 50 år tilbake I tid.
0: Ja.
1: De oversatte bokstavelig til kinesisk, og har dere det her, skjønner vi vel at det kanskje ikke var det beste å gjøre. Slagordet endte opp med å bety Pepsi bring forfedrene dine tilbake fra grava.
2: Yes, da snakker vi,
1: ja. Det selvfølgelig forvirring, og det blir drama, særlig I en kultur der respekt for forfedre og de eldre står meget sterkt.
0: Ja.
1: Pepsi bommet også på 1950-tallet, da de skulle oppdatere fargen på brusautomatene I deler av Sørøst-Asia. Endret fargen fra mørkblå til lysblå. Problemet var bare at akkurat I denne spesifikke regionen, så lyseblå en farge som sterkt forbindes med død og sorg. Og Pepsi mest av store markedsandeler til Coca-Cola. Men den verste tabben av alle, den førte faktisk til at 5 mennesker døde.
0: Ja.
1: Vi skal til Filippinene på tidlig 90-tall, det sikkert flere enn Sven som kanskje har hørt om det her. Coca-Cola dominerte markedet fullstendig, og Pepsi ville ha sin del av kundene. I USA så hadde de stor suksess med at kundene de kjøpte brus, sjekket numret I bruskorka, og så hvis det da matchet med numret på TV-en samme kveld, så vann de $1 million. Hvorfor ikke prøve dette I utlandet også, tenkte sjefen I Pepsi. Pepsi number fever. Folk drakk Pepsi til alle måltid, grevde I søpla etter bruskorka som man kastet, og det så ut som Pepsi-Cola endelig skulle overtatt trona til Coca-Cola. Så kommer vi til 25. mai 1992. Hele landet var klart til trekning, og det la an til skikkelig folkefest. Pepsi hadde planlagt å trekke 2, tallet 2 vinnere, til av denne millionen hver trekning på Filippinene. Det var bare det at en datafeil hadde gjort at vinnernummeret 349 ble trykt på over 800 000 flasker. Altså, så nå skyldte plutselig Pepsi over $32 milliarder. Et krisemøte måtte til midt på natta, og Pepsi-lederen kom med sin geniale løsning. Hver vinner skal få 500 peso, som var cirka 5 amerikanske dollar da.
2: De hadde peso på Filippinene.
1: Tydeligvis. Filippinene de sa, nei. Nei, takk. Og dagen etter så brøt det ut opptøya, ja. Pepsi-villa ble brent ned, bryggeriet ble angrepet, og I alt kaoset som mest av 5 mennesker livet. En anti-Pepsi-protestgruppe ble dannet, kalt Koalisjon 349. Brusfirma ble så hatet at de måtte gi nytt til et basketlag, som de sponset også, fra Pepsi Hot Shots til 7-Up Cola Air. Eller Coles? Ja, Coles. Det ble over 20 000 søksmål, men retten slo fast at Pepsi ikke måtte betale vinnerne, bare en bot på $6,000 til det offentlige. Og I Filippinene så ble en ny navn på svindelføtt. Du ble ikke bare lura, du ble 349.
2: Åh, ja.
0: Gikk på en 349.
1: Du gikk på en 349, rett og slett. Så det var markedsføring som ikke gikk så veldig bra.

0: Sigrid Undset, Sven Biskår Sunnes I gammeltante. Og det her skjønte blant annet Gunn Birgit I Hammerfest.
1: Hei, gratulerer!
0: Og hun Gunn Birgit, hun kan skrive uironisk at hun leste den nå for andre gang.
2: Oh.
0: Så hun I gang med kransen, Kristin Lavransdatter nå. Gratulerer Gunn Birgit, det kommer en bok, et heimelogg og bokmerke inn I boka, og hele kostbinderiet hiver opp I en veskebæreveske.
1: Får hun da kransen av Sigrid Undset I posten?
0: Nei, nei, I og med at hun driver å lese den for andre gang nå, så tror jeg skal sende hun en helt annen bok, ja. Men jeg vet helt hvorfor jeg, for det liksom det som litt spennende for meg, hver gang jeg strekker hånda ned I pappeska mi,
1: ja.
0: Så plukker jeg opp en bok, og der, det blir den som jeg sender.
2: Ikke sant? Oh, ja.
0: Eller hvis du vil sende bort den der alene I isødet,
1: Nei, for den har jeg lånt på biblioteket ja, I Trondheim, så den tilhører de.
0: Den følger ikke med. De har jo ikke oversikt over alle bøkene, så kan jeg jo sende den. Okay. Du får den. Du får boka fra biblioteket.
2: Du må ikke begynne å snakke ordentlig igjen, for jeg må ta meg hovedtelefonen.
0: Ja, nei, men da sier jeg gratulerer, lykke til videre, ha en fin dag, og så videre.
2: Jeg imponert over folk her, altså.

0: sommeren før deg sang Gunn Kvål.
1: Hysj, høyr! Her høyrer oss en sæl.
0: En
1: nærmere bestemt sælen Hoover. Han altså en sel. Et sjøpattedyr. Han kjent for sin evne til å etterligne folk, og han flyter her i overflata si, i bassenget sitt i New England.
2: Hei, hei, hei, Gerari!
3: Hei, Gerari!
4: Han må ha vært mye av en menneske.
3: Ja,
1: han Hoover, han ble redda som en liten foreldreløs kvølp, kan han kanskje si, og utviklet etter hvert sin helt egen versjon til New England-tonefallet.
2: Hei, hei, Gerari!
3: Hei, Gerari!
1: Nå altså folk som imiterer en sæl som imiterer folk. Det var høyr, tut og kjøyr.
0: Wow.

0: No Chariot, det var Gavin DeGraw det. På NRK P1 var det klart for det vi kaller for spørsmålsklubben.
1: Ja, den begynner å ta form.
0: Veldig.
1: Men det dukker jo opp andre ting, som for eksempel den her som oss ikke rakk I går.
2: Hei, jeg vet ikke om det her jeg skulle ringe og legge igjen noe beskjed, men dere prater I dag om det her med hvite løgner og sånn, og jeg jeg veldig fornøyd med, som jeg belager selv. Og når jeg ute og går I skauen med unger, og de ikke tror på at det bor nisse I skauen, så sier jeg at ser dere alle de her soppene på trærne? Det egentlig så det ører. Så fuglene som flakser rundt, de ser det og hører alt dere gjør, og så visker de det inn I ørene, og så går nissen rundt etterpå, for han klarer jo ikke å være over alt hele tiden. Og så hører han på inni ørene på hva dere har sagt og gjort. Og hvis dere ikke nå tror meg, så bare se. Her henger skjegg på trærne som nissen har mest av. Så skogsnissen, han her, han finnes.
3: Wow, den var veldig fin, synes jeg.
1: Ja, det Laila har funnet seg en egen ja. Liten kvit løgn der.
3: Ja, sånn ordentlig historie. Som, ja, det der kunne jeg trodd på jeg også.
1: Ja, hvis de har fått servert den. Var liten, det var mange fascinerende bevis.
3: Og limpinnene, vet du, jeg gikk jo på hver eneste.
1: Ja, ja. Og så har vi fått en bokklubben-relatert melding, Sven, fra Paul.
4: Nei. God morgen, landsmøte. Han Paul som ringer fra Indre Billefjord. Jeg satt her I går kveld og så tenkte jeg på den her leseklubben 52 som dere har. Jeg husker en av de største opplevelsene mine her I livet. Det var, jeg vet ikke hvor gammel jeg kunne vært, 7-8 år. Og så kjørte vi gjennom sentrum I Hammerfest. Og plutselig så jeg at skiltene, de lysskiltene over butikkene, det var bokstaver der. De betydde noe. Det var ikke bare print. Det var altså en fantastisk opplevelse. Det å knekke lesekoden, rett og slett. Jeg begynte å gå på biblioteket alene, og min store sorg, det var at vi fikk bare låne 3 bøker om gangen, vi barn. Og så, tenk, jeg husker lånekortnummeret mitt fra den gangen da. B306 på Hammerfest Folkebibliotek. Det var, ja, nei, lesing, dere. Det gull. Skippohoi, hei da, så høres vi.
0: Wow. Du, jeg ble kontaktet av en fyr på gata,
1: ja.
0: Som kom bort og sa at det du som så glad I bøker.
1: Ja.
0: Og så hadde han en lang utgreiing som jeg ikke kan gjengi I sin helhet, men om at han mente at verdens beste oppfinnelse måtte jo selvfølgelig være boka. For det ikke helt utrolig at du har bare noen bittesmå tegn, og så skriver du det på et ark, og så kan du dele det ut til millioner mennesker, og så lager man egentlig en film inne I hodet med en historie som bare en oppspinn som du har funnet på selv.
1: Ja, ja, ja.
0: Ikke det helt rått?
3: Jo.
1: De var jo livredde for det der når boktrykkerkunsten kom.
0: Ja. Ja, det var jo en sånn idiot på NRK som lagde sånn avlogget program. Ikke les bøker! Den teknologien jeg redd for!
1: I replikktelefonen så det også noen som rett og slett har startet sin egen hverdagklubb. Hør her.
5: Ja. God dag, landsmøte. Det Jørn. Da versker ikke som at det blir noen ny runde med hverdagklubben eller streak, men jeg tenkte jo I mitt lille sinn at jeg kan jo vel starte opp hverdagklubben selv, da.
0: Okay.
5: Så jeg nå da, jeg har I hvert fall sikret at det jeg som går av med seieren, I hvert fall. Nei, jeg har jo en jobb der jeg, for å romantisere det litt, så går jobben min ut på å kjøre bil og høre på radio. Men det jo så mye bra som går på radio, så det jo litt vanskelig å sånn prioritere, skal jeg høre på P3, skal jeg høre på MP3, skal jeg høre på P1, skal jeg høre på P4. Og da har tankene mine gått litt sånn, hvordan I all verden skal man prioritere hva man skal gjøre I livet når timene ikke strekker til?
1: Ja.
5: Fordi jeg kan jo ikke ha det sånn at jeg går og hører på alle radioprogrammene I podcastformat I etterkant. I all verden skal man få timene til å strekke til? Man har jo ikke 48 timer I døgnet, selv om man gjerne skal ønske det. Nei, men det var I hvert fall min dag 2 av Jørn sin hverdagsklubb. Da blir radio godt av med serien I dag, ja. Vi snakkes da I morgen, vi må høre fra meg.
0: Hei da!
3: Du så fantastisk da.
0: Jeg blir glad av Jørn.
3: Ja, han har startet egen klubb, han holder tellinga selv. Ja. Vi trenger egentlig ikke å gjøre så mye, vi kan bare følge med på mora av vi.
0: Ja. Og for å svare på spørsmålet til Jørn, han lurer på hva skal han gjøre for å få denne radiotidsklemmen til å gå opp. Ja, ja. Og jeg vet jo at det veldig mange podcastlyttere som hører på i dobbelt hastighet. Så det kan du begynne å gjøre. Du kan teste det da. Du kan begynne å sprute gjerne i huet, men du kan jo prøve å høre noen podcast i dobbelt hastighet, for da får du,
3: du
0: unna mer.
3: Ja, for alt som ikke er direkte kan man vel justere hastigheter på, i hvert fall i NRK-radio-appen. Ja. Altså det er veldig mange radioprogram som, eller ikke veldig mange, men det er vel noen radioprogram som fortsatt finnes uten musikk. Da kan du spare inn litt tid også.
0: Det går an. Mm. Og så går det jo an, altså sånn som du gjør da, du ringer jo inn, så nå vet jo du hva som kommer her. Så når du hører det selv, så kan du spole forbi, så vil du spare litt tid på det i en møte du da har begynt å jobbe her i landsmøtet.
6: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det er 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da er det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleiet og tenke at du burde vært mer på Søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: forferdelig sang da. Lars Bremnes.
1: Hvorfor min ironi så mye bedre enn de andre siden? Skal ha en fin dag fra Grete. Jeg har levert på ironitemaet mitt i dag, kjære delegater.
2: Ja, voldsomt altså.
0: Rekker vi en quiz?
1: Ja, absolutt. Ja.
0: Hvem er programleder i NRK-podcasten Kongerekka?
1: Are Sende Osen.
0: Det er riktig, det er riktig. Wow, wow, wow. Og da har vi kommet til det som kalles eventuelt eventuelt punkt her i landsmøtet. Da ja, det er nesten alt lov.
2: Ja, det kom en e-post her fra Terje, som skriver, mett i, dette er ikke ironi, tror jeg, dette tilhører bøker. Mett i kampen med å få en nyfødt kalv til å motvillig drikke råmjølk, så hørte jeg om han som var på Svalbard. Siden det noen av dere som glad i imponerende historier fra virkeligheten, så må jeg få lov å anbefale Manns mot. Boka om Ernest Shackletons legendariske ferd med Endurance. Har du vært borte den her?
0: Oi, oi, oi, oi, oi. Ja. Hørt om historien, ikke lest eller hørt om boka.
2: Nei, utspiller seg i skyggen av det intense polkappløpet, der målet var å krysse Antarktis etter at selve Sørpolen allerede var erobret. Da skipet frøs fast og knustes av pakkisen, så startet et ufattelig 20 måneder langt mareritt i ødemarka. Og så videre, og så videre. Gjennom umenneskelig mot og legendarisk lederskap klarer Shackleton mot alle odds å holde mannskap i livet gjennom nesten 2 år i isøde. Om en vil høre om prøvelser en ikke skulle tro at mennesket kunne gå gjennom, må denne boka leses. Hilsen Terje.
1: Det var en bok som sier oss noe om hvorfor damer lever lenger enn menn. Ja. Alle den bøken der er veldig, det er aldri noen damer som er med på seg grann der. Skal du være med til Sydpolen? Nei, jeg skal ikke være med til Sydpolen på den teite ekspedisjonen din.
2: Kommer etter når alt det på en måte skjer.
1: Jeg simpelthen bare elsker at folk ikke bruker blinklys i rundkjøringen. Jeg sitter og gjetter på hva det skal gjøre dagen for meg, altså for anonym. Ja, elsker.
0: Jeg gleder meg til morgenkarsken, skriver Maria.
2: Oh,
1: det er vel saker. Bengt Rolog skriver, snakkes generelt absolutt alt for lite om været. Værlig hilsen, Bengt Rolog.
0: Ja.
2: Bengt Rolog.
1: Jeg tror han heter Bengt, men at han på en måte er litt meteorolog.
2: Ja, han
1: har
2: bare satt litt langt inn i dag.
0: Ja, han er Bengt Rolog.
2: Bengt Rolog.
0: Kan jeg ta et dikt?
2: Ja, ja. Veldig gjerne.
0: Vi får jo veldig ofte dikt fra spolen. Mye av tiden hennes den tok, der hun satt og leste i ei bok. Men nå er hun i full sving og gjør også andre ting. For på lydbøker hun hører med plugger i begge ører.
1: Wow. Ja, der var han. Takk, takk for den.
0: Spolens, det er ikke ironisk heller.
1: Espen skriver, i dag var det jammen deilig at jeg fikk lov av sjefen å jobbe litt utover kvelden for å ta unna en bitteliten bunke med gøyalt papirarbeid. Da slipper jeg å kaste bort de flekstimene jeg hadde planlagt å ta i dag for å gå ut i marka og steke i den jævla høstsola her på Østlandet. Vel, for gå og hente meg en kopp nydelig kaffe fra vår alles kjære kaffemaskin, som alle er så glad i og som det aldri er noe trøbbel med. Kjempevennlig hilsen fra en smørbli Espen.
2: Kjempevennlig hilsen!
1: Jeg elsker dagens meldinger, altså.
2: Det er så fint når du bare hører i løpet av teksten, så går du over i sinne.
0: Yep.
2: Ja.
0: Vi har jo en avstemning om ironi i dag.
1: Ja, det har oss. Er det noe særlig ironisk av det, jeg spurte det.
0: Ja. Hva har folk
2: forsamlinger?
0: Ja, forsamlinger svart.
1: Du har 28% som skriver ja, jeg bruker ironi aktivt. Og så har du 28% som skriver det blir mindre og mindre ironi, merker.
2: Oi, hvorfor det?
1: Og så har vi 28% som skriver nei, jeg er aldri ironisk. %7 sier ja, jeg var vel litt ironisk før. Og 9% niks, jeg går for oppriktighet. Det er mye ironi der ute, altså. Det er vel, betyr vel at dere har humor, det da.

0: Up Where We Belong sang Joe Cocker og quiz.
1: Oi,
0: Are okay. Sendosen. Det var Jennifer Warnes.
2: Ja, og filmen het?
0: En offiser og en...
2: Ja, gentleman.
0: Har du sett den, Mathias Nylanda?
3: Ja.
0: Ja, likte du han, terningkast?
3: Jeg var ironisk.
0: Fantastisk. Vigdis Lukasen har sendt oss melding. De som kjører rundkjøring uten å blinke er sannsynligvis fri for blinklysolje.
1: Grete skrev, angre på at jeg tok et par uker jaktferie da jeg måtte sitte inn i dag i regnværet, sy på dorken og høre på det trasige landsmøtet på NRK.
0: Er du en del av ironigenerasjonen, Mathias Nylanda?
3: Nei.
1: ja.
2: Han du får det både litt sånn intervjuteknikksproblemer her og...
0: Gleder du deg til dagens sending?
3: Nei.
1: Det her altså. Flere lenge lever musikkformateringen i allmennkringkastingen, så slipper vi sjokket og ubehaget med å oppdage noe annet enn akseptert slagermusikk, skriver Hans Christian nå.
2: Toppstemning.
1: Yes. Ja, det er jo å sende videre.
0: Ja. Ja. Her ønsker vi deg en forferdelig sending, Mathias.
1: Takk for den.

0: bra lyd, eller?
1: Stadig sjokkert over vår refreshen låte Yes, du fikk Owner of a Lonely Heart.
2: Dette NRK PN.
1: Stand-up-komikeren Kevin Kildahl. Han har hatt mange rare prosjekter opp igjennom. Han har drevet pub med vekslende hell, han har kjøpt et konkursbo og gått gjennom rondene utrent med 35 kilo på ryggen, for å nevne noe. Men i år har han hatt et helt annet prosjekt, for i sommer så reiste Kevin til Ukraina, og snart han på vei tilbake til det krigsherjede landet. Møt Kevin og graffitikunstneren Halvor, som inspirerte Kevin til å dra hos meg i dag, blant mye annet. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Klokken har passert 13, og vi skal alle først høre at EU vil ta grep for å få bukt med sosiale medier for barn, Aksel Sengelke.
3: Ja, EU-sjefen vil ha 13 års aldersgrense på sosiale medier for alle medlemsland. De vil også begrense tilgangen for barn under 15 år. Det sa EU-sjefen Ursula von der Leyen i sin tale til unionen i dag. Barne- og familieminister Lene Vågslid her hjemme sier det viktig at Europa står sammen mot tech-gigantene.
4: Nå kan vi få kraftig regulering av tech-gigantene, og det at EU er jo nå så tydelige på det, vi er jo betyr mye for Norge.
5: Hvordan da?
4: Norge er et lite land. Det at vi kan stå sammen i hele Europa mot verdens rikeste tech-selskaper med regulering for å trygge barn i det digitale, det vil bety enormt mye.
3: Reporter Trond Lydersen. EU-kommisjonens leder foreslo også et nytt europeisk sikkerhetsråd og tettere sikkerhetspolitisk samarbeid med blant annet Norge i talen sin i dag. Norges utenriksminister Espen Barth Eide sier det bra at EU styrker samarbeidet om europeisk sikkerhet. Mannen som dømt til forvaring for drapet på Marita Løfshus Haugen i Orkland i Trøndelag i fjor anker dommen. Drapet skjedde i desember, og Jørn Andersen ble dømt til 21 års forvaring med en minstetid på 14 år. Han anker nå straffeutmålingen. Årets Raftopris går til en gruppe som jobber for vern og miljø langs en viktig elv i Colombia. Gruppen får prisen for sitt arbeid mot ulovlig gruvedrift og for urfolksrettigheter. Leder for priskomiteen i Raftostiftelsen, Elena Troschenko, forteller hvorfor det viktig at denne gruppen får årets pris.
6: Colombia et av de landene i verden med høyest antall drepte menneskerettighetsforkjempere, og det også det dødeligste landet i verden for miljøaktivister. Så årets Raftopris løfter fram det viktige arbeidet de gjør for å sikre menneskerettigheter gjennom å beskytte miljøet i veldig utsatt kontekst.
3: Nå blir det dagens her i P1, og dere starter i Ukraina, Mathias.
1: Ja, vi gjør det. Jeg får med komiker Kevin Kildahl, som med meg etter musikk fra Gabrielle, men i dag skal vi altså snakke om noe helt annet enn stand-up. Først altså Gabrielle på NRK P1. Dette Ring meg.

0: Gabrielles store gjennombruddshit fikk starte ballet her hos meg denne onsdagen. Du fikk Ring meg her i dagens på NRK P1. Hva får en komiker som ellers bruker tida si på å få folk til å le, til å reise til Ukraina for å hjelpe landet I kampen mot Russland? De fleste av oss følger jo med på det som skjer og synes det forferdelig, men det jo ikke alle som setter seg I en bil og kjører mot landet som rammet av krig, da. Men det har altså du nylig gjort. Komiker Kevin Kildahl. Hei Kevin.
1: Hei Sam.
0: Du stand-up-komiker og har stått på scener landet rundt, men du har gjort mye forskjellig opp igjennom og har sagt at du cirka en gang I året får voldsom selvtillit rundt en ny idé som utvikler seg til å bli et hårete lite livsprosjekt. Hva har det ført til opp igjennom?
1: Nei, det har jo ført til både hyggelige og ganske jævlige ting. Det har tidligere vært å kjøpe pub, det har vært å lære seg å spille gitar uten å kjøpe gitar. Og
0: okay.
1: Altså, så det hvert år kommer det et eller annet, og I år så ble det her.
0: Ja, altså du har drevet pub og startet mikrobryggeri og mye annet, men for en stund siden så kom du altså over noe som satte deg på et helt annet spor. Hva var det som skjedde?
1: Nei, altså det begynte jo med at jeg snublet over noen poster av Halvor Harsheim, som har gjort akkurat det jeg har gjort nå I sommer. Ja. Det var bare sykt inspirerende å lese om hans opplevelse der og hvordan han har gått fram, og da tenkte jeg at det her jo en av de tingene jeg kan bruke min plattform til. For jeg har savnet et eller annet å bruke stemmen min eller det lille nedslagsfeltet jeg har. Jeg har lyst til å bruke det til noe positivt, og ikke bare selge dasspapir og sminke, men faktisk gjøre noe ekte.
0: Ikke sant? For det Halvor hadde gjort før deg var å reise til Ukraina og donere bil og utstyr. Og YouTuber og graffitiartist Halvor Harsheim, du også med oss. Velkommen, Halvor.
2: Ja, ja, hei.
0: Du kanskje heller ikke typen man umiddelbart tenker at setter seg I bilen og drar til Ukraina, men det har altså du også gjort.
2: Ja, det fikk muligheten til det I vinter, og da var jo det egentlig veldig enkelt for meg å si ja til.
0: Dette prosjektet her, som dere begge har vært med på, hva går det ut på? Kan du bare si det litt kort, Halvor?
2: Ja, nei, det jo forskjellige organisasjoner I Norge og I hele Europa, egentlig, som jobber med å få skaffet inn penger til biler, eller bare få donert biler, kraftige biler, som de da får frivillige, sånn som for eksempel meg og Kevin, til å kjøre til fronten I Ukraina og levere til militæret der.
0: Man samler inn penger, kjøper bil, fyller den med utstyr, kjører den til Ukraina, donerer den til soldater ved frontlinjen, rett og slett. Det organisasjonen Slava Ukraina I Norge dere har gjort det sammen med.
2: Riktig.
0: Hva det som fikk deg til å engasjere deg, Halvor?
2: Egentlig så har jeg hatt engasjement rundt Russlands krig mot Ukraina, egentlig helt siden Krym I 2014, men særlig etter eller opptakten til fullskala invasjonen I 2022, så skjønte jeg at det her så alvorlig at vi må holde trykket oppe med synlighet rundt det her da.
0: Ja. Kevin, du sa jo at du hadde behov for å fylle tida med noe litt meningsfylt. Var det sånn for deg, Halvor?
2: Ja, absolutt. Men for min del så tror jeg det handler litt om at jeg føler det egentlig som en plikt. Jeg har en plattform hvor det mye folk som følger med, har en slags stemme der ute, og selv om jeg tror, sikkert litt sånn som med Kevin nå, så forbinder nok mange det som mye tull og tøys og artig påfunn og sånn. Ja. Men kanskje desto viktigere da, det rett å bruke, og vise at dette så viktig at også vi nødt til å være tydeligere da.
0: Ja. Og du lot deg inspirere av Halvor, Kevin, og ender opp med å gjøre det samme I en bil full av stash. 31. juli I sommer starter turen din mot Ukraina. Mm. Hva slags følelser hadde du I kroppen da?
1: Nei, det var jo selvfølgelig vild spenning. Jeg for nedover med veldig lite forventninger til meg selv, og jeg kom hjem med passe påskrevet I veldig mange himmelretninger, egentlig, fordi at jeg lærte veldig mye om hvordan jeg skulle ut sammen der nede.
0: Men altså, veldig kort, altså, dere drar ikke alene ned, dere drar med en gjeng som har gjort det før, eller?
2: Ja.
1: Det er virkelig nøkkelen, fordi at jeg har blåøyde med, trodde jo det var bare å samle inn penger, kjøpe en bil, og så kjøre til Ukraina, og så gi nøklen til en fyr I kamo. Men det masse papirarbeid, det er toll, det omregistreringer, det voksen papirarbeid som slaver Ukraina I Norge gjør, og det liksom det usynlige arbeidet som det viktigste, fordi at de legger til rette for at vi som har litt ekstra tid og har motivasjon og energien til at vi kan kjøre de bilene nedover, og så kan, ja, i mitt tilfelle, jeg vet hva som mine talenter, og det å kjøre den bilen, ikke papirarbeidet.
0: Ikke sant?
2: Ja, det brutalt, altså. Det papirarbeidet på grensa der. Det mange timer hvor du sitter, altså det sånn, det som en sånn farsekomedie omtrent, på grensa
0: der. For å komme seg over til Ukraina.
2: Ja, med papir, ja, eller ja. Å komme seg inn i Ukraina i seg selv, det ikke så vanskelig, Nei. Men du skal jo ha den bilen, ja. Og okay. registreres inn i Ukraina. Ja. Og det... Okay. Det en jobb som skjer bak kulissene.
0: Ja. Altså Kevin og Halvor, dere har altså begge vært i Ukraina i år og donert biler og utstyr til soldater. Jeg vil høre mye mer om hva som møtte dere der og hva dere sitter igjen med nå. Vi skal spille litt musikk først. Nå gir vi ordet til Somber. Her Back to Friends.

0: Somber, som nylig headlinet Øya-festivalen i Oslo. Du fikk hans Back to Friends her i dagens på NRK P1. Krigen i Ukraina jo på vei inn mot en ny høst og vinter som kan bli brutal, og landet helt avhengig av støtte fra utlandet. Og litt av den hjelpen har de fått fra en norsk komiker og en norsk graffitikunstner. Dere sitter her med meg, Kevin Kildahl og Halvor Harsheim. Hei igjen, gutta.
1: Hei, hei.
0: Kevin, før musikken så hørte vi litt om kjøreturen din i sommer mot Ukraina. Du snakket litt om følelsene dine, men altså, var du redd?
1: Det var jeg. Det var et tidspunkt der jeg følt på den retselen. En ting jo å ligge i som å ligge i bomberom under flyalarmer, det er jo ikke vi nordmenn vant til, men det synes jeg var veldig absurd å ligge nede i det bomberommet og se på de som gjør det her hver dag, og har gjort det hver dag i 5 år. Altså de som har full ansiennitet i å være i et bomberom. Det er en av de forskjellene på oss som lever i fred og ikke har peiling hva krig egentlig er. Så man får liksom veldig trødd i trynet de forskjellene.
0: Ja, for nå snakker du om når du har kommet inn i landet og at du faktisk havna i bomberom. For jeg skulle til å spørre deg, altså, hva slags situasjoner er det dere havnet i når dere var der? Det høres ut som man blir eksponert for krigens gang ganske umiddelbart, Halvor, jeg vet ikke.
2: Ja, det er sånn litt rart, fordi man kommer jo inn vest i Ukraina, og der er det egentlig ikke så mye tegn til at det er et land i krig. Så de første dagene, i hvert fall for min del når vi kjører gjennom Ukraina, så ser jeg egentlig ganske lite til det. Og så jo lenger øst man kommer, så begynner du å se at det er mye militær aktivitet og mye kjøretøy på veiene og slike ting da.
0: Altså for de som nettopp skrudde på, så har begge dere to gjennom organisasjonen Slava Ukraini i løpet av året vært med å samle inn penger til å kjøpe en bil. Dere har fylt den med utstyr og kjørt den til Ukraina og donert den til soldater ved frontlinjen. Dere kjører jo inn i landet fra vest, og så kommer dere inn, Kevin, og jeg skjønner at dere på et tidspunkt liksom rett og slett kjører under netting som beskytter dere mot droneangrep på vei mot områder ikke langt unna fronten?
1: Nei, altså, jeg har forstått det sånn at det ikke bestandig de her turene går så nært fronten som det vi var. Vi var i Mykolaiv, og vi var i Zaporizjzja og Dnipro. Og det er klart, en del av de veistokkene der, så ligger du under dronenetting. Og det var jo en spesiell følelse, for du blir så veldig våken for hva som er faren når du er under dronenettingen. Så jeg følte jo mer på frykt under den nettingen enn når vi ikke var dekt. Så jeg vet ikke om du har den samme opplevelsen, Halvor, men jeg vil jo si at det farligste jeg opplevde i hele Ukraina var egentlig trafikken. Bare hvordan det foregår på hovedveien der.
2: Ja, nei, det gikk ganske for seg. Vi kjørte jo midt på vinteren, så vi havna jo på en sånn glatt føre som var da var det jo, det var jo busser som lå på huet og biler som var krasjet overalt der, og det er jo veldig sånn, blir jo sånn absurd nesten at du er et land i krig, og så er du mer redd for
0: trafikken. Men dere møter disse soldatene som dere donerer disse bilene til? Hva slags relasjon får dere til dem?
2: Det er liksom når man møter soldatene, så er det nesten som en slags sånn, det er nesten som at det er en slags gjensynsglede. Fordi man har snakket sammen i forkant på, og planlagt og hvor man skal møtes og gjort avtalene, og man har liksom blitt litt kjent. Ja. Så når man først møtes, så er det klemmer, og det kan være grining, og man ler, og man står egentlig og prater sammen og blir litt venner da.
0: Og det er jo gutter på deres alder på en måte som,
2: det er veldig absurd.
1: Yngre og eldre, og det vi møter er jo en enorm takknemlighet for at vi gidder å gjøre det her. Og den har jo jeg følt å være litt sånn ufortjent, for vi har jo bare kjørt bil, så det føles veldig rart å være der og stå og ta en soldat i hendene som i mine øyne er helten her. For de kjemper en kamp som jeg mener Europa sin også, ikke bare Ukraina sin. Så jeg synes det er absurd å stå og ta imot takk for at vi har bare levert en sliten Hayes som aldri hadde bestått EU-kontroll i Norge. Men den redda liv der, liksom.
2: Det er som Kevin sier, altså jeg tror det de er mest takknemlige for, er at de ikke føler seg glemt. For det jeg tror ukrainerne er veldig redde for, det er at mediene, at folk rundt i Europa blir krigstrette og etter hvert glemmer litt hva som foregår der. Så jeg tror bare det at de ser at det her, at deres kamp da, for overlevelse fortsatt får oppmerksomhet, Jeg tror det det som betyr kanskje mest.
0: Men, altså, i sommer så var jo også tidligere nestleder i Høyre, Tina Bru i Ukraina. Hun nå styreleder i det som heter Fritt Ukraina, og hun beskrev turen som livsendrende. Mm. Var det sånn for deg også, Kevin?
1: Ja, det det ingen tvil om. Mm. Og det jo litt det jeg reflekterer rundt i ettertid, hva var det jeg la igjen der? Og, for jeg merket forskjell på meg selv fra før og etter. Mm. Jeg var der borte. Og det ikke jeg som prøver å male et bilde om at jeg har been through the ringer. Det ikke, det går bra, liksom. Men jeg tror at jeg hadde veldig godt av å få det perspektivet som jeg fikk der nede.
0: Halvor, du har jo fortsatt kontakt med han soldaten som du donerte bilen til. Hvordan det å sitte her i Norge nå og trygge lille Norge alt der på å se og følge med på det som skjer etter den turen du var på?
2: Nei, det veldig spesielt, og ja, jeg merker jo at jeg jo veldig engstelig. Han har postet ting som gjør meg veldig redd da, for han. Og så vil jeg også bare skyte inn at den opplevelsen, eller den erfaringen da, som Kevin og jeg har hatt, det ikke noe som på en måte er forbeholdt få mennesker. Alle som har muligheten til å kanskje kjøre en bil eller bidra med en bil, kanskje man har en bil stående som ikke i bruk som man kan donere, så det mange muligheter til det. Det masse norske organisasjoner, som for eksempel Slava Ukraini Norge, som kan på en veldig, veldig ryddig måte ta imot donasjoner, ta imot biler, og ikke minst ta imot folk som kan kjøre biler. Da.
0: Kevin, du ble inspirert av Halvor, og du skal ned igjen, du, om bare noen uker.
1: Ja. Det var det, den tanken jeg hadde med meg når jeg kom hjem, var bare at jeg må tilbake. Mm. Og, så jeg satt opp den spleisen rimelig umiddelbart etter jeg kom hjem igjen. Mm. Og har samlet inn en del penger via den, og så samlet inn penger via show som jeg satt opp. Ja. Og,
0: For du holder fortsatt på med stand-up. Hvordan er det å drive med stand-up mellom slagene? Liksom, du i krigen, og så hjemme, og så...
1: Ja, det absurd. Og det jo bare et bevis på at alle kan gjøre det her. Fordi at liksom, jeg har ingen forhåndskvalifikasjoner. Jeg har litt tilgang på min egen kalender, og da... Har du lappen og kalender, så har du det du trenger.
0: Vi rekker ikke mer med dere to i dag hos meg. Veldig fint å ha dere med, Halvor Harsem og Kevin Kildal. Dere har begge altså drevet på og samlet inn penger og kjørt dem til Ukraina for å donere det til soldater som i fronten. Veldig fint å høre dere fortelle litt om hva dere har tenkt rundt disse prosjektene underveis. Takk for at dere var med.
2: Takk.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør leseklubben i appen NRK Radio.

0: Casa Ray og D-Block Europe ga oss den partylåta der. Du fikk Prada på NRK P1, og før det hørte du Camilla North og Som du er. Dette er dagens, klokken nærmer seg halv to. Vi skal til Oslo en kjapp tur og til Munch-museet her nå, som åpnet for 5 år siden, og huset er jo enormt, og altså stort, og huser enormt mange flotte malerier fra vår aller mest kjente kunstner. Hvordan folk synes bygget ser ut er jo en annen sak. Noen liker bygget, andre er litt mer skeptiske, for å si det sånn. Det har jo vært litt debatt rundt dette museet i Bjørvika, men bare 5 år etter åpningen må det nå gjøres store reparasjoner på bygget, skriver Klassekampen.
1: Det er oppdaget to store feil, og den ene det at det brukt feil kjølerør. De blir skiftet ut nå i haust, fra 1. til 13. etasje, med rør som funker. Og så skal det ha blitt funnet lekkasje i taket på museet, og det kommunale Oslobygg sier til Klassekampen at det funnet våt eller fuktig

0: isolasjon under en tredel av taket som 3000 kvadratmeter.
1: Ja, det forteller reporter Helga Thunheim. Bytting av kjølerørene anslått til å koste 10 millioner kroner. Vår reporter forteller hvorfor klimaanlegget ble et problem i det hele tatt.
0: Museet der var egentlig dimensjonert for 500 000 besøkende, men allerede det første året så fikk museet besøk av 1,7 millioner mennesker. Og dette sprengte kapasiteten til klimaanlegget, og det var da dette systemet ble utbedret at de oppdagde at det var brukt feil type rør.
1: Ja, museet har i hvert fall blitt en publikumssuksess, virker det som, men som du hører, har det konsekvenser? Hva denne taklekkasjen vil koste ikke klart enda, men det kan bli ordentlig dyrt, sier eksperter til avisen Klassekampen som skriver om saken. Det heller ikke helt klart hvem som må ta sluttregningen til slutt. Vi får se hva slags vær Oslofolket og resten av landet får etter musikk fra Sofia. Jeg står klar med dagens værmelding etter at vi har hørt Melodies i NRK P1.

0: Dilemma på NRK P1.
1: Det akkurat det der, vet du. Hyggelig at du hører på. I dag skriver meteorologene på Yr at lavtrykksaktivitet og regn blir stikkordene fremover. Det høres så høstlig ut, og så blir det store kontraster mellom øst og vest. Det pleier det jo også å være om høsten. Vestlandet må som vanlig ta støyten med 100-200 mm nedbør, mens Østlandet kommer unna med 5-15 mm. I nord litt våtere med 20-50 mm. Nå tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne onsdagen, og lavtrykket som ga mye regn sør i landet har i dag kommet nordover til Nord- og Midt-Norge. I Finnmark og Troms er det skyet vær, og det regner mange steder, særlig i indre strøk. I ytre strøk øst i Finnmark drøyer det nok til kvelden før det kommer litt regn. På Spitsbergen er det også regn i dag. Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal kan vente seg skyer og regnbyger resten av dagen. Sør for Trondheimsfjorden avtar bygene i kveld. Vestlandet sør for Stad har også stort sett skyet vær og enkelte regnbyger, men det kan også være litt sol, særlig på kysten av Rogaland. Sørlandet har en fin dag med oppholdsvær og sol mye av tiden, men mer skyer lenger vest. Og på Sørlandet kan det bli enkelte ettermiddagsbyger nord for cirka Oslo, men ellers blir det perioder med sol. Temperaturene kommer opp i 18-20 grader fra den østlige delen av Sørlandet opp til Oslofjordområdet, så der holder jo temperaturene seg fortsatt høye, altså. Og det meste av landet har ganske rolig vind i dag, hvis vi skal innom det, med frisk bris eller mindre, men det blir liten kuling fra nordvest på kysten av Rogaland og vest i Agder, i tillegg til på kysten av Nordland. Og i Finnmark er vinden fra sørøst med liten kuling utsatte steder. Det var dagens vær. Og så synes jeg alltid det litt morsomt når jeg må spille Rolfas uvær etter værmeldingen. I dag skjedde det igjen, gitt. Her Rolfa på NRK P1. Du sto

0: Rolf på NRK P1, du fikk uvær når klokken har passert 13:50. Dette dagen, så nå skal vi utenriks, for I dag har EU-kommisjonsleder Ursula von der Leyen holdt sin årlige tale om unionens tilstand. Da snakket hun blant annet om klima, om kunstig intelligens og felles aldersgrense på sosiale medier, men hun foreslår også store endringer I Europas sikkerhetsordninger. Hør her.
1: For a long time, we have discussed that a leaders format focused on the security of our continent with partners like Canada, Ukraine, the UK, Norway and others involved. This is even more urgent now, given the nature and scale of the risks at play. And this is why we will set out our ideas to make a European Security Council a reality. The urgency is clear.
0: Der hørte vi Ursula von der Leyen si hun ønsket seg et nytt europeisk sikkerhetsråd, og du hørte hun blant annet nevne Norge også som et land vi kan se for oss være en del av det. Hun fortsatte med å si at det haster. Og korrespondent Anders Børingbo, du der det skjer I EU-parlamentet I Strasbourg og fulgte talen I formiddag. Hvorfor mener EU-sjefen at dette trengs for å styrke sikkerheten I Europa?
2: Ja, det var en steintøff Ursula von der Leyen vi egentlig fikk oppleve, og før dette klippet du sendte nå, så sa hun jo at EU lever med en fiendtlig verden rundt seg, og da gjør man et grep her nå, laget europeisk sikkerhetsråd. Hun nevnte jo da Norge og Kanada at de skal være med, og formålet på en måte å kunne raskere og bedre møte de sikkerhetsutfordringene som kommer, og under så ligger det jo at man har en Trump I USA man ikke kan stole på, og et aggressivt Russland på den andre siden.
0: Nå utdypet vel ikke von der Leyen hva land som Norges oppgaver skal kunne være I et slikt råd, men har du rukket å få med deg noen reaksjoner fra Norge på det her?
2: Ja, altså Espen Barth Eide, utenriksministeren, har sagt seg positiv utgangspunktet til det som skjer, og så vet vi jo ikke helt hvordan dette vil fungere, og så det jo noen skjær I sjøen her, fordi EU har jo allerede store problemer internt med å utforme utenrikspolitikk, mye rundt Ukraina, også Midtøsten-politikk, blir man ikke enige om sånn som det I dag, så det jo en vei å gå her, selv om man har fått et nytt organ med et nytt fint navn.
0: I salen I Strasbourg satt også en fyr som har kranglet mye med Donald Trump I det siste, nemlig Kanadas statsminister Mark Carney. Og EU vil jo knytte seg nærmere Kanada og på helt nye måter, og kanskje som et assosiert medlem av EU kan vi se på Kanada fremover. Jeg vet ikke, hva kan dette samarbeidet her innebære?
2: En litt morsom situasjon. Jeg var på vei ned en trapp her I Strasbourg, og da kommer det en fyr bærende på det kanadiske flagget inn I parlamentet. En lite sånn symbolsk grep og scene på hva som skjer, og I morgen skal jo da Carney også tale til parlamentet. Og vi må jo si at dypest sett så handler dette også om Trump, hvor Kanada søker nye allianser. De går mot Europa, får dette assosierte medlemskapet, som også helt nytt. For ingen assosiert medlem I EU per nå, og ingen kan helt svare på hva dette betyr heller, og hvor dette skal se ut.
0: Men da, hvilket signal sender dette til andre land da? For så vidt også Norge, men ikke minst til Trump og USA?
2: Ja, men det nok det viktigste her, å sende et klart signal til USA og Trump, at den linja han fører, den vil ikke Europa være med på, og at Kanada også med på det. Man ønsker å lage en felles front, og så dette jo symbolikk. Og så gir det jo noen spørsmål til de andre landene her, fordi dette nye nyvinningen, assosiert medlemskap I EU, det blir interessant å følge hva det for da får kanskje Kanada talerett ikke stemmerett men talerett og kan være med på en del møter I Brussel, som jo Norge og Island ikke har gjennom EØS.
0: Ja, ikke sant? Interessant. Mye ble sagt fra von der Leyen, og hun kom jo også inn på dette med sosiale medier også. Mange, spesielt vi foreldre, jo opptatt av det. Hva budskapet fra EU om aldersgrenser for barn?
2: Ja, dette blitt til et kompromiss nå, hvor nå von der Leyen og EU sier at ungdom da, ned til 13 år, kan ha en konto I sosiale medier, dersom den godkjent av foreldrene. Det skal være en slags minikonto, kaller man det, og så får man en full konto, eller kan få det, fra man 15. Alle hadde trodd at, at det var 15 år som kom til å gjelde her, men så har man gått ned til disse 13 årene I noen spesielle tilfeller, hvis foreldrene tillater det.
0: Det var noe av det von der Leyen sa rundt sosiale medier. Hun var også innom da, kunstig intelligens og klima, men som vi hører så det disse sikkerhetspolitiske grepene som får mye oppmerksomhet I dag fra Strasbourg, hvor du korrespondent Anders Børringbo. Så har du også skrevet en sånn Urix-forklarer inne på NRK.no, Anders, om Carney, mannen som søker ly mot Trump I Europa. Stikk inn og les den for å få mer innblikk I situasjonen I dette trekantdrama mellom Kanada, EU og USA. Vi gir oss der, Anders Børringbo. Takk for at du var med oss direkte fra Strasbourg. Vi spiller musikken og fra Zimmermann på NRK1. Dette Riper I lakken.

0: Zimmermann på NRK P1, du fikk Riper i lakken. Og nå skal godeste Phil Collins få oss litt opp av stolen her, altså. Med energiske Something Happened on the Way to Heaven. Dette dagens på NRK P1, klokken har blitt 2:10. Jeg tror det programmet et gameshow, ja. Nei, hører låten her. Ja. Nei, jeg blir bare nyte musikken nå.
1: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: For et vanvittig run Phil Collins var på fra Genesis og gjennom ufattelig hitparader på 80-tallet og til langt ute på 90-tallet. Du fikk et skikkelig god radiolåt her på NRK P1, Something Happened on the Way to Heaven, signert Phil Collins selvfølgelig. Selv om lesetallene I denne PISA-undersøkelsen gir grunn til bekymring, så finnes det også tegn på at bøker og bibliotek I ferd med å bli trendy igjen. Til tross for alle skjermene som omgir oss, så blir de gode gamle bøkene stadig mer populære. Og nå det for eksempel flere års ventetid for å låne Tore Renbergs siste roman «Et livsforsøk».
1: Personligt jo det helt fantastisk. Det klart at det flatterende, og så det så deilig å kjenne at folk vil ha det. Det viktig at I hver by og hver bygd så står dette huset og lyser og sier «Vi tror på dette I vårt samfunn. Vi ikke villige til å ta det vekk, uansett hvordan det står til, for da vet man at vi blir teide og dumme og fattigere, og det synes jeg veldig vakkert, den lille institusjonen den der. Der kommer ungene og ungdommen. Det bare vakkert, sant? Det bare vakkert.
0: Ja, det sier forfatter Tore Renberg I Stavanger, og han har grunn til å glede seg over folks leselyst, for på Deichman Bibliotek I Oslo står nærmere 1000 bokelskere I kø for å låne den siste boken hans. Bare en måned etter utgivelsen det allerede 2 års ventetid for tålmodige bibliotekbrukere. OsloMet sin storbyundersøkelse for 2025 viser at tallet på besøkende på bibliotekene tilbake på nivået før pandemien. I Stavanger må du nå vente over 3 år for å låne Roy Jacobsens roman Delirium, og der kan sjefen for Sølvberget bibliotek og kulturhus, Anne Toril Stensberg, fortelle om stadig flere lesehester.
2: Vi ser jo her at utlånet på Sølvberget det øker, og det har økt jamt de siste årene. Nå, det første halvåret nå, så ligger vi an til en økning på 9% I forhold til I fjor, og det ganske mye utlån, uten at vi har økt bokbudsjettene noe. Biblioteka har vært I samfunnet lenge. Vi var her når pandemien slo til I samfunnet. Vi var her da også. Vi var her når alle sa at boka var død.
0: Litteraturprofessor og forfatter Janne Stigen Drangsholt mener bibliotekene I byene har gjort en god jobb for å lokke folk til seg, og at bibliotekene blir spesielt viktige I en tid hvor mange har dårligere råd enn før.
3: De gjør hele tiden nye ting for at folk skal komme og bli værende på biblioteket. De forvalter kunnskap, de rommer liksom det kulturelle Norge, altså I hvert fall på litteraturfronten da. I denne her dyrtiden da, som inne I, så det jo også utrolig viktig at bibliotekene gratis. Og folk har behov for å lese om det som gjelder de direkte, og det som gjenspeiler deres liv og deres sted I verden da.
0: Ja, det sa Janne Stigen Drangsholt til reporter Maja Mathisen.

0: Emma Steinbakken siste låt ut I dag var For alltid type ting dagens I dag var ved Tor Amund Hagen og Anniken Sande Krøvel ansvarlig for sendingen Even Nilsen I studio til som heter Mathias Nylenda og vi tilbake I morgen Nå klokken 14 og vi skal høre at EU vil innføre sosiale medieforbud for barn Aksel Segelke
1: Ja, EU-sjefen vil ha 13 års aldersgrense og begrense tilgangen for barn under 15 år sier EUs president Ursula von der Leyen. Hun krever at de store plattformene praktiserer det hun kaller trygg design.
2: I am aware that many perceive the power of big tech as overwhelming and impossible to roll back. I disagree. We do not have to accept children being drawn into ever more extreme content. Europe has the power to act. It is us who decide the rules, not big tech.
1: Det vi som bestemmer reglene våre, ikke de store teknologiselskapene, sa von der Leyen til slutt. Det russiske forsvarsdepartementet bekrefter at et russisk krigsfartøy skjøt to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Departementet sier dette blir gjort som en reaksjon på det de kaller en provokasjon. Kommandøren på skipet har senere blitt dekorert for dette, melder russiske myndigheter. Kosovos tidligere president Hashim Thaci dømt til 25 års fengsel av krigsforbryterdomstolen I Haag. Tiltalen omfattet blant annet drap, tortur og ulovlig fengsling som ble begått under krigen I Jugoslavia. Thaci ledet Kosovos frigjøringshær da de brøt ut av Serbia. Røde Kors advarer mot at flere europeiske land vurderer å trekke seg fra forbudet mot klasevåpen. Klasevåpenkonvensjonen forbyr bruk, produksjon, lagring og overføring av klasevåpen. I 2024 trakk Litauen seg fra konvensjonen, og flere europeiske land vurderer nå å følge etter på grunn av den ekstraordinære sikkerhetssituasjonen. Det alvorlig, sier generalsekretær I Norges Røde Kors, Grete Herlofsson.
3: Det veldig alvorlig, fordi vi vet at denne konvensjonen sammen med mine konvensjonen kanskje har vært en av de mest virkningsfulle humanitære nedrustningsavtaler. Fordi disse konvensjonene laget for at vi skal greie å opprettholde internasjonal humanitærrett, som jo sier at I krigstid så skal sivile vernes.
4: Disse landene viser til trusselen fra Russland til behovet for å forsvare seg. Hva svarer du dem?
3: Det forståelig at man blir redd når sikkerhetssituasjonen endrer seg globalt, men da det viktig å huske at vi lagde disse konvensjonene ikke for solskinnsdager, men akkurat for de dagene når krigen og hverdagen på sitt mørkeste.
1: Intervjuet her var Åsa Vartdal. EØS-tilsynet ESA mener at Norge brøt EØS-avtalen da vi fikk kontrakt for passasjertog på Sørlandet. Grunnen at oppdraget ikke ble lagt ut på anbud ifølge ESA, I dag det Go-Ahead som kjører persontransporten på Sørlandet. Kontrakten varer frem til 2027. Etter det skal vi midlertidig ta over. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
5: Dette Eftan I Østfold. På NRK P1.
6: Velkommen til Eftan. Vi ikke ute på anbud, og det heller ikke, det ikke en eneste aldersgrense her.
7: Nei, ja, det helt gratis hvis du ser bort fra skatteseddelen din da.
6: Ja, ingen som tenker på den.

0: Sundre Berge. Vet du hvor langt det til Sundre Berge?
1: 554 kilometer.
0: Ja, cirka 3-4 kilometer. Det en av Åls mest populære rundturer der oppe på Sundre Berge.
1: Nei, sier du det?
0: Ja.
1: Du verden.
0: Men det handler plutselig om stryking her i Eftan i Østfold med Espen og Beate.
1: Ja, det startet med at jeg fortalte at jeg har strøket noen klær i går og lært bort den store kunsten å stryke. Og da ble du så imponert, Beate, fordi stryking er noe av det vanskeligste som finnes.
0: Jeg tror ikke jeg kan det ordentlig, men jeg, og derfor ligger det også laget Espen avstemning i NRK Radio-appen. Er det vanskelig å stryke klær? Og jeg er ganske positivt over resultatet, for det 38% som syns det samme som meg. Det fire, vanskelig å stryke klær.
1: 4 av 10 østfoldinger sliter med det her. Og så har det kommet inn noen meldinger også. Vi kan starte med Nina. Ingen støtte her, Beate. Øvelse gjør mester. Her strykes t-skjorta og sengetøy, og ingenting er så godt som å legge seg i nystryket sengetøy.
0: Ja, men akkurat sengetøy kanskje ikke er så vanskelig å stryke, da?
1: Ja, men det er jo stretchlaken, så det trenger ikke å stryke. Per, han skriver, Espen, husk at det lettere for oss, mann 47 og mann 53. Vi jo litt mer røslige i størrelsen. Hadde vi strøket dukketøy, så kunne det jo havne en ekstra brett på en arm eller noe. Men vi fyller jo ut skjortene, så vi trenger ikke å stryke, det ganske greit.
0: Ja, men det nok alt er lettere for sånne kæller som tror de kan alt. Det ærlige damer som kan innrømme at ja, jeg stryker ikke, og det vanskelig for meg.
1: Voksenpoeng, Beate. Takk. Voksent sagt.
0: Og det jo nesten litt sånn rart, for det gikk jo fra skikkelig ruskehøst i går til nesten sommer på et blunk. Og statsmeteorolog Espen Biseth Granan vet mer om hva som venter oss videre utover dagen.
2: Ja, det klart sol og fine forhold som dominerer det meste av Østfold nå, og det slik fortsetter nok utover ettermiddag. Dagen og i kvelden og egentlig kan være at det danner seg noen flere sånn kumlerskyer muligens, men jeg tror vi unngår nedbør i dag. Da kan være at det kommer noe i morgen tidlig riktignok, men jeg tror det blir tørt vær og fint resten av dagen. Om vi klarer 20 grader, det litt usikkert. Det litt varmere på andre siden av Oslofjorden, men sånn 18-19 i hvert fall i Østfold, det tror jeg vi klarer i dag.
0: Og det blåste godt i går. Jeg synes det blåste godt når jeg syklet til jobb på morgenen i dag også. Hvordan blir vi i dag?
2: Ja, vinden har roet seg, det stemmer nok det. Det var nok en kuling i morges, ja. Men nå ligger den på en sørvestlig frisk bris på kysten, og jeg tror ikke det blir noe mer vind i hvert fall, så blir det nok liggende på samme nivå ut dagen.
0: Men en som har full sommer, det Terje.
1: Ja, da, han ønsket å sende en hilsen til alle hjemme, for det akkurat nå så befinner han seg på en strand i Tyrkia. 31 varme akkurat nå.

0: Nattnail og tidsmaskin i Eftan i Østfold 19 minutter over 2.
1: Og vær litt annet opps hvis du er ute og kjører på E6 ved Skullerud i retning mot Moss. Der meldes det nå om at det er dyr i området.
0: Og nå må det jo handle om Sparta og konkurs, for det var jo i forrige uke at eliteserieklubben til Sparta ishockey i Sarpsborg gikk konkurs. Heltidsspillerne mistet jo jobbene sine, penger gikk tapt for kreditorer.
1: Ja, så i dag så ble det kjent at Sparta i stedet etablerer et annet divisjonslag, som da får den ledige plassen til Kristiansand i serien kommende sesong.
0: Og i Sparta nå så er styreleder Lars-Erik Antonsen, han er klar på at det er en helt ny situasjon, men med nye muligheter for Sarpsborg-klubben.
2: Det tydeligste nå er jo at den klubben som drev eliteserielaget, den er jo konkurs, så den på en måte forsvant, og så er det en helt annen økonomi knyttet til det å drive et lag i eliteserien. Det er veldig høye spillerlønninger, det er jo heltidsansatte spillere som har hockey som jobb. Det som vi nå gjør i andre divisjon, det er jo spillere som på en måte gjør dette av egen interesse på fritida for å spille Sparta opp igjen i seriesystemet.
3: Nå er det en ny start med helt andre spillere enn det som var på eliteserielaget.
2: Ja da, det vil det være. Det er jo gamle, kjente Sparta-navn, men som dog har lagt opp for en tid tilbake, noen lengre enn andre. Men det er velkjente hockeynavn nå, som har lyst til å legge ned en innsats for at Sparta igjen skal bli et lag å regne med, da. Og så er jo planen her at man igjen, så fort det lar seg gjøre, skal skille den nye elitesatsingen som disse ressurspersonene står i front for, inn i et eget idrettslag, og skille da barne- og ungdomsidretten og elitesatsingen, sånn som det har vært tidligere.
3: Hvordan vil publikum hjemme i Sarpsborg da merke dette, vil du si, på kamper og så videre?
2: Jeg tror at for andre divisjoner å være, så vil publikum kunne oppleve fantastiske arrangementer her i Sparta Amfi, og så har man jo opplevd nå de siste dagene etter den triste konkursen, samtidig en glede for den nye satsingen som er på vei da. Så er det veldig mange her, og vi som sitter igjen og driver med hockey i Sarpsborg, vi har veldig respekt for på en måte den spillergruppa som har mistet arbeidsplassen sin, fordi kreditorene som nå står og har tapt penger, det skal vi ha veldig respekt for. Samtidig så er det en gjeng her som ønsker å få Sparta opp til toppen igjen av norsk ishockey, og vi må klare å gjøre de to tingene samtidig. Og sånn som vi merker i hvert fall at byens befolkning her i Sarpsborg har en kjempeinteresse av at Sparta igjen skal bli noe å regne med i norsk ishockey.
0: Ja, det var Lars Håkon Pedersen som hadde snakket med styreleder i Sparta, Lars-Erik Antonsen. Og det er jo ikke småtterier heller, det andre divisjonslaget til Sparta nå.
1: Neida, de har jo blant annet Jonas Holøs, tidligere NHL-spiller, Tommy Kristiansen, har vunnet 7 NM-gull. Niklas Røst gjør comeback, det er han som har flest Sparta-kamper gjennom tidene. Kristian Forsberg, han har 8 VM og 2 OL-deltakelser for Norge blant annet, så det er grei stallen de stiller til start i 2. divisjon.
0: Ja, og vi skal ikke slippe Sparta enda, for snart skal du få være med hjem til Han Rune og se på hockeydraktsamlingen hans.

0: Skal du få her i Eftan etter halv tre?
1: Ja, det skal handle om Rune og hans blåhvite hus og hans store Sparta-samling.
2: Det jo Sten Gunnar Jørgensen sin 84-drakt.
3: Og hva det for noe spesielt med denne? Blåhvit som sagt, da, men den, det mye flekker på den.
2: Ja, litt rann blod, da. Det ishockeyspiller. Du må blø for drakta, det har Sten Gunnar gjort uten å bare... Det jo veldig lett å se da, at han har blødt for drakta. Det en del blodflekker på.
0: Etter halv tre skal du få være med hjem til Runes blå-hvite hus og en enormt stor hockeydraktsamling. Tenk så deilig, altså hvis jeg kunne valgt, jeg ville heller blødd på drakta enn å stryke inn.

0: hilsen to representanter fra det som ble kalt Loddefjordsbølgen fra Bergen i midten av 2000-tallet igjen og igjen. Klokka nærmer seg 14:30 her i Eftan i Østfold, og Ranbas har kommet inn med nyhetene for Østfold.
1: Ishockeyklubben Sparta i Sarpsborg i ferd med å starte et nytt lag i andre divisjon denne sesongen. Det skjer etter at eliteseriedelen av klubben gikk konkurs forrige uke, da mistet spillerne jobbene sine. Nå starter et nytt kapittel med spillere som ikke profesjonelle, sier styreleder Lars-Erik Antonsen.
2: Det som gjenstår, det jo den rent formelle biten. Altså, vi har fått en bekreftelse fra Ishockeyforbundet at de ønsker at vi skal melde

0: oss på, og de vil først i løpet av en dag eller to bli formelt bekreftet. Men det vi har gjort nå, vi har sendt en bekreftelse på økonomi, på antall spillere og på istid til forbundet. Og så venter vi på at de skal gjøre det de skal for å få oss inn i det seriesystemet da.
1: Fredrikstad kommune setter ut mobile gjenvinningsstasjoner flere steder i kommunen. Aksjonen ble også gjennomført i fjor, men i år blir den utvidet til 7 steder. Her kan innbyggerne levere grovavfall fra hagen, garasjen, boden og kjelleren. De mobile gjenvinningsstasjonene kommer rundt omkring i kommunen i oktober, skriver de på sine nettsider. Pasienter ved dialyseavdelingen på Kalnes kan nå trene mens de får behandling. 9 nye sykler som festes til sykesengen gjør det mulig for pasientene å være mer aktive under dialysen. Mange pasienter sitter stille i rundt 4 timer under hver behandling, og litt sykling kan bidra til blant annet bedre helse. I slutten av september starter en felles utfordring, som de kaller det, og målet er å sykle den samme distansen som fra Kalnes til Oslo, mens pasientene sitter i stolen altså.
2: Det er jo helt fantastisk. Ja. Ran er tilbake med mer nyheter klokka 15.30.
3: Dette Eftan i Østfold på NRK P1.
2: Og snart her i Eftan skal vi danse oss inn i kanskje Sarpsborgs største Sparta-fan Rune sitt blå-hvite hus.

0: Ricky Martin der, Living La Vida Loca i Eftan i Østfold 14.35. Det er Espen og Beate som holder deg med selskap. Og her følger vi med på både strykebrett og trafikk.
1: Ja, og kanskje står det akkurat nå i Karlshus og tenker, hvor blir det av 633-bussen som går igjen mellom Moss, Sarpsborg og Halden? Den er der snart, altså. Den er forsinket med 10 minutter, meldes det om. Ellers så ser det ut at kollektivtrafikken går som den skal i Østfold. Når du er ute på veiene, så skal det bare være opps ved Skullerud i retning mot Moss. Der meldes det om at det er dyr i området. Og de skal være der helt til klokka 18.03, ifølge Statens Vegvesens oversikt.
0: Og så begynte det plutselig å handle om det å stryke klær her i Eftan i Østfold, fordi Espen er typisk flink, han både stryker, og han har også lært sin 17 år gamle sønn å stryke klær. Og jeg ble mektig imponert, for at jeg tror nesten ikke jeg kan stryke, det er i hvert fall forferdelig kjedelig, og jeg synes det ikke er noe lett.
1: Nei, derfor så har vi jo laget avstemningen, er det vanskelig å stryke klær? Og det viser seg at 3 av 10 østfoldinger synes det er litt vanskelig å stryke klær, mens 7 av 10 går som en lek.
0: Men det er jo, jeg er i hvert fall ikke alene.
1: Ikke alene, og godt er det, Beate.

0: Synnevo Heldig.
1: Og det har jo vært mye hockey i media i det siste, spesielt i Sarpsborg, etter at eliteserielaget til Sparta ble slått konkurs. Men det er jo sånn at det er jo fortsatt ganske mange supportere som følger med hockey i byen likevel.
0: Ja, og en av dem skikkelig ihuga Sparta-tilhengerne i Sarpsborg, det er han Rune Solhaug. Han har trolig en av de aller største ishockeydraktsamlingene i landet, og Magnus har vært på besøk.
2: Det var veldig artig å komme hjem til deg, Rune, og så se at her på prærien, på et stort grønt areale, så står det et lite koselig hus. Det er hvitt, og det er blått.
3: Ja, må ha det. Er du sarping, så må du ha det. Når du er litt ihuga ishockeyfan, så er du i hvert fall nødt til å ha det. Det er sikkert en del fotballsupportere i Sarpsborg som har hvit og blå hus, uten at jeg skal sverge på det, men...
2: Du, og så står vi, og så ser vi over vannet her, og da ser vi over til Fredrikstad, og du har liksom, huset ligger sånn, akkurat sånn i tergeavstand, tenker jeg, til noen stjernefolk.
3: Ja, hadde jeg hatt flaggsang, så skulle jeg i hvert fall veie det med blå flagg, i hvert fall. Nei, nå vet jeg ikke så mange som er interessert i ishockey akkurat på andre siden. Her er det mest bønder, men jeg kan si at det er den andre byen jeg kan gjøre det.
2: Apropos flaggrune, det har vært halv stangstemning i Sarpsborg en lang tid nå.
3: Ja, nesten en uke nå vel. Det er sørgelig. Det er rett eller bare sørgelig og trist hele greiene. Jeg får håpe det snur straks.
2: Du er jo materialforvalter nå uten arbeid, rett og slett, eller du er jo frivillig da, men du har mistet den lille arbeidet der.
3: Ja, foreløpig, så nå meldes det om at Sparta har påmeldt laget i andre divisjon, så da får vi håpe og tro at den går inn, og at jeg kanskje har en jobb igjen, så jeg slipper å få for mye fritidsproblemer utover høsten.
2: Og da skal du tilbake og treffe mange gamle kjente, tenker jeg. For det er jo vitner om at det blir, eller nærmest en beskjed om at det kommer mye gamle hockeyspillere nå.
3: Ja, for å starte lag da, så ringte de rundt de gamle, holdt på å si, helter i Sparta, om de var villige til å knyte på skøytene for å redde klubben. Og så vidt jeg skjønt, så har vel så å si alle sagt ja, og da er det i hvert fall grunnlag nå til å starte klubb, så vi har spillere, og så ryktes det om at noen av dem som var med på konkursen og også skal være med da. Så får vi se hvem den blir.
2: Altså det er alle kvinner og menn til pumpene, det er helt sykt hvordan elendighet blir snudd fort.
3: Ja, det er en stor ting med sarpinger. Da. Det er at når motgangen kommer og treffer oss, så må vi mobilisere. Det så vi allerede i går, hvor U20 hadde første seriekampen. Det var over 200 sarpinger, da supporterklubben stilte opp og med trommer og alt sånt. Så det, jeg tror nok sarpingerne kommer til å mobilisere.
2: Rune, vet du hva? Jeg er på besøk hos en ganske ihuga fan. Blått og hvitt hus, som sagt. Og verre skal det bli, for vi skal gå inn og se hvordan det står til inne i stua til han Rune.

0: Jay Blige og Family Affair. Og nå gleder jeg meg, for vi skal inn i det blåhvite huset til en kanskje av Spartas største fans, Rune Solhaug.
1: Ja, og han har jo over 100 kampbrukte ishockeydrakter hengende rundt i huset, og han innrømmer jo at det har tatt litt av det her.
2: Da vi inne i det hvite og blå huset, og jeg skjønner. Ok, her kjøkkenet i fargen.
3: Blått og hvit.
2: Blått og hvit, ja. Ja. Og så, det statement nummer en. Kom vi her inn til en stue som så blå og hvit at det gjør nesten litt... For deg så det jo vakker musikk, alt jeg får si.
3: Ja, for meg det. Jeg hørte du var fra Fredrikstad, så det vel ikke... Det ikke den favorittfarven enn din, tenker jeg, men sånn det.
2: Du, og her inne så har du kanskje... Det må jo være en av de største samlingene av ishockeydrakter. Og da tenker jeg, i all verden, Rune, hvordan begynte dette her?
3: Ja, hvordan begynte det? Akkurat det tør jeg ikke å... helt svare på, men det begynte med en drakt, som det gjør for alle andre med en eller annen interesse. Det begynner med en ting, og så nei, det har vært moro å ha den drakta, ja, nei, så kjøper vi den drakta, nei, men den også har vært moro, så nei, det baller seg fort på.
2: Og det har virkelig gjort, altså. Det tre stativ som står inne i stua her, og hvor mange drakter har det blitt det sammen nå, tror du?
3: Det jo rett i overkant av 100, tenker jeg. 101, 102 eller et eller annet sånt. Nå.
2: Og så henger det noen på veggen som har fått rammeplass også. Her det en som den ser gammel ut.
3: 1984, Spartas første vinningsår. Vant til dobbelt i 84. Det jo Sten Gunnar Jørgensen sin 84-drakt.
2: Og hva det for noe spesielt med denne? Blå og hvit som sagt, da, men det mye flekker på den.
3: Ja, litt blod, da. Det ishockeyspiller, du må blø for drakta, det har Sven Gunnar gjort, uten å bare, det er veldig lett å se da, at han har blødt for drakta, som sagt, så det en del blodflekker på han.
2: Ellers det maske alle som henger, jeg bare sier det med en gang, altså, det lukter jo ikke stramt her. Litt moro det, fordi alle draktene blitt bært av en eller annen spiller.
3: Åja, ja, jeg vil si 99% av dem kampbrukte.
2: Jeg vet ikke om jeg kan si det her, Rune. Altså, det plass til mer her?
3: Oi, ja. Stativet billig. I forhold til drakter så det noen som har lyst til å donere til meg, så det bare å gjøre.
2: Fordi at det har seg slik at det Rune som sjefen her i huset, det ingen andre som kan bestemme.
3: Nei, nå er det litt vanskelig på radioen å fortelle hvordan det ser ut her, men jeg tror ikke, det ikke så mye feminint her.
2: Nei, det ganske mye
3: testosteron her.
2: Ja, det mye testo her. Hvordan det å være sarping nå?
3: Litt trist. Litt tungt akkurat nå. Men som jeg sier, sarpinger, de samles i bånd, og så mobiliserer vi, og så kommer vi sterkere tilbake. Jeg er 100% sikker på.
0: Det var Magnus Brenna Lund som hadde møtt Rune Solhaug, Sparta-supporter og frivillig materialforvalter i klubben.
1: Med 100 kampbrukte drakter hjemme, og de lukter, altså.

0: Det er altså så nydelig fra Rakkestad, Juni Havel, Stand So Still.
1: En podcast fra NRK.
2: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
1: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.

Alex Warren, Before You Leave Me. Og fram til nyhetene klokka tre, liten tur innom 1987 da, Whitney Houston, Didn't We Almost Have It All i Eftan. NRK P1 Østfold, god Eftas!

0: Her NRK Nyheter klokken 15. Utenriksminister Espen Barth Eide mener det bra at EU vil styrke samarbeidet med europeisk sikkerhet. I dag sa EU-sjefen Ursula von der Leyen at hun vil ha et nytt europeisk sikkerhetsråd og tettere sikkerhetspolitiske bånd med blant andre Norge. Hun vil også ha med Kanada på laget, og det en tydelig beskjed til USA, sier Europakorrespondent Anders Børingbo.
1: Det nok det viktigste her, å sende et klart signal til USA og Trump at den linja han fører, den vil ikke Europa være med på, og at Kanada også med på det. Man ønsker å lage en felles front, og så dette jo symbolikk. Og så gir det jo noen spørsmål til de andre landene her, fordi nyvinningen, assosiert medlemskap i EU, det blir interessant å følge hva det for da får kanskje Kanada ikke stemmerett, men talerett og kan være med på en del møter i Bryssel, som jo Norge og Island ikke har gjennom EØS.
0: EU vil også forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15 år, det sa von der Leyen i talen til unionen i dag. Et forbud skal gjelde for barn under 13, og det skal ikke være mulig å opprette egne kontor for dem under 15. Kontor for barn mellom 13 og 15 skal kunne kontrolleres av foreldre. Saudi-Arabia fordømmer Houthi-militsens forsøk på å angripe muslimenes hellige by Mekka i natt. Det saudiske luftforsvaret skal ha avskåret en drone på vei mot byen, ifølge den saudiledede militærkoalisjonen som kjemper mot Houthi-militsen i Jemen. 5 år etter at det åpnet, må Munch-museet i Oslo utbedres for flere millioner kroner. Det skriver Klassekampen i dag. Lekkasje og bruk av feil rør årsaken, forklarer reporter Helga Thunheim.
2: Det oppdaget to store feil, og den ene det at det brukt feil kjølerør. De blir skiftet ut nå i haust, fra 1. til 13. etasje, med rør som funker. Og så skal det ha blitt funnet lekkasje i taket på museet, og det kommunale Oslobygg sier til Klassekampen at det funnet våt eller fuktig isolasjon under en tredel av taket som 3000 kvadratmeter.
0: Vålerenga fotballklubb går hardt ut mot egne supportere etter hærverket på Åråsen etter derby mot Lillestrøm i helgen. Knuste toaletter, en mengde ødelagte stoler, og skader på selve tribunen sto igjen da bortetilhengerne satt kursen tilbake til hovedstaden etter 0-2-tapet for kanarifuglene. Dette mer enn en ripe i Vålerengas omdømme. Dette treffer oss hardt, skriver klubben i ettermiddag, og legger til at det de som må betale for skadene. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
3: God eftas Østfold, vi trenger en binders, og hvis vi har flaks, så kommer Imre en tur rett etter skolen. Han har en binders han skal bytte bort, men han ønsker seg en fulldempet sykkel. Det har vi ikke.

0: Stjernelaga damer der, Jessie J, Ariana Grande og Nicki Minaj. Bang, bang i Eftan i Østfold, 6 minutter over 3. Det Espen og Beate som slår følge med deg på vei hjem fra jobb, for eksempel.
1: Ja, vi skal prøve å holde oppdatert på hva som skjer i trafikken. Enn så lenge så det ikke så mye som meldt inn til oss på E6 Langbrotten i Oslo i retning mot Alnabru. Der det et kjøretøy som har fått stans. Og så det jo meldt inn de dyra som henger rundt i Skullerudumpa-området. Og ifølge veien så skal de være der til 18.03. Greit å vite. Ellers, Region Express 20 som går mellom Göteborg og Oslo S, det 13 minutter forsinket ved Halden, men det kan jo hende de får spist igjen den tida der.
0: Og var det ikke noe med at Larkollveien, der skulle de Bane NOR stenge den planovergangen forbi den gamle Refsnesbutikken som ligger der, stengt mellom Rigge Ungdomsskole og videre utover der?
1: Jeg tror mot Fuglevik og jernbanen der, stemmer det. Hvor lenge den stengt, det har jeg glemt å sjekke.
0: Ja, men jeg tror det ble stengt i går kveld, og det skulle være stengt noen dager,
1: mener
0: jeg.
1: Stengt i natt, fra i natt av.
0: Har du kjørt der? Går det an? Er det stengt? 841-41-1, eller bruk send inn knappen i NRK Radio-appen, der du hører Eftan i Østfold direkte.
2: Dette Eftan i Østfold.

som finns. Och hvis du drev nå og kjørte sparkesykkel eller sykla med den Odd Nordstoga låten på øret via et headset, det ikke noe lurt. Mer om det snart her I Eftan.

0: Sweden, bandet Interlandet med End of Me i Efton i Østfold. Og det er jo sånn, på våre nettsider nrk.no/Ostfold, så er det jo sånn sak, advarer mot livsfarlig trend, stenger annen lyd ute.
1: Ja, fordi musikk og podcast på øret, det har blitt helt vanlig også i trafikken. Og inn i studio nå så har vi fått kollegaen vår, Simen, som har sett litt på dette her med musikk på øret når du i trafikken. Hva har du finnet ut da?
2: Nei, jeg har jo finnet ut litt av hvert. Det startet jo egentlig med at jeg selv har syklet mye og hørt på både podcast og musikk, og så tenkte jeg, er det her egentlig greit? Man kjører jo bil hele tiden og hører på musikk og podcast.
0: Men kanskje ikke med headset?
2: Nei, det er for så vidt noen som gjør det også.
0: Ja.
2: Så det var liksom, er det liksom greit å finne på der? Jeg fant ut at det er liksom i Frankrike, der er det ulovlig.
0: Ja.
2: Får ikke lov til å ha på deg headset hvis du gjør det der, enten om du er bilist, eller om du er elsparkesyk eller syklist. Så det er jo noen lover her da.
0: Men er det forbudt i Norge å sykle eller elsparkesykle med headset?
2: Hva skal jeg si? Vi har jo denne veitrafikkloven paragraf 3 i Norge, da, som sier at du skal være aktpågivende og varsom. Så det er jo sånn, det er en sånn, man har mye skjønn på sånn lov. Det er liksom, det er lovlig frem til det er ulovlig, på en måte. Så det er ikke godt å si, egentlig.
1: Nei. Men jeg er jo kjent for å ha et falkeblikk. Trenger jeg hørselen min i trafikken, jeg som ser så bra?
2: Ja, nei, si det, altså, det er jo sånn at du har jo lov til å ha lappen, for eksempel hvis du er døv. Det er ikke noe som sier at du ikke får lov til å kjøre av den grunn, men vi har jo snakket med Trygg Trafikk, og det han peker veldig mye på er at når han får på seg headsetet, når han prøver det for første gang og sykler, så er det jo det at man fokuserer liksom for mye på musikken eller på podcasten, da. Så man blir liksom distrahert.
0: Ja, og hører kanskje ikke at det kommer, altså du mister jo den, du kommer det en bil bak meg eller ikke, ja, du mister jo lyden av trafikken rundt deg.
2: Ja, men det er jo liksom en sånn, hva skal vi si, 360-greie, du får med deg ekstremt mye informasjon da, bare av å høre trafikken rundt deg. Og jeg tenker på det når jeg ute og kjører, så er det jo, ambulansen hører jeg jo først med ørene mine, det er ikke sånn at jeg ser den, og det er jo sånn, hvis du sykler eller sparkesykler eller bare du går, så har du liksom ikke noe speil, du kan liksom ikke se bak deg. Jeg føler i hvert fall at du må ha den informasjonen med deg.
0: Men etter at du har jobbet med den saken her, du sa at du pleide jo å gjøre det. Gjør du det fortsatt etter å ha funnet ut hvor farlig det er?
2: Det kunne jeg liksom ikke fortsette med. Det blir liksom litt feil når jeg sitter her og leter etter statistikk på hvor farlig det her er. Og
0: ja, for det er jo farlig.
2: Det. Ja, det er det.
0: Det er jo flere dødsulykker hvor headset kan ha vært årsaken.
2: Ja, kan ha vært. Det er vel 7 personer de siste, nå husker jeg ikke akkurat hvor mange årene, men
0: Siste seks årene,
2: 7 personer som har dødd, hvor bruk av hodetelefoner i trafikken kan ha vært en medvirkende årsak, en faktor. Da. Så det er jo sånn, vi bør jo være forsiktige når vi vet det. Det er jo digg å høre på podcast, eller høre på Eftan på vei hjem fra jobb, men kanskje man skal ta litt hensyn, høre på det som skjer rundt deg, ikke sant?
0: Men hva hvis man har en sånn bærbar høyttaler og henger på rattet?
2: Da er det jo bare irriterende. Det er ikke greit, altså.

0: Justin Timberlake. Cry me a river i Eftan i Østfold. Og vi har jo besøk av kollega Simen, for han har jo forsket på det at folk bruker hodetelefoner mens man sykler eller elsparkesykler. Det er kjempefarlig, men det finnes ikke en eksplisitt lov mot det. Men veitrafikksentralen, hva er den veiloven igjen?
1: Ja, veitrafikkloven, lovens paragraf 3, den går noe sånn som at du skal være, alltid være hensynsfull, aktpågivende og varsom. Ja. Ikke gjør noe dumt, på godt norsk, vil jeg ha sagt.
2: Men så er det sånn at i noen land så er det ulovlig også å kjøre med headset.
1: Ja, i Frankrike og Spania er det ulovlig. I Italia og Portugal så er det lov med en.
2: Ja.
1: Så lenge du ikke, eller altså en propp da, så lenge du ikke går utover hørselen da i trafikken. Så, ja.
0: Ja, for Jane Ann har sendt inn en melding. I noen land er det ikke lov å kjøre med slippers.
2: Og nå er du eksperten her, Simen, så hva tenker du om slipperskjøring i Norge?
1: Nei, altså jeg tenker det er et større problem i syden enn det er her. I hvert fall i sommermånedene så er det kanskje et større problem her i Norge. Men jeg tenker jo sånn som at hvis du er ute i trafikken, det er jo en ting hvis du bare skal kjøre til butikken, men plutselig så skjer et eller annet på veien, og noen ganger så må man hjelpe noen opp av grøfta liksom. Det er jo greit at man kan hjelpe folk da, at du kan være til nytte i samfunnet på en måte.
0: Men jeg føler, hvis jeg kjører en bråtur i butikken og jeg har på slippers, så er det akkurat som det er noe bak i hodet som er sånn, nei, det er ikke lov. At jeg vet ikke om det er mamma eller pappa, eller at jeg har blitt lært at, nei, den kan sette seg fast inn i pedalen eller noe sånt, mener jeg har lært.
1: Ja, men det, ja, for det har jeg følt litt på de gangene jeg kanskje har gjort det også, ingen kommentar. Og kjøre med flip-flops.
0: Ja.
1: Men jeg tror, altså det er jo nok lov, men det blir, jeg tror det blir litt det samme da, at det er liksom lov helt til det går gærent da.
0: Ja, og altså jeg bruker aldri høye hæler, men å kjøre bil med stiletthæler, det kan vel ikke gå an? Det kan ikke være lov, eller det er jo sikkert ikke noe lov for det heller, men det kan jo ikke gå an.
2: Jeg har aldri hatt på meg høye hæler, så jeg vet ikke hvordan det fungerer.
0: Nei, det går ikke an å gå med det en gang.
2: Nei, jeg vet ikke.
1: Nei, det er sant. Men tenk på den hæren da, hvis du bråbremser, og så går hæren inn i, hva skal jeg si,
2: matta.
1: Etterfor du har matta bak, så er det dumt da. Plutselig så klarer du ikke bremse lenger.
0: Nei, hva med barbeint?
2: Ja, jeg er for.
1: Du er for?

0: Stios fra Fredrikstad, didn't see it coming.
1: Vær obs på E6 Årum i Fredrikstad, blir vel det, mellom kryss Årum og kryss 4 Solbergkrysset, der pågår berging av kjøretøy. I tillegg så har nødetaten rykket ut til en trafikkulykke i Vålerenga-tunnelen i Oslo, utgående retning, framstår som en kollisjon mellom tre biler, og dette her kommer til å skape utfordringer med trafikken gjennom tunnelen.
0: Og så har vi jo vært innom, altså, hva lov i trafikken og ikke, og hva kanskje bare dumt, så var vi inne på det, det lov å kjøre bil med slippers, det lov å kjøre bil barbeint, og ikke minst, det lov å kjøre bil med høye hæler. Ja. Her vil jeg si at Kari høyner det.
1: Ja, både Kari og Elisabeth egentlig. Kari sier at det går helt fint å kjøre bil med høye hæler, for tidlig på 80-tallet så kjørte hun buss i Oslo med høye hæler, og hun måtte jo det, for hun var bare 1,62 høy og ikke akkurat gjennomsnittet på en bussjåfør. Og Elisabeth, hun slenger seg på her, kjører bilen med stilett hæler stadigvæk, og det fungerer utmerket. Men nå skriver også, verre hadde det vært om jeg måtte hjelpe noen i grøfta.
0: Nei, nå fikk jeg lyst til å være med Elisabeth og kjøre. Jeg har på ekte lyst til å se hvordan kjører man bil med stilett hæler. Kan jeg få være med på tur, Elisabeth?

0: Tate McRae. Greedy i Eftan i Østfold, hvor klokka har passert 16:30, og Ram Basas har kommet inn med nyhetene for Østfold.
1: Flere mossinger som skulle stemme over bompenger har meldt ifra om problemer. Nå har Moss kommune oppdaget en feil i manntallet. Rundt 800 personer manglet på listene kommunen mottok fra Skatteetaten. Etter et tips fra innbyggerne er nå listene oppdatert. Skatteetaten, de beklager feilen. Så dersom du manglet i manntallet, vil du få en sms i løpet av dagen med beskjed om at du nå er lagt til. Det opplyser Moss kommune. Og like utenfor Moss så ligger Oslofjorden. De trenger en lang større innsats for å få tilbake et godt miljø. Det mener statsforvalter Jan Tore Sanner. Han etterlyser tettere samarbeid mellom kommunene og tiltak som gir mest mulig miljøeffekt for pengene. Sanner peker særlig på behovet for bedre rensing av avløpsvann. Kommunene, de har gjort mye, men vi må gjøre mer, sier han.
2: Det er nødvendig med nye tiltak også i landbruket, og vi må også sørge for at annet avløp til fjorden, at det begrenses mest mulig. Det er ingen enkeltsektorer eller enkeltkommuner som kan sørge for at vi får en ren Oslofjord. Her er vi nødt til å få tiltak i bredden og faktisk i hele nedbørsfeltet for Oslofjorden.
1: Fredrikstad kommune de setter ut mobile gjenvinningsstasjoner flere steder. Aksjonen ble også gjennomført i fjor, men i år er den utvidet til 7 steder. Her kan innbyggerne levere grov avfall fra hagen, garasjen, boden og kjelleren, eller andre steder om du har avfall liggende. De mobile gjenvinningsstasjonene kommer rundt omkring i området i kommunen. I oktober skriver de på sine nettsider. Det var nyhetene 15:30. Jeg heter Rahan Basas.
0: Og du kan være litt lei deg, Duran, for at du må gå ut av studio, for at 16:30, det er dagens deiligste tidspunkt. Heidi har satt seg fore å mette både morgen og eftan med kun mat fra Østfold. Så her i eftan er det snart middagstid.
3: Jeg blir.
0: Og vi varmer opp til nydelig Østfoldmiddag. Altså den hjortetacoen vi fikk i går er noe av det beste jeg har smakt. Men klokka er jo 16:30, så det er på tide med dagens rockelåt. Skru opp!
4: Dagens rockelåt i Eftan, hver dag etter 16:30.

0: Killers, en låt som strømmet over 2 milliarder ganger stor for dagens rockelåt her i Eftan, Mr. Brightside.
1: Og nå kan det bli kaos i Oslo, fordi det har vært en kollisjon i Vålerenga-tunnelen. Det 3 biler som involvert, melder politiet. Og nå har de kommet fram, og de kan melde om at det blir såkalt tilbakeblokkering av trafikk.
0: Det hørtes køet ut.
1: Ja, det gjør det, og det går utover både Vålerenga, Ekeberg og Operatunnelen. Og det jo en del som skal kjøre gjennom Operatunnelen på en dag som det her. Og politiet sier at kan du velge en annen omkjøringsvei frem til man får til rydda, så blir de veldig glad, for der blir det ganske lang kø etter hvert. Så pågår det også en bilberging av et kjøretøy som står stille ved Solbergkrysset. I retning mot Svinesund, vær litt opps der.
0: Åh, jeg håper du i Østfold, ja, og nyter godværet, for vi gikk jo fra ruskehøst til nesten sommer på et blunk. Og ikke nok med det, nå vi fremme ved dagens deiligste tidspunkt. Vår reporter Heidi, altså hun har jobbet denne uka her, farta hele Østfold rundt for å få tak i lokalprodusert og kortreist mat. Hun mette morgen med frokost, og her i Eftan disker hun opp med middag. Og hva for slags gode greier det som venter oss i dag?
1: Jeg tror det en sånn skikkelig overraskelse og hemmelighet. Du som i nettspilleren, hvis du går inn på tidspunkter og så scroller nedover nå, så ser du at det ligger en intern beskjed til oss her. Skal overraske dere, skriver inn etterpå. Det gleder meg!
2: Dette Eftan i Østfold. På NRK P1.

0: Eric Hutchinson, Talk is cheap. Og nå er vi inne i den deilige delen av dagen. Denne uka her har vært verdens beste uke, fordi Heidi, vår kollega, har satt i gang et prosjekt hvor hun metter både morgen og eftan med kun deilig Østfoldmat.
1: Ja, og den maten, den skal være født, oppvokst og utdannet i vårt herlige fylke. Og i går så fikk vi jo hjortetaco. Det smakte helt fortreffelig.
0: Det var så godt, og nå har du kommet inn igjen. Jeg ser at du har byttet ut den der liksom trekurven din med en større kurve som er blå.
2: Ja, det er grunner til det. Jeg prøver å holde ting varmt.
0: Ja.
2: Så det er egentlig en kjølebag, det her. Men tanken min er jo at hvis du den kan vel holde på varme nå? En kjølebag kan ikke da? Hvis ikke du har kjøleelementer, selvfølgelig. Selvfølgelig.
0: Hvis jeg putter en liten omme opp i dag.
2: Jeg vet ikke. Vi får se. Men det blir jo mer og mer utfordrende for meg å skaffe til veie maten. Det må jeg bare si. Jeg har jo lovet at det skal være ulik mat hver dag også. Helst ulike råvarer, og da må man jo farte rundt omkring da.
0: For jeg hadde vært fornøyd med restetaco, ja altså.
2: Ja. Det hadde jeg også egentlig. Det var veldig godt. Men sånn blir det ikke, for det var ikke premissene. Så jeg tenker vi bare drar av gårde nå. Ja.
3: Nå har jeg altså kommet til, skal vi si, Engen gårdsbutikk. Og her er det Stina som står og ønsker meg velkommen, og noen helt fantastisk vakre geiter. Hva slags type geiter er det?
4: Det er boergeit.
3: Ok, hvor kommer den fra?
4: Den afrikanske geiter, altså som nederlenderne eller boerne avler frem der nede, da. Så de er avlet for kjøttet sin del. Da. Så det er kjøttgeit. Det er ikke melkeproduksjon på de her.
3: Men da betyr det jo at folk har begynt å spise geit igjen, da.
4: Vi prøver, da. Men hos oss har det funket, for nå har jeg vært utsolgt for kjøtt i et halvt år, så nå skal jeg faktisk hente i dag en liten runde med nytt kjøtt. Min kanskje litt mer om kalv enn noe annet.
3: Ja.
4: Kalv med litt vilt smak. Mm. For de spiser jo, går jo ute hele sommeren og spiser kratt og kjær og helst det før de tar gress.
3: Men da betyr det at guttegeitekillingene også får et litt lengre liv, da?
4: Ja, de gjør det. Mm. Jeg slakt mine sånn på 8-11 måneders alder.
3: For ellers har det jo de ikke vært noe verdt.
4: Ja, de har bare gått i kverna nesten. Ja,
3: ja, stakkars gutta. Men her har dere noe verdt. Hvorfor ønsket du å drive på den måten her?
4: Det var litt kombinasjon, men vi driver jo ganske stort med kålrot, og der blir det jo sortert ut en del. Så det blir mye avfall, så det er litt fælt å hive alt. Så jeg har lyst til å ha noen dyr som kunne spise litt av det avfallet. Og så bor vi på den gården du ser rett over der. Og det er en sånn morenedal som var alldeles gjengrodd med kratt og kjær. Og det har jo de her ryddet opp. Så det var jo litt det også. Landskapspleie, det er de god på.
3: Åh, så fine dere er. De har lange ører.
0: Altså dette her
3: er brun og hvite.
0: Vinn med geiter. Skal vi få gjøre geit?
2: Ja, fikk dere lyst på geit når dere hørte den søte lyden og de lange ørene? Og...
1: Ja.
2: Ja, det fikk litt lyst på geit. Ja, altså jeg måtte jo gå inn i denne gårdsbutikken nå til Stina her. Det er jo...
1: Engen gård?
2: Ja, i Eidsberg, Engen gård. Og det er så koselig, du går inn der. Det er sånn mart i sånn gammel rosa farge, det er kjøledisker, det er alskens deilige ting fra andre lokale produsenter rundt omkring da. Men vi gikk for geit da.
4: Du skal ha en skank, eller to skanker skal du få, ja. Og det er ungdyr, veldig mørt, fint kjøtt, som, ja, det...
3: Hvordan lager jeg det?
4: Du kokte, langtidskokte i stekommen med grønnsaker og løk og, ja.
3: Hvor lang tid tar det?
4: 2-3 timer, kanskje.
3: 2-3 timer, ok. Jeg tenker her, kan jeg gå fra gryta?
4: Du kan gå tur.
3: Da kan jeg gå en tur da,
4: ja. Det er bare å plomse alt oppi og gå tur.
3: Ja, ja,
4: og komme okay. Hjem til verdens beste lukt på kjøkkenet.
3: Da skal jeg ha skank, ja. Og de grønnsakene som måtte passe til som du eventuelt har der da.
4: Så kan du lage potetstappa til.
2: Hørte dere hva hun sa til slutt der?
0: Potetstappa?
2: Ja, det var ikke nok med at det skulle... Det er så enkelt, bare... Det høres så lett ut, vet du.
1: Ja, så du har vært og plukket poteter også, da.
2: Ja, da. Men nå har jeg ordnet... Når hun sa det potetstappet på slutten, så vurderte jeg, skal jeg bare klippe det bort? Jeg driver jo og jobber i radio her, for å gjøre jobben litt lettere. Men jeg følte liksom at jeg må prøve, da. Men vi får se. Vi må ha musikk, for her blir det jobb nå. Jeg må lage potetstappet.
0: Jeg har vann i munnen. Nei.

0: Hedda, Just By Looking, og mens reporter Heidi står og disker opp, det snakk om noe geiteskank der potetstapo står og kokulerer, så tar vi en tur ut I trafikken.
1: Ja, og vi skal jo til Vålinga-tunnelen, hvor det var tre biler som kolliderte. Nå melder politiet en ting. De melder nemlig at trafikken går forbi I ett av tre felt. Men så ser det ut at det har skjedd et par andre ulykker I området. Det markert å få to ulykker til I litt lenger bak, så Vålinga-tunnelen ikke sted å kjøre nå, og det har jo skapt litt problemer med både Operatunnelen og Ekebergtunnelen, hvor det blir litt køer, så kan du unngå å kjøre Vålinga-tunnelen? Gjør det. Det blodrødt gjennom hele Oslo på E6-en der akkurat nå.
0: Da kan du heller, jeg vet, hjelper det da å høre på radioen, å høre at vi nå skal få servert, altså det jo en slags søndagsmiddag. I hvor mange timer, hva på menyen ordentlig, Heidi, og hvor mange timer har det tatt?
2: Det har tatt tre timer å lage det her. Og jeg gjorde jo som Stina sa, jeg på Engen gård, I denne gårdsbutikken I Eisberg, for hun driver jo med geiter, blant annet da, og driver også med kålrabi, og masse kålrabi. Så da... Var, sa hun at det skulle være en skank til hver det bare skjebelder noe på her
1: se på hvordan den skanken der
2: oh, den lille, nei det var den store, den skal du ha sånn ja og så
0: bare står Heidi, det veldig, det nydelig I går kom du med forkle nå står du med vanlige klær og peller opp skank fra gryta med henda det gjør ingenting for meg altså
2: nei, men det, du skal jo ikke spise på beinet jeg sta jo
0: nei, det skal man ikke suge ut margen også?
2: Nei, jeg vet det, suger den jeg spurte ikke om det Men dere vil kanskje ha litt saus oppå der, for jeg har jo kokt det I...
1: Ja, selvfølgelig har jeg kokt saus også, ja.
2: Dere hørte jo hva hun sa I sted.
1: Ja.
2: Du skulle ta litt grønnsaker, gulrot, løk, tomatpuré, tok litt rødvin nå, ja. Og så rosmarin og litt sånn. Og så skal den skanken... Bare koke så vidt det I tre korte timer.
0: Fikk du gått en tur så lenge?
2: Nei, da gjorde jeg andre ting.
0: Ja, jeg skjønner.
2: Da fant jeg en annen mat som vi skal servere senere I uka. Jeg kan ikke sette meg ned, det jo ikke gå tur heller.
0: Men det en skank til deg der også, eller?
2: Neida, det ikke det, vet du.
0: Neida, da deler vi en.
2: Ja, men vi en til hver.
0: Danderer ferdig, det veldig gøy at Heidi står og danderer mat med fingrene her.
2: Neida, ikke si det, jeg bruker jo, det høres ut som så ekkelt, det jo ikke det.
0: Det ikke ekkelt, det godt.
2: Ja. Du gror.

0: akkurat så salig føler jeg meg nå. Ane Brun, du gråter så store tårer, og det er nesten til å bli rørt av innsatsen til vår kollega Heidi, som metter både morgenen og eftan med kun mat fra Østfold. Nå har vi jo fått servert den nydeligste geiteskanken fra Engen gård i Eidsberg med potetstappe, og veldig god saus.
1: Jeg er veldig fornøyd selv. Jeg gjorde jo bare som Stina Davidsen Årsland sa, hun som eier disse geitene og som kan det. Og hun sa jo også, bare finn en oppskrift som lammeskank. Du gjør det jo på akkurat samme måten.
0: Ja, men litt tid må du sette av, for det tok jo, skulle koke i 3 timer.
1: Ja da.
0: Ja. Men det var det verdt.
1: Pass på en søndag dette her.
2: Litt artig at du nevner lammeskank, for jeg gikk bare rett tilbake til 2012 nå. Da var Heidi og jeg på Holmsbu Spa.
0: Oi!
2: Jeg vet ikke om du husker det. Der fikk vi servert lammeskank.
1: Det er lenge siden.
2: Det er lenge siden. Vi var på nettseminar på Holmsbu Spa.
0: 2012?
2: 12,
0: ja.
2: Og da spiste jeg lammeskank for første gang i mitt liv. Og nå er det 2026, så jeg spiser geiteskank for første gang i mitt liv. Heidi har vært der begge gangene, og det her var like godt som den lammeskanken som smakte helt fortreffelig på Holmsbu Spa.
1: Oi, takk.

0: Meghan Trainor made you look, mens vi svelger ned geitesgang, for snart får vi fint besøk av noen som skal lage en helt spesiell dokumentarfilm.
1: Ja, og det skal da selvfølgelig handle om Liland-saken, altså to menn som ble funnet drept I Fredrikstad julaften 1969. En mann ble dømt til livsvarig fengsel, og 20 år etterpå så ble han fullstendig frifunnet, og det var et justismord.
0: Og nå blir det dokumentar om saken.
2: Her NRK Nyheter klokka 16. EU vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. Det sa EU-president Ursula von der Leyen I en tale I dag. Hun krever at de store plattformene praktiserer det hun kaller trygg design, og det skal ikke være mulig å opprette egne kontoer for dem under 15. Rådgiver Ingrid Corneliussen Austeng I NRK Beta forklarer.
3: Vi ser at dette en del av en større trend. Jeg tror det kommer ut av en frustrasjon og et ønske om å regulere big tech, og så vet man ikke helt hvor man skal begynne, eller klarer ikke helt bli enig om hvordan man skal gjøre det. Og så da barn et fint sted å begynne, fordi at alle enige om at man skal beskytte barna, uavhengig av hvor man I verden, eller I hvilken politisk overbevisning man har. Og da kommer man da til at man skal regulere barn for å beskytte dem på sosiale medier.
2: En 21-åring som har vært savnet I Riga siden lørdag funnet død I Latvias hovedstad. Det skriver Dagbladet. Ifølge avisen ble han funnet rundt 100 meter fra der han sist ble observert. Politiets hovedteori at det har vært en ulykke. 21-åringen var en del av et turfølge og skal ha vært på jobbreise. En kvinnelig kokk pågrepet siktet for å ha forsøkt å hindre politiets arbeid. Kokken mistenkt for å ha servert utgått kylling til politiet under kong Haralds gravferd, og det var frykt for at hendelsen kunne slå ut vaktholdet under gravferden. Kvinnen nå pågrepet på bakgrunn av bevisforspillelsesfare og gjentagelsesfare. Ingen politifolk så langt meldt syke. Årets raftopris går til en gruppe som jobber for vern av miljø langs en viktig elv I Colombia. Gruppen får prisen for sitt arbeid mot ulovlig gruvedrift og for urfolkrettigheter. Leder for priskomiteen I Raftostiftelsen, Elena Troschenko, forteller hvorfor det riktig at denne gruppen får årets pris.
4: Colombia et av de landene I verden med høyest antall drepte menneskerettighetsforkjempere, og det også det dødeligste landet I verden for miljøaktivister. Så årets Raftopris løfter fram det viktige arbeidet de gjør for å sikre menneskerettigheter gjennom å beskytte miljøet I veldig utsatt kontekst.
2: Mer enn 60 gruvearbeidere mistet livet da en gullgruve kollapset I Sudan ifølge lokale kilder. Gruven ligger I et område som kontrolleres av RSF-militsen som har kjempet mot Sudans regjeringsstyrker I over 3 år. Hele kongefamilien, med unntak av prins Sverre Magnus, deltar I prinsesse Astrids gravferd I neste uke. Det framgår av programmet på kongehusets nettside. Prinsesse Astrid døde på fredag, 94 år gammel. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
5: Dette Eftan I Østfold med Espen og Beate på NRK P1.

0: Nydelige toner fra Pauline Voss. Soundwave i Eftan i Østfold, 4:06.
1: I et studio hvor det virkelig lukter middag. Vi har akkurat fått servert Østfoldgeit av Heidi, som har dette Østfoldprosjektet på gang. Skal lage kun mat som født, oppvokst og utdannet i fylket. Vi har spist geiteskanke i dag.
0: Fra Engen gård i Eidsberg.
1: Ja, og det var kjempegodt, rett og slett.
0: Jeg kunne nesten tenkt meg å lagt meg ned på litt.
1: Ja, men vi får gjester i studio ganske snart. Det skal handle om dokumentaren om Liland-saken, om ikke så alt for lenge. Men du ute og kjører bil akkurat nå, så kan det bli litt problemer i Oslo. Det har vært en trafikkulykke i Vålerenga-tunnelen, og en trafikkulykke til litt lenger opp. Og så en bil til som har fått stans i samme område, så det litt kaos der. Og det går jo utover Operatunnelen, så politiet har sagt at kan du kjøre en annen vei, gjør gjerne det frem til vi har fått det ryddet opp.
0: Ho, men hør på Eftan, for det jo, altså husker du Liland-saken, det er vel nesten Norges altså, mest kjente på en måte justismord, var jo det som ble kalt øksedrapet i lille helvete på julaften 1969 i Fredrikstad. Liland blir jo dømt til livsvarig i fengsel. 20 år senere så blir han fullstendig frifunnet. Drapet det jo en ekte true crime, det jo ikke oppklart. Og nå skal Eirik Stormoen fra Kråkerøy lage dokumentar om Liland-saken.

0: Naked May Mallorow, Paul O.G., Better Days i Eftan i Østfold, hvor vi har fått besøk av, jeg vil si, en ambisiøs dokumentarfilmskaper.
1: Ja da, og det skal jo handle om Liland-saken, som en av de mest kjente justismordsakene i Norge, men det kan jo være gammel historie for en del også, som ikke har fått den med seg.
0: Ja, det lenge siden. Det var jo julaften 1969, da to menn ble funnet drept i Glemmengata i Fredrikstad, ble jo kalt øksedrapet i lille helvete. Per Christian Liland ble dømt, hevde at han var uskyldig, og ble da i 1994 frifunnet. Eirik Stormoen, hva var det som skjedde i Glemmengata julaften 1969?
2: Akkurat hva som skjedde, det det vel ingen som vet.
0: Nei, for det jo fortsatt, det en ekte true crime, det jo et uoppklart drap.
2: Det uoppklart, og det faktisk det eneste uoppklarte dobbeltmordet vi har i Norges historie. Og det det fortsatt i dag. Men det som skjedde var jo da at på julaftensmorgen 1969 så fikk til politiet beskjed om at det var funnet to lik i et utbygg i et hus i Glemmengaten 73. Som da ble kalt for Lille Helvete.
0: Ja. Men hva var det som gjorde at Per Christian Liland, hvorfor ble han i sentrum av etterforskningen?
2: Det som skjedde der var at Liland, han hadde bodd i Lille Helvete bare noen uker før, da han hadde hatt litt samlivsbrudd og så blitt kastet ut hjemmefra. Og så hadde han da bodd hjemme hos Jon i Lille Helvete et par uker, og så hadde han flyttet ut. Men han hadde avtalt å feire julaften sammen med disse gutta som bodde i Lille Helvete. Så på julaftensmorgen så var han på vei dit, og da ble han arrestert på veien da. Så politiet visste jo om han fra før, han var jo liksom kjent i miljøet da, hvis man kan si det sånn.
0: Ja.
1: Han ble dømt, men når ble det liksom så litt tvil rundt den dommen her?
2: Tvil, det kommer litt an på hvem man spør. Noen mener at det alltid har vært tvil. Det kommer litt an på hvor tvilen kommer fra også, kan man si. Men spesielt da under rettssaken så dukket det opp litt tvil. Og det skjedde jo egentlig på en ganske utrolig måte. Og det jo for da fordi det var et ektepar som heter ekteparet Ekrot. De var jo tilfeldigvis i Sarpsborg under rettssaken og valgte å klatre inn kjellervinduet og gå inn da, for de ville se hva som skjedde. Og de beskriver da det de opplever som ja, en veldig urettferdig rettssak, og et justismord da. Det fanns jo egentlig ikke justismord på den tiden, så det brukte kanskje ikke det ordet, men i hvert fall så opplevde de noe som var etisk og moralsk feil, da, mente de.
0: Ja, og døm satt jo på en måte nesten litt sånn i gang med egen etterforskning og greier, og det ekteparet.
2: Ja, stemmer det. Nei, de kom ut etter dommen var gitt, og så sa de det her kan ikke skje i vårt land. Så det første de gjorde var å dra ned til Fredrikstad og begynne å intervjue vittner i området rundt åstedet.
0: Og alt det her skal det altså bli, for Liland blir jo frifunnet mange, mange år senere, først i 1994. Alt det her skal det bli dokumentar om, og hvordan i alle dager man får til det. Det var jo 1969 det skjedde, det får du snart vite, for Eirik Stormoen, filmskaperen, blir værende her i Eftan i Østfold.

0: Frida Amundsen i Eftan i Østfold hjem igjen. Og vi har jo besøk av filmskaper Eirik Stormoen, som jobber med en ny dokumentar om Liland-saken.
1: Ja, denne justissaken som startet med to drap i 1969, og endte med at Per Christian Liland ble frifunnet i 1994. Og bare hør litt på det her.
2: Glemmengaten 73. Alle i Fredrikstad kalte det for Lille Helvete. Og det ble kalt det på folkemunnen.
3: Østfold har jo fått tyn i veldig mange år for stor fattigdom. Industrien var på vei til å bli faset ut da, i mange steder i Østfold. Jeg tror det var et ganske stort miljø av folk som var alkoholiserte. Da. Og noen holdt det opp i Lille Helvete.
2: På julaftens morgen 1969 kommer tre kompiser for å besøke ham på hybelen. I det de åpner døren så blir de møtt av et makabert syn. Inne i Lille Helvete ligger John Larsen og hans venn Håkon Johansen, livløse, slått i hjel med øks.
1: Og dette her er jo utdrag fra dokumentaren, Erik. Hvorfor vil du fortelle den historien her nå?
4: Nei, hvorfor nå? Det er et stort spørsmål. Jeg vil jo si at det denne dokumentaren handler om, og Liland-saken er jo en stor del av filmen, eller serien, man kan kalle det. Men den er jo også en sak som aldri vil være... Den er jo alltid relevant. Det er jo første justismordsaken i norsk historie. Jeg betyr ikke at det var det første justismordet, men i hvert fall første som ble avklart. Da. Og hver eneste justismordsak i etterkant viser jo til Liland-saken. Så det er også svært relevant i dag. Og så er jeg født og oppvokst i Fredrikstad, så jeg kanskje ekstra glad i historie fra Østfold-området. Og ja, for meg så føltes det veldig riktig da, å skulle lage det nå. Og det er en historie som virkelig fortjener å bli fortalt på en riktig måte. Da. Så det er kanskje den største drivkraften for meg. Da.
0: Og det finnes jo mye materiale fra den her saken, men er det ikke sånn, har ikke du fått tak i noen litt sånne hemmelige ting også?
4: Ja, det er veldig mye materiale, det er flere bøker, det er jo ekstremt mange rettsdokumenter, det er gjenopptagelsesdokumenter fra gjenopptagelseskomiteen, da, som kom jo på grunn av denne saken. Men så har jeg også fått mye dokumenter fra ekteparet Ekeroth, blant annet, spesielt Vibeke Ekeroth, som er det dokumenter som de lagde da de etterforsket saken tilbake på 70-tallet.
0: Som var to privatpersoner som bare engasjerte seg for at det føltes, opplevdes urettferdig.
4: Ja. Det stemmer. Og de, ja, så skal vi dra det litt inn på ekteparet Ekeroth, de er jo faktisk hovedkarakterene i filmen, eller Vibeke Ekeroth er hovedkarakterene da, hovedkarakteren. Og de var jo da tilfeldigvis i stedet rettssaken, de begynte å etterforske, og visste jo ikke da at dette kom til å ta opp 25 år av livet deres, noe de gjorde. Og Vibeke sitter jo igjen i dag, det er ganske lite ut fra arbeidet som de la inn, er det inntrykket jeg har da. Så da jeg begynte å se på saken, og hva saken faktisk handlet om, hva som skjedde, så dukket jo Ekeroth opp ganske fort. Og det er en helt utrolig historie, det er noen helt utrolige folk, som jeg føler at ikke sitter igjen med den anerkjennelsen som de fortjener. Da. Og det er på en måte målet også med dette prosjektet.
0: Ja, hva sa Vibeke når du tok kontakt med henne og ville lage en dokumentar?
4: Hun sa, så hyggelig, du får komme på middag. Og det gjorde jeg, så... Det var veldig hyggelig, hun er jo helt fantastisk, en skikkelig ildsjel som, ja, på den tiden så hennes ektemann Sten, som nå er gått bort dessverre, han var jo manager for Pussycats, et rockband på 60-tallet, og var litt sånn, ja, annerledes fra Vibeke, som kanskje var mer sånn, følt på etikk og moral og sånn da, men sammen så begynte de å endre livssynet sitt, og tenke over hva er faktisk riktig, hva er riktig måte å leve på, hva vil gi oss mest verdi, og det følte de 100%, noe som gjorde at de etterforsket Liland-saken, og var veldig sentral i å få den gjenopptatt. Men man merker jo også nå i dag da, at hun fortsatt lever av de prinsippene.
1: Jeg var ikke født en gang da det drapet her skjedde. Hvordan er det for deg å gå tilbake i tid og finne gamle dokumenter og se om du finner tidsvitner? Er det vanskelig?
4: Det tar mye tid, men så er det veldig interessant da. Man må nesten være interessert om man skal lage noe om det her. Det har vært flere prosjekter tidligere som har prøvd å lage film om det her faktisk. Men alt har jo falt fra hverandre. Hvorfor vet man det kanskje ikke, men det er ekstremt omfattende. Jeg tror kanskje det har noe med saken å gjøre. Ja. Men ja, det er veldig mange navn. Det er veldig mange datoer, det er veldig mange hendelser, det er mye å holde styr på. Men så har jeg jo også flaks da, i at folk sånn som ektepar Ekrot har lagd veldig oversiktlige og punktlige oversikter over hele saken, da, det må jeg si det sånn.
0: Eirik, når tror du dokumentaren kommer ut?
4: Det jeg kan si nå er jo at jeg har en pilot som er klar, og det er jo da bachelorprosjektet mitt fra skolen. Og det har alltid vært planen å videreutvikle til en serie. Bachelorprosjektet var jo, vi har snakket med kinosjefen her i Fredrikstad om å vise den da. Men så ble det en pilot, og så nå er jeg i dialog med noen produksjonsselskap som vi snakker om å videreutvikle til en serie, så jeg kan ikke si noe 100%, men det kan nok ta en stund, er det jeg kan si.
0: Så da må vi vente en stund på å få vite hvem som var den egentlige morderen. Eirik Stormoen, tusen takk for at du kom på besøk, og lykke til med prosjektet.
4: Jo, tusen takk. Det var veldig hyggelig å være her.

0: Eira og Maja I Eftan I Østfold, og har du lyst på trippelt med premier fra Eftan I Østfold? Det klart du har.
1: Ja, da må du henge med oss videre. Du kan vinne både en prekastkopp, drikkeflaske og mobilveske, og I dag skal vi ha en liten sånn musikkquiz for hvor god du på musikk. Vi skal da faktisk med en av dere som hører på gå gjennom 3 tiår med musikk etterpå, instrumentalversjoner. For å delta I den konkurransen her, så må du svare på et inngangsspørsmål. Og ja, hvilken relativt ny låt vi hører instrumentalene her?

0: Ja, det det bare å gå inn I appen NRK Radio. Relativt ny låt, det her altså. Det betyr at den mellom 2020 og 2026.
1: Lokalt tilsnitt kan man vel også si, men det ikke så lett når det når ikke du får på vokalen. Hvilken låt var det? Send inn knappen I NRK Radio-appen, der du hører Efta Ny Østfold direkte, kan sikre deg tre premier etter hvert.

0: disco klokka halv fem på en onsdag. I Will Survive. Og Ram Basas har kommet inn i studio med siste nytt fra Østfold.
1: To foreldre i Østfold er siktet for drapsforsøk på et 4 måneder gammelt barn. Rikshospitalet koblet politiet inn i saken etter at barnet ble sendt dit til behandling i april, sier politiadvokat Anders Svarholt.
2: Vi ble kontaktet av Rikshospitalet etter at de hadde fått inn et barn med omfattende skader, og hvor man etter en del undersøkelser konkluderte med at det var stor sannsynlighet for at de skadene var påført. Vår hypotese er jo at barna har vært utsatt

0: for fylleristing. Begge foreldrene ble pågrepet av politiet på Rikshospitalet og siktet for drapsforsøk.
1: Ingen av foreldrene har erkjent straffskyld etter siktelsen, det opplyser politiadvokat Anders Svarholt. NRK har heller ikke fått kommet i kontakt med foreldrenes advokat. I Sarpsborg det nye styret for ishockeyklubben Sparta nå klart. Sarpsborg Arbeiderblad melder at den nye satsingsklubben skal starte i andre divisjon og får navnet ishockeyklubben Sparta Sarpsborg Elite. Petter Vitnes valgt som styreleder. Ifølge avisen både styret og spillerne innstilt på dugnad, og spillerne vil selv ta regningen for lisensen i forsøket på å rykke opp raskest mulig. Det var nyhetene, 16.30.
2: Takk skal du ha, Rann, og neste gang du skal i den, det på TV-nyhetene, rett etter Dagsrevyen.

0: Angelo Reira. Sånn som meg fikk du I Eftan I Østfold med Espen og Beate. Klokka blitt 16.35.
1: Og I trafikken så har det vært lite rande grejer I Oslo, speciellt Vålinga-tunnelen, hvor det var trafikkulykke, tre biler involvert, og det ga jo store køer. Nå har politiet meldt at veien rydda. Kort tid efter at veien ble rydda, så ble det meldt om kraftig røykutvikling fra Ekeberg-tunnelen. Nå har veitrafikkesentralen fått tømt tunnelen for røyk, og trafikken går som normalt igjen. Hva som førte til den røykutviklingen, det vet jeg ikke, men nå ser det ut at ting skal gå som det skal der. Kjører du tog, eller skal du på et tog, så skal du vite at Region Express 20 som går fra Göteborg til Oslo S, det 22 minutter forsinket ved Fredrikstad, mens lokaltoget R21 Stabæk Moss, det 9 minutter forsinket ved Ås.
0: Og du vil jo komme deg hjem fra jobb I dag, for ja, ja. Du vil jo ut, ja. Nyte siste rest av dagen, og statsmeteorolog Espen Biseth Granan, hvordan holder det god været seg?
2: Det fortsatt fint vær som preger resten av ettermiddagen kvelden da, I Østfold. Litt mer skyer kanskje og så hvis det kommer noe regnbyger så vel det til natta og I morgen tidlig så fall det kanskje kan komme litt da.
0: Og hvordan blir det I morgen på torsdagen?
2: Ja, det starter nok bra, muligens enkelt sprette byger da, men det I løpet av natta, men når det får gitt seg så tror jeg det fortsatt blir brukbart vær da, men utover formdagen I morgen så får vi nok inn mer skyer som gradvis vil senke seg, og I morgen ja, ettermiddag og kveld tenker jeg, så kommer det en liten nedbør fra sørvest da, altså ikke store mengder, men litt sånn regn og regnbyger, det kan nok bli ut på dagen I morgen.
0: Ja, det høst, ja.
2: Da vi tilbake til litt mer østlig vær, ja.
3: Dette Eftan I Østfold på NRK P1. NRK
0: P1. Og du god på instrumentallåter og vil vinne prekaskopp, mobilveske og drikkeflaske? Tre premier? Ja, da må du henge med oss videre her I Eftan. Du

0: Daughters og Gypsy Woman i Eftan i Østfold. Og er du god på musikk, og hvis du føler at du har en spesiell kompetanse når det kommer til instrumentalversjoner av låter, ja, da har du gode forutsetninger for å kunne vinne trippelt med premier her i Eftan før klokka fem.
1: Ja, i dagens konkurranse så skal vi gå gjennom tre tiår med musikk, alle instrumentalversjoner, og det er jo din jobb da å fortelle hvilke låter vi hører. Og etterpå skal vi gjennom 90-tallet, 2000-tallet og musikk etter 2010. Men for å kvalifisere deg, så skal du få en relativt ny låt å bryne deg på, og klarer du å finne ut hvilken låt det her er, da kan det hende at det ringer opp deg om noen minutter.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: Ah, du er helt perfekt, helt uperfekt, akkurat som du er fra Camilla North. Og to relativt perfekte mennesker, vil jeg si. Det er H.C. og Ingeborg, som er i studio rett rundt hjørnet her, og de har jo alltid noe gøy på gang.
1: I dag skal vi snakke om bruksanvisninger.
2: Vi alle har et forhold til det, men spørsmålet er, kaster du dem?
1: Leser du dem?
2: Tar du vare på dem kun i tilfelle?
1: Eller skummer du gjennom, for så etterpå måtte lese hele fra perm til perm?
2: Dette skal vi finne ut mer om. Hør oss rett etter nyhetene.
0: Jeg har en følelse at du aldri har lest en eneste bruksanvisning i hele livet, Espen.
3: Jeg har brukt bruksanvisning. En gang så brettet jeg den sammen, så satt jeg under stolbeinet, så stolen ble helt i vater.
0: Toto nå og Afrika fram mot nyheter og H.C. og Ingeborg.

0: Her NRK Nyheter klokken 17. To foreldre i Østfold siktet for drapsforsøk på et 4 måneder gammelt barn. Rikshospitalet koblet politiet inn i saken etter at barnet ble sendt dit til behandling i april, sier politiadvokat Anders Svarholt.
1: Vi ble kontaktet av Rikshospitalet etter at de hadde fått inn et barn med omfattende skader, og hvor man etter en del undersøkelser konkluderte med at det var stor sannsynlighet for at de skadene var påført. Vår hypotese er jo at barna har vært utsatt for fylleristing. Begge foreldrene ble pågrepet av politiet på Rikshospitalet og siktet for drapsforsøk.
0: Ingen av foreldrene har erkjent straffskyld etter siktelsen. To svenske statsborgere pågrepet i Finland, mistenkt for spionasje, det skriver den finske avisa Ilta Sanomat. De to mennene i 30- og 40-årene skal fremstilles for varetektsfengsling i dag. Begge registrert på samme adresse i Sverige og har samme etternavn ifølge avisa. Finsk politi vil ikke si hvem svenskene skal ha spionert mot, eller hvem man tror de har spionert på vegne av. Politiet viser til at det tidlig i etterforskningen. Utenriksminister Espen Barth Eide mener det bra at EU vil styrke samarbeidet om europeisk sikkerhet. I dag sa EU-sjefen Ursula von der Leyen at hun vil ha et nytt europeisk sikkerhetsråd og tettere sikkerhetspolitiske bånd med blant andre Norge. Hun vil også ha med Kanada på laget, og det en tydelig beskjed til USA, sier europakorrespondent Anders Børingbo.
2: Det var en meget sterk von der Leyen vi hørte. Hun beskrev verden rundt Europa som fintlig. Det første gang jeg har hørt von der Leyen være så direkte. Og så altså hennes svar på dette nå å bygge en ny konstellasjon, en ny institusjon som heter det europeiske sikkerhetsråd, hvor Kanada, Norge, Ukraina blir invitert inn. Og hun sier at målet blant annet hurtig på kort varsel kunne ta beslutninger og ta stilling til kriser som måtte oppstå. Dette jo meget interessant i forhold til norske forhold, og det blir interessant i dag å høre hva norske regjering sier til dette. Hvis Norge skal inn i dette sikkerhetsrådet, europeiske sikkerhetsrådet, som en historisk nyvinning her.
0: En kvinnelig kokk pågrepet siktet for å ha forsøkt å hindre politiets arbeid. Kokken mistenkt for å ha servert utgått kylling til politiet under Kong Haralds gravferd. Kvinnen nå pågrepet på bakgrunn av bevisforspillelsesfare og gjentakelsesfare. Hun nekter straffskyld. Ingen politifolk ble syke, og kvinnen har mistet jobben ved hotellet i Oslo, der hun serverte politiet. Det var NRK Nyheter i studio Rushda Syd.
3: Dette HC og Ingeborg. Heisan, heisan! Det tid for hverdagsfest.
4: Ja, det onsdag. Vi godt inn i uka.
3: Og nå har vi to timer sammen med venngjengen.
4: Og vi allerede i gang.
3: Ja, for her får du rett inn i øret Halo med Beyoncé.

Fortell oss om dine holdninger og erfaringer med bruksanvisninger mens vi hører Ari Bajora falle og slå seg. Ja,

0: Arriva gårda med falle og slå seg, hørte vi der, og det kan jo føles som et slag i ansiktet kanskje når man pakker opp den helt nye dingsen sin og tar den i bruk, samtidig som man kaster bruksanvisningen i peisen, og så skjønner at dette her får jeg ikke til. Men nå ligger jo alle bruksanvisninger på nett, så da er det bare å gå inn der og google.
1: Ja, gjør alle bruksanvisninger det? Ja, det visste ikke jeg.
0: Bortimot, altså. Bortimot, ja. Du finner de fleste.
1: Ja, det er litt deilig det da.
0: Det er veldig, veldig mange av dere som skriver bruksanvisning er for å bruke en ting. Monteringsanvisning er når du skrur møbler. Vi vet jo det.
1: Altså, ja da.
0: Vi ble jo ikke født i går. Hvis du skrur tilbake i appen, så kan du høre det aller første vi sa var at det er en forskjell på det, men det blandes jo veldig ofte.
1: Ja.
0: Så veldig koselig at dere engasjerer dere, men bruk tiden på å svare på spørsmålet, nemlig hvilket forhold har du til bruksanvisninger og eller monteringsanvisninger, eller hva annet du måtte kalle det.
1: Morten, han sier at bruksanvisningen min er den hellige gral. Har bruksanvisninger liggende helt tilbake til 90-tallet, muligens helt til 80-tallet. Også til mobiler som er pensjonert for 20 år tilbake. Alt skal dokumenteres.
0: Ja, ikke sant? Vi har også fått fra Espen som skriver: «Halla, jeg sitter nå i godstolen min med fjernkontrollen til min splatt nye varmepumpe som ble montert i dag mens jeg ikke var hjemme, så da fikk jeg jo ikke snakket med montøren. Tar jeg fram bruksanvisningen? Nei, er du gæren? Jeg tenker learning by doing funker bedre for meg. Jeg er jo tross alt bare en mann.» Lykke til, Espen!
1: Deilig.
0: Ja.
1: Så er det her en som skriver: «Jeg finner bruksanvisning på gresstrimmer, snøfreser, drill, gressklipper, vaskemaskin, kjøleskap og alskens redskap. Men hvor i huleste er bruksanvisningen til oppmaskinen når den slo seg vrang?»
0: Ja.
1: Sant?
0: Nei, det er da de vinner, de som for eksempel gjør som Bente, som skriver dato hun kjøpte produktet på bruksanvisningen.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Og så tar vare Smart. På den, for da vet hun, da har hun styr på garanti og så videre. Hun kan gå tilbake hvis hun skulle trenge det, og etter hvert da, ved jevne mellomrom, så kastes det jo, for det er jo ting som ikke lever for evig. Så når, ja, sånn som vi fikk høre i sted, støvsugeren som ble kastet for 5 år siden, da kan også bruksanvisningen gå i resirkulering.
1: Ja, det er bra med litt sånn system.
0: Mm-hmm.
1: Marit sier at bruksanvisning er absolutt siste utvei.
0: Ja. Hun er ikke alene om det.
1: Nei.
0: Gorm elsker bruksanvisninger, delvis fordi at da får du mer ut av produktet, og det blir lettere i fremtiden. Nytt produkt rett etter kjøp, og før du benytter det eller monterer det ved å lese bruksanvisningen. Og ja, flere tar jeg vare på i tilfelle. Det er lurt, har jeg erfart.
1: Mm. Det er jo deilig å bare få det ordentlig.
0: Ja.
1: Hvis det er monteringsanvisning da.
0: Ja, ikke sant? Jo, men bruksanvisning også, fordi at hvis du kjøper et produkt som har mange funksjoner,
1: ja,
0: så er det jo dumt å sitte og bare bruke 4 av dem hvis det er 10 funksjoner på produktet, hvorav 6 av dem fant du ikke ut av fordi du ikke leste bruksanvisningen.
1: Helt enig. Jeg husker at jeg kjøpte meg en sånn luftavfukter,
0: ja,
1: og den hadde jo da en hinsides lang bruksanvisning,
0: ja,
1: og den har jeg aldri åpnet, og jeg føler at, den ikke, at jeg ikke får brukt den godt nok.
0: Nei.
1: Jeg har jo ikke renset den engang, vet du. Det har gått 2 år.
0: Mm-hmm. Det er ting her. Det hadde stått på side 32 i den bruksanvisningen, hvordan du skal gjøre det, sikkert. Hei, San Ingeborg og Håse. I mitt yrke som rørlegger må bruksanvisningene være fremme. Badromsmøbler, flatpakka, dyre og billige dusjkabinetter, nybodærde badekar. Alt kommer med en anvisning. Hjemme tar kona seg av montering av diverse ting. Det er veldig greit. Oi, er det du som er så flink til å spille piano?
1: Ja, kanskje det.
0: Kanskje det. Dette er Beverly Craven som skal synge for oss i hvert fall. En vakker... Dette er en høstlåt, eller?
1: Å, ja, ja.

0: Beverly Craven sang for oss. Sangen heter Promise Me.
1: Vi vil vite ditt forhold til bruksanvisninger.
0: Ja.
1: Og vi har fått så mye meldinger her, det renner inn.
0: Ja, det er veldig, veldig gøy. Tusen, tusen takk.
1: Arne sier bruksanvisningen er noe herk, helt til datteren min sa at lekekjøkkenet var på vei til å bli montert speilvendt. Så da var det kanskje ikke noe herk likevel da.
0: Nei, det kunne vært greit å ha sett den. Espen skriver at han tar bilder med ChatGPT, og så spør han om for eksempel vaskeprogram for ull er riktig, og så får han svar på akkurat det han lurer på, det fungerer på det meste. Så ja. Espen har sluttet å bruke de tradisjonelle bruksanvisningene, og sikkert også monteringsanvisningene når det er sånn kommer å skru sammen nå.
1: Ja, lurt. Lurt, lurt. Per også har en løsning på det her. Ja. Kjøper ikke flatpakker, kjøper det ferdig montert.
0: Ja.
1: Så er det ferdig med det.
0: Det er jo lurt hvis du har stor nok bil.
1: Ja, det er sant.
0: Har du stor nok bil til å kjøpe en ferdig montert skjenk?
1: Nei, tyvärr.
0: Så
1: tyvärr.
0: Da blir det flatpakka på deg.
1: Ja.
0: Nina og Frode skriver, Heisan, vi måtte krype til korset da vi våknet til 2 grader på Sognefjellet sist lørdag.
1: Oh.
0: 2 grader i bobilen, og Nei. Vi fikk ikke trumavarmeren til å fungere. Etter 3 forsøk måtte bruksanvisningen fram, og vips, så var det 22 grader i bobilen.
1: Fantastisk.
0: Ja, det ordner seg da.
1: Fantastisk. Carl Fredrik sier, «Jeg hadde en svigefar som mente at dersom et produkt trengte en bruksanvisning, så var det et dårlig produkt. Han pleide å ringe meg når han ikke klarte å bytte kanal på den nye TV-en.»
0: Ja, ikke sant. Og Anonym skriver at en tidligere kollega kalte bruksanvisningen for forslagshefte.
1: Det er veldig gøy.
0: Ja, det er et forslagshefte. Et forslag til hvordan du skal gjøre det.
1: Veldig bra.
0: Ja. Skal vi se her da, det står også i en melding her fra, ja, det er fra Anonym. Jeg kastet bruksanvisningen til robotstøvsugeren fordi jeg tenkte at dette kunne jeg da finne ut av selv. 2 timer senere satt jeg på gulvet og googlet «Why is my robot vacuum cleaning machine making strange noises?» Den lagde noe lyd, men ikke så gærent. Men jeg var desperat.
1: Ja.
0: Og det skjønner jeg jo.
1: Ja,
0: spesielt hvis du har kastet den og ikke kan hente den igjen i søppelkassa. Altså, den er lost for alltid.
1: Uff, for meg.
0: Ja, men en eller annen KI eller en eller annen YouTube-video vil løse det, altså det er flere som påpekker det også nå.
1: Og Anne mener at hun synes bruksanvisninger er undervurdert. Når noe er dyrt eller komplisert, så vil jeg gjerne vite at jeg gjør det riktig og ikke ødelegger det.
0: Ja.
1: Og det er litt sånn fin tanke også da.
0: Ja. Det er veldig fornuftig.
1: Å ta vare på tingene man kjøper seg.
0: Ja.
1: Og vite litt hvordan man bruker det.
0: Ja. Ja, det er helt sant. Og det er også flere som reagerer på at bruksanvisninger nå blir produsert for mange land på en gang.
1: Sånn
0: at det er fryktelig mange språk, og den blir tjukk, den boka og sånn. Noen som foreslår at man da bare skal rive ut de norske eller engelske siden og ta vare på de. Så har vi hatt en liten meningsmåling der ute for å sjekke temperaturen hos våre venner. Blir bruksanvisningen tatt i bruk?
1: Da har vi altså 85% sier ja, jeg leser bruksanvisning, og så er det 15% som sier nei.
0: Oi, ja, der var jeg helt klart på det tapende laget.
1: Ja.
0: Nei, ikke dette snakk om å vinne eller tape, men, nei, men dere er flinke.
1: Ja, det er bra det dere. Fortsett med det.
0: Tusen, tusen, tusen takk.

0: Den fikk du der med Thomas Dybdahl.
1: Nå skal vi gjøre et forsøk på å få oss en ny venn i dag også.
0: Ja, vi får jo det hver dag her det i hverdagsfesten.
1: Deilig, vi håper det blir deg i dag.
0: Ja, har du noe du har blitt glad for i dag, så del det gjerne med oss i NRK Radio-appen. Det trenger ikke å være så stort, trenger ikke å være noe lite. Du velger selv og skriv inn nummeret ditt, så vi får ringe deg opp.
1: Ja, vi gleder oss til rett etter klokka 18. Sørg for at du er tilgjengelig da. Ingeborg slår på tråden og avtaler nærmere.
0: Ja, og det blir premie altså, dere.
1: Det er bare å glede seg. Det gjør jeg. Her er Post Malone og Morgan Wallen. I had some help.

0: Hadde det vært tid til det, så skulle jeg gått av på absolutt alle stasjoner for å oppleve stedene. Det må jo være den optimale måten å benytte seg av tog og trikk og den slags, og kunne gå overalt og treffe folk og se ting. Og
1: ja, hele landet vårt.
0: Ja. Emily Hollow var det vi hørte her og nå.
1: Og apropos hele landet.
0: Ja.
1: Vi skal få et værvarsel. Hvordan blir været i morgen, statsmeteorolog Terje Alsvig Valle?
2: Ja, det et lavtrykk i nord, og så et annet lavtrykk i sør, og det gir nedbør i begge kanter av landet. Det lavtrykket i nord, det egentlig dagens lavtrykk som har kommet opp mot nærmere Finnmark i morgen. Altså det noen regnbyger ytterstøk vest i Finnmark, periode med regn på Finnmarksvidda, og noen regnbyger også over Troms, men Troms så gir det byggene seg stort sett i morgen ettermiddag. Og i Nordland enkelt regnbyger, særlig på starten dagen, og særlig nordover i fylket, men senere går det mot oppholdsvær, og får mer eller mindre oppholdsvær siste halvdelen av dagen, først i sørlige deler. Og på Spitsbergen så blir det stort sett skyet opp oss her i morgen. Trøndelag, her går det absolutt mot bedre vær i morgen. Det kan være enkelte byger tidlig på dagen rundt Trondheimsfjorden, men så går det mot opp oss her og lettere skydekke. Og i Møre og Romsdal så blir det så opp oss her mye av dagen i morgen, men ute etter dagen kommer litt regn opp mot Sunnmøre. Vestlandet sør for Stad får besøk av et lavtrykk fra vest, så her kommer det inn regn utover formiddagen i morgen. Regnet brer seg inn over land etter hvert, og det kommer også inn til Agder i løpet av formiddagen i vest, og på ettermiddagen også litt regn lenger østover i Agder. På Østlandet så ser det ut til å bli oppholdsvær, perioden med sol til å begynne med, men så trekker det opp flere skyer på ettermiddagen, og sent på ettermiddagen så kommer litt regn opp mot Oslofjorden og brer seg opp mot Osloområdet i morgen kveld.

0: Anne-Marie Almedal og Himmelblå.
1: Vi skal skru tiden litt tilbake, bare for å ta opp tråden fra i går, hvor vi snakket om Ig Nobel-prisene.
2: Mm.
1: Ig Nobel, engelsk unobel, og så har du Nobels priser, som jo er veldig noble. Ig Nobel-utdelingen var nå i begynnelsen av måneden. Det er jo forskningspriser til forskning, som i utgangspunktet virker veldig teit, men så får du tenkt deg om, og så er det kanskje en grunn til at de har forsket på det likevel. Og i tillegg til disse underbuksene som ble gravd ned, 2000 stykk vel, i Schweiz, som vi snakket om i går,
2: ja.
1: Så er det også en kar som heter Paul Piff, som vant Ig Nobel-pris, det var i kategorien økonomi.
2: Ja.
1: Mm. Han hadde jo funnet ut av at han ville forske på hvorvidt folk som har mer penger, eller høyere status, er mer trogne til å stjæle godteri fra godtebollen til barna sine.
2: Og da er jeg veldig spent på svaret her.
1: Ja, de er det.
2: De er det, ja.
1: Ifølge Paul Piff.
2: Herregud, det var litt stigmatiserende det, eller?
1: Ja, men det stopper ikke der, for han har også funnet ut at de sjåførene som har dyre biler oftere bryter trafikkreglene.
2: Oh.
1: Og han var i laboratorium med en del mennesker, og det viste seg at personer med høyere sosial status oftere tok valg som var uetiske, kunne for eksempel være å lyve under forhandlinger eller jukse for å vinne. Men husk nå dere at dette her er altså ikke gjeldende for alle som er godt stilt, selvfølgelig.
2: Nei.
1: Neida, det er mange mennesker i verden, og dette her er forskningen til Paul Piff.
2: Selv om det er forskning og det vinner pris, så kan man jo ha litt sånn kritisk blikk.
1: Ja, da kan det. Kan ha kritisk blikk til hele denne utdelingen, altså, for den sakens skyld, men det er som de sier, det har noe for seg.
2: Det var jo også noen forskere som hadde noe gul frakk.
1: Ja, nemlig. Det var fire stykk, de kom i gule regnfrakker fra Kina, USA, Saudi-Arabia og Kanada, og her mener jeg, dette er jo virkelig verdt både tiden og pengene, for det prosjektet handler om å redusere sprut når folk, kanskje fortrinnsvis menn, er på pissoaret.
2: Ja.
1: Ja. Den forskeren heter Kavishan Turajaya, og han har understreket at dette er et betydelig problem, dette her med søl.
2: Mm, det skvettes litt over.
1: Ja, ikke bare litt heller. I USA er det rundt 1 million liter som søles utenfor urinalene på gulvet og veggen.
2: Oi.
1: I døgn.
2: Det er klart at hvis man får spart penger på all den tiden det tar å vaske opp den urinen,
1: ja,
2: så er det jo kjempebra med den forskningen.
1: Ja.
2: Jeg bare lurer litt på hvordan det gjøres i praksis.
1: Ja, det er ikke lett å bygge om på anatomien på mannen, så de må jo bygge om på urinalen,
2: ja,
1: antar jeg.
2: Kanskje det blir en større skål under selve urinalen.
1: Husker du da, det var også forskere for noen år siden, når de fant ut at hvis de bare tegnet en flue midt nedi,
2: ja,
1: så kom gutta til å sikte på den, og da ble det mindre søl.
2: Stemmer det.
1: Og det viste seg å fungere.
2: Men har de gått helt bort ifra det da?
1: Jeg har ikke sett noen flyer nede på en stund.
2: Hm.
1: Nei. Men det kommer sikkert noe nytt nå. Avslutningsvis tar vi Ig Nobels pris for biomekanikk. Det var amerikanske forskere, også britiske forskere, som definerte kyssing.
2: Ja.
1: Nysgjerrig?
2: Det er jo også en ting man kan drive med. Så vi skal rett og slett definere hva det faktisk biomekanisk er.
1: Ja, og det vant de pris for. Vil du høre definisjonen?
2: Ja, ja, gjerne.
1: Kyssing er ikke-aggressiv interaksjon mellom individer av samme art, som innebærer målrettet oral-til-oral kontakt med noe bevegelse av lepper og munndeler, og uten overføring av mat.
2: Ok.
1: Tenk på det neste, ja, gang du får et inderlig kyss.
2: Guriland. Men jeg var veldig enig i alt, utenom ikke aggressiv.
1: Ja, du mener at det kan være aggressiv interaksjon, ja. Vi skriver et notat til disse forskerne.

0: Diamond Heart med Alan Walker og Sofia Somajo.
1: Det er så hyggelig å være sammen med dere alle sammen. Nå kryper klokka mot 18, og det betyr jo en nyhetsoversikt her på NRK P1.
0: Ja, og det betyr også at vi snart skal få en ny venn.
1: Det gleder vi oss til. Er det avklart hvem det blir?
0: Det kan hende det, altså.
1: Ja, det kan hende det. Da må en av dere være klar for å svare telefonen. I løpet av ganske kort tid så får vi oss en prat på radioen. Men fram til nyhetene skal vi høre Taus. Her er låta Tyven.

0: er NRK Nyheter klokken 18. I Russland blir Putin folk gå og stemme I parlamentsvalget til helgen. På den måten kan russiske borgere vise verden at de støtter krigen mot Ukraina, sier den russiske presidenten. Korrespondent Jan Espen Kruse I Moskva har fulgt Putins tale til nasjonen I ettermiddag.
1: Det som var litt spesielt var at han knyttet dette parlamentsvalget veldig tett opp til fullskalakrigen I Ukraina. Og han sa at hvis millioner av russere gir sin støtte til det som skjer til denne krigføringen, så vil det være en kraftig markering av russisk enhet. Sånn at for president Putin var det helt åpenbart veldig, veldig viktig at mange deltar, og at mange, han vil tolke det som en støtte til fortsatt Russlands krigføring I Ukraina.
0: En 19-åring varetektsfengslet I 4 uker etter at han ble pågrepet for knivstikking på Mortensrud I Oslo mandag kveld. Tenåringen siktet for drapsforsøk på sin yngre bror ifølge VG. Gutten ble funnet utendørs med alvorlige skader og fraktet til sykehus. Den siktede erkjente ikke straffskyld I fengslingsmøtet, opplyser hans forsvarer til avisen. 3 tenåringer på 17, 18 og 19 år står tiltalt for å ha medvirket til drapsforsøk. I dag ble kommunikasjonen mellom dem lagt frem I Sør-Rogaland tingrett. Forbrytelsen knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot, og saken der en norsk 19-åring I sommer ble dømt I England for å ha planlagt å begå et drap der. Geir Evanger aktor I saken.
2: Det jo helt sentrale bevis, dette her, korrespondansen mellom de tiltalte og også andre sentrale personer, så dette jo viktige bevis.
3: På hvilken måte spiller det inn I deres sak inn mot dette?
2: Det viser jo blant annet hvordan det ble gitt et oppdrag til en person som reiste, og vi mener jo også at dette her belyser medvirkningsspørsmålet for de tiltalte I denne saken.
0: Reporter Tor Arne Vikingstad. Den kvinnelige kokken som I forrige uke ble pågrepet, siktet for å forsøke på skade på offentlig tjenesteperson, ble løslatt allerede dagen etter. Ifølge politiet har kvinnen skrevet meldinger på en digital plattform og innrømmet at hun har servert utgått kylling til politifolk dagen før Kong Haralds gravferd. Kvinnen nekter straffskyld og har mistet jobben ved hotellrestauranten I Oslo der dette skjedde. Ingen meldt syke etter hendelsen, og politiet etterforsker saken videre. Kvinnen nekter straffskyld. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no. Rushta Syed.
4: Dette HC og Ingeborg.
5: Hei, Sandu. Her vi igjen.
4: Du hører på hverdagsfesten, den beste festen jeg vet om I hvert fall.
5: Ja, og enda bedre skal det bli, for snart får vi en ny venn.
4: Ja, tenk det, for en glede.
5: Vi setter I gang.

0: Hele verdens rockebestemor var hun jo, Tina Turner. Vi hørte Two People.
1: Og da det tid for å få oss en ny venn. Dagens venn har akkurat blitt ferdig med å bake 115 havrekjeks.
0: Wow.
1: Som han og kona skal nyte sammen med morgenkaffen utover høsten. Dagens nye venn, det deg, Jon Erik.
2: Det stemmer, det det.
0: Hei.
2: Hei, hei.
1: Du har stått på nå.
2: Ja, det tok jo et par timer å få gjort det der da, men det var jo bare hyggelig det.
1: Men da lurer jeg på, det sånn at du kommer til å fryse det ned, eller legger du det i en boks?
2: De ligger enten i boks eller på et glass, så de blir ikke frosset ned. Nei, de holder seg fint utover dem nå.
1: Oi.
2: Sprø og god.
1: Så herlig.
2: Nesten ikke sprø som meg.
0: Men beskriv en vanlig morgenstund da, når du skal benytte disse havrekjeksene.
2: Ja, men det handler om at da står jeg opp sånn i halv sju tida, går på kjøkkenet og finner fram gjenbakt knekkebrød, gjenbakt havrekjeks. Knekkebrødet, der har jeg på gammelost med litt sånn snadder oppå, for eksempel litt honning og litt sånn forskjellig, og så det annen type ost på havrekjeksa, kanskje en brie eller en blåmyggost eller et eller annet sånt. Men, så brygger jeg et par kopper kaffe, og så poser vi oss med det.
1: Å, det høres helt nydelig ut. Det sånn at du baker disse knekkebrøda selv også, eller?
2: Ja, gjør det. Gjør
1: du også, for en mann?
0: Ja, dette
2: er... Ja, for en mann.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja. Noe man gjør når man pensjonist, vet du.
0: Ja, men det altså så imponerende. Jeg blir så inspirert. Hva sier kona om dette da? Jeg regner med at hun rimelig bortskjemt nå.
2: Ja, jeg vet ikke om hun føler seg bortskjemt akkurat, men jeg synes det. Jeg tror hun setter pris på det, ja. Og sjelden hun klager, ja.
0: Så bra. Du sier du pensjonist, Jon Erik, men vi vet at du har mer enn noe å gjøre likevel. Hva det som engasjerer deg mest for tiden?
2: Det en organisasjon som heter SeniorNett.
0: Ja.
2: Der vi en gjeng som driver SeniorNett i Nord-Odal. Og SeniorNett er en sånn frivillig organisasjon, landstekende, som driver med opplæring innenfor data, internett og sånne ting for seniorer. Da.
0: Ja.
1: Ja.
2: Og det er jo for å forhindre, skal vi kalle det, digitalt utenforskap.
1: Mm.
2: Det er jo så mye som foregår på nettet for tiden, og da det litt vanskelig hvis den ikke... Bare helt elementære, så kan det bli litt kjedelig, litt vanskelig.
0: Ja.
1: Ja.
2: Så vi gjør det vi kan for oss å hjelpe folk der da. Det er på et helt elementært nivå, men i hvert fall sånn at du kan bli sånn noenlunde hjelpen.
1: Ja, og det skjer i byen der du bor?
2: Det drøyt å kalle en by, men det skjer der jeg bor, ja. Det gjør det. Og der arrangerer vi... Vi kaller det kurs eller samlinger, eller hva det måtte være for noe, sånn en gang hver uke, altså hver mandag, to timer. Og der møter jeg det sånn 35, 45, 50 stykker hver gang.
0: Ja, så flott. Og det jo, en ting er jo det å lære å bruke det, og der kan man jo si at ja, både de som krever at vi skal bruke det har et ansvar, men man har jo også et ansvar for seg selv å lære seg det og kunne ta det i bruk. Men det jo ikke bare det, det jo også alle de ekstra farene på nett nå da, med svindelforsøk og så videre. Er seniorer opptatt av det også?
2: Veldig. Det et tema som vi veldig ofte inn på, for det at vi har jo eksempel på her i bygda av folk som har blitt lurt. Og det jo en ting som vi tar veldig på alvor, for det at det utrolig kjedelig, og den ligger jo i forkant, det kjeklingene som prøver å lure oss, ikke sant? Så det at vi må jo bare prøve så godt vi kan og forhindre at det skjer. Så det absolutt et aktuelt tema for oss veldig ofte, og vi samarbeider med banken, vi samarbeider med politiet og med andre som har vært også holdt foredrag for oss om det også.
0: Ja.
2: Det synes jeg er viktig.
0: Ja, men det det jo. Jeg helt overbevist om at det veldig, veldig, veldig mange som glad for at du bruker av din tid på dette, Jon Erik. Tusen takk.
2: Vi får ganske gode reaksjoner, ja, vi gjør det. Det mange som nikker og synes at det greit det vi holder på med. Så ja. Det artig.
1: Ja, det godt å høre.
0: Men jeg regner ikke med at du har med deg et glass med havrekjeks på disse møtene, for de forbeholdt deg og kona.
2: Nei, men jeg må nå være ærlig og innrømme at det hender at vi har med noen andre ting.
0: Åh, okay, okay, ja.
1: Det godt å høre da.
0: Ja, det overrasker ikke, for nå føler vi har blitt kjent med deg. Du en snill gutt. Tusen takk for praten. Takk for at vi får lov til å være vennene dine. Hils til kona, og jeg regner med at dere allerede gleder dere til i morgen tidlig.
2: Ja da, ja. Ja da, det gjør vi. Fint. Nei, takk for praten.
0: Digge måte.
2: Ha det godt.
1: Ha det, ha det.
0: Vår nye venn, Jon Erik fra Nord-Odalen.
1: Herlig, vår bakemester.
0: Ja, jeg blir imponert.
1: Ja.
0: Her er Ramon. Flipp.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det er 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da er det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på Søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: Ja, det var mor som var litt sur for at George spilte musikk hele natta. Dette var altså George Michael, Too Funky.
1: Herlig låt.
0: Ja, den det. Veldig. Herlig fyr vi fikk som venn også.
1: Ja, åh, jeg liker han altså.
0: Jon Erik, som altså ferdigstilte 115 havrekjeks.
1: Jeg bare kjenner den havrelukta.
0: Ja, og jeg... Nei, jeg kan jo ikke si at jeg gjerne skulle vært der sammen med dem når de spiser om morgenen, for det foregikk jo på senga. Men jeg tror det veldig hyggelig når Jon Erik disker opp med nytraktet kaffe og nøye utvalgte oster til både knekkebrød og havrekjeks som han på toppen av det hele har bakt selv.
1: Ja, og hverdagslykke.
0: Ja, virkelig, med store bokstaver.
1: Det var inspirerende.
0: Det var det. Vi har en inspirerende kar stående og venter på oss nå. Det statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, og vi har jo aldri registrert at vi over halvveis i september nå. Det kan helt uten å være feil bli påstått at det høst, rett og slett.
1: Ja.
0: Og med høst, Terje, så det kanskje grunnlag for å begynne å snakke om lavtrykk, da, eller?
2: Det på tide med det nå, i september, så begynner det å bli den type, vi kaller det, sirkulasjon rundt den nordlige halvkule, sånn at det blir flere lavtrykk og litt mer fart i lavtrykkene da, på den tiden av året etter en litt slapp sommersesong, for å kalle det. Da lavtrykk ganske svak og gir ikke så mye vind, men nå i september så begynner man ikke at lavtrykkene begynner å finne formen.
1: Mm. Men da lurer jeg på noe om lavtrykk. Fordi jeg kan oppleve at jeg får litt sånn vondt i hodet når det det. Men det bare noe jeg innbiller meg?
2: Jeg har hørt noen si det. Hvis man har kanskje veldig fint følende på en eller annen måte, så det er jo en fysisk ting som skjer når det et lavtrykk. Det litt lavere luftlykk da, i et lavtrykk, så man har litt mindre luft over seg. Så hvis... Jeg vet ikke, men det jo medisinsk spørsmål kanskje, men så det jo en fysisk ting som skjer når det et lavtrykk, så det jo rett og slett mindre luft, akkurat som å være litt oppe i høyden på en måte, altså du som har mindre luft over deg, så det som å gå en stykke opp i fjellet på en eller annen måte, at du har et mindre trykk rundt deg.
0: Men hva det som må ta skylda for at det spesielt aktuelt om høsten?
2: Det blir større temperaturforskjeller mellom, mellom tropene og subtropene og Sør-Europa og de polare områdene. Det blir større temperaturforskjeller fordi solen står nå veldig lavt nordover i... på Svalbard for eksempel og nordover så står solen veldig lavt nå. Det ikke så lenge til mørketiden begynner på Nordpolen, så da blir det en avkjøling der, samtidig med at det mye varme fortsatt, mye varme og fuktighet tilgjengelig lenger sørover Europa, og da blir... temperaturforskjellen er større, og det som da energikilden til lavtrykkene hos oss.
0: Ja, og lavtrykk betyr jo i hvert fall veldig ofte gråvær og nedbør og sånn. Betyr det at vi alle sammen nå har det i vente den neste uka?
2: Ganske mange nordmenn har det i vente, i hvert fall i perioder denne uken og også inn i neste uke, men i og med at lavtrykkene kommer på en bane som gir vind fra vest og sørvest ofte i Sør-Norge selv, da, så blir det veldig stor forskjell på øst og vest i Sør-Norge, så på Østlandet så kan vi få dager med lite skyer og mye sol innimellom, og da kan man jo få en litt sånn sensommerfølelse med ganske mild luft, mens lenger vestover i Sør-Norge så blir det jo jevnt over mye gråvær og regn, så det stor forskjell i nedbørverdiene Vestlandet får og Østlandet får. Jeg så på et kart her på å summere opp nedbørmengdene for eksempel fra nå frem til neste onsdag, sånn 7-dagers periode, så det jo sånn 100-200 millimeter på Vestlandet, mens det nærmere 10 millimeter på Østlandet, så det veldig stor kontrast mellom øst og vest i Sør-Norge i den kommende uken.

0: I will come back and love you forever, fikk du der med Morten Abel.
1: Vi elsker deg også, Morten Abel, flott artist.
2: Du, jeg har nettopp lært noe om deg, det er så gøy. Du er jo en ny venn av meg,
0: ja.
2: Som jeg veldig glad i allerede. Og jeg lærer jo noe nytt om deg hver dag.
0: Ja.
2: Det jeg har lært om deg i dag, det har jeg faktisk aldri lært om noen andre.
0: Ok, ok, nå er jeg veldig spent.
2: Det handler om honning.
0: Ja.
2: Mm.
0: At
2: du bruker honning på... Ja.
0: Pizzaen.
2: På pizzaen, ja.
0: Men er det så merkelig?
2: Nei, sikkert ikke. Det er jeg som er ikke opplyst, sikkert. Men jeg ser jo bruk av hvitløksdressing eller rømmedressing. Jeg ser bruk av salsa. Mm. Jeg ser til og med bruk av andre flytende ting. Men honning, det gleder jeg meg til å prøve.
0: Det er så godt, ja. Og spesielt hvis pizzaen er litt sterk. Så er det akkurat som den myke, søte honningen utligner.
2: Ja, riktig.
0: Det sterke mot det søte. Ja. Mm, prøv det.
2: Ja, jeg skal. Men det er jo ikke bare der du bruker honning. Du har jo fascinasjon for honning generelt.
0: Ja, jeg hadde lyst til å bare sette meg litt inn i det her, fordi jeg føler at man hører jo om honning her, akasihonning, råhonning. Men hva er det egentlig, og hva er forskjellen på alle disse honningtypene?
2: Lær oss.
0: Ja, så nå skal du høre. For det første, hva er egentlig honning? Honning er jo at biene henter nektar fra blomster. Og det som er at hvilke blomster biene går på, derav blir det forskjellig smak.
2: Ja.
0: Så vi har for eksempel lynghonning. Den er da hentet fra røsling.
2: Ja.
0: Og den blir da mørkere og kraftigere smaken, og så har vi den sommerhonningen, som er ofte lysere og mildere. Og så har vi jo akasiehonning. Og akasiehonning, den er ikke fra Norge, den blir importert fra utlandet, og kommer da fra en sånn akasietrær-greie.
2: Mm.
0: Men det er veldig viktig å huske på at akasiehonning, det er ikke... norsk honning, fordi i Norge så er det ikke lov til å kalle noe honning uten at det er 100% honning.
2: Aha.
0: Og det synes jeg var litt fascinerende.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og så er det noe med at honning holder veldig lenge?
0: Ja, det kan holde seg i mange, mange, mange år, da. Og ha veldig, veldig lang holdbarhet. Og det som er at honning kan ofte krystallisere seg, og da må man ikke bli redd, fordi at det betyr ikke at den er dårlig, det er bare at den, ja, det blir litt sånn kornet og sånn.
2: Ja.
0: Men du kan få den mykere igjen, da må du bare sette glasset i et varmt vannbad, rundt sånn 45 grader, og da kommer den til å bli flytende igjen.
2: Oi, oi, oi.
0: Og det som er viktig, hvis man skal varme opp honning, så prøv å ha på lav varme, fordi hvis du har på veldig, veldig høy varme, så vil du koke bort en del av næringsstoffene.
2: Ja, ok. Ja, hvis det er for varmt, så blir den jo borte også, sånn som i teen.
0: Ja,

0: håper jeg alle fulgte med på teksten, for her var det mye moral i låta til The Weeknd, Playboi Carti og Madonna. Den heter Popular.
1: Jeg var på butikken i dag.
0: Ja.
1: Og der gjorde jeg noe helt nytt. Og det at jeg kan drive og skanne varene i butikken mens jeg handler.
0: Ja, og så bare gå rett forbi kassakøen.
1: Ja, det allerede betalt. Jeg kan bare trøkke meg ut, skanne og gå. Og vet du hva, nå begynner den der selvbetjeningen å bli så fancy.
0: Den gjør det.
1: Hva tenker du om det her?
0: Jo, jeg har altså registrert meg for akkurat det du sier der nå. Det jo i hvert fall en av kjedene som har begynt med det. Jeg synes det fungerer veldig fint, spesielt i lunsjen. Når alle skal handle to og tre ting hver,
1: sant.
0: Og så er det kjempelang kø, og så har vi skannet og bare går rett igjennom.
1: Ja, vi skanner.
0: Jeg liker det. I går så var jeg i en annen kjede sammen med datteren min og skulle benytte oss av et sånt onsdagstilbud som var. Kommer dit og tenker, vi går i sånn selvbetjent kasse i stedet for den ene betjente kassa som var åpen. Der var det lang kø. De har fire ubetjente kasser. Vi stilte oss bak en som stod og ventet. Av de fire så var det tre som fikk sånn rødt blinkende lys. Sånn alderskontroll, vet du. Enten alkohol eller røyk eller hva det er for noe. Og det var jo ingen til å komme og sjekke dette, så der sto jo vi og kunne jo ha gått i den andre køen mange ganger før vi kom gjennom på den der selvbetjente. Så jeg vet ikke hva jeg tenker om det. Det er fint med effektivisering og sånn, men jeg må jo si, jeg forstår jo de som er redde for jobbene sine, for eksempel.
1: Ja, det skjønner jeg veldig godt.
0: For det jo en sak det at sitter noen bak den kassa og sier hei til deg, og kanskje de hjelper deg å åpne posen og sørge for at ting blir riktig og hyggelig.
1: Ja.
0: Og det blir jo færre av dem da, hvis vi skal stå og gjøre den jobben selv.
1: Ja.
0: Men jeg ser, det går ikke helt veien for alle, altså, for det er en sånn kjede som har veldig tema bil her i Fredrikstad, og de åpna fire sånne selvbetjeningskasser, og så var det åpent i tre uker, og så bare stengte de det med tvert bånd.
1: Nei.
0: Jo, så der er det ikke noe. Så leste jeg i dag, det mest fascinerende jeg har vært borte i, det var i USA, hvor Amazon åpnet disse Go og Fresh-butikkene sine, for der var det jo ikke kasse i det hele tatt. Der gikk du bare inn i butikken, og så hentet du det du trengte, og så gikk du ut, og når du var tilbake på fortøvet, så hadde du allerede betalt.
1: Oi, sånn.
0: Ja.
1: Wow, intergalaktisk.
0: Ja. Nei, det var ikke så. Du måtte ha mobiltelefon og være logget inn på Amazon-kontoen din, og så måtte du gå forbi noen sånne skannere som bare fikk med seg at du hadde telefonen i lomma.
1: Oi.
0: Og så når du henter varene, da, så blir du filmet. Det var hundrevis av kameraer, og så er det sånn NFC, sånn Near Field Control, eller noe sånt, brikke på mobilen din. Så du fikk ikke til å stjæle noe særlig i den butikken, uansett om du ville. Ting gikk for seg.
1: Ja.
0: Og de klarte til og med til slutt å få det til sånn at hvis du angret på noe og ville sette tilbake en brus, så ble det trukket fra igjen. Så det fungerte egentlig ganske bra, men det gikk ikke så fint. Så tidligere i år så la de ned alle de butikkene. Alt er stengt.
1: Åh, så det gikk ikke så bra.
0: Nei, fordi at det var ikke så automatisk. Det viste seg at det måtte sitte 1000 ansatte et sted og se på disse skjermene og passe på at det fungerte til enhver tid. Og kundene syntes det var behagelig, for det var så mange kameraer. Og, ja, det ble for dyrt med all teknologien i forhold til hva de klarte å spare på og ikke ansatte.
1: Ja.
0: Så det er røyk. De har fremdeles teknologien sin ute på noen flyplasser rundt omkring i verden.
1: Tok det dit, ja.
0: Ja.
1: Ja, altså jeg var på hytta nå i sommer, og da handlet jeg på en sånn der butikk som var ikke betjent av noen.
0: Nei, sant.
1: Så du bare tappet kortet ditt i døra, og så gikk du inn i butikken, og jeg var der med kjæresten min helt alene, og vi gikk rundt liksom, og så kjøpte vi øl og sånn, så tenkte vi, herlighet, hvordan skal de forstå at vi er over 18 nå? Og så tapper vi da den ølen, og så plutselig hører vi bare en stemme fra taket, og så sier vi bare sånn, ja, det er i orden.
0: Ja,
1: vi og vi bare skvatt.
0: Ja.
1: Da følte vi oss plutselig veldig overvåkt igjen da.
0: Ja, man gjør det.
1: Men vi fikk jo kjøpt det vi skulle ha
0: og
1: sånn da.
0: Og noen av de løsningene der fordrer at du har bank-ID eller noe slikt. Men det er jo greit så lenge man er alene. Jeg har generelt sett tillit til mennesker, men det er verre hvis jeg kommer til en sånn dør og står med bank-ID-en min og åpner, og så kommer det noen andre som sier at ja, nei, bare hold døra, er du snill, for vi går inn sammen med deg.
1: Ja.
0: Da tenker jeg at, ja, da blir jeg vaktmester.
1: Uffa meg, jeg ser for meg bare en ting til om den der Amazon-betalingen din.
0: Ja.
1: Jeg bare ser for meg at de kjøpte varer, og så angrer de seg, og så skriker de ut sånn, jeg angrer, jeg skal ikke ha den her, og så funker ingenting.
0: Nei.
1: Nei, gureland. Nei, vet du hva? Manuell betjening, I love you guys.
0: Ja, men det synes jeg er en berettiget kjærlighetserklæring til alle som sitter i kassen rundt omkring.
1: Ja.
0: Ja, det er helt riktig. Jeg er enig med deg. Nå skal vi høre Rakel. Sangen heter La meg gå.

0: Ok, Rakel, da skal du få gå.
1: Ok, da.
0: Det går fint. For nå er vi travelt opptatt i vår postkasse.
1: Ja, vi tar en titt innom den hver sending, og det er så koselig. Den er jo åpen døgnet rundt, den.
0: Ja, det er bare å sende. NRK Radio heter appen. Vi heter H.C. og Ingeborg, og du trykker på knappen «Send inn».
1: Oh yeah. I dag så har vi jo snakket om monteringsanvisning og bruksanvisning og la-la-la.
0: Ja.
1: Man kaller det litt sånn hipp som happ. Men Lena skriver «Jeg liker monteringsanvisninger». Men bare når de er forseggjorte, sånn som IKEA og Lego,
0: ja.
1: Monterte nettopp en biltemasykkel som jeg knapt har turt å bruke. For monteringsanvisningen hoppet over detaljer, og jeg satt igjen med deler jeg aldri fant en plass til.
0: Åh, det er så fortvilende det.
1: Ja, guri land.
0: Og spesielt når det er en sykkel, da, du vil jo helst at den skal henge sammen når du kommer i 30 kilometer ned en bakke. Men jeg har en gang i tiden jobbet med å lage bruksanvisninger, og det er nei, men ikke lett heller, altså.
1: Nei.
0: Ikke det at jeg skal forsvare noen, men vi skal heller ikke angripe noen sånn helt uten å legge det til grunn. At det er en omfattende jobb.
1: Det ser jeg for meg, fordi man skal på en måte ta høyde for at vedkommende som leser ikke skjønner noen ting.
0: Ja, og så var det en som skrev i sted at hvis du har kjøpt et produkt som du trenger bruksanvisning på, så er det feil på produktet, for alle produkter skal være selvforklarende, og det, ja, men det må man jo selvfølgelig få lov til å mene. Det er i hvert fall sånn at alle produkter skal ha i det minste en sånn rask manual,
1: ja.
0: Quick manual, eller hva de kaller det, på norsk. På produkter som selges i Norge.
1: Ja.
0: Ja. Og det, der syndes det noen ganger, og det er jo litt håpløst. For en ting er at man blir avkrevd å kunne forstå produktet, men man skal også kunne engelsk, og det er jo faktisk ikke alle som kan nok engelsk til å lese en komplisert teknisk bruksanvisning.
1: Nei.
0: Nei. Så den skal være på norsk. Så har vi fått en melding her, det står «Dette er en gladmelding. Jeg har blitt bestefar».
1: Åh, hurra!
0: Gratulerer, og den stolte pappaen heter Bjørn Erik, og han får hilsen her fra mamma og pappa.
1: Åh, så koselig da.
0: Veldig.
1: Og så har Lena en liten opplysning her. Visste dere at det å lese og følge bruksanvisninger er hjernetrim som bidrar til å bygge kognitiv reserve, noe som kan utsette eller redusere risikoen for demens?
0: Oi!
1: Faktisk mye mer effektiv enn kryssord og sudoku.
0: Oi, oi, oi!
1: Hilsen, sykepleier Lena.
0: Tusen takk, Lena. Nå skal jeg aldri kaste en bruksanvisning igjen.
1: Det var jo litt inspirerende, da.
0: Jeg skal lese dem på sengkanten, ja, nå.
1: Ja, det skal jeg tenke på når jeg skal montere møbel på fredag.
0: Ja, men du får altså bare sånn med tegninger, og det skriver ikke Lena noe om dine tegninger er like gode.
1: Jeg tror ikke det.
0: Nei, det spørs nok. Men jeg har noen hjemme. Jeg kjøpte sånn robotgressklipper som vi snakket om her om dagen, og der var altså bruksanvisningen like tjukk som boka i øverste hylle på sengebordet. Og den kan du bruke noen kvelder på. Du kan få låne den av meg, hvis du vil.
1: Takk.
0: Her kommer røyksopp fra oss til dere. Poor Lino.

0: Poor Lino var det, og Røyksopp fra Tromsø, og vi snakket nettopp om hvor gammel er egentlig den sangen.
1: Ja, fordi at den her føler jeg er så kul at den kunne blitt gitt ut på fredag,
0: ja.
1: Men også gitt ut tilbake til der du fant at den var fra.
0: Ja, det kan hende det var en fredag, men det er 25 år siden.
1: Tenkte jeg det.
0: Det var i 2001.
1: Det er nok mange som har tatt inspirasjon fra Røyksopp opp igjennom.
0: Oh, ja, det er det. Å tenke alle de flotte samarbeidene de har hatt også med andre artister, både norske og svenske og internasjonale for øvrig. Vi må jo innrømme det at det er alltid litt trist på denne tiden av døgnet.
1: Ja, nå begynner liksom klokka nærme seg da.
0: Det er 22 timer til neste gang vi kan være sammen i gjengen.
1: Buhu!
0: Ja, men når det har gått 22 timer, da er alt fint igjen.
1: Ja, ja. Da er vi back on track.
0: Jep, det er vi. Og gleder oss til å få en ny venn i morgen, og så videre. Og så vet jeg at det er jo ganske mange av dere nå som skal kose seg med Kveldsåpent med William Freihov Sande. Og så er det sikkert noen av dere som i tillegg til å kose seg med Kveldsåpent med William Freihov Sande skal se en fotballkamp eller to.
1: Jeg har i hvert fall tenkt det.
0: Ja, det er et vanvittig øs av kamper i inn- og utland i kveld, så god fornøyelse til alle de som har lyst til å få med seg det. Er det noe annet vi ønsker å tilføre? Agendaen?
1: Nei, jeg tenker kjør pent, du sitter i bil.
0: Ja, gjør for all del det, og gi den du er i nærheten av en god klem. Er ikke det greit da?
1: Jo.
0: Vi skal avslutte med Marie Tveiten og Inge Bremnes, Ein og Kvile Augo på. Og så sier jeg takk for nå, Ingeborg.
1: Takk for nå, HC.
0: Og så avslutter vi med takk for nå, Norge. God onsdag kveld.

0: etter klokken 19. SVT melder nå at venstresiden etter all sannsynlighet kommer til å vinne valget til riksdagen, og at det dermed blir regjeringsskifte i Sverige. Den svenske allmennkringkasteren melder at det 99,9% sikkert at det blir opposisjonspartiene, Socialdemokraterne, Vänsterpartiet, Centerpartiet og Miljøpartiet som får flest mandater. Opptellingen pågår fortsatt i kveld, men de borgerlige partiene må vinne de gjenstående distriktene med i snitt 26 prosentpoeng for å vinne valget, noe SVT mener så godt som umulig. Norge positive til et tettere sikkerhetssamarbeid med EU, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. I dag ble det kjent at EU-president Ursula von der Leyen vil etablere et nytt europeisk sikkerhetsråd, og med på laget vil hun ha Norge, Ukraina og Kanada. Eide påpeker at dette ikke skal erstatte NATO.
1: Det ikke mitt inntrykk at man snakker om integrerte militære kommandostruktur, militært planverk, alle de tingene vi har i NATO, for disse landene jo stort sett alle sammen også i NATO. Så NATO blir jo ikke borte, men sikkerhetspolitikk i vår tid mye mer enn våpen og militære planer. Det jo også orden på økonomien, økonomisk sikkerhet, strategisk autonomi snakker man her om. Von der Leyen snakket mye om å forsvare våre demokratiske institusjoner, og det jo mot utfordringer, skal vi si det sånn, både fra øst og vest, ikke sant? Så det de tingene her man nå inviterer til et tettere samarbeid om, og det vi i utgangspunktet positive til.
0: Den kvinnelige kokken som i forrige uke ble pågrepet, siktet for å ha forsøkt å hindre politiets arbeid, nekter straffskyld. Kvinnen ble løslatt allerede dagen etter. Hennes forsvarer, Julie Conradi Larsen, sier at kvinnen ikke har gjort noe galt.
2: Hun jobber jo på et kjøkken og har brukt de råvarene som var der, og sier at hun har fulgt normal prosedyre, altså se, lukte og smake på maten før hun serverte den, at den ikke var dårlig, og at ingen blitt syke.
0: Ifølge politiet har kvinnen skrevet meldinger på en digital plattform og innrømmet at hun har servert utgått kylling til politifolk dagen før Kong Haralds gravferd. Forsvareren kommenterer det slik.
2: Hun har sendt en melding, eller noen meldinger med en venninne og sagt at man kan bli litt dårlig i magen, men ikke dø av det. Og så avslutter hun meldingen ved å si dette, at det bare en spøk. Hun oppfatter at dette en spøk mellom to venninner.
0: Kvinnen har allerede mistet jobben ved hotellrestauranten i Oslo, der dette skal ha skjedd. Ingen meldt syke etter hendelsen, og politiet etterforsker saken videre. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på våre nettsider nrk.no. Rushdie Syd. NRK
3: P1 Takk til Åse og Ingeborg som har holdt P1 fortet de siste timene. Nå det kveldsåpen som har åpnet døra på

Minus uten å tenke på et visst barberhøvelmerke. Rundt årtusenskiftet sørget reklamepausene for at en hel generasjon lærte seg refrenget. Men gruppa fant faktisk ikke opp låta Venus. Originalen kom fra nederlandske Shocking Blue allerede i 1969. Og Bananarama hadde låta på repertoaret I flere år før de tenkte Kan vi ta denne gamle rockelåta og gjøre den skikkelig 80-tals? Og med seg på laget fikk de hitmaskinene Stock Aitken om Waterman Og vips så ble låta en hit til og med I USA Venus fikk det her I kveldsåpent med meg, William Freyov Sande. Håper du blir med meg en stund utover kvelden. Snart skal vi til Bob Dylan som spontan I studio. Espen Aas kommer innom med flere fun facts om legenden. Men det blir først om litt. Nå skal vi til en meget populær kar om dagen, nemlig Amund Zimmermann, som topper lista over de mest populære singlene for tredje uke på rad med I takt med deg. Der har han fått med seg selveste Bjørn Eidsvåg. Og nå på fredag kommer det mer musikk fra Sandefjordingen, men frem til det skjer så får vi kose oss med en av hans allerede utgitte låter.

0: Det var Mari, det med etternavn Bølla. Rogalendingen ga deg See You Go her I kveldshoppen. Kollega Espen Aas har en stor lidenskap utenom nyheter og Dagsnytt 18, nemlig Bob Dylan. Denne høsten han ute med bok om Dylan, en subjektiv gjennomgang av alle Bob Dylans studioalbum fra 1962 og frem til I dag. Kollega Ove Gundersen har utfordret Espen til å plukke ut et knippe fun facts om den innflytelsesrike artisten. Denne gangen blir vi med Bob Dylan I studio.
1: Ja, Bob Dylan har alltid vært veldig utålmodig I studio. Han likte helt fra starten gjerne bare spille en låt en gang, og så var han ferdig med den, og så ville han videre. Så det å holde på med flere tagninger, overdubbinger og sånne ting, det var gjerne noe som gjorde ham litt irritert. Bob Dylan likte å bare starte en sang. Han hadde jo vært soloartist I de formative årene, og var ikke så vant til band, så han likte å bare starte en sang, og så forventet han da at de andre musikerne så hvilke akkorder han spilte og skjønte rytmen og så kastet de seg på. Og da han spilte inn en av 70-tallets mange gode plater, Desire I 1975, den kom ut da tidlig året etter, så hadde han rotet veldig. De hadde mye musikere I starten, Eric Clapton var I studio, masse musikere, og det ble bare rot. Så de kastet ut nesten alle sammen og sto igjen med et ganske nedstrippet band. Det var gitar, bass, trommer og en korist. Og arbeidet gikk mye bedre, men ofte også her så startet bare Dylan og de måtte kaste seg på. Og en av sangene du hører det veldig godt på Desire-platen den flotte One More Cup of Coffee, Valley Below, hvor du hører Dylan på det ferdige albumet begynner å spille akkordene til sangen, og så faller musikerne inn en etter en, og den som aller senest ute trommeslager Howie Wyeth, og du hører også at Emily Harris, som korer på store deler av plata, men ikke kreditert noe som helst sted, også henger litt etter på refrenget. Men det aller morsomste trommedelen.
2: Men det var rart at hvis noen påpekte det at ikke han var villig til også å gjøre flere opptak.
1: Han ble ofte veldig irritert. Han har aldri vært så glad I å bli fortalt hvordan han skal gjøre ting. Hvis han syntes det var bra, så var det bra. Så du kan jo også finne senere innspillinger med Bob Dylan, hvor du hører han kanskje synger litt feil, famler litt, litt snørrete, men han var ikke så opptatt av det. Han likte sangen der og da, det spontane, og det å skulle terpe om og om igjen på låtene, det var ikke hans arbeidsmetode, selv om han også har gjort det. Men de innspillingene hvor Dylan har måttet jobbe mye med hver sang har også vært de innspillingene hvor det har vært mest krangling og dårlig stemning mellom han og produsent I studio.
0: Det var Espen Aas det som serverte fun facts om Bob Dylan som spiller I Oslo Spektrum 17. oktober. Espen plutselig tilbake med flere Bob Dylan-historier og låter her I kveldsoppen. Og nå kan vi jo sette på låta som Espen snakker om, One More Cup of Coffee.

One More Cup of Coffee, signert Bob Dylan. Og hvis du skikkelig Dylan-fan, så har jeg ganske gode nyheter, for 85-åringen gir nemlig snart ut en boks med 39 CD-er som inneholder 381 låter, der 371 av dem ikke har vært gitt ut før nå. Boksen skal hete The Rolling Thunder Review, The 1976 Live Recordings, og det her altså musikk fra hans turné, som pågikk over 27 show for nøyaktig 50 år siden. Boksen kommer ut 6. november, og prisen derimot står det ingenting om, men det blir neppe billig.

Walk of Life er aldri feil på en onsdagskveld, men Walk of Life holdt faktisk på å bli gjemt bort som en B-sidelåt. Heldigvis overhørte manager Ed Bicknell låta under mixingen og sa «Den der skal med på albumet». Og resten som vi sier, rockehistorie. Hjem igjen nå, og til Ingebjørg Bratland, her låta «Her og nå».

0: Ingebjørg Bratland sang om her og nå. Akkurat nå skal vi ta en kjapp tur ut på veiene, hvor vi kan slå fast at det stort sett ser bra ut over hele fjøla. Verken Statens vegvesen eller politiet har meldinger om hendelser som skal føre til store problemer for øyeblikket. Men som vanlig på kveldstid pågår det vedlikeholdsarbeider rundt omkring, og står du i en kø med blinkende lys foran deg, så kan du gå inn på Statens Vegvesen sin nettside, 175.no, så får du kanskje en pekepinn på hvor lenge du må vente. Fra trafikken tar vi turen ut til Trøndelagskysten og til Hitra. Der finner vi Anders Jektvik, som hverken synger om asfalt, grus eller pukk. Hitteværingen synger kun om sand.
1: Den her går til dem som har vært

Hva får du hvis du blander en solid dash Elvis Presley med en nederlandsk DJ på begynnelsen av 2000-tallet? Jo, plutselig får kongen avgang til dansegulvet. A Little Less Conversation var egentlig en Elvis-låt fra 1968, men over 30 år senere fikk nederlandske Junkie XL lov til å rote rundt I originalen. Og Junkien var faktisk den første artisten utenfor Elvis-systemet som fikk klarsignal til å remixe en Presley-låt. Remixen ble brukt I Nikes store fotball-VM-kampanje I 2002, og ble en kjempehit. Og timingen kunne knapt vært bedre. I siste liten ble den også snek inn som spor nummer 31 på samleplata, Elvis 30 number one hits.

Black Eyed Peas var første gang Fergie samarbeidet med gruppa. Hun kom inn I studio etter tips fra en felles venn, og Will I Am gikk fra lave forventninger til begeistring på bare en halvtime. Og mens låta ble laget, så ringte kjærestene til bandmedlemmene ustanselig og ødela stemninga. Løsninga, de gjorde irritasjon om til musikk og kalte den ganske enkelt «Shut up». I dag det onsdag, men vanligvis så det jo fredager som slippdag for ny musikk. Men noen ganger så får vi oss en hyggelig overraskelse, og I dag kom det en sånn en. Susanne Sundfør slapp nemlig I dag låta All Shall Be Well, hentet fra hennes kommende album Revelations of Divine Love, som kommer den 2. oktober. Med på låta følger også en veldig rørende og sterk musikkvideo med, som du kan se på YouTube. Her får du se videoklipp og stillbilder fra noe av det råeste vi mennesker kan oppleve, nemlig fødselen. Sundfør selv sier om sangen at fødsel en av de mest misforståtte menneskelige opplevelsene, ofte strippet for den emosjonelle og spirituelle dimensjonen. Vi prøver å gjenskape denne dimensjonen gjennom låta og ikke minst videoen, som nesten må ses for å få den helhetlige opplevelsen av sangen. Men her får du I alle fall lyden. Dette All Shall Be Well av Susanne Sundfør.

Da var det Cure det med Friday I'm in Love her i Kveldsåpent. Ja, det cupfest i fotball i kveld. Andre runde av NM i fotballformen festaften rundt omkring i det ganske land. Og 21 lag prøver å komme seg videre til den tredje runden. Og av de 42 lagene så 9 av dem eliteserielag. Og det var mange av topplagene som var i alvorlig trøbbel i kveld. Ålesund måtte ut i ekstraomgang mot Førde, men klart til slutt å dra det hele i land. Brann lå lenge under mot Os, men to sene skåringer gjorde at Brann gikk videre. Molde og Hamkang gikk greit videre. Fredrikstad, Rosenborg og Kristiansund karret seg også videre til tredje runde etter å ha slitt lenge mot sine motstandere. Tromsø, de klarte slutt å slå Alta, og kampen mellom Vindbjart og Start er inne i overtidsminuttene, og der leder Start 3-2, så det ser ut til at Kristiansandslaget går videre til tredje runde. Nå skal vi til 90-tallet, og til en herlig klassiker. Her All For One, I Swear.

0: NRK Nyheter klokken 20. Det er ikke helt uproblematisk for land som Norge, som satser på NATO, at EU nå vil ha et eget sikkerhetsråd. Det sier NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, etter at det I dag ble kjent at EU-president Ursula von der Leyen vil ha et eget europeisk sikkerhetsråd og tettere samarbeid om sikkerhet I Europa.
1: Det en litt sånn kinkig sak, I hvert fall for kanskje Norge og en del nordeuropeiske land som veldig opptatt av å beholde NATO som den aller viktigste sikkerhetsgarantien, og vi ser at dette kommer litt uten på det. Og så tror jeg nok de kan fint sameksistere, I hvert fall en periode, og at det også kan være en slags forsikring hvis NATO skulle være dysfunksjonelt, som det en reell fare for med Donald Trump som amerikansk president. Og så det jo sånn at sikkerhetsbildet I dag, og truslene som særlig EU utsatt for, det vanskelig å finne sånne rene militære svar som jo NATO designet for. Det ofte andre ting, se på alle disse hybride angrepene og sånne ting som EU sliter med å finne et svar på, så det kan jo også ha den funksjonen.
0: Flere offentlige digitale tjenester har driftsproblemer I kveld. Det gjelder blant annet ID-porten, Min ID og Altinn ifølge Digitaliseringsdirektoratet. BankID ser ut til å fungere som normalt. Det har vært en rekke problemer for offentlige tjenester den siste tiden. Senest mandag var Stortingets nettsider nede I flere timer. Kunstig intelligens innebærer farer som ikke kan ignoreres, slår FNs generalsekretær fast. Vi har ikke råd til å ignorere bekymringer som blitt reist, særlig fra folk som I front I KI-utviklingen. Det første bud for enhver regjering å beskytte sine innbyggere, også mot trusler fra kunstig intelligens, sier Antonio Guterres. Han havner dermed på kollisjonskurs med USAs president Donald Trump, som har avfeid KI-kritikken og uttalt at dagens sikkerhetstiltak tilstrekkelige. Nepal oppjusterer tallet på savnede med 1000 personer og sier at 6150 mennesker nå savnet etter flomkatastrofen. Flere enn 1200 bekreftet omkommet etter styrtflommen 26. august, som rev med seg både hus og broer. Og Marcus Roth gjør comeback I Frankrike førstkommende helg, det melder TV2. Dette blir nordmanns første konkurranse etter OL-gullet I Paris I 2024. Roth skadet både kneet og albuen I et stavhopp I august I fjor og måtte gjennom to operasjoner og en lang rehabilitering. Kommunikasjonsrådgiver Lasse Gimnes sier til NRK at poenget med deltagelsen først og fremst å komme I gang igjen. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter, Rushta Syd.
2: Nyheterne tilbake om en liten time her I NRK P1. Nå skal du få Tanta til Beate, Lillebjørn Nilsens klassiker fra 1982.

En liten perle i norsk musikkhistorie om en dueglad dame I Gamlebyen som mimrer tilbake til Django og Robert Nordmann. Det kveldsåpent, og jeg heter William og skal være her I radioen din fram til klokka 22. Om litt skal vi til et vanvittig debutalbum som fyller 20 år I år. Hvilket det får du vite om litt. Men først skal vi til Ray som på desperat jakt etter ektemannen sin I Where is my husband? Jeg vil ha begynt I boden, der står han sannsynligvis med en ledning han ikke har sett siden 2008 og vurdere om den kan være kjekk å ha.

0: Musikk fra den stille manns stemme. Du fikk Stein Torleif Bjella og Hans Sundre Berge. Hva får du hvis du setter en gjeng som egentlig ikke er så gode musikere enda I studio med en erfaren produsent med høye ambisjoner? Jo, du kan være heldig å få en skikkelig god debutplate. I 2006 kom Band of Horses sitt første album ut, Everything All The Time, og det hjelper å gå skikkelig gærlig.
1: I think a lot of people meet me like, you seem like such a happy dude. Like, why are your songs so sad?
2: Ben Bridwell I Band of Horses sier I podcasten Broken Records at han egentlig har det skikkelig bra. Det bare at musikken blir liksom trist likevel. For over 20 år siden, da var ikke Band of Horses et band en gang. Da hadde Ben nettopp flyttet fra Tucson, Arizona til grunge-hovedstaden Seattle på nordvestkysten av USA. Han hadde ikke så mange bein å stå på etter å ha droppet ut av high school og bare hatt litt strøjobber her og der. Så da han kom til musikkbyen Seattle så sov han på gata, helt til han etter hvert fikk skaffe seg jobb på en bar. Etter hvert så fant han ut at han kunne tjene litt ekstra penger på å starte eget plateselskap. Men heller ikke der var han et business-geni. Da han oppdaget den nydelige musikken til barndomskompisen til broren sin, Sam Beam, som vi nå kjenner som artisten Iron & Wine, så tenkte han at han her faktisk for god til at jeg kan skusle han vekk. Så han ga han heller til indie-legendene I Sub Pop Records. Iron & Wine slo fort an, og da hadde Ben begynt å lage sin egen musikk med en gjeng som han kjente litt fra før. Og da de fikk være med Iron & Wine på turné, så vart Band of Horses fødde. Ben skulle synge, lage låtene og spille gitar. Men han syntes ikke det var så lett å lære seg den der gitaren, så han endte med å stemme om gitaren for hver låt nesten, sånn at han skulle slippe å flytte venstrehanda så mye. Litt rar teknikk kanskje, men uansett hva han gjorde, så funket det. Ben og bandet vart også signerte på Sub Pop Records. Så da bar det I studio. De skulle få jobbe med produsenten Phil Ek, som også hadde jobbet med grunge-stjernene Mudhoney og indie-rockerne I The Shins. Og produsent Phil, han hadde høye ambisjoner for dette nye og ganske skranglete bandet.
1: He was really lifting us up into a weight class that we weren't ready to be in. It was terrifying.
2: Ben følte seg pressa I studio. Han skjønte at han ikke var så flink på gitar som produsenten forventet, og kjente at dette kommer til å gå gale. Og etter å ha brukt veldig mye tid på en låt som man bare ikke fikk til, så foreslo han å legge den vekk.
1: I tried to not finish what would become like our flagship or bell cow song, The Funeral. I was like, oh, we'll just save it for the next one. It's too hard to pull off. We'll just put this other song on there instead. And Phil and the label were like, bro, finish that song. That is like the song.
2: Så Ben beit tenna sammen og kom seg gjennom låta. Som helt riktig visste seg å være the song, som produsent Phil hadde sagt det. The Funeral fortsatt den aller største låta til Band of Horses 20 år senere. Og teksten, den skrev han før han skulle reise hjem til jul.
1: I think it's a mixture of having to go home for like Christmas to like see my family and stuff like that. Just awkward conversations and just social anxiety. I think social anxiety was a big part of it where I'm just like, this is all brutal. I don't want to have to like talk in front of people and like answer questions about myself. And then the growing anxiety, I think, of just growing older and the fear of losing like my parents. Yeah, death.
2: Sosial juleselskapsangst og frykt for døden, det tydeligvis oppskriften på en låt som bare funker. Ben har sagt at det å måtte I et selskap, det like grusomt for han som å måtte I en begravelse. Og disse følelsene, de altså solgt til gull I flere land, Norge inkludert. Låta blitt brukt I utallige filmer og tv-serier, og etter hvert så det blitt 5 studioalbum til på Band of Horses. Ben sier at både den sosiale angsten og spilleangsten har roet seg litt etter at han nå har sluttet å drikke. Og han trenger ikke å være redd for å spille The Funeral feil i alle fall, for han har nemlig tatovert både grepa og stemminga til akkurat den låta på innsida av venstre armen sin. Det var løsningsorientert.
0: Ja, da kan vi være trygg på at han i alle fall spiller The Funeral rett når de nå kommer til Oslo og Trondheim for å feire jubileet til debutplata Everything All The Time. Det var min kollega Martha Våge som hadde dykket ned i den 20 år gamle plata til Band of Horses. Og vi skal selvfølgelig høre The Funeral her i NRK P1.

Nydelige Funeral fra debutplata til Band of Horses, Everything All The Time, som altså fyller 20 år I år. Nå skal vi til betydelig nyere musikk, denne gang fra Hedda. Du får Just By Looking.

Tidligere One Direction-medlem Zayn Malik hadde fått med seg australske Sia på Dusk Till Dawn. Låta kom i 2017 og ble brukt i filmen The Mountain Between Us med Idris Elba og Kate Winslet I hovedrollene. Og så vidt jeg husker, så ikke det en film du nødvendigvis trenger å sette av to timer til. Låta derimot, den holder fortsatt. Klokka den 8:58, og ute I trafikken så det lite å sette fingeren på. Både Statens vegvesen og politiet skjønt enige om at det ikke noe spesielt å melde om for øyeblikket, men som vanlig på kveldstid pågår det vedlikeholdsarbeidet, og står du I kø med blinkende lys foran deg, så kan du gå inn på Statens vegvesen sin nettside 175.no, så får du kanskje en pekepinn på hvor lenge du må vent. Litt å skrike av I trafikken med andre ord, så da får Yngvild rett og slett ta seg av det. Dette gråter I kveldsåpent.

0: etter at jeg mistet min beste venn.
1: En podcast fra NRK.
2: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator i mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han sto også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: En av de største komplimentene du kan få som låtskriver at noen coverer låta di. Da har du tydeligvis gjort noe riktig, men når artisten som plukker ut akkurat din sang heter Prince, da begynner vi å snakke. Det skjedde med Katie Melua's If You Were a Sailboat. Prince spilte inn sin egen versjon og ba til og med låtskriver Mike Batt om lov til å gjøre noen små endringer I teksten. Versjonen ble aldri offisielt utgitt, men bare det å få Prince sitt godkjent stempel må vel være omtrent så høyt man kommer. Her fikk du originalen fra Katie Melua, som faktisk fyller 42 år I dag. En som hverken har fått godkjent stempel av Prince eller fyller år I dag du, Christian Gislefoss, men kontroll på værutsiktene, det har du, og ser vi på dagen I dag, så har det vært vått. Både på Vestlandet og I Trøndelag, og det ser ut til å fortsette.
1: Ja da, det gjør det. I hvert fall på Vestlandet så blir det en ny våt dag I morgen med regnvær, og det vil blåse kuling fra en sørlig retning. Dette regnværet det vil etter hvert også bevege seg østover, så det blir vått på Sørlandet. Utover ettermiddagen og kvelden så vil det også nå Østlandet. Og her vil det nok være en del sol, særlig første del av dagen. I Trøndelag starter dagen veldig fint, med mye sol, og så blir det mer og mer skyer.
0: Det var Sør-Norge. Hva med nordlendingene?
1: I nord så kan man glede seg over en del sol I Nordland I morgen. Dagen starter med regnvær I Troms og Finnmark, men så blir det lettere vær I hvert fall I sørlige deler av Troms med oppholdsvær og skydekket kan sprekke opp litt grann, og sola viser seg frem, mens Nord-Troms og Finnmark her blir det nok skyet gjennom hele dagen, men det blir mindre og mindre nedbør. Og det blir en dag med rolige vindforhold. Rolige vindforhold også på Spitsbergen. Her vil komme en sånn svak trekk fra en nordlig retning. Det blir perioder med sol og noen få plussgrader I Longyearbyen.
0: Det høres ut som ganske mange må finne frem regnjakka I morgen.
1: Ja da, det nok et godt tips.
0: Absolutt. Takk skal du ha, Christian Gislefoss, så får du ha en fortsatt riktig god onsdag.
1: I like måte.

Greg Rabbit's Shake You Down nådd 1 million radiospillinger I USA på rekordtid I 1986. Unge Gregory han fant på uttrykket I want to shake you down som en måte å fortelle en dame at han var interessert. Han testet det på en venninne, hun likte og dermed hadde han titelen på en låt. Men ikke prøv den sjekkereplikken neste gang du skal sjekke opp noen. Den funket sikkert for Gregory I 1986, men 40 år senere så jeg litt mer usikker på om den funker. Da funker kanskje Hekla Stålstrenga sin titel bedre, nemlig Har du fyr? Ytterst I verden, ytterst

Da Sunbird, det som ble startet opp av Johan og Audun. De hadde planer om å lage band, men I en periode så ble det vist mer FIFA enn musikk på duoen. Til slutt fant de ut at noe måtte gjøres, samlet en gjeng og startet et soulband. Navnet ble Sunbird. Her fikk du Is This What Love Is. Klokka 8:03. Det betyr at du straks får siste nytt fra inn- og utland, men rekker en kjapp tur innom barn med Shabosi.

0: Her NRK Nyheter klokken 21. Den amerikanske sentralbanken hever styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til et intervall på 3,75-4%. Den nye sentralbanksjefen Kevin Warsh trosser dermed president Donald Trumps krav om å senke renten. Sjefsøkonom I Sparebank 1 Markets, Harald Magnus Andreasen, ikke overrasket.
1: Renteløftet var helt som ventet, og det ville vært veldig overraskende hvis sentralbanken ikke hadde satt opp renta, fordi inflasjonen for høy, og arbeidsmarkedet i god stand. Det var også ventet at de ville jekke opp rentebanen sin med en renteøkning til I år, og nå trodde de for tre måneder siden at de skulle kutte I 27, men nå holder de renta oppe, og holder en høyere rentebane fremover enn det de hadde tenkt tidligere.
0: To svenske statsborgere pågrepet I Finland mistenkt for spionasje, det skriver den finske avisa Ilta Sanomat. De to mennene I 30- og 40-årene ble fremstilt for varetektsfengsling I dag. Begge registrert på samme adresse I Sverige og har samme etternavn, ifølge avisa. Finsk politi vil ikke si hvem svenskene skal ha spionert mot, eller hvem man tror de har spionert på vegne av. Politiet viser til at det tidlig I etterforskningen. Endeløs scrolling på mobilen blitt en utfordring stadig flere land prøver å gjøre noe med. I dag tok EU til ordet for en kraftig innstramming. EU ønsker nemlig et totalforbud mot sosiale medier for alle barn under 13 år, og ingen under 15 skal kunne opprette egne kontoer. Også regjeringen her hjemme vil stramme inn. Barne- og familieminister Lene Vågslid glad for signalene fra EU.
2: Men nå snur vinden skikkelig I favør barn.
3: Regjeringen I Norge vil derimot holde barn utenfor sosiale medier frem til året de fyller 16 år.
4: Men så det altså ikke det samme som EU foreslår som det dere har foreslått.
2: Vi kommer til å fyre nøye med på regelverksutviklingen her. Vi tjent med å stå sammen om regulering av teknologiselskapene. Men det full anledning for både EUs medlemsland og Norge som EØS-land å fastsette egne aldersgrenser, og forslaget kons da det året du fyller 16 år.
0: Reporter Kristine Ramberg. En norsk 21-åring som hadde vært savnet I Riga siden lørdag funnet død I Latvias hovedstad. Ifølge Dagbladet ble mannen funnet I elva rundt 100 meter fra der han sist ble observert. Politiets hovedteori at det har vært en drukningsulykke. 21-åringen var en del av et turfølge og skal ha vært på en jobbreise. NRK Nyheter var ved Rustad Syd.

Det kan nesten virke som Justin Bieber endelig har blitt voksen. I helga feiret han 8-års bryllupsdag, og familielivet med sønnen Jack Blues har fått stadig mer plass, men Bieber har tross alt rukket og blitt 32 år, så det var kanskje på tide. Her i kveldstoppen så skrudde vi klokka tilbake da voksenlivet fortsatt var et godt stykke unna. Du fikk tenårings Bieber med Die in Your Arms. Om litt skal vi til en historie som nesten er for god til å være sann, men sangeren Richard Marx har faktisk en turnéhistorie fra gamle dager som er som tatt ut fra en mafiafilm. Men først skal vi til Bergen, hvor vi finner Camilla North.

0: Never Satisfied, signert Gården her I kveldsåpen på NRK P1, hvor vi glad I artister som fyller år, og blant dagens jubilanter så finner vi Richard Marx. En sanger som var svært populær på slutten av 80-tallet. Han hadde flere hitter, og den mest kjente for oss kanskje den her, Right Here Waiting. I dag fyller Richard Marx 63 år, og da synes jeg vi skal trekke fram en litt spesiell historie fra karrieren hans. For 5 år siden så ga artisten ut boka Stories to Tell, hvor han gir oss et innblikk fra livet og karrieren sin. Da han og bandet var på turné med repertoaret fra albumet Repeat Offender ved overgangen til 90-tallet, så spilte de ofte for fulle hus. Men Eivind Motland, det holdt på å gå fullstendig gærlig en gang de skulle spille I Taipei.
1: Ja, for I forkant av en utendørskonsert begynte det å regne kraftigt. Vann og elektrisk utstyr går som kjent ikke godt I sammen, så den turnéansvarlige sa at denne konserten den måtte utsettes. Men det likte ikke arrangøren som hadde betalt for Gilde. Det han jo selvfølgelig lov til å mene, men historien får en dramatisk vending. Vedkommende sendte flere bevæpnet menn til hotellet hvor Marx og følge bodde. De truer resepsjonisten med å bli skutt hvis de ikke fikk videre hva for drom denne sangeren bodde på. Og flere I turnéfølget ble anholdt og fikk våpen rettet mot seg. Og Marx han hadde nettopp spist middag I hotellets restaurant, kom over en kollega som sprang mot han, sa «Kom med meg umiddelbart, ikke still spørsmål». Så sprang de på baksiden, gikk inn I en serviceheis, og så fikk han videre at denne her arrangøren, visst nok, var en mafiafyr som nå jakta på han, og at Richard han måtte komme seg I sikkerhet fort. De sprang til kollegaen sitt hotellrom, låste og barrikaderte døra så godt de kunne med møbler. Og Richard, han tenkte dette måtte jo være en spøk.
0: Det høres jo helt sinnssykt ut, men var det her bare en spøk?
1: Det var faktisk ikke det, for fra hotellrommet ringte de hjem til USA, og folk og der de kontaktet et sikkerhetsfirma med ex-militærfolk I Taipei. De hadde god kjennskap til denne fyren, denne mafiafyren, og rådet var klart og tydeligt, ikke ta for lett på kravet til Shen, som han hette. Han hadde nemlig en historie som inkluderte vold og drab. Og plutselig så ringte telefonen I hotellrommet. En kollega fra et annet rom begynte å snakke. Han sa at Shen og mennene hadde tatt seg inn og holdt et våpen mot hovedet hans, og hvis ikke Richard gikk med på å holde konserter neste dag, samme hvordan været skulle bli, så kom han til å instruere mennene sine til å skyte han.
0: Det her høres ut som noe som tatt ut fra en god gammeldags mafiafilm, men spørsmålet, hva skjedde videre?
1: Ja, altså det jo dramatisk dette her, men Marx fikk noe kjenn på telefonen og bønnfalt han om å ikke skade kollegaen. Og nå skal jeg ikke akkurat begynne å uttale hvordan han sa det, men han sa noe sånn som «You know talk, you know play, you cost me! Why you know play? You want me to kill your friend!» Men sluttet der. Ok, han ville ikke høre på hvorfor han avlyste konserten og krevde at Richard og bandet skulle spille, eller så skulle han også sette en kula I hovedet til kollegaen. Og denne kollegaen ble faktisk holdt som gissel helt frem til konserten, utrolig nok. Så de måtte holde konsert I for å unngå blodbad. Og da han kom tilbake til sitt eget hotellrom etterpå, var døra brutt opp, rommet det var endevendt, men ingenting av stor verdi var stjålet. Det var likevel en påminnelse om at det her mente disse folk alvor.
0: Helt vanvittig historie. Takk skal du ha I min matland den her og flere historier deler altså Richard Marx I boka Stories to Tell som ble gitt ut I 2021. Og I dag fyller Richard Marx 63 år og vi gratulerer med en av de andre sangene fra albumet Repeat Offender. Her Nothing You Can Do About It.

møte er kveldsåpent i NRK P1.

var Magnus Eliassen det med Savna deg. Og for dem som har savnet Pøkk, Kølle og Skøyta, så startet Eliteserien opp igjen etter ferien, og det var Vålerenga og Stavanger som fikk æren av å starte ballet. Men det ble en relativt målfattig affære på et fullstappet Jordal Amfi i kveld. Hjemmelaget vant til slutt 2-0. Betydelig flere mål har vi fått i Champions League-kampen i håndball mellom Kolstad og polske Kielce, og som forventet ser det ut å bli tøft for trønderne. Til pause står det 14-20 til polakkene. Nå skal vi til Harry Styles og hans late night talking her I kveldstoppen på NRK P1.

0: dagen.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
3: Ja, det Geir Sindre Stortveit i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta

hvis du ikke helt skjønner hvem det her var, så en liten smakebit av musikken til Jonas Brothers, det amerikanske bandet bestående av brødrene Kevin, Joe og Nick Jonas. Brødretrioen har holdt på I over 20 år og slo for alvor gjennom da han var nominert til Grammy-pris for beste nye artist I 2008. Gjennom karrieren har de tre pikehjertesmelterne solgt millionvis av plater, og det nyeste kom I fjor. Det nummer 7 I rekka og heter Greetings from your hometown. Jeg har plukket frem titelsporet derfra til deg, og så spør jeg selv kanskje, hva anledningen? Jo, minstemann av dem, nemlig Nick, fyller år I dag. Han blir 34 år. Vi gratulerer og spiller titelåta Greetings from your hometown.

Før Anastasia slo gjennom for alvor, så sang hun på fester og arrangementer rundt omkring I Hollywood, og tidlig I 20-årene fikk hun en ganske så spesiell spillejobb, nemlig bursdagen til selveste Arnold Schwarzenegger. Han ville høre En Vogue's Waterman, og han likte den tydeligvis veldig, veldig godt, for Anastasia måtte synge den hele 12 ganger. Hun har senere fortalt at hun bare sto der og tenkte, herregud, vil den høre den en gang til? Men alle spillejobbene og repetisjonene betalte seg. I 2000 kom debutalbumet og året etter albumet Freak of Nature, hvor låta Paid My Dues hentet fra. Nå skal vi til 80-tallet. Her Wicked Game av Chris Isaak.

0: høres nesten ut som den tatt rett ut av en mørk David Lynch-film, og det ikke langt unna en instrumentalversjon av låta ble nemlig brukt I Lynch-filmen Wild at Heart fra 1990. De som vil følge motbildet må av og til gjøre noen prioriteringer. For det ikke alt som trendy som nødvendigvis praktisk, og I hvert fall ikke til hverdagsbruk. Forfatteren Ingelin Røsland har oppdaget at hennes bestemor greide å knekke den koden. Hun hadde nemlig en handlejakke.
1: For en stund siden så rotet jeg gjennom en del gamle fotografi. Et av bildene var av bestemor på en av lokalbutikkene som for lengst nedlagt. Hun stod der og hadde fått seg et stykke marsipankake og en kopp kaffe. For da en feiret at butikken hadde et eller annet slags jubileum. Jeg ble så begeistret over dette hverdagsglimtet av bestemor, for da hun var så seg selv. Jeg skannet bildet og sendte det av gårde til to av søskenbarnene mine, og fikk bekreftet at jeg fikk opp akkurat det samme minnet som meg, nemlig at hun hadde på seg handlejakken sin. Det var den hun alltid tok på seg når hun skulle på butikken. Videre hadde på seg handlebuksene, et par frekke røde terrylenbukser, ja det var som hun kunne høre det gnisse fra det syntetiske stoffet. Det var også en annen ting bestemor alltid hadde med seg til butikken, og da var handlenettene sine. De hadde striper I flotte 70-tallsfarger og var av et helt uslitelig syntetisk materiale. Og de hadde til og med en forsterket hank I metall. Nett I dette kan en vel si at bestemor hadde vært en skikkelig trendsetter I dag også. Men når det kommer til å ha en spesiell handlejakke, så det kanskje færre som følger akkurat den trenden. Men jeg oppdaget at det hadde sett spor I meg I alle fall. For ikke så lenge siden så sto jeg I en butikk og prøvde en jakke. En sånn jeg bare kunne slenge over hva som helst og gå ut av døra og se noenlunde bra ut I. Jeg var rett og slett på jakt etter handlejakken. Jeg sto der framfor speilen og vurderte om jakken kunne gå til alt fra jeans til friluftsbukser. Ja, ikke joggebukser eller tights, jeg har aldri på meg sånne plagg utenfor husets fire vegger, med mindre jeg faktisk trener. Men jakken den gikk I alle fall gjennom min knallharde sensur og med besto I tankene. Så nå henger handlejakken min I gangen, jeg kan bare slenge den på meg, gå ut døra og kjenne meg fin nok. Takk besto, for da du lærte meg om praktisk mote. Jeg heter Ingelin Røsland, og dette var min historie til deg. When your legs don't work like they used to before And I can't sweep you off of your feet

Det var nordfjøringen Anna Lille med Good Riddance her I kveldsåpent 9:55. Det betyr at kveldsåpent stenger døra for denne gangen, men PN har som alltid døgnåpent, og etter meg følger Jonas og Markus, som holder med selskap fram til midnatt. William Frøsande, takk for følge. Alltid en glede å holde deg med selskap her I PN. Inn mot nyhetene får du med deg Chris Martin og resten av Coldplay med herlige Fix You. When you try

0: NRK Nyheter klokken 22. For første gang siden 2023 hever sentralbanken i USA styringsrenten. Renten heves med 0,25 prosentpoeng til 4 prosent. Den ferske sentralbanksjefen Kevin Warsh trosser dermed president Donald Trumps krav om å senke renten. Det forteller USAs korrespondent Anders Tvegård.
1: Trump han har ikke lagt skjul på at han vil ha renta ned, og han har også håndplukket sentralbanksjefen, men Kevin Warsh og de andre i sentralbanken mener at selv om økonomien er sterk og arbeidsledigheten lav, så er inflasjonen, altså prisstigningen, et mye større problem enn det Trump vil være med på. Og de varsler dessuten at det kan faktisk komme en renteøkning til i år. Og ved å gå mot presidenten så viser jo Warsh at det fortsatt er en armlengdes avstand til det hvite hus, og at han er også da selvstendig eller uavhengig og ønsker å få kontroll over økonomien. Og markedet også, de forventet dette, de hadde priset dette inn, for det ikke store bevegelser der i ettermiddag.
0: Dagens Næringsliv melder nå at de amerikanske børsene faller markant etter kveldens rentebeslutning. Venstresiden i Sverige ligger an til å vinne valget til riksdagen. Dermed kan det bli regjeringsskifte, melder SVT. Den svenske allmennkringkasteren melder at det 99,9% sikkert at det blir opposisjonspartiene, Socialdemokraterne, Vänsterpartiet, Centerpartiet og Miljøpartiet som får flest mandater. Opptellingen pågår fortsatt i kveld, men de borgerlige partiene må vinne de gjenstående distriktene med i snitt 26 prosentpoeng for å vinne valget, noe SVT mener så godt som umulig. To foreldre i Østfold siktet for drapsforsøk på et 4 måneder gammelt spedbarn. Rikshospitalet i Oslo koblet politiet inn i saken etter at barnet ble sendt dit til behandling i april, sier politiadvokat Anders Svarholt.
2: Vi ble kontaktet av Rikshospitalet etter at de hadde fått inn et barn med omfattende skader, og hvor man etter en del undersøkelser konkluderte med at det var stor sannsynlighet for at de skadene var påført. Vår hypotese er jo at barna har vært utsatt for fylleristing. Begge foreldrene ble pågrepet av politiet på Rikshospitalet og siktet for drapsforsøk.
0: Og ingen av foreldrene har erkjent straffskyld etter siktelsen. Kun to stykker har søkt seg til stillingen som ny ambassadør til Russland. Det viser tall fra utenriksdepartementet som VG har gått gjennom. Også til stillingen som generalkonsul i St. Petersburg det bare to søkere. Den mest populære ambassadørstillingen til Portugal. NRK Nyheter, Rushdie Syed.

0: Og Barry Gibb det der med Heartbreaker i kvelden på P1, og det Jonas som holder deg med selskap denne aftenen, og jeg har med meg min kollega og venn Markus Vangen, han kommer også inn snart, og det sånn i kvelden i dag at jeg skal spille musikk, og Markus og jeg skal holde deg med selskap, og så skal jeg samle inn temaer til temabollen, som er en viktig ingrediens her i kvelden, fordi at stort sett hver mandag og onsdag så trekker jeg et tema opp fra bollen, og så blir det neste sendingstema, og i dag så samler vi altså opp. Så sitter du inne, eller ute, med et tema, så går du inn i appen NRK Radio, og sender det inn til meg, og så kommer jeg til å skrive det opp på en lapp. Og så, hvis du da en gang blir trukket, så får du lov til å fargelegge to timer på P1 en eller annen gang i fremtiden, og du får et diplom i posten. Og jeg skal spille mye godt til øra dine i musikkens rike også. Vi startet altså med Dionne Warwick og fortsetter med Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Financiamos todos nuestros servicios.
1: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip flop.

0: Line Dybedal med Morgongut. Og det man jo ikke sent på kvelden som du hører nå. Kvelden på P1, Jonas i studio. Og denne aftenen så har jeg med meg min kompadre, min kollega Markus Vangen, og det vi som henger med deg som hører på P1 fram til midnatt. Og vi, Markus, skal jo prøve å jeg føler at liksom vårt mandat da, i aften å gjøre at de som har på radioen har trivelige karer som babler litt, spiller god musikk, og nå vet jeg at du har et tema på lager som engasjerer.
1: Ja, det vil jeg si altså, for jeg lurer på hva du tenker, og også du som hører på egentlig, det rett og slett da, i går så hadde denne butikkskjeden som i Norge, Coop Extra, en underart av Coop sine butikker.
0: Rød og gul-aktig logo?
1: Ikke bare aktig, den vel rett og slett rød og gul, så der har du spot on, min venn.
0: Takk!
1: De har 25-årsjubileum disse dager.
0: Hurra!
1: Ja, hurra, hurra, og jeg ikke sponset og driver med skjult reklame for de, men i går, altså tirsdag, så hadde de rett og slett tilbud på smågodt til 5 kroner. Og dette ble skrevet om av TV2 alt mulig, for folk gikk mann av huset for å hamstre. Det var en dame på TV2 som det skrev om, som hadde kjøpt 10 kilo godteri. Oi. Og dette er en naturlig konsekvens av hennes valg, jo at det finnes mange andre som ikke får kjøpt smågodt på tilbud, fordi hun skulle kjøpe 8 kilo.
0: Og hvor mye, for som litt dårlig på sånne smågodtpriser, hvor mye koster en smågodt til vanlig ish?
1: Usch, ligger den ikke på 15 kroner hektoen da?
0: Ja, det såpass billig,
1: jeg tror det, så det ganske mye billigere.
0: Ja.
1: Men jeg synes at her må vi begrense oss. Det ikke hyggelig, i stedet for at du skal kjøpe, nå skal jeg ikke akkurat henge ut henne, for hun var langt fra den eneste.
0: Nei.
1: Men å kjøpe 8 kilo sånn at mange andre ikke får, der iblant kanskje en etter rommet her, ikke fikk smågodt i går fordi han...
0: Heter han Markus Vangen?
1: Kan jeg inn på Markus Svangen? Men jeg bare tenker at...
0: For du kom inn på Coop Extra, og så var det
1: tomt. Det var kø ut døra, og det var nesten ikke... Det var ikke godt igjen. Altså, folk gikk, som jeg sier, mann av huset. Og jeg den første til innrømme at det har blitt dyrt å leve. Men vi må også dele.
0: Altså... Si det igjen!
1: Det har blitt dyrt å leve, men vi må også dele.

Forris Gardiner med I Want To Wake Up With You I kvelden på P1. Det onsdag 16. september altså, litt til. Og det jo sånn at jeg, Jonas, passer på at disse to timene før vi går over til torsdag skal lande sånn passe bra. Og være selskap, ikke minst. Jeg kan jo ikke love at jeg kan gjøre kvelden din noe bedre, men jeg skal i hvert fall prøve så godt jeg kan. Og heldigvis så får jeg litt hjelp da. Og nå, ganske ny norsk musikk. En artist jeg ikke kan så mye om, men jeg har spilt den låta her et par ganger. Jeg gleder meg til å gjøre det for deg nå igjen, fordi den meget god. Sassinia, og sammen med Arktisk Filharmoni. Dette her der, mer skal det bli. En god bit I radioen.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det er det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall i kvelden på P1. Og jeg synes det så utrolig søtt bandnavn, Boy Meets Girl. Og det jo da, de var jo sammen, Rubicam og Merrill, Shannon Rubicam og han heter George Merrill. Og de var jo kjærester på ekte fra 80-tallet, og de skilte seg tidlig 2000-tall. Men de fortsatte, de er vel aktive ennå, og jobbe sammen. Og det synes jeg litt trivelig, og særlig når man heter Boy Meets Girl. For det var jo sikkert de to da, som møtte hverandre. Nå skal vi til Norge, og til en av mine favoritter å spille her på kvelden i P1, Violet Road, A Piece of Paradise.

Åh, jeg blir så gira av den låta der, Violet Road, A Piece of Paradise, og det er jo sånn, nå begynner klokka å nærme seg 11, og det er kvelden på ekte her på PN, det kan jeg skrive under på, selv om jeg skal være her en time til, så håper du også som hører på radioen blir med over hele veien til midnatt, og kanskje inn i natteradioen til og med. Før det så skal vi jo få nyheter og en høy med gode låter som ligger klar her i systemet mitt, og Markus Vangen som er med meg i aften, og deg som hører på er altså gjengen som er våken denne onsdagskvelden. Og nå tar vi med oss Odny og Maje med Bittelitt i kvelden på P1.

Sydney og Mai med Bitte Litt I kvelden på P1, og det Jonas Jeremiassen Tomter som holder deg med selskap her da på P1 hver eneste mandag og onsdag mellom 10 og 12. Og jeg sender jo ut diplom til alle som får tema sitt trukket da. I dag samler jeg inn temaer som du kan sende inn I appen NRK Radio, og en som har fått diplomet sitt, det L. Hun sendte inn temaet sitt banantvist her for en stund tilbake, og hun skriver: Hei, Jonas, diplomet har ankommet, og for et diplom, helt fantastisk. Dette skal definitivt få hedersplassen I huset. Tusen takk for et morsomt og personlig minne fra den historiske banantvist debatten. Og det så koselig, El, at det der teite diplomet jeg lager falt I smak. Og du som hører på kan bli en del av gjengen hvis du går inn I appen NRK Radio og deler. Nå får du Helge Toft på P1, og så nyheter.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. Donald Trump kritiserer den amerikanske sentralbankens renteøkning i kveld. Renten heves med 0,25 prosentpoeng til intervallet 3,75-4%. Renten i USA burde være 1 prosent eller lavere, skriver Trump på Truth Social. Styret varsler at det kan komme en renteøkning til i løpet av året. De borgerlige regjeringspartiene i Sverige må gi opp håpet om flertall i riksdagen, ifølge SVTs prognose i innspurten av stemmetellingen. Det telles fortsatt stemmer, men det nå 99,9 prosent sikkert at den rødgrønne opposisjonen har vunnet valget, melder den svenske allmennkringkasteren. Valget var søndag, og de siste dagene har det vært usikkert hva utfallet ville bli. Det likevel ikke ventet at statsminister Ulf Kristersson vil vedkjenne noe valgnedlag ennå, sier Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
1: Talmannen, altså personen som det vi kaller stortingspresident i Norge, da, var jo nettopp på svensk TV og sa at jeg forholder meg i hvert fall til når de endelige resultatene kommer, og de når valgmyndigheten i Sverige sier nå setter vi to streker under svaret. Det skal du gjøre i løpet av helgen. Men så kan Kristersson også vente til halvannen ukes tid da, når statsministeravstemningene skal begynne i den svenske riksdagen. Fordi hvis vi husker tilbake på valgnatten, så rakte han jo ut en hånd som riktig nok ble slått ned da, fra Senterpartiet, men han rakte ut en hånd til Senterpartiet og sa, skal ikke vi prøve å finne en borgerlig majoritet?
0: Over 60 lokallag i Høyre går sammen og krever at Høyre sentralt snur og stemmer med de andre borgerlige partiene for nye avgiftskutt. Anleggsbransjen, reiselivet og næringslivet i distriktene sliter nemlig etter at drivstoffavgiftene ble opphevet 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier han skjønner krisen, men sier likevel blankt nei til avgiftskutt. Du kan lese mer om saken på våre nettsider nrk.no. Og norske Sigrid den siste i en lang rekke artister som nå tar avstand fra Ed Sheeran. Sigrid varmet opp for han tidligere i sommer. I en melding til VG skriver hun at det forferdelig at kommersielle aktører misbruker makten sin til å diktere og begrense kunst- og ytringsfriheten. Flere stadioneiere i USA gikk sammen og nektet Sheeran å spille dersom rapperen Macklemore var oppvarmingsartist. Bakgrunnen at Macklemore kom med tydelig støtte til Palestina under to Sheeran-konserter på MetLife Stadium i New Jersey. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på våre nettsider nrk.no. I studio, Rushdie Syed.

0: Fergal Sharkey og Maria McKee med A Good Heart i kvelden på P1. Håper du som har på radioen har en fin aften, og at denne onsdagen har behandlet deg godt, og at du nå når du sitter i bilen, eller hjemme, eller på kjøkkenet og lager deg noen kveldsmat, eller er på vei til å begynne nattevakta di, eller hva du nå driver med, at den stemningen som Markus og jeg, Jonas, i studio prøver å gi deg, det er den, at den treffer liksom der den skal være. Det er vår jobb, Markus.
1: Det er vår jobb, er å være en slags følgesvenn inn i din kveld, uavhengig av hvor den måtte befinne deg, om det er en bra kveld, dårlig kveld, eller om du er på et bra eller dårlig sted fysisk. Det kan være et dårlig kjøkken. Et kjøkken som er en opppussing, for eksempel. Men vi er der uansett.
0: Jeg tror du mente sånn, hvis noen driver og går en tur, og det er veldig bratt oppover bakke, det er dårlig fysisk da, det er veldig slitsomt.
1: Det er jo en slitsom bakke å gå oppover i, men du må huske, du som hører på, at livet er på en måte en slags evig oppover bakke. Det er alltid, du kommer til små partier som er deilig og slake, som han godeste Dag Otto Lauritzen pleide å si om to husad. Han er god på slag opp på bakke, slag opp på bakke.
0: Pleide han å si det?
1: Han pleide å si det. Da må vi jo tro at det er sant. Men, så livet er en slag opp på bakke, men det går alltid oppover. Både positivt og at det kan være tungt. Da. Er ikke det hyggelig?
0: Det er kjempehyggelig.
1: For det er både de som har det kjipt, for da føler jeg alltid når jeg tenker på det bildet, at livet er alltid en opp på bakke. Om jeg har det kjipt, så er det tungt å gå oppover. Men da går vi alle i samme bakke, for de som også har det bra, de skal også oppover, tror jeg.
0: Ja,
1: vi går kanskje, alle i samme bakke.
0: Men de som har det bra, kanskje at de har litt bedre form i bakken da, eller at de er som Thor Hushovd.
1: Eller kanskje
0: at
1: de har litt bedre vær i bakken akkurat da. Nettopp. At det kommer en liten regnsky, det er jo sånn livet er.
0: Føler du, Markus, du gjør jo av til 9-timen som går her på P1, eller, og så er du jo fast i siesta som går på P3 da, på formiddagen. Men jeg føler nå på kvelden, så du blir litt i det filosofiske hjørnet. Jeg synes du ga deg ut på litt filosofi der,
1: ja. Ja, jeg skal ikke si at jeg er Sokrates, men å si at jeg må ende mitt liv med å drikke et beger med gift, vil vel ikke være helt feil.
0: Var det det Sokrates gjorde igjen? Ja, for han ble straffet fordi han
1: ble straffet fordi han korrumperte de unge sinnene ved å stille de spørsmål.
0: Men du skal ikke få lov til å drikke giftbeger, for korrumperer ikke P1s lytterne sin i aften, altså.
1: Men det prøver jeg så godt til å ikke bedrive med, og så har vi jo ikke dødsstraff i Norge. Så jeg tror at jeg skal komme meg greit unna den.
0: Og hele moralen på denne visa her, synes
1: jeg... Før du jeg ødela filosofien nå?
0: Nei, ja, litt.
1: Med å snakke om Sokrates død, det er en.
0: Nei, det var jo også litt, jeg må si litt intelligent der, så vidt. Ja, bare så vidt.
1: Jeg har noen små dråper av det, jo.
0: Men hele moralen og grunnen til at vi sa alle de tingene som vi sa nå, er jo det at poenget med kvelden er jo at det er veldig mange forskjellige typer kvelder der ute. Noen som skrur ned tempo for å legge seg, noen som skrur opp tempo for å gjøre ting, og noen som bare ligger i midten der. Vi skal prøve å være selskap for alle.
1: Vi er gjedda i sivet.
0: Kjeften på deg, Sokrates.
1: Okay.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augo på, og det er Jonas som sier det, og akkurat jeg da, jeg hviler auga mine på Markus Vangen som sitter her i studio. Og til vanlig da, her i kvelden, eller jeg skal ikke si til vanlig, men ofte, så trekker jeg et tema opp av min temabolle, for jeg har en stor, den står borte på pulten min, jeg burde hente den, det skal jeg gjøre etterpå. Og der er det masse, masse, masse lapper med temaer. Du har også lagt et tema opp i bollen sist du var her, Markus, husker du hva det var?
1: Var det ikke dansk mat?
0: Det danske kjøkken?
1: Det danske kjøkken, ja. Riktig.
0: Så den kan bli trukket en eller annen mandag eller onsdag. Og på mandag, sendingen jeg hadde da, da var det det mest, eller det unyttige jeg kan, eller det jeg kan som egentlig er helt unyttig,
1: ja.
0: Var tema. Og da lurte jeg på, Markus, hva kan du som egentlig er helt unyttig, men som du kan ganske godt?
1: Jeg kan ganske mye om det Marvel-universet, tegneserieuniverset som er skapt med Spider-Man og Iron Man og det der. Det synes jeg, det tenker jeg ofte på når folk som har lest og liksom studert historie og kan masse om verdenshistorien, så kan jeg masse om dette fiktive universet som jeg ikke kan bruke til noe.
0: Men hva din favoritt, hvis du skal liksom gi til alle som hører på PN, og kanskje ikke alle er Marvel-eksperter, har du noe som også vi som ikke er så opptatt av Marvel vil synes er morsomt å høre? Om Spider-Man eller... Og nå tenker han.
1: Noe som er gøy å høre om Spider-Man uansett.
0: Ja, eller noe som liksom er, eller han som har skapt...
1: Stan Lee.
0: Stan Lee, ja. Han, ja, han har sett bilder av, og sett litt rum av, han ser veldig sympatisk ut.
1: Han er jo dessverre død. Han lagde jo, han var jo en veldig sympatisk mann, og han hadde jo rett og slett en serie som gikk på TV2 Zebra, eller gikk ikke bare der, altså. Men den het Stan Lee's Real Life Superheroes, hvor han da møtte forskjellige mennesker som kunne da ekstraordinære ting. Og da var han blant annet i Norge, og møtte en fyr som kunne isbade og svømme veldig godt.
0: Nei!
1: I isette vann. Så en slags norsk ekte superhelt, for det var hans superkraft da, å tåle kulde i vann veldig godt.
0: På TV2 Zebra.
1: På TV2 Zebra, da den kanalen fortsatt fantes. Det gjør den kanskje enda, det vet jeg ikke.
0: Men du er ikke en isbader.
1: På, langt derifra. Jeg bader ikke.
0: Men du kan da, kan du ikke noe nyttig som er sånn der, hvor du liksom, ja, dette kan jeg.
1: Så har jeg ikke akkurat sagt noe da?
0: Ja, men det var jo liksom...
1: Jeg kan jojo.
0: Jojo, perfekt eksempel.
1: Ja.
0: Og jeg må bare si, vi skal nå begynne å drodle på, for du skal få lov til å legge en ny lapp, skjønner du, og du som hører på. Takk til alle som har sendt inn mange forslag inne i appen NRK Radio, det er der man sender inn alle forslagene. Og jeg noterer ned alle som kommer inn, tusen takk, det kom inn mange i time 1, og bare å fortsette, den er åpen hele døgnet, den innboksen. Og alt skrives på lapper og legges opp i bøtta. Men på mandag så kom det også inn, nå har jeg glemt navnet hennes, men hun... Hun bor på Vestlandet, og da det var FM-radio i bil før, så hadde hun sånn, når hun kjørte inn i tunneller, at når hun mistet signalet, så fortsatte hun å synge på den sangen som var inne i bilen.
1: Gøy!
0: Og så skulle hun da synge og prøve å treffe på riktig tone når hun kom ut av tunnelen.
1: Det litt gøy.
0: Og det bare, det det morsomt, jeg har ikke lappen, men jeg får lyst til å kjøre bil, jeg får lyst til å miste signal, og jeg får lyst til å synge. Så det, jeg bare tok med den i dag også, hvis du ikke hørte på mandag. Bra.

0: podcast fra NRK.
1: En gjest, et møte, en time.
2: Jeg syntes det var så kjipt å leve. Og så fikk jeg kreft. Da jeg ikke fikk valg om å leve selv, så var jeg sånn, oi, shit, nå vil jeg jo faktisk leve.
1: I Drivkraft inviterer jeg folk til en samtale om det de brenner for, og hva som driver dem.
3: Vær på jakt etter mening i livet. Jeg så Per Gynt på Amfiscenen med Per Jansen. Da han kom hjem og ser at han har levd livet sitt for evig, så tenkte jeg, faen, det må ikke jeg gjøre.
4: Jeg har jo hørt på Drivkraft og tenkt at kanskje blir det min tur en gang.
0: Hør Drivkraft med Vegard Larsen i appen NRK Radio.

0: Nydelig fra Julie Bergan og Ruben. Det var Second Hand Love i kvelden på P1 med Jonas. God aften, god aften, god aften. Og på kvelden så er det jo sånn at hvis man ikke skal jobbe eller har andre ærender eller ikke får sove da, så skal man jo da legge seg under dyna, og om en del timer, om du står opp tidlig eller sent, så skal du da våkne. Og spørsmålet etter verdenshistoriens største spørsmål er jo da, skal man slumre eller ikke når klokka ringer? Og på forsida til NRK.no så er det nå en video hvor dette svaret skal besvares, og la oss høre hva eksperten sier.
1: Ja, men burde man egentlig
2: det? Jeg ville ikke anbefalt å slumre, men det er to svar på det spørsmålet. Hvis du ønsker å optimalisere søvnen og få mest mulig kvalitetssøvn, hvis du da setter på alarmen ekstra tidlig for at du skal få muligheten til å slumre, så mister du jo også mye søvn, og du får flere oppvåkninger mens du slumrer. Så det er ikke anbefalt. Men hvis du har tid til å slumre, og du ønsker å få en god og rolig start på dagen, er det kanskje litt enklere å stå opp på senga, og at du føler at du er litt mer kognitivt på, litt mer gradvis oppvåkning. Så for all del, da kan du bare slumre.
0: Sa søvnforsker Eivind Skjeldrup Skarpsno, altså. Og det er to ting jeg tenker på når jeg hører denne videoen. Ja, jeg blir, synes det høres smart ut. Hvis du skal ha maks antall, så er det jo kjempedumt å slumre, og hvis du trenger en liten periode på å våkne opp, sånn som jeg gjør, så kan man jo bruke det til det, bare den ikke blir for lang. Det er sånn jeg leser det. Men det jeg får mest ut av det, er når de bruker den ringeklokkelyden inne i videoen. Jeg får sånn posttraumatisk stresssyndrom, selv om nå er det kvelden. Så jeg tror man skal være litt forsiktig med å, så jeg ber om unnskyldning for alle som fikk høre iPhone-alarmen nå, en helt vanlig onsdagskveld.

Ingrid Vårvik med Bare en mann I kvelden på P1, og nå begynner klokka å nærme seg 11:30, og på dette tidspunktet her på mandager og onsdager så trekker jeg tema for hva som skal bli neste sending, det skal jeg gjøre straks, og da kan du som hører på bli med og bestemme hva som blir tema her på kvelden. Men siden jeg har med meg hjelp I aften I form av Markus Vangen, skal han også få lov til å legge opp I et tema I bollen, I tillegg til alle de fine tingene som ligger der fra før, og det som har blitt sendt inn I løpet av kvelden, så han skal få bidra med en lapp til, og det kan du også gjøre hvis du går inn I appen NRK Radio. Før både trekking og at Markus skal produsere lapp, så hører vi Johnny Hates Jazz. Dette her, det Shattered Dreams på P1.

0: Markus Vangen, min kollega og hva det heter, duo-venn, partner. Partner in crime, er det heter.
1: Din Clyde til din Bonnie.
0: Si flere. Simon til min Garfunkel.
1: Ja. Ringo til din Star, holdt jeg på å si.
0: Men det fungerer ikke. Paul McCartney til din John Lennon.
1: Ja. Ja.
0: Kom, en må du få til.
1: Mary Jane til din Spider-Man. Nei.
0: Jeg synes ikke du var flink til å være folkelig der.
1: Nei.
0: Carl til din Carl Reverud til din Nils
1: Fokt.
0: Nei, hvordan heter han?
1: Carl heter han.
0: Carl Reverud?
1: Ja, til Sven Rinsen. Nils, ja. Ja. Nils, ja.
0: Nils, men jeg husker ikke hva han heter, det heter han.
1: Nei, dette var ikke bra.
0: Dette er ikke bra.
1: Dette er ikke bra.
0: Og vi skal ikke snakke om mot i brøstet.
1: Nei,
0: selv
1: ikke.
0: Om jeg må si, for nå skal du, og du som hører på PN nå, du kan alltid sende inn temaer til kvelden,
1: ja.
0: Og det er det vi gjør i aften. Vi samler inn temaer, takk til alle som sender inn. Og jeg skal bare si det, Markus, at det finnes allerede en mot i brøstet lapp der oppe.
1: Å, det er godt å høre.
0: Så det trenger vi ikke, men du har fått allerede gitt en lapp til temabutta, som er det danske kjøkken. Mm. Du skal få lov til å gi en til. Kanskje det skal bli en greie hver gang du er sidekick her i kvelden, at du får lov til, så det blir liggende en del Markus-lapper etter hvert.
1: Ja, kanskje det. Jeg tenkte at jeg har jo gått for matens rike forrige gang,
0: ja.
1: Og jeg hadde først tenkt å gå for noe Marvel-relatert, altså disse superheltene, men det var ikke som traff deg helt.
0: Nei, for jeg tror ikke alle er ikke så opptatt av superhelter.
1: Nei, det er sant. Men derfor har jeg funnet noe annet som jeg tror alle er opptatt av, på en, eller noe du ikke kan leve uten på en eller annen måte.
0: Ja.
1: Det er rett og slett tema ting jeg har laget med hendene.
0: Ja.
1: Ting jeg har laget med hendene.
0: Det er et kjempebra tema.
1: For vi lager alle ting med hendene. Det er noe det er umulig ikke forholde seg til. Om du lager en pizza deg, om
0: ja,
1: du lager...
0: Ja, ja.
1: Ja, jeg sier at du ikke skal ha noe mat, det første eksempelet mitt er mat. Men du lager for eksempel også et fuglehus med hendene dine. Du lager også...
0: Fuglebrett.
1: Et fuglebrett. En nydelig tegning lager du med hendene dine.
0: Hva er det siste du har laget med hendene dine, min venn?
1: Det siste jeg lagde med hendene mine, det tror... Jeg snakker ikke sakte for å kjøpe meg tid, hvis det er sånn det virker. Jeg tror det rett og slett var en deilig kake.
0: Åh?
1: Ja. Nå skal jeg lage forekål på søndag, det gleder jeg meg veldig til. Og der er hendene.
0: Hendene?
1: Høyst delaktige.
0: Men du skal ikke slakte sauen?
1: Jeg skal ikke slakte sauen før bonden er skutt.

Billy Joel sitt fantastiske pianospill klimprer seg ut. Det var Honesty i kvelden på P1, og det har kommet til det tidspunktet i sendingen hvor jeg ser fremover mot, det blir mandag da, som neste sending, og nå skal det, nå jo bøtta full av nye og gamle temaer som dere har sendt inn, og vi får se da om det blir en ny eller gammel lapp som skal fargelegge mandag neste ukes sending, og jeg tar denne. Og den fra lytter Rebecca, og hun har skrevet «Den beste turen jeg har vært på». Nå så! Og jeg får umiddelbart, du vet, når man leser en god lapp, eller et godt tema, eller noen sier noe som gjør at hjernen begynner å virke, sånn som denne lappen til Rebecca, så begynte jeg umiddelbart å se for meg. Jeg har 3-4 sånne skikkelig bra turer jeg har vært på rundt omkring i verden, og de begynte nå, de ble liksom stilt opp på rekke, og så var det som om de liksom nå driver og krangler om hvilken som var den beste turen. Så det skal jeg tenke på frem til mandag, og det er jeg helt sikker på at kommer til å bli et forrykende godt tema for å starte uka neste uke. Ikke starte uka da, for det jo helt på slutten av mandagen, så den jo godt i gang, men avslutte starten på neste uke, det blir riktig. Takk for lapp, Rebecca. Du har vunnet et diplom og muligheten til å bestemme 2 timer med radio på Riksdekkende Radio. Gratulerer! Vi høres om dette temaet på mandag. Men nå det onsdag, og vi har mer musikk i vente før det midnatt og nyheter. Først nå Emilie Hollow med Neste Stasjon, og så klassiker Jason Derulo med Riding Solo.

The Rule og det der i kvelden på P1 med Ride in Solo, og jeg rir solo. Det høres ikke bra ut, men det noe det jeg gjør. Jonas Tomter, Markus Vangen, som har vært min sidekick i aften, han har dratt hjem for å legge seg, men jeg blir her noen minutter til, fordi lille Cæsar og Bruce Springsteen ligger begge klare, og vi har funnet ut av hva som blir mandagens tema her i kvelden på P1, nemlig den beste turen jeg har vært på, som lytter Rebecca har ønsket seg. Men la oss ikke se for langt fram i spåkulen, vi må holde oss der hvor vi er, i nuet. Og i nuet så får du lille Cæsar altså med Elsker deg.

0: sove når ingenting er sant.
1: Lille Cæsar elsker deg i kvelden på P1, som rett og slett er veldig nære og pakke inn snippsekken. Er det ikke det det heter? Jo da, man pakker snippsekken. Ikke at jeg har noe sekk. Jo, jeg har faktisk en sekk. Det er ikke en snippsekk, det er en fjellrevensekk som er blå, som jeg skal ta på meg. Og så skal jeg traske fra dette mørke studioet på Marienlyst, i fjerde etasje på Bjørnstjerne Bjørnsons plass. Jeg skal gå gjennom en flott park, Marienlystparken. Da går jeg først forbi en fotballbane, og så en meget velstelt, koselig liten park med minigolfbane og det hele, forbi en joker og gjennom et hyggelig nabolag, og så boom, er jeg hjemme i senga. Men hvis du blir værende her på P1 og tenkte å være våken, så er det først nå da Bruce Springsteen, Born in the USA, helt kongelåt, og litt mye energi kanskje for deg som prøver å sovne inn, men da får du ha litt lavere volum på, så kan den funke det nå. Og så får du nyheter, og etter det så er Nils Åge Nonstad klar med natteradion, så det er selskap her på P1, og før det altså, så får du jo også nyheter, slik at du kan gå inn i torsdag den 17. Tenk på det, allerede 17. september, litt klokere. Med 3 minutter nyheter. Sånn er det. Jonas Jeremiassen Tomter takker for seg og er tilbake igjen på mandag til samme tid. Da er det altså den beste turen jeg har vært på som er tema. Jeg gleder meg til å lese hva alle skriver. Det er Rebecca som har ønsket seg det, og jeg takker henne, og jeg takker alle dere som har sendt inn temaer som jeg har lagt i bollen min. De skal trekkes utover høsten. Det blir fint. Nå, Bruce Springsteen altså. God natt. Born in the USA.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Nordmenns kunnskaper om kart og kompass er for dårlige. Det mener Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM. Under halvparten av nordmenn mener de har nok kunnskap til å finne frem uten digitale hjelpemiddel. Det er urovekkende, sier Espen Slette, avdelingsdirektør i NKOM.
1: Nær halvparten sier at de ikke kan det, og det er jo urovekkende. I tillegg så ser vi at 6 av 10 menn sier at de kan det. Så det kan vi spekulere i det, om menn er litt overoptimistiske på egne vegne, når 4 av 10 kvinner sier at de kan det.
2: For ett år siden ble nordmenn oppfordret til å friske opp kunnskapene som en del av egenberedskapen. Men mange lener seg fortsatt utelukkende på mobilen.
1: I dag har vi blitt så enormt avhengig av de digitale tjenestene. Vi alle bruker Google Maps for å navigere. Og hvis vi mister tilgangen til disse tjenestene, så trenger vi å kunne reserveløsningene. Og det er jo kart og kompass. Så derfor er det viktig at vi alle lærer oss og kan bruke kart og kompass fortsatt.
0: Reporter Emre Senel. Nepal oppjusterer tallet på savnede med 1000 personer og sier at 6150 mennesker nå er savnet etter flomkatastrofen. Flere enn 1200 er bekreftet omkommet etter styrtflommen 26. august, som rev med seg både hus og broer. Kunstig intelligens innebærer farer som ikke kan ignoreres, slår FNs generalsekretær fast. Vi har ikke råd til å ignorere bekymringer som er blitt reist, særlig fra folk som er i front i KI-utviklingen, sier Antonio Guterres. Han havner dermed på koalisjonskurs med USAs president Donald Trump, som har avfeid KI-kritikken og uttalt at dagens sikkerhetstiltak er tilstrekkelige. Flere energitopper mener det kan komme en kraftig prisøkning dersom det ikke blir en løsning på krigen i Midtøsten. Konsernsjef i Equinor, Anders Oppedal, kommenterer det slik.
3: Raffineriene slåss nå om den olje som finnes for å kunne produsere drivstoff. Så hvis ikke dette bedrer seg, så må vi nok forvente at det blir høye priser for konsumenter i en god stund fremover.
4: Men hvor høyt er vanskelig å si?
5: Markedet priser jo inn at dette ikke skal vare lenger. De priser ikke inn at dagens priser skal være så høye. Hvis det ikke kommer en løsning, så vil prisene gå opp.
0: Det sa administrerende direktør i Pareto Securities, Christian Jomås. Reporter Kristoffer Sandøy. Bare 2 personer vil bli ny ambassadør i Russland, viser oversikt fra Utenriksdepartementet ifølge VG. Også til posten som generalkonsul i St. Petersburg er det bare 2 søkere. Den mest populære ambassadørstillingen av de som ble utlyst nå er til ambassaden i Portugal. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: ikke stoppe oss, det synger Zimmermann i Riper I lakken, og det jo helt riktig det. Nattradion jo akkurat startet, så vi har ikke tenkt å stoppe før klokken ett I hvert fall. John Cicada åpnet, og Zimmermann her da, Riper I lakken, og Nils Hager Nostai her I studio. Og gleder meg nå til å høre Tobias Sten og Synnebo.
1: Da du skrev til meg I går, det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin. Jeg såg

Wonderful Life, det er låta til Black, og Ingen herre deg, sang Tove Steen sammen med Synnevo. Og neste artist ut her I nattradion har, ja, hatt en litt travel sommer på en litt spesiell måte for Hilde Selvuk også. Hun annonserer seg og sier at hun kan komme og spille hagekonsert. Det bare å bestille på hjemmesiden hennes, og det har sannelig folk rundt. For som hun skriver på hjemmesiden da, vi har reiset landet rundt fra Tromøya I sør til Sundalsøra I nord, via Oslo, Bergen, før vi avslutta midtsommers på verdens ende på Halsenøy. Så det var Hilde Selvuk sin sommer, og her I nattradion drar hun fram en av sine indie.

En av låtene Hille Selvik og sannsynligvis tar fram når hun spiller hagekonsert rundt omkring. Indie heter låta.

Natalie Cole sing Wild Women Do, og før det Vidar Wang, hvis du ser ho sang han her I Nateradion. Og ja, det store gjennombruddet, det jo det alle artister ønsker seg, og neste artist ut fikk sitt gjennombrudd med neste låt som jeg skal spille. Og jeg snakker om Sigrid, og da husker du kanskje at hennes første store slager var Don't Kill My Vibe. Den kom I 2017 den. Begynner å bli noen år siden faktisk da. Låten skrev Sigrid selv sammen med Martin Sjøli, og det ble jo en hit og hennes gjennombrudd. Og karrieren har jo bare gått oppover etter det, og Sigrid jo en av våre store. Så her kjenner Don't Kill My Vibe.

Gjennombruddslåta til Sigrid var det Don't Kill My Vibe. Og et slags, ja, gjennombrudd må vi vel si det var for Lava også, bandet da, da de fikk samarbeid med Randy Crawford. For i 1983 så skulle den store amerikanske stjerna på turné I Skandinavia, og hun ble anbefalt å bruke bandet Lava som backingorkester. Og det ble kjærlighet ved første tone det, og samarbeidet stakk seg jo over flere ti år etter det, og en av deres største slagere ble jo denne.

0: Andy Crawford med Lava og Egil L. Døhm også da på vokal. Shine a little light fikk du her I Nattradion, hvor vi nå skal ha vår faste post der vi hyller de som synger litt på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Eivind Veisette som synger så fint om regnbue til slutt I den norske trippelen. Rakel sang La meg gå, og Hasle Beck med sin store slager Skur 55 først.

Lady, hear me tonight. Dette Mojo her I NRK P1, nattradion. Og ja, tida går jo fort I godt selskap, og nå nattradion straks over for denne gang. Det Mai Linn Rusti som får synge til slutt, og Nils Hågen Onstad. Takk for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. President Donald Trump kritiserer den amerikanske sentralbankens renteøkning i kveld. Renta heves med 0,25 prosentpoeng til intervallet 3,75-4%. Renten i USA burde vært 1% eller lavere, sier Trump. Den ferske sentralbanksjefen Kevin Warsh trosser dermed Trumps krav om å senke renta, forteller USA-korrespondent Anders Tvegård.
1: Trump han har ikke lagt skjul på at han vil ha renta ned, og han har også håndplukket sentralbanksjefen, men Kevin Warsh og de andre i sentralbanken mener at selv om økonomien er sterk og arbeidsledigheten lav, så er inflasjonen, altså prisstigningen, et mye større problem enn det Trump vil være med på. Og de varsler dessuten at det kan faktisk komme en renteøkning til i år.
0: En 19-åring varetektsfengslet i 4 uker etter at han ble pågrepet for knivstikking på Mortensrud i Oslo mandag kveld. Tenåringen sikta for drapsforsøk på sin yngre bror ifølge VG. Gutten ble funnet utendørs med alvorlige skader og frakta til sykehus. Den siktede erkjente ikke straffskyld i fengslingsmøtet, opplyser hans forsvarer til avisa. Over 60 lokallag i Høyre går sammen og krever at Høyre sentralt snur og stemmer med de andre borgerlige partiene for nye avgiftskutt. Anleggsbransjen, reiselivet og næringslivet i distriktene sliter nemlig etter at kuttene i drivstoffavgiften ble opphevet 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier han skjønner krisen, men sier likevel blankt nei til avgiftskutt.
2: Vi mener at det standpunktet som vi har tatt er riktig, men det er jo viktig å få den tilbakemeldingen likevel. Og her er man veldig tydelig på de utfordringene som mange distriktskommuner står i, som handler om å få i fart boligbyggingen, få hjulet i gang i anleggsbransjen, overreguleringer, tilgang på kraft og alt dette, og der er det veldig lett å kjøre fellesfront med hele Høyre også.
0: Det er ikke for sent for ledelsen å snu, sier Høyre-ordfører i Ål kommune, Jørund Li.
3: Vi har tydelige regnestykker på at ting har ikke forandret seg siden Høyre gikk i front for å gi en avgiftslette i mars. Situasjonen er lik, den er prisen på diesel, anleggsdiesel, den er 43% høyere enn den var i januar, 46% høyere enn den var i desember. Og dette er arbeidsplasser, dette er velgjørere, dette er permitteringer på gang, det betyr mye for små lokalsamfunn.
0: Norske Sigrid er den siste i en lang rekke artister som nå tar avstand fra Ed Sheeran etter at rapperen Macklemore ble droppet fra turnéen på grunn av tydelig støtte til Palestina. Til VG sier Sigrid at det er forferdelig at kommersielle aktører dikterer og begrenser kunst og ytringsfrihet. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. I Ukraina har folk i hovedstaden Kyiv hørt flere eksplosjoner i natt, det melder flere medier. Ukrainske myndigheter har advart om mulige missilangrep, og det er sendt ut varsel om flyalarm i byen. Militæradministrasjonen i Kyiv ber innbyggerne om å komme seg til nærmeste tilfluktsrom. Et russisk angrep skal også ha truffet en boligblokk i havnebyen Odessa. Det er ikke kjent om noen er drept eller skadet i angrepet mot byen som ligger ved Svartehavet. USAs president Donald Trump truer med å kutte handel med EU dersom Kanada blir unionens første assosierte medlem. Uttalelsen kommer etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tok til orde for et tettere samarbeid med Kanada og åpnet for at landet kan bli et assosiert medlem. Trump sier han vil se på det som en fiendtlig handling og vil innføre veldig høy toll eller å slutte å handle med Europa om det skulle skje. Nepal oppjusterer tallet på savnede med 1000 personer og sier at 6150 mennesker nå er savnet etter flomkatastrofen. Flere enn 1400 er bekreftet omkommet etter styrtflommen 26. august, som rev med seg både hus og broer. De borgerlige regjeringspartiene i Sverige må gi opp håp om flertall i riksdagen ifølge SVTs prognose i innspurten av stemmetellingen. Det telles fortsatt stemme etter valget på søndag, men det er nå 99,9% sikkert at den rødgrønne opposisjonen har vunnet valget, det melder den svenske allmennkringkasteren. Det er likevel ikke ventet at statsminister Ulf Kristersson vil vedkjenne noe valgnederlag ennå, sier Norden-korrespondent Joachim Reikstad.
1: Talmannen, altså personen som er det vi kaller stortingspresident i Norge, da, var jo nettopp på svensk TV og sa at jeg forholder meg i hvert fall til når de endelige resultatene kommer, og de er når valgmyndigheten i Sverige sier nå setter vi to streker under svaret. Det skal du gjøre i løpet av helgen. Men så kan Kristersson også vente til halvannen ukes tid da, når statsministeravstemningene skal begynne i den svenske riksdagen. Fordi hvis vi husker tilbake på valgnatten, så rakte han jo ut en hånd som riktig nok ble slått ned da, fra